0: Jumala siis haluaa, että kansa elää hänen säädöstensä mukaan. Myöskin Israelin epäonnistumisen keskellä Jumalan rakkaus pysyy horjumattomana. Jesajan kirjassa 43 jakeessa 4 sanotaan, koska sinä olet silmissäni kallis ja arvokas, koska minä rakastan sinua, minä annan ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia henkesi lunnaiksi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, minä tuon sinun siemenesi idässä, lännestä minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan äärestä. Tässä profeetta Jesahan siis ennustaa alian, eli juutalaisen kansan paluumuuton, jonka Jumala tekee, mutta kun Jumala toimii, hän käyttää omia työmiehiään ja työnaisiaan. Tässä on yksi syy, minkä tekee ICEJ myöskin tekee tätä työtä. Koska Jumalan sana sanoo, että hän tulee sen tekemään, ja sanassa sanotaan myöskin, että hän tulee käyttämään pakanoita myöskin tässä. Eli siis aliatyö ei ole mikään ihmisen keksintö, se ei ole mitään Israelin fanitusta, se on Jumalan sanan toteutumista. Vaikka Israelin kansa on epäonnistunut aina uudelleen ja uudelleen, Jumalan rakkaus sitä kohtaan pysyy horjumattomana. Tämä on kuvaa siitä, mitä Jumala on myöskin seurakunnalle. Vaikka seurakunta on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut ja epäonnistunut uudelleen, Jumalan armo pysyy. Armo on uusi joka aamu. Israel näyttääkin olevan yksi teologian kovista sotatantereista. Myöskin apostoli Paavali alleviivasi tätä roomalaiskirjassa 11. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Jos Jumala hylkäisi kansansa perustuen niin sanotusti huonon suoritukseen, niin mitä takeita meillä on uskovina seurakuntana, että Jumala olisi meillä uskollinen, koska mehän olemme kaatuneet kerta toisensa jälkeen? Ei, vaan se miten Jumala pitää kansansa yllä, vaikkakin he epäonnistuvat, on myöskin punainen lanka seurakunnalle, että Jumala on uskollinen meillekin, vaikka mekin epäonnistumme. Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Teologinen taistelu Israelin lupauksista eivät siis ensisijaisesti ole maantieteellisiä tai etnisiä. Ne ovat hengellisiä taisteluja, jotka pyrkivät rapauttamaan kuvamme Jumalan uskollisuudesta ja korottamaan meidän omaa asemaamme. Juuri siksi seurakunnan täytyy tuntea Raamattuunsa syvemmin kuin koskaan ennen. Ei vain mielipiteen tasolla, vaan Jumalan totuuden syvän vakaumuksen tasolla. Maailma muuttuu siis nopeasti, hallitukset vaihtuvat, ideologiat nousevat ja kaatuvat, lait muuttuvat, median narratiivit vaihtuvat, mutta yksi asia ei muutu. Politikoilla ei ole viimeistä sanaa, median voimilla ei ole viimeistä sanaa, ideologioilla ei ole viimeistä sanaa. Viimeinen sana kuuluu kaikkivaltialle Jumalalle, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalle. Siksi toivomme ei lepää ihmisissä, se lepää Jumalan uskollisuudessa. Ja siksi rukous ei ole passiivisuutta. Rukous on myöskin hengellistä sodan käyntiä. Kun Jumalan kansa polvistuu, taivaat liikkuvat. Kun seurakunta herää, pimeys väistyy. Kun uskovat lakkaavat häpeämästä totuutta, valo alkaa jälleen loistamaan. Nyt ei ole hiljennemisen aika. Nyt ei ole kompromissien aika. Nyt on aika puhua totuutta. Seistä rohkeasti, rakkaudellisesti ja pitää katse Jumalassa. Sillä lopulta historia ei ole ihmisten käsissä. Historia on Jumalan käsissä. Joten tässä kielen, laillisuuden ja teologian sodassa saamme olla varmin askelin, jos pidämme katseemme hänessä. Hänelle kuuluu voitto. Voitosta käsin me saamme olla taistelemassa. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Jos haluat tietää enemmän työstämme, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea me teemme Israelissa, miten monissa kymmenissä eri projekteissa olemme tekemässä hyvää Israelin erilaisten kansanryhmien parissa. Kiitoksia siitä, kun haluat seistä Jumalan lupausten puolella. puhua totuutta ja seistä rohkeasti uskovana valona tässä hyvinkin pimeässä maailmassa. Mutta onneksi meillä on ilo, meidän ei tarvitse masistella, meidän ei tarvitse olla alakuloisia. Me saamme rohkeasti hymyillen pitää totuutta sydämessämme ja puhua siitä meidän ympärillemme. Muista käydä ilmoittautumassa tuohon Jerusalem Summit-konferenssiin. Tulee olemaan erittäin hienoa antia ja toivottavasti saat vastauksia moniin kysymyksiisi sieltä myöskin. Omalta puoleltani sanon sinulle ensi viikkoon asti, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään

0: tarkastelemme maata, joka sijaitsee kirjaimellisesti keskellä Afrikkaa. Se on sisämaan valtio, jonka yhteiskuntaa ovat pitkään leimanneet poliittinen epävakaus, köyhyys ja toistuvat aseelliset konfliktit. Luonnonvaroistaan huolimatta maa kuuluu maailman köyhimpiin ja suuri osa väestöstä elää epävarmoissa olosuhteissa, vaikka kristityt ovat siellä enemmistönä. He kohtaavat silti äärimmäisen vakavaa vainoa. Puhumme Keski-Afrikan tasavallasta.
1: Kyllä. Keski-Afrikan tasavalta on noussut Open Doorsin World Watch List 2026 vainoraportissa sijalle 22. Se on siis noussut 5 sijaa ylöspäin viime vuodesta, mikä kertoo tilanteen huolestuttavasta kehityksestä. Pistemäärä on nyt 75 sadasta, kun vuosi sitten se oli 72.
0: Tämä voi aika monista kuulijoista tosissaan tuntua hämmentävältä. Yleensä ajattelemme, että vainoa tapahtuu siellä, missä kristityt ovat pienenä vähemmistönä. Mutta Keski-Afrikan tasavallassa kristittyjä on noin 4,47 miljoonaa, eli yli 73% koko väestöstä. Miksi tällaisessa maassa kristittyjen tilanne sitten on niin vaikea?
1: No, tilanne johtuu pitkälti siitä, että valtio on heikko ja lainvalvonta puutteellista. Ja maa on siis käytännössä pirstaloitunut ja hallinnon vaikutus ulottuu lähinnä pääkaupunki Banguihin. Suurta osaa maasta hallitsee siis erilaiset aseistetut ryhmät ja jihadistiset toimijat, jotka sitten hyödyntää tätä valtatyhjiötä. Erityisesti siellä maan pohjois- ja itäosissa niin tilanne tai alueet on hyvin turvattomia ja vaarallisia. Lisäksi väkivaltaa ylläpitää se, että tekijöitä ei juuri saada vastuuseen ja rankaisemattomuus sitten lisää pelkoa ja epävarmuutta entisestään. Ja kun katsotaan maan historiaa, niin käännekohta taisi olla vuosi 2013.
0: Kyllä. Silloin pääosin muslimitaustainen Seleka-liittouma nousi valtaan vallankaappauksessa, mikä sai aikaan uskonnollisia jännitteitä ja laukaisi väkivallan kierteen. Vastapainoksi syntyi niin sanottuja antibalaka-ryhmiä, joita usein siis kutsutaan kristityiksi ryhmiksi, mutta todellisuudessa monet näistä taistelijoista seuraavat perinteisiä afrikkalaisia uskontoja. Ja monet kirkon ja seurakuntien johtajat ovatkin tuominneet heidän väkivaltaisuutensa.
1: Eli kristityt ovat itse asiassa vähän niin kuin kahden tulen välissä ja kohtaa väkivaltaa sekä näiltä entisiltä selekataistelijoilta että sitten näiltä antibalaka-ryhmiltä. No lisäksi naapurimaa Sudanin konflikti on lisännyt painetta rajojen yli ja siellä lisääntyvä väkivalta uhkaa levitä myös Keski-Afrikan tasavaltaan.
0: World Watch List -vainoraportissa mainitaan myös sellaiset ulkoiset toimijat, kuten venäläinen Wagner-ryhmä, joka on nyt osittain brändätty uudelleen nimellä Africa Corps. Heille, kuten myös muille ulkomaisille ryhmittymille, on omat agendansa, jotka usein vain lisäävät epävakautta. Wagnerin palkkasotilaat on liitetty muun muassa alueella tapahtuneisiin tappoihin ja kidnappauksiin, joiden kohteena on ollut myös kristittyjä.
1: Kyllä. No, mennään vähän konkreettisemmin siihen, miltä vaino näyttää arjessa. World Watch List-raportissa Keski-Afrikan tasavalta saa väkivallan osalta itse asiassa todella korkeat pisteet, 16.1. Viimeisimmällä raportointijaksolla kristittyjä on tapettu, kidnappattu ja raiskattu vähintään 100 kussakin näistä mainituista kategorioista. Ja on tärkeää huomata, että nämä on vain vahvistettuja tapauksia ja todelliset luvut on todennäköisesti paljon suurempia, koska kaikkia ei pystytä dokumentoimaan. No lisäksi väkivalta on ajanut tuhansia kristittyjä kodeistaan ja moni elää nyt pakolaisleireillä hyvin vaikeissa oloissa.
0: Tämä on todella synkkää kuultavaa. Lisäksi kristittyjen koteja ja kirkkoja ryöstetään ja tuhotaan systemaattisesti. Myös seurakuntaelämä on jatkuvan uhan alla. Aseistetut ryhmät keskeyttävät Jumalan palveluksia ja hyökkäävät pastoreiden kimppuun. Joillakin alueilla kristittyjen on jopa maksettava niin sanottua suojelurahaa rikollisryhmille, jotta he ylipäätään voivat harjoittaa uskoaan. Ja samaan aikaan moni yhteisö toimii täysin vailla minkäänlaista suojaa.
1: Ja sitten on nämä niin sanotusti hiljaisemmat vainon muodot, jotka näkyy arjessa hiukan eri tavoin miehillä ja naisilla. Erityisesti naiset ja tytöt on kyllä tässä konfliktissa erittäin haavoittuvassa asemassa. Heitä käytetään sodankäynnin välineenä ja raiskaukset, sieppaukset ja pakkoavioliitot on valitettavan yleisiä keinoja pelotella kokonaisia yhteisöjä.
0: Ja eloon jääneet kantavat usein raskaita seurauksia, häpeää, traumaja. Ja joskus seurauksena voi olla toki myös ei-toivottuja raskauksia. Erityisesti alueilla, joita aseistetut ja jihadistiset ryhmät hallitsevat, riski väkivaltaan kasvaa merkittävästi.
1: Kyllä, näin on. Ja esimerkiksi kristittyjä tyttöjä voidaan siepata matkalla kouluun. Ja tämä pelko on kyllä niin todellinen, että monet perheet ei enää uskalla lähettää omia lapsiaan kouluun.
0: Miesten kohdalla väkivalta on puolestaan usein suorempaa ja näkyvämpää. Puhutaan teloituksista, sieppauksista ja pakkovärväyksestä aseellisiin ryhmiin. Monia kristittyjä miehiä käytetään myös pakkotyövoimana kulta- ja timanttikaivoksissa. Raporttien mukaan jopa ulkomaiset palkkasoturit ovat toisinaan olleet mukana näissä sieppauksissa ja surmissa. Lisäksi erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seurakuntien johtajat. Pastoreita saatetaan syyttää valheellisesti esimerkiksi vakoilusta. Seurakuntiin voidaan hyökätä jumalapalvelusten aikana ja osa joutua siepatuiksi tai tapetuiksi.
1: Ja tähän päälle tulee sitten vielä taloudellinen paine, joka koskettaa kokonaisia perheitä.
0: Niin monilla alueilla markkinoita hallitsevat nämä aseelliset ryhmät tai uskonnolliset ryhmät, jotka yliverottavat kristittyjä yrittäjiä. Tai suoraan ryöstävät heidän kauppojaan. Ja tämä voi siis romahduttaa koko perheen toimeentulon. Ja lisäksi syrjintää esiintyy myös valtion rakenteessa, esimerkiksi armeijassa. Kun tähän yhdistyy väkivalta, pakkovärväys ja taloudellinen painostus, seuraukset näkyvät koko perheessä ja usein pitkälle tulevaisuuteen.
1: No entäs sitten ne kristityt, jotka asuu nimenomaan siellä muslimienemmistöisillä alueilla, erityisesti maan pohjoisissa osissa?
0: Niin, he ovat ehkä kaikkein ahtaimmalla. Jos joku kääntyy islamista kristyksi, hän kohtaa valtavaa painetta omalta perheeltään ja yhteisöltään. Siksi uskoa ei käytännössä voi elää julkisesti, etenkään pohjoisen muslimienemmistöisillä alueilla. Jo pelkkä Raamatun hallussa pito voi herättää epäilyksiä ja johtaa väkivaltaan, joten moni joutuu pitämään uskonsa täysin salassa. Monet myös menettävät perintöoikeutensa ja yhteisön tuen, ja pahimmillaan heidät suljetaan jopa peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon tai ruoka-avun ulkopuolelle. Joissain tapauksissa seurauksena on myös täydellinen eristäminen omasta perheestään.
1: Ja juuri tässä näkyy tilanteen ongelma ja iso ristiriita, sillä Keski-Afrikan tasavallan perustuslaki periaatteessa takaa uskonnon vapauden. No silti valtio ei pysty tai ei halua suojella näitä oikeuksia. World Watch List -vainon raportti toteaa suoraan, että maa rikkoo monia kansainvälisiä sitoumuksia.
0: Kyllä. Ja valitettavasti maan poliittinen tilanne näyttää kiristyvän entisestään. Presidentti Tou Adera muutti perustuslakia vuonna 2023 niin, että presidenttikausien määrää ei enää rajoita lainkaan. Tämä on lisännyt vallan keskittymistä ja herättänyt laajaa tyytymättömyyttä. Tämä kehitys lisää huolta myös demokratian tilasta ja samalla se luo lisää epävakautta, mikä taas hyödyttää aseistettuja ryhmiä, jotka pyrkivät kasvattamaan omaa valtaansa.
1: No kaiken tämän keskellä herää kyllä kysymys, että onko toivoa? Mitä siis Open Doors ja paikalliset seurakunnat tekevät?
0: Aina on toivoa. Työ on haastavaa, mutta tärkeää. Open Doors on toiminut maassa aktiivisesti vuoden 2013 vallankaappauksesta lähtien. Työn tavoitteena on rakentaa seurakuntaa, joka on kestävä ja kykenee vastaamaan jäsentensä tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.
1: Ja kyse ei ole pelkästään tällaisesta hengellisestä tuesta, vaikka toki tärkeää sekin. Eli Open Doors tukee Keski-Afrikan tasavallan kristittyä siis paikallisten kumppaneiden kautta hyvin käytännönläheisesti myös. Järjestetään esimerkiksi selviytymiskoulutusta vainojen uhreille, tarjotaan lukutaitoja, opetuslapseuskoulutusta sekä tällaista psykososiaalista tukea ja myös lakitietoutta.
0: Myös nuoria tuetaan vahvistamalla heidän asemaansa ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään kristityiksi kääntyneisiin, joita autetaan sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Usein tilanteessa, jossa he ovat menettäneet lähes kaiken.
1: Ja on hyvä muistaa, että vaikka Keski-Afrikan tasavalta on kaukana, niin siellä elävät ihmiset on kuitenkin meidän lähimmäisiä. He asuu maassa, jossa on paljon luonnonvaroja, mutta jossa arkea leimaa silti jatkuva turvattomuus.
0: Juuri näin. Erityisesti rukous on yksi tärkeimmistä tavoista tukea heitä. Voimme rukoilla turvaa kristityille ja viisautta kirkon johtajille ja sitä, että valtio saisi jälleen otteen turvallisuudesta. Rukoillaan siis kaikki vielä yhdessä. Herra, tuomme eteesi Keski-Afrikan tasavallan. Maan pitkä ja raskas konflikti näyttää inhimillisesti katsoen toivottomalta. Mutta me luotamme siihen, että sinä olet rauhan ruhtinas ja että sinä voit tuoda rauhan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, erityisesti seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneiden puolesta. Kosketa heitä parantavalla läsnäolollasi. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Ole lähellä surevia ja anna heille toivoa keskellä surua ja kaipausta. Herra, ole kansasi kanssa. Hoida särkyneitä sydämiä, kanna kärsiviä ja pidä heistä huolta. Anna toivoa sinnekin, missä kaikki tuntuu pimeältä. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa maailmankatsausjaksossa. Keski-Afrikan tasavallan kristyt elävät keskellä jatkuvaa väkivallan ja epävarmuuden varjoa. Aseelliset ryhmät, pelko ja menetykset koskettavat monia ja arki voi muuttua hetkessä. Silti usko ei ole murtunut. Se elää sitkeästi seurakunnissa ja kodeissa. Se on koeteltua uskoa, joka tarttuu toivoon myös silloin, kun olosuhteet ovat kaikkein vaikeimmat. Jos haluat kuulla lisää Keski-Afrikan tasavallan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Keski-Afrikan tasavalta. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutis- ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus. Minun nimeni on Aino Viitanen. Myöhästyimme. Jumalan palvelus oli jo alkanut. Kirkossa oli tavallista enemmän väkeä ja istumapaikkoja ei löytynyt enää salin puolelta. Menimme lastenhoitopisteeseen, josta lasiseinän takaa saattoi seurata messun kulkua periaatteessa. Leikkitilassa puuhasteli muitakin lapsia. Lapsijoukko ja lelut veivät välittömästi pikkumiehen huomioon. Laajat pöytäpinnat oli otettava haltuun pienen ihmisen koko mitalla. Korkeuserot lattiasta tuoleihin ja pöytiin testattava kiipeilemällä, tuolien keinuliikkeeseen taipuminen kokeiltava ja muiden lasten suhtautuminen tarkistettava muutamalla hauskalla tempulla. Salin puolella pappi oli alkanut puhumaan päivän tekstistä. Draamaryhmä havainnollisti sitä. Leikkihuoneeseen näimme ilahduttavan monien ihmisten selkiä ja päitä. Pian yksi leikkitilan messutovereista halusi näyttää motorisia taitojaan. Hän lähti kiipeämään leikkihuoneen seinällä näkyviä putkia pitkin kohti kattoa. Ryhmäliikunnasta innostunut miehen alku ilahtui näin käänteen tekevästä ideasta ja lähti päättäväisesti perään. Tässä vaiheessa katsoin aiheelliseksi järjestää isoäidin auktoriteetilla pojat tutkimaan maanläheisempiä pintoja. Kirkon puolella ohjelma eteni musiikkiesitykseen, josta korvimme kantautui kaukaisia säveliä. Yhtäkkiä 5-vuotias tajusi. Eteinen on kokonaan tutkimatta. Miten hauskasti muovimaton sukaset muuttivat askeleen suuntaa ja miten raikkaan viileältä isot seinäpinnat tuntuivat. Perhemessu päättyi. Pyhäpäivän jatkuessa ajatuksiin hiipi kysymys kirkkoreissun hengellisestä annista. Vastaus tuli tyttäremme sähköpostin välityksellä yllättävän nopeasti. Illalla nukkumaan mennessä pikkusiskoa oli alkanut pelottaa. Silloin kirkossa mukanani ollut isoveli totesi huolehtivaan tyyliin. Ei tarvii pelätä, mehän voidaan rukoilla. Ja tänään kirkossa sanottiin, että Jumala on meidän kanssa aina. Sallikaa lasten tulla on järjelle avautumaton uskon kutsu. Meidät kutsutaan tuomaan lapsemme Jumalan huoneeseen. Luemme Markuksen evankeliumin luvusta 10 seuraavaa. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja hän otti heitä syliinsä, pani käteensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Sallikaa lasten tulla ja ihme tapahtuu.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljene sieluni Jumalan edessä. Hän antaa minulle toivon. Hän on kallio. Hän on minun pelastukseni. Hän on linnani. Minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Psalmi 62, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä uudesta päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että me saamme tulla tänäänkin sinun pyhän ja ihmeellisen ristisi juureen ja tuoda elämämme, Herra, sinun johdettavaksi. Tänäänkin, minä Jeesus haluan valita sinut. Johda sinä minua. Johda sinun tahtosi mukaisia teitä. Anna rohkeutta loistaa sinun valonasi. Kaikkialla, missä kuljen, anna rohkeutta ja viisautta sanoihini, jolla voin tukea, jolla voin auttaa, jolla voin rakastaa lähimmäistäni. Rakas Jeesus, tänään haluamme erityisesti muistaa kaikkia kesän rippikoululeirejä, pappeja, nuorisotyön ohjaajia, kesäteologeja, nuorisotyön ohjaajia, opiskelijoita, isosia, isoisoja ja kaikkia nuoria leirillä. Herra Jeesus, että kulje sinä joka leirillä, kosketa nuoria, kutsu ja vedä puoleesi. Jeesus, niin, että mahdollisimman moni nuori voisi kohdata sinut Herranaan ja vapahtajanaan. Ja näin he saisivat saman vahvan vakuuden siitä, että Jeesus, sinä todella olet ylösnousemus ja elämä. Kiitos Jeesus, että siunaat ja varjelet meidän rippikoululeirejämme, meidän nuoriamme. Sinun nimessäsi.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme tänäänkin profeetta Miikan kirjan tutkimista. Avaamme kirjan 5. luvusta, josta käymme läpi jakeet 1-5. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on jouluinen viesti.
1: Olen parasta aikaa Egyptissä tekemässä tätä ohjelmaa. Itse asiassa Assuanissa ja Assuanin ulkopuolella sijaitsevalla Elefanttiinen saarella. Ja tämä mainitsemani Elefanttiinen saari on siis Niilin saari täällä Etelä-Egyptissä. Ja tuo saari on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se liittyy myöskin aika läheisesti Raamatun historiaan, sillä Nehemian aikaan juuri persialaisaikana osa Jerusalemista paineista juutalaisista perusti tälle saarelle siirtokunnan. Aikoinaan tältä saarelta löytyi arvokas kokoelma papyryksiä, jotka sisältävät Jerusalemissa ja Elefanttiinissa asuneiden juutalaisten välistä kirjeenvaihtoa. Nuo papyrykset oli kirjoitettu arameaksi, joka oli tuohon aikaan noilla alueilla johtavana kielenä. Papyryksistä löytyi maininta kahdestakin Nehemian aikana eläneestä ja myöskin hänen kirjassaan esiintyvästä henkilöstä, nimittäin ylipappi Johananista sekä Sanballatista, joka oli tuohon aikaan kuvernöörinä Samarian alueella. Tällä kertaa emme kuitenkaan käsittele tässä ohjelmassa Nehemian kirjaa, vaan Miikan kirjan lukua 5. jakeita 1-5, jonka olen otsikoinut sanalla jouluinen viesti. Ja tämä Egypti ja jouluinen viesti liittyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa, niin kuin tässä kohta varmaan tulemme huomaamaan. Luen Miikan kirjan luvusta 5, ensimmäisen jakeen näin aluksi. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Tämän luvun aloitus jäi vie todellakin ajatuksemme jouluun. Miika kertoo tässä, että Kristus, Israelin hallitsija, syntyisi aikanaan vähäpätöisessä Betlehemissä. Miikan käyttämä mutta-konjunktio kertoo siis siitä, ettei ulkoinen vähäisyys ole Jumalalle mikään este. Pienimmästä Juudan sukukunnasta nousisi hallitsija, jolle ei ole vertaa missään. Tuohon aikaan Israelissa oli kaksikin Betlehemiä. Toinen Betlehem sijaitsi pohjoisessa Sebulonin heimon alueella noin 11 kilometriä luoteeseen siitä paikasta, jonne myöhemmin rakennettiin kaupunki nimeltä Nasaret. Toinen sijaitsi Juudan alueella vajat 10 kilometriä Jerusalemista etelään. Tästä syystä, minkä täsmentää kyseessä ollen tämän jälkimmäisen, eli Juudassa sijainneen Betlehemin. Saman paikkaan viittaa myös sana Efrata, joka tarkoittaa hedelmällistä. Miika siis ilmoitti Kristuksen syntymäpaikan 700 vuotta ennen tämän syntymää. Meidän kannattaa muistaa, että 700 vuoden ja kaikkien sinä aikana tapahtuneiden mullistusten jälkeen oli hyvin epätodennäköistä, että Daavidin suvun jälkeläinen syntyisi juuri Betlehemissä. Juudan asukkaatkin olivat joutuneet vuosisatojen varrella hajaantumaan ympäri maata ja maailmaakin. Niinpä yhden sukuharan tie oli jossakin vaiheessa päätynyt pohjoiseen Galileaan, Nasaretin kaupunkiin. Mutta Miikan mukaan Jumalan pojan tuli syntyä Betlehemissä. Näin Miika puhuu selvemmin tulevasta vapahtajasta kuin kukaan ennen häntä elänyt profeetta. Aikoinaan, kun tietäjät saapuivat Jerusalemiin etsimään vastasyntynyttä Messiasta, lainopettajat ohjasivat tietäjät Betlehemiin juuri tämän Miikan jakeen perusteella. Tämä Miikan kirjan jae on siis niin selvä ennustus Messiaan syntymäpaikasta, että jopa juutalaiset rabbit olivat sen huomanneet. Tapauksesta kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 2, jakeessa 4, 5 ja 6 näin. Hän, eli Herodes, kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Uskonnolliset johtajat lukivat Miikan profetiaa, koska he uskoivat, että Messias eli Kristus syntyisi siellä, vaikka näyttikin siltä, etteivät he uskoneet ennustuksen täyttyneen juuri silloin. Meille Herran Jeesuksen syntymään liittyvät olosuhteet saattavat tuntua niin tutuilta, ettemme huomaa, kuinka erikoiset ne todellisuudessa olivat. Luukkaan evankeliumin kertomus sisältää joitakin niistä erikoisista yksityiskohdista. Keisari Augustus allekirjoitti verolain, jonka vuoksi Maria joutui lähtemään Nasaretista. Jos vaikkapa aasi, jonka päällä Maria todennäköisesti ratsasti, olisi kompastunut matkalla, Maria olisi voinut synnyttää lapsen ennenaikaisesti juuri siinä kohdassa. Mutta niin ei voinut käydä, koska 700 vuotta aikaisemmin Miika oli ennustanut, että Messias syntyy todellakin Betlehemissä. Ja tietysti Miika toimi Jumalan hengen johdattamaan. Siksi Maria pääsi ikuisuudessa suunnittelun täsmällisen aikataulun mukaisesti turvallisesti Betlehemiin. Herran Jeesuksen syntymä, eli hänen lihakset tulemisensa, liittyy hänen ihmisyyteensä. Hän pukeutui ihmisyyteen tullessaan Betlehemiin. Mutta Miika sanoi, että hänen juurensa ovat muinaisuudessa, eli ajassa, ennen hänen syntymäänsä. Miikan aikalainen Jesaja sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 14 näin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Paria lukua myöhemmin hän sanoi myös näin, siis luvussa 9 ja kesä 5. Sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kun Jesaja kirjoitti meille, hän ajatteli Israelia. Sanat lapsi on syntynyt kertoo Herran Jeesuksen ihmisyydestä. Sen sijaan sanat poika on annettu kertovat hänen jumaluudestaan. Lapsi syntyi Betlehemissä, poika oli muinaisuudesta eli ikuisuudesta. Psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 90 jakeessa 2 näin. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala ajasta aikaan sinä olet. Niin kauas kuin mihin ajatuksemme yltävät ja sitä kauemmaksikin, Jeesus Kristus on ollut Jumala. Hän tuli ikuisuudesta, hän on iankaikkinen Jumalan poika. Tähän totuuteen Jeesus itsekin viittasi Johanneksen evankeliumin luvussa 16 ja kesä 28, kun hän sanoi, Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo. Fariseuksille hän sanoi jotakin samaa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja kesä 58. Totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Matteuksen evankeliumistahan me muistamme, kuinka sen jälkeen, kun tietäjät olivat tavanneet Herransa Messiaan, he lähtivät toista tietä takaisin omalle maalleen, koska Herodes vaani Jeesuksen henkeä. Ja niinpä näihin Jeesuksen syntymään liittyvä vaiheisiin liittyy myöskin se, kun Joosef vei Marian ja Jeesuslapsen Egyptiin, siis tänne Egyptiin, jossa tätä ohjelmaakin parasta aikaa teen. Eli Jeesuskin oli elämänsä aikana myös pakolainen ja täältä sitten turvapaikan saatuaan palasi aikanaan takaisin kotimaahansa ja asettui asumaan Nasaretiin. Hyvä on vielä tässäkin vaiheessa muistella sitä, että Kristus ilmestyi monta kertaa vanhassa testamentissa. Katsotaanpa vaikkapa luomista, josta kolossalaiskirjan luvussa 1 jakeissa 16 ja 17 sanotaan Kristukseen liittyen seuraavaa. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Niinpä Miikan aikalainen Hoosea saattaakin sanoa luvussa 11, kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä Egyptistä, minä kutsuin poikani. Tässä kohtaa kerrotaan siitä, että myös Jumalan poika kutsuttiin jossakin vaiheessa takaisin Egyptistä luvattuun maahan, vaikka Hoosialla tietysti oli muutakin mielessä tuossa kohtaa. Edenin puutarhassa hän käveli illan viileydessä ja puki langenneiden päälle viattomien eläinten nahat. Jo paratiisissa hän etsi ihmistä ja siinä työssä me näimme hänet kautta koko vanhan testamentin. Juuri hän ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Hän oli kansansa lunastaja. Minkä sanat tässä ovat äärimmäisen merkitykselliset? Vaikka Jeesus Kristus syntyi 2000 vuotta sitten ihmiseksi Betlehemissä, hänen juurensa todellakin ovat muinaisuudessa eli ikuisuudessa. Hän on aina ollut olemassa. No, olemme nyt edellä lyhyesti tarkastelleet Herraa Jeesusta ennen hänen lihaksi eli ihmiseksi tulemistaan. Katsomme nyt uudelleen hänen lihaksi tulemistaan eli ihmisyyttään. Kun Jumala tuli Betlehemiin, hän sai jotakin sellaista, jota hänellä ei ollut aikaisemmin, nimittäin nimen Jeesus. Hän sai ihmisyyden ja Jeesus oli hänen ihmisnimensä. Mutta hän on myös minä olen eli Jahve, jonka Mooses kuuli Midianin maassa Horebin vuoren luona. Se on hänen jumalallinen nimensä. Ihmiseksi tultuaan me tunnemme hänet nimellä Herra Jeesus. Ja Jeesus tarkoittaa suomeksi vapahtajaa. Hän syntyi Betlehemissä tullakseen vapahtajaksemme. Sen totuuden taivaasta lähetetyt enkelit ilmoittivatkin paimenille Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Näin siis Luukkaan evankeliumissa enkelit kertovat tästä samasta asiasta. Mutta meidän kannattaa katsoa myös se, mitä enkeli Gabriel sanoi Joosefille Matteuksen luvussa 1 jakeessa 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Miksi Gabriel näin sanoi? Eikö syntyvän lapsen nimenä pitänyt olla Jeesus? Matteuksen evankeliumi auttaa meitä ymmärtämään, että lapsi ei voi olla Jeesus eli vapahtaja, jos hän ei ole Immanuel, eli Jumala kanssamme. Hänen täytyy olla ihminen, jotta hän voi ottaa meidän paikkaamme, olla meidän edustajamme ja kuolla sijaisenamme puolestamme. Mutta jotta hän voisi olla myös syntiemme sovittaja, hänen täytyy olla itse synnitön. Ja koska ihmiskunta on langennut syntiin ja turmeltunut, täytyi synnyttämään Jumalan tulla ihmiseksi. Siksi syntyvä lapsi on yhtä aikaa Jeesus ja Immanuel, vapahtaja ja Jumala. Profeettojen kirjoissa on moniakin Messias-ennustuksia, jotka näyttävät olevan täysin irrallaan ja jopa ristiriidassa keskenään. Miten ne kaikki voivat toteutua? Vaikka Betlehemin tuli olla Kristuksen syntymäpaikka, hänen syntymänsä liittyen meille sanotaan, että Raamassa on itku. Se on Betlehemistä pohjoiseen. Hänet tullaan sitä paitsi kutsumaan Egyptistä, niin kuin Hosean kirjasta edellä jo luinkin, ja häntä tullaan kutsumaan nasaretilaiseksi. Näyttää mahdottomalta, että kaikki nämä profetiat voisivat toteutua. Matteus kertoo meille, miten täysin luontevasti kaikki nämä asiat kuitenkin toteutuivat, tai oikeastaan yliluonnollisesti. Sillä Jumala oli kaiken yläpuolella, johtaen asiat tahtomallaan tavalla. Kuten huomaat, Miikan kirjan 5. luvun ensimmäinen jae on varsin hämmästyttävä. Ja kuitenkin me olemme vain raapaisseet sen pintaa. Edellä tutkimme jo kohtuullisen pitkään luvun 1. jaetta keskittyen sen tulevaisuuteen liittyvään lupaukseen. Mutta samaan aikaan meidän kannattaa muistaa, että Miikalla oli ajankohtainen viesti tuotavanaan myös aikalaisilleen. Lähestyvän Assyrian armeijan lisääntynyt uhka varjosti kaikkea elämää Juudassa. Siksi Jumala paljasti Miikan avulla näille kauan sitten eläneille ihmisille, ettei Assyria suinkaan merkitsisi kansakunnan loppua. Sillä olisi odotettavanaan lohdullinen tulevaisuus. Mutta ennen niiden aikojen koittamista olisi kohdattava myös ahdistavia aikoja. Siitä kertoo seuraava eli 2. jae. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Juuda saisi kokea ajan, jolloin Herra jättäisi sen. Se merkitsisi ahdinkoa ja pelkoa sille. Mutta kun Maria aikanaan synnytti, silloin Jumala saapui kansansa keskelle. Hänen tehtävänään oli koota yhteen hajalle joutunut Jumalan kansa. Siitä kertoo meille yllättäen ylipappi Kaifaan ennustukseen liittyvä Raamatun kohta. Luen sen Johanneksen evankeliumin luvusta 11, alkaen jakeesta 50. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Näin siis Johanneksen evankeliumissa. Puheessa israelaisten luokse palaavista veljistä on helppo nähdä viittaus syntyvään kristilliseen seurakuntaan. Israelin kansan ja pakanakansujen pelastumista kuvatessaan Paavali käytti vertausta olivipuusta roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeissa 23 ja 24. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että me pakanakansujen edustajat tulemme osalliseksi samasta pelastuksesta, joka alun perin ilmoitettiin vain juutalaiselle kansalle. Näin me ikään kuin tulemme Jeesuksen Kristuksen ansiosta heidän luokseen. Tämä uusi aikakausi alkoi silloin, kun Jumalan henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina seurakunnalle. Usko Jeesukseen Kristukseen yhdistää yhdeksi kansaksi kaikki ihmiset kansallisuuteen, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kootusti voisi sanoa, että Miika ennustaa tässä Israelin ja Juudan hajoamisen, mutta myös Kristuksen maailmaan tulon. Hänen, jonka luokse ovat tervetulleita kaikki parantajaa tarvitsevat syntiset ihmiset. Jatkan jakeesta 3. Hallitsija nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Tässä Herra Jeesus kuvataan paimenena, joka ruokkii laumansa. Hän on seurakunnan paimen ja hän on myös Israelin kansan paimen. Hän, joka syntyi Betlehemissä, hän, jonka Israelin kansa torjui, ruokkii laumansa. Kuva paimenesta on valtavan rikas. Siihen sisältyy huolenpito, suojelu ja pelastus. Hän on se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä. Siitä kerrotaan psalmissa 22. Mutta hän on myös paimen, joka varjelee lampaitaan yhä tänään. Siitä kertoo psalmi 23. Hän on se ylimmäinen paimen, joka tulee kunniassa, josta kertoo psalmi 24. Hänen koko tehtävänsä on kuvattuna paimenen tehtävässä. Samalla kun katselemme hyvän paimenemme toimia, joudumme ajattelemaan myös niitä häilyviä kansanjohtajia, jotka olivat siihen asti Israelin kansaa johtaneet. Sen sijaan, että he olisivat valinnoillaan ja esimerkillään tuoneet elämää ja yltäkylläisyyttä kansalle, he olivat saaneet aikaan vain kurjistumista. Näin Miika tässäkin kohtaa piirtää kuulijoiden silmien eteen todellisen hallitsijan, joka ainoana voi tuoda kestävän rauhan ihmiselle. Luen jakeet 4 ja 5. Hän tuo rauhan. Kun assyrialaiset tulevat maahamme, tunkeutuvat palatseihimme, me asetamme heitä vastaan 7 paimenta, 8 kansanjohtajaa. He paimentavat Assyriaa miekalla, Nimrodin maata terävin asein. Rauhan hallitsija pelastaa meidät assyrialaisten käsistä, kun he hyökkäävät maahamme ja tunkeutuvat rajojemme yli. Näissä jakeissa yhdistyy sekä Miikan aikalaisten senhetkinen tilanne että Messian saavuttama voitto turmiovalloista. Niinpä näiden jakeiden puhe assyrialaisista ei tarkoita vain niitä Sanheribin johtamia joukkoja, jotka asettuivat piirittämään Jerusalemia vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, vaan niissä on nähtävillä viittaus myös siihen ikuiseen pelastukseen, jonka Jeesus Kristus on meille valmistanut. Se, että Miika on todellakin ajatellut muitakin kuin aikansa assyrialaisia, näkyy siitäkin, että hän puhuu myös Nimrodin maasta. Tämä onkin ainoa kerta, kun Nimrod mainitaan Raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 10 jälkeen, jos huomioon ei oteta hänen liittyvää sukuluettelua ensimmäisestä aikakirjasta. Mainitsemassani Mooseksen kirjan kohdassa ovat sanat. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekia, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin ja Reisenin suurin kaupungin Niniven ja Kalahin välille. Nimrodin maalla tarkoitetaan Babyloniaa, vaikka joiltakin osin Mooseksen kirjassa mainitut alueet kuuluivat myös Assyrialle. Miika ei siis ajattele vain sen hetkistä uhkaa, vaan hän kiinnittää huomionsa kaikkina aikoina Jumalan kansaa vastaan nouseviin voimiin. Huomaa myös, että näitä voimia eivät lopultakaan voita ihmisten asettamat paimenet tai kansanjohtajat, vaan itse rauhan hallitsija eli rauhan ruhtinas. On kysymyksessä hän, jonka me tunnemme nimellä Jeesus Kristus. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän avun. Vain hän kykenee antamaan rauhan rauhattomuuden keskelle. Siitä Jeesus puhui opetuslapsilleenkin, kun hän jäähyväispuheessaan sanoi näin: minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Tiedätkö, että nämä sanat on tarkoitettu myös sinulle ja minullekin? Lopultakaan mitään syytä ei ole vaipua epätoivoon, sillä meillä on puolustajanamme kuolemankin voittanut rauhan ruhtinas Jeesus Kristus.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus on todellakin ihmeellinen, aina hyvä ja uskollinen, väsymätön puolustajamme ja esirukoilijamme. Saamme luottaa siihen, että hän ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Jeesus voi tyynnyttää suurimmatkin myrskyt niin ulkopuolellamme kuin sisällämme. Sat 7 Kids -satelliittikanavaa katsonut syyrialainen lapsi lähetti kaunista palautetta kanavan työntekijöille. Kun kohtaamme ongelmia, pyydämme Jeesusta tyynnyttämään myrskyn. Hän voi hiljentää myrskyt, jopa sodan. Jeesuksen kanssa en pelkää mitään. Näin siis Sat 7 Kids-kanavan katsoja. Meidän ei tarvitse koskaan pelätä mitään, koska Jeesus on luvannut olla kanssamme. Siunatkoon ja varjelkoon teitä Herramme Jeesus rakkaudessaan, lauletaan Pekka Simojoen säveltämässä laulussa Siunatkoon ja varjelkoon. Sen esittää meille Hiljaisuuden lauluja -kuoro. Siunausta elämääsi tämän laulun myötä.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamatun

0: kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: Ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan hänen kasvojensa kirkkaus pelasti heidät. Rakkaudessaan säälivänä hän lunasti heidät vapaiksi. Hän nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Ihmisiä tai enkeleitä palvomalla ei saada oikeaa apua, vaikka Jumala käyttää näitäkin työnsä välineinä. Apu tulee aina Jumalan kasvojen kirkkaudelta, Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän on uskollinen Jumala. Hän on elävä ja läsnä oleva apu. Uskollisesti hän kutsuu myös niitä, jotka pakenevat peloissaan hänen armollista katsettaan. Tosin luotu kykenee vain hetken etäisyyteen, ei lopulliseen pakoon. Koko elämän ajan Jumala kutsuu toistuvasti luokseen. Kun aika päättyy, kootaan kaikki hänen eteensä. Pakoon lähteneille tuo hetki on pelottava. Jeesukseen turvaaville se on ilon täyttymys. He näkevät lunastajansa kasvoista kasvoihin. Hänet, joka heidät kerran otti omakseen, joka auttoi ja johdatti kaikki menneet päivät, niin hyvät kuin pahatkin.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

tässä Tangokuningas kanttori Pasi Flodström. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radiodein ystävä.
5: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
3: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta, josta kerrottiin varhain maanantaina Suomen aikaa. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Suomen eteläpuolella on matala paine. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän mittaan ukkoskuuroja, pohjoisosassa maata yhtenäisempiä sateita. sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Samalla lämpötila kohoaa 20 jopa 25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila on 5 asteesta 20. Yöllä muodostuu sumua maan etelä- ja itäosaan. Yölämpötila on 10 asteen tuntumassa Lapissa hieman sen alle. Ja tänään 15. päivä kesäkuuta ei ole metsäpalovaroituksia.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Tänään kesää tunnelmaa ylläpitää Miikka-Pekka Heikkilä. Oikein hyvää huomenta just sulle, missä ikinä menetkään ja minkälainen kesäpäivä sulle on tiedossa. Mulle se on hyvin työvoittoinen täällä Helsingissä, mutta ehkä sä oot vähän toisenlaisissa maisemissa ja toisenlaisissa mietteissä. Minä tervetulloitan sinut tänne näin minun seuraani hyvän musiikin ja parhaiden juttujen äärelle. Tuossa noin muutaman minuutin kuluttua Raamattu avaimissa Reijo Ahteela puhuu Pyhästä Hengestä, meidän puolustajasta. Ja siitä, että uuden ja muutosvaiheiden keskellä Jeesus on antanut lupauksen juuri tästä Pyhästä Hengestä, että se on juuri hyvä näin, että meillä on Pyhä Henki. Sitä ennen Jaakko Löytty vie meidät kauas kauas täältä ja toisaalta hyvin lähelle ihmisyyttä, nimittäin Helsinki ja Dakar on vuorossa seuraavaksi. Oikein mainiota huomenta mun puolesta.
4: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein hyvää maanantai-päivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä toimin nyt taas muutaman viikon jälkeen tässä juontajana, tämän ohjelman juontajana siis. Ja tällä viikolla meillä on opettajana täällä Raamattua vaimissa Reijo Ahteela ja hän opettaa meille aiheesta Pyhä Henki puolustajamme.
3: Tällä viikolla käsittelemme aiheena Pyhä Henki puolustajamme. Tänään pysähdymme miettimään sitä, että mikä osuus Pyhällä Hengellä on tai minkälaisen osuuden Pyhä Henki haluaisi tuoda ihan tähän meidän elämämme arkeen. Puhutaan tuosta puolustajasta, josta Jeesus sanoi näin: minä pyydän Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan kanssanne iäti. Tämä lupaus annettiin opetuslapsille tilanteessa, jossa he olivat epävarmoja, ehkäpä jopa peloissaan. Jeesus oli lähdössä pois ja he miettivät, mitä nyt tapahtuu. Miten me selviämme ilman häntä? Ja juuri siihen hetkeen Jeesus sanoo, te ette jää yksin, te saatte puolustajan. Kaikissa elämän vaiheissa, elämän halussa ja nuoruudessa tai jonkun uuden elämänvaiheen kynnyksellä ihminen etsii paikkaansa ja osansa tässä maailmassa. Kysymykset saattaa kuulostaa hyvin yksinkertaisilta, mutta ne ovat hyvin syviä kysymyksiä. Kuka minä olen? Mihin minä kuulun? Riitänkö minä? Nämä eivät ole vain nuorten kysymyksiä. Ne kulkevat meidän mukana läpi elämän eri muodoissa. Ne nousevat esiin silloin, kun elämä jostain syystä muuttuu, kun jokin vaihe päättyy tai kun ollaan aloittamassa jotain uutta. Tai kun peiliin katsoessa ei olekaan ihan varma siitä, mitä omassa peilikuvassaan näkee. Juuri näihin kysymyksiin Pyhä Henki tulee. Ei melulla, ei pakottamisella, vaan hiljaisena. Hiljaisena, mutta vakana puolustajana. Pyhä Henki ei huuda yli muiden äänien. Ja niitä ääniähän kyllä tässä maailmassa riittää. Odotuksia, vertailua, vaatimuksia. Tai sisäisiä ääniä, epävarmuutta, riittämättömyyden tunnetta. Joskus jopa itsesyytöksiä. Ja kaiken tämän keskellä Pyhä Henki puhuu eri tavalla. Hän muistuttaa. Sinä olet Jumalan luoma. Sinä olet tarkoitettu. Sinä olet rakastettu. Roomalaiskirjeessä sanotaan, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Huomaatko, miten lähelle tämä tulee? Pyhä Henki ei puhu vain ulkopuolelta. Hän todistaa meidän sisimmässämme. Siellä, missä ajatuksemme liikkuvat ja siellä, missä meidän tunteemme syntyvät. Siellä, missä epävarmuus joskus asuu kaikkein voimakkaimmin. Sinne hän kuiskaa. Kun ihminen epäilee itseään, Pyhä Henki puolustaa. Kun mielessä käy ajatus, en riitä. Hän vastaa, kyllä sinä riität. Kun joskus kokee olevansa näkymätön, hän muistuttaa, sinut on nähty. Saattaapa joku joskus ajatella, että koko oma elämä on virhe. Pyhä Henki sanoo, sinä et ole sattuma, sinä et ole virhe, sinä olet Jumalan lapsi. Tämä ei ole vain kaunis ajatus, se on hengellinen todellisuus. Koko meidän elämämme ajan me teemme valintoja. Pieniä ja suuria. Mihin suuntaan lähden? Mitä teen? Kuka minä haluan olla? kaikkien näiden valintojen keskellä koemme epävarmuutta, joskus jopa pelkoa. Mitä jos valitsen väärin? Mitä jos eksyn? Jesajan kirjassa sanotaan, sinun korvasi kuulevat takanasi äänen. Tässä on tie, kulje sitä. Tämä on yksi kauneimmista kuvista siitä, miten Jumala ohjaa. Ei kaukaa huutaen, vaan lähellä kuin vierellä kulkien. Tässä on tie. Usein tämä ohjaus ei ole mitään suurta tai dramaattista. Se voi olla pieni sisäinen rauha jonkin asian kohdalla tai levottomuus, joka varoittaa. Se voi olla joku uusi oivallus tai hiljainen varmuus, jota ei oikein osaa selittää. Vasta jälkikäteen huomaa, minä en ollut yksin, minua johdatettiin. Pyhä Henki ei koskaan aja meitä pois. Pyhä Henki kutsuu takaisin. Hän avaa meille mahdollisuuden uuteen alkuun. Hän muistuttaa, että Jumalan armo ei lopu meidän epäonnistumisiimme. Pidetään pieni tauko ja annetaan hiljaisuuden puhua meille pieni hetki. Herra Jeesus Kristus, anna meille tänä päivänä sinun henkesi johdattamaan meitä meidän elämämme päätöksissä. Aamen.
2: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme. Tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittainen järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Jeesusta meidän luoksemme pyytää Sissy Winans, ei nyt välttämättä sillä niin kuin lopullisella mielellä, vaan ihan vaan, että tähän hetkeen, tähän koko elämään me tarvitsemme sinua ja se on oikea rukous tänään.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ihan just kello on 22 minuuttia yli 7 ja Miikkis täällä näin pitämässään lippua korkealla ja studiossa lämmittelemässä sinua tähän näin juuri tällä hetkellä Helsingissä puolipilviseltä näyttävään päivään, mutta joka kääntyy sellaiseksi, että ainakin säätiedotuksen mukaan vielä päästäisiin jossain puolella Suomea 2-5 asteeseen saakka. Jos sinulla ei ole vielä niin lämpöiset aurinkoiset tunnelmat meneillään, niin ainakin tällä hyvällä sanomalla on paikka sinun sydämessäsi, joka tuo sitä ikuista valoa. Kun päivä on kesäkuun 15. päivä, puolivälissä mennään jo kuule kesäkuuta, pitää hengittää oikein, että muistaa ottaa niin kuin hetkestä vaaria, muistaa elää hetkessä ja nauttia Suomen kesästä. Kesäpäivänä tänään nimipäivänsä viettävät Mona, Vieno, Moona ja Viena. Ruotsinkielisestä kalenterista vielä Monika ja Moona myöskin ja ortodoksisesta kalenterista Aamos, Aki, Aku, August, Augusti ja Roni, kaikille teistä erinomaista nimipäivää. Mä kerron tästä näin muutaman noston historiasta. Jos satut tänään on jonkunlaista muuta merkkipäivää, niin tiedät ainakin, että mitäs muuta historiassa on tapahtunut tänä suurena merkkipäivänä. Mä oon vähän tämmönen historianyrtti, mutta niin on Matias Wilbergin, jota tässä näin periaatteessa vähän niin kuin tuurailen, niin se on hyvä pysyä vähän niin kuin lestissä tai niin kuin semmoisessa muotissa, mikä minulle on annettu tähän näin. Kuitenkaan muokkautumatta liian kauas siitä. Kello on 7.23 ja aion kertoa myöskin semmoisia kesäsuunnitelmia, mitkä saattavat jollain tavalla auttaa sinua, jos sä tässä muutaman tunnin sisään ja sitten tuossa 2 tunnin päästä on arvaa kuka kisa, että tänään saadaan mielellään taas uutta voittajaa eteenpäin ja arvolahjakorttia jaetuksi. Ainakin se on minun toiveeni tänään.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: kivaa. Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
1: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tänään sitä tarjoilee Miikkis parhaansa mukaan myöskin. Tänään on 15. päivä kesäkuuta ja tuttuun tapaan katsotaan tuonne historian lehdille, mitä siellä on tapahtunutkaan. Jos sulla on merkkipäivä tänään, niin tiedät ainakin, että saatat jakaa sen norjalaisen säveltäjän Edvard Griegin kanssa, joka ainakin tästä näin vuoren peikon salissa tämä oikein kuuluisa sävellys tai sitten aamutunnelma. Nämä oli ainakin semmoisia, että nämä jostain syystä puhutteli mua lapsena tosi paljon. Et ensinnäkin se oli vähän semmoinen rytmikästi jännittävä ja pelottava se vuorenpeikon salissa. Ja sitten se aamutunnelma on semmoinen, niin kuin, että jos miettii seesteistä ja iloista ja positiivista, niin siinä olisi kyllä sävelmä, mikä vähän niin kuin kuvastaa sitä kaikista parhaiten. Kyseinen säveltäjä Edvard Grieg syntyi vuonna 1843. Kansallissäveltäjäksikin on tituleerattu häntä tuolla Norjassa. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 183 vuotta. Ja sitten myöskin tuolta samalta vuosisadalta Charles Goodyear, eli Goodyear-renkaiden perustaja, on syntynyt tällä päivämäärällä vuosi vaan tämän kyseisen Edvard Griegin jälkeen, eli 1844. Itse asiassa korjaan, kyse oikea henkilö on kyseessä, mutta hän sai patentin vuonna 1844, eli tämmöiset Goodyearin kumirenkaat sieltä asti on pyörineet joidenkin kulkuneuvojen alla. Mä en oikein tiedä, että mihin kaikkialle sitä käytettiinkään silloin, kun autojen massavalmistus aloitti sitten Fordia näin edespäin vasta siellä monta vuosikymmentä myöhemmin, mutta se jääköön teille kaikille muille nippelitietäjille arvuuteltavaksi ja veikattavaksi. Sen halusin vielä nostaa tässä näin, että tämmöinen Englannin kuningas Juhana Maaton, eli hän siis ei ole niin kuin englanniksi maiden, vaan hän on niin kuin mies ilman maata. Tällä tavalla Juhana Maaton. Ja hän oli suuren aatelisperheen viimeinen poika. Ja koska hänellä oli niin monta veljeä, niin hänelle ei jäänyt yhtäkään muuta niin kuin omaa maata. Mutta jotain erilaisia tapahtumia kautta sitten hän päätyikin Englannin kuninkaaksi. Ja hän on tämän siis Richard Leijonamielen, Richard Lionheartin nuorempi veli. Eli kyllä siis ihan merkittävä henkilö, syntyi vuonna 1166. Ja hän on jäänyt historiaan sen takia, että hän niin kuin vahvisti tämän Magna Cartan, mikä on omalla tavallaan vähän semmoisen niin kuin brittivaltion alkutuota niin kuin tekijöitä. Niin hän pääsi sitä kautta myöskin tänne historiaan. Ja aloin miettimään sitä, että tuolloin historiassa harrastettiin vähän enemmänkin tätä näin, että semmoinen oikein nolo juttu, niin sut nimettiin sellaiseksi. Eli koska olit niin kuin ison perheen nuorin poika, sä oot se, kato Juhana, ilman kaikkea maata ja omistusta, niin terve. Ja on semmoinen Instagramissa semmoinen vaikuttaja, nainen, joka lukee turkulaisia nimiä myöskin, niin siellä on, sanotaan niin kuin tälleen niin kuin tähän kanavaan sopivasti, siellä on joitain niin kuin vaikka joku Severi kakkasilmä, sanotaan esimerkiksi näin, että kerran joku heitti sua niin kuin lantakikkareella silmää ja sen jälkeen olit koko elämän sitten niin kuin Severi kakkasilmä. Niin tulee jotenkin mieleen, että me ollaan kyllä aika julmia tällä tavalla ja kuule, mä tiedän aika monet paikkakunnat tuolla noin, missä niin kuin ihmisillä on liikanimiä jostain todella nolosta sattumuksesta, niin kertokaapa ne parhaimmat liikanimet tässä näin, niin saadaan ainakin nauraa.
0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: No niin, vaikka

1734 ollaan tällaisissa jutuissa jo. Mutta kuten sanoin, liikanimiä voi olla ihan hauskojakin. Tai sitten silleen niin kuin iltikurisen positiivisia myöskin. Laittakaa niitä ja kuunnelkaa Johanna Kurkela. Kuule minun ääneni.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: valon voittamisesta lauloi Park 7.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
11: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Uudesta musiikista tänään vastaa Ego Trippi. Tämä kappale on Jossain täytyy olla päivävaloa.

0: Missä menetkään, mitä teetkään, niin muista se, että älä luovuta tänään. Se ei ole sun tehtäväsi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Vielä täytyy, että tuolta historian lehdiltä löysinkin, että tosiaan tälläkin kanavalla kuulleita, ihania ihmisiä tänään täyttävää vuosia. Eija-Riitta Korhola täyttää muun muassa tänään itse asiassa vaikka sanomaan, että hän on niin hieno nainen, että jotenkin tulee sellainen olo, että jätetään se niin kuin, että hän on syntynyt tänään, paljon onnea sinulle syntymäpäivänäsi. Keskustellaan niistä numeroista sitten joku toinen kerta. Myöskin meidän arkkipiispamme Tapio Luoma on syntynyt tällä päivämäärällä. Vuonna 1962, eli 64 vuotta täyttää tänään tuo arkkipiispa tällä tavalla. Kello lähestyy 7:50, ja se tarkoittaa radiohartautta, ja siinä kerrotaan semmoinen, miten sanoisi, pyhäkoulu, tai semmoinen, niin kuin, että huone, missä on lapsia sitten, kun seurakunnassa on muu popo koolla, ja että siellä tapahtuu kaikenlaisia kommelluksia, mistä oppiikin sitten vähän kaikenlaista, niin kyllä kun katsoo ja kuuntelee näitä perheen pienimpiä, niin vaikka itsellä ei olekaan lapsia, niin täytyy myöntää, että siinä oppii vähän kaikenlaista, ja jos jotain, mä ainakin otan ihan jokaiselta lapselta mun arkeeni, on semmoista pientä ihmettelyä, että onpas kiva nähdä tuota eläintä, ja toi on kiva väri, mikä tuossa on. Niin mä sanoisin, että kun pidetään kiinni siitä, että niin kun arki toimii, verot maksetaan, ja ollaan kohteliaita toisille, ja kannetaan vastuuta, niin tollanen lapsen kaltaisuus pidetään siitä kiinni myös tänään. Radiohartauden meille pitää tänään Aino Viitanen.
2: Radiohartaus. Minun nimeni on Aino Viitanen. Myöhästyimme. Jumalan palvelus oli jo alkanut. Kirkossa oli tavallista enemmän väkeä ja istumapaikkoja ei löytynyt enää salin puolelta. Menimme lastenhoitopisteeseen, josta lasiseinän takaa saattoi seurata messun kulkua periaatteessa. Leikkitilassa puuhasteli muitakin lapsia. Lapsijoukko ja lelut veivät välittömästi pikkumiehen huomioon. Laajat pöytäpinnat oli otettava haltuun pienen ihmisen koko mitalla. Korkeuserot lattiasta tuoleihin ja pöytiin testattava kiipeilemällä, tuolien keinuliikkeeseen taipuminen kokeiltava ja muiden lasten suhtautuminen tarkistettava muutamalla hauskalla tempulla. Salin puolella pappi oli alkanut puhumaan päivän tekstistä. Draamaryhmä havainnollisti sitä. Leikkihuoneeseen näimme ilahduttavan monien ihmisten selkiä ja päitä. Pian yksi leikkitilan messutovereista halusi näyttää motorisia taitojaan. Hän lähti kiipeämään leikkihuoneen seinällä näkyviä putkia pitkin kohti kattoa. Ryhmäliikunnasta innostunut miehen alku ilahtui näin käänteen tekevästä ideasta ja lähti päättäväisesti perään. Tässä vaiheessa katsoin aiheelliseksi järjestää isoäidin auktoriteetilla pojat tutkimaan maanläheisempiä pintoja. Kirkon puolella ohjelma eteni musiikkiesitykseen, josta korvimme kantautui kaukaisia säveliä. Yhtäkkiä 5-vuotias tajusi. Eteinen on kokonaan tutkimatta. Miten hauskasti muovimaton sukaset muuttivat askeleen suuntaa ja miten raikkaan viileältä isot seinäpinnat tuntuivat. Perhemessu päättyi. Pyhäpäivän jatkuessa ajatuksiin hiipi kysymys kirkkoreissun hengellisestä annista. Vastaus tuli tyttäremme sähköpostin välityksellä yllättävän nopeasti. Illalla nukkumaan mennessä pikkusiskoa oli alkanut pelottaa. Silloin kirkossa mukanani ollut isoveli totesi huolehtivaan tyyliin. Ei tarvii pelätä, mehän voidaan rukoilla. Ja tänään kirkossa sanottiin, että Jumala on meidän kanssa aina. Sallikaa lasten tulla on järjelle avautumaton uskon kutsu. Meidät kutsutaan tuomaan lapsemme Jumalan huoneeseen. Luemme Markuksen evankeliumin luvusta 10 seuraavaa. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Sallikaa lasten tulla, ja ihme tapahtuu.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Hartauden piti meille tänään Aino Viitanen. Kello on 7:07, kun aletaan muistelemaan tätä ihanaa pyhäkouluista ja muistakin hetkistä tuttua Raamatun tarinaa. Päästetään ne lapset Jumalan luo ja myös meitä itseämme lähelle. Exit laulaa ihanan suloisesti näin sinun aamuasi hieman hidastaen sopivalla tavalla varjoista maan.

0: Kiitos Pekka Simojoki tästäkin kauniista laulussa, mitä monissa eri tilanteissa on laulettu. Kello tulee kohta 8 ja seuraavan 45 minuutin aikana kuulet päivän blogia esimerkiksi, jonka tänään pitää Mimmu Lassila, joka miettii tätä yksimielisyyden ja yhteyden semmoisia peruskiviä, mitä se kirkosta, luterilaisesta kirkosta löytyy. Ja Israel tänään raporttia tuossa reilun puolen tunnin kuluttua luvassa. Nyt kohti uutisia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2-9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
5: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
6: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
5: Kyllä.
7: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
8: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Yhdysvallat ja Iran kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Myös Hormusin salmi on määrä avata laivaliikenteelle.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Täällä etelässä on matala paine meidän yllämme. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän mittaan ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Samalla lämpötila kohoaa 20 jopa 25 asteeseen saakka. Muualla maassa lämpötila on 5 asteesta 20, Lapissa 6-14 astetta. Yöllä muodostuu sumua maan etelä- ja itäosaan. Yölämpötila on 10 asteen tuntumassa, Lapissa hieman tuon 10 asteen alle. Ja tänään 15. päivä kesäkuuta Herran vuonna 2026 ei ole metsäpalovaroituksia.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: 8:04. Oikein hyvää huomenta teille tähän aikaan heränneille. Ja niin kuin tuossa hetki sitten tiedotteessa sanottiin, niin kesällä saa nukkua vähän pidempään. Niin oikein hyvää huomenta sinulle, joka heräsit vasta nyt. Ja kaikille niille, jotka vielä jostain syystä sahaavat sitä lankkua, niin kuin joskus unesta sanotaan, niin oikein mukavia unia vielä teille sinnekin. Joku sitä kuitenkin Radio Daytakin kuuntelee vaikka nukkuessansa. Kiitos siitä, kun sinä valitsit juuri tämän kanavan ja meikäläisen sun seuraksi. Tässä seuraavan puolen tunnin aikana on paljonkin ajankohtaista ohjelmaa, myöskin hieman tuosta Iranin ja Amerikan välisestä rauhan sopimuksesta. Rukoillaan, että se todella toteutuu ja kestää. Sitten myös Mirja Lassilan blogia tuossa reilu 5 minuutin kuluttua ja puolen tunnin päästä päästään kuulemaan Israelin tuoreimpia uutisia Israel tänään -raportin kautta. Mutta minä ja kaikista paras musiikki sun seurana tässä näin vielä 3 tuntia yhdessä. Hieno sovitus, surun pyyhit silmistäni pois kaunista kappaleesta. Tämä on Vellu ja FM Funk Meeting -yhtye. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Jordan Feliz, The King is Alive, ja kyllä tässä oli semmoista vaskii puhaltimien pauhua, jota psalmeissakin sanotaan, että niilläkin saa ylistää Herraa, ja kyllä mä sanon tämmöisen kappaleen jälkeen, että kyllä se on hyvä.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kello on 12 minuuttia yli 8, niin se tarkoittaa päivän blogia, jonka pitää meille tänään Mirja Mimmulassila. Ja hänen blogin aiheena on tämä kristittyjen yhteys ja evankeliumin sanoman, mitä yksimielisyyttä tuo sanoma vaatii meiltä uskovilta. Kirkon ja herätysliikkeiden välisestä suhteesta on ollut nyt paljon keskustelua. Mimmu jatkaa tämän asian kommentointia myöskin.
2: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmulassila.
3: Jokin aika sitten herätysliikkeet tiedustelivat, millainen halukkuus olisi liittyä uuteen kirkkoon, jos sellainen perustettaisiin. Ehtoollisyhteisöjen kokoontumiset ovat vaikeutuneet tai niitä on lakkautettu. On epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Mikä voisi auttaa, kun kirkko jakautuu erilleen virkakysymyksessä ja avioliittokysymyksessä? Siihen tuskin on yhtä vastausta, mutta suunta löytyy. Augsburgin tunnustuksessa tunnustamme, sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsitysten mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan. Latinalainen versio kuuluu käännettynä, ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa. Yksimielisyys evankeliumin opissa tarkoittaa sitä, että pelastumme yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen tähden, ja se, että sakramentit jaetaan oikein. Yhteyteen kirkossa tämän pitäisi riittää. On kahdenlaista ääriajattelua. Toisessa Jumalan tahto ei saisi vaikuttaa parisuhteeseen tai perhe-elämään tai tulkinta siitä. Kirkon lainsäädäntö ei saa määrätä kirkon virassa olevaa hänen valinnoissaan. Yksityinen jää omaksi ja roolin velvoitteet työpaikalle. Jeesus olisikin virkatakki, joka puetaan päälle, kun mennään töihin. Ikään kuin hän ei olisi kiinnostunut siitä, millainen kristitty on siviilissä. Toisessa ajattelutavassa koko elämä vaikeine valintoineen onkin sitten pelkkää Jeesusta. Evankeliumista tuleekin lakia, jossa kaikki elämänalueet alistetaan kuuliaisuuteen. Kuuliaisuudesta tulee edellytys armon ja siunauksen saamiseen, kun kuitenkin armon pitäisi synnyttää sitä. Tähän pyhityskeskeisyyteen kuuluvat papin virka, avioituminen, perheen valtasuhteet, omaisuus, työ, sukupuoli, suhtautuminen politiikkaan ja kirkkoon. Jeesus itse ei kuitenkaan voi olla jaettu ja pilkottu. Hän joko on tai ei ole. Raamattu on tai ei ole uskon ja elämän ylin ohje. Tulkinnat voivat vaihdella kehällisissä kysymyksissä. Keskeisin vaikuttaa siihen, miten me elämme yhdessä. Mitä voimme allekirjoittaa ja mihin liittyä? On jotakin, mistä emme voi luopua, ja saako niin olla? Ketään ei voi pakottaa valmennusleirillä muuttamaan identiteettiään toiseksi tai venyttämään omaa tuntoaan. Raamatusta luemme, olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne veljet, ettei teitä tuomittaisi.
2: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmulassila.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla syntyi tämän blogin sanojen jälkeen? Sitä voi miettiä vaikka Even ja Ossin kappaleen aikana. Ja tuokin on kuluttua kuulemme Amy Grantin kappaletta Abide with me, niin jäädään myöskin olemaan siinä Jeesuksessa ja uskossa, missä äsken kuultiin. Mutta nyt Even ja Ossi. Sä oot pettynyt

0: elämän villien muutosten keskellä olivat Eve ja Ossi, ja ovat he myöskin olleet meidän viikon vieraana tuossa ihan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. He kertoivat myöskin tämän kappaleen taustasta sen, että ehkä hekin ovat vähän tätä miettineet, että miten tämä aikuisuus ja miten tämä elämä meneekin niin silleen pyörien, hyörien, moniin erilaisiin suuntiin. Ja löytyy sieltä vähän muutakin tarinaa heidän tulevista kuvioistansa. Jos seuraa heidän someansa, niin on uudenlaista biisin kirjoitusta ja suuntia myös syksylle. Ja ainakin he jo tuossa viikon vieras ohjelmassa lupailivat, että syksyllä olisi koko pitkä levy tulossa. Onnea ja siunausta heille siihen työhön, koska kyllä tämä on näitä tämmöisiä 20 vuoden sisällä, vaikka sanotaan, niin hienompia projekteja, mitä ainakin itse olen saanut kuunnella. Ainakin tämä on mun oma nöyrä mielipiteeni tämmöisenä radiojuontajana, joka on sun seurassa kello 11 saakka. Kello on nyt 8.21 ja kohta puoliin ollaan Israel tänään -raportin parissa. Amy Grant sitten muistuttaa meitä siitä läsnäolon tärkeydestä, että miten Jumala on meidän kanssamme ja me saamme vähän niin kuin asua ja voida hyvin hänessä. Siinä on kappaleen suomennos nyt tälleen vapaasti omasta takaa, Amy Grantin Abide With Me, ihan just.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
2: Mm.
3: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
4: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

Abide with me lauloi Amy Grant. Oma suomennokseni tuosta noin, että asu, ole ja pysy minun kanssani. Tämä oli siis Amy Grantin hitti tuolta noin reilun 20 vuoden takaa. Semmoista juttua myöskin tämän viikon vierasta, sillä hän on omasta mielestäni myös tietyllä tapaa semmoisen niin kuin hyvän läsnäolon jäämisen, mitä ikinä toi abide voisikin kääntää, niin hän on siinä mestari. Hän on meidän tuttu muusikko tältä.

0: oleminen. Se tekee hirmu hyvää. Niin voit kuunnella jo Day Plusasta meidän vieraan ajatuksia. Tuossa tunnin kuluttua tuut kuulemaan pienen pätkän siitä, mitä me teimme. Ja juttelimme hänen kanssa yhteisesti. Voipi olla, että muita viisaita ääniä kuulet tässä näin seuraavan 2,5 tunnin kuluessa, kun saan olla sun seurana. Mutta tällaista tänään. Kohti Israel-raporttia, ja kyllä on hienoja uutisia myös tullut, ainakin Yle jo tuossa uutisoi, että tosiaan rauha on syntynyt tässä niin kuin viime yön aikana, ja se on vahvistettu myös Iranin suunnalta. Toivottavasti se kestää.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Kyllä mä tänä aikana otan vähän niin kuin semmoisen minkä tahansa tasoisen positiivisen uutisen, mitä voikaan ottaa. Ja vaikka huomisesta kukkaa ei meistä tiedä, niin voidaan iloita siitä, että näistä hyvistä muutamista uutisista. Hyviä uutisia meidän sydämessämme on paljonkin. Kiitos sen ikuisen ilosanoman, evankeliumin sanoman ja ristintyön. Mä veikkaan, että se on saanut myös maksetut viulut tekemään tämän laulun. Sydämemme laulaa.

0: Hallelujaa voisin sanoa tämän kappaleen jälkeen. Voitko sinä?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Niin kuin uutisissa

0: Kuulimme niin, Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta. Ihan tuoreeltaan tuli tämä tieto. Tämä sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä tulevana perjantaina. Kyllä mä lähden tämmöisellä niin kuin realistisella niin kuin asenteella tähän uutiseen, mutta niin kuin sanoin, kyllä mä otan jokaisen positiivisen uutisen, mitä tällä saraa elämässä voi ottaa vastaan. Tämä tietenkin vaikuttaa myös Israeliin. Siellä on ollut monenlaisia ilmaiskuja suuntaan ja toiseen. Lior ja Johanna Regev tästä tietävät erittäin paljon. He ovat meidän kontaktimme Israelissa. Kun he lähettivät tämän tuossa yön aikana, niin vielä ei tiedetty silloin varmasti tästä rauhan sopimuksesta, mutta he kertovat kuitenkin tämmöisestä välillä rauhallisesta ja välillä aika rauhattomasta tulitauosta, minkä keskellä he saavat elää. He kertovat myöskin siitä, että miten tällä viikolla lähtevät kohti Israelia, lähtevät kohti Suomea. Ja heitä voi kuulla Keuruulla myöskin tulevana viikonloppuna, niin kuunnellaan myöskin tunnelmia siitä, että miltä tuntuu lähteä kohti Suomea.
1: Israel tänään.
2: Edellisestä raportistamme on kulunut viikko. Kerroimme raportissa Iranin Israelin ampumista ohjuksista. Viime sunnuntaina Hezbollah ampui raketteja Israelin puolelle. Vastaiskuna Israel pommitti Hezbollahin komentokeskusta Libanonin Beirutissa. Koska Iran haluaa suojella tärkeintä sijaistoimijansa, Hezbollahia, Iran ampui Israelia kohti useita ohjuksia. Israel vastasi iskemällä useisiin kohteisiin Iranissa. Viikko on kulunut, mutta todellisuus on edelleen sama. Eilen aamulla useat Hezbollahin lennokit ylittivät rajan Israelin puolelle. Yksi niistä räjähti lähelle Israelin kaupunkia Shlomia. Vastauksena Israelin puolustusvoimat iski Beirutiin surmaten Hezbollahin komentajan. Kirjoitan tätä raporttia kello 6 ja Iran uhkaa edelleen ampua meitä kohti ennen aamunkoittoa. Jos niin tapahtuu, oletan, että Israelin ilmavoimat tuhoaa jälleen uusia kohteita Iranissa. Meidän on tarkoitus lentää Suomeen tänä keskiviikkona. Lennämme El Alin israelaisen lentoyhtiön lennolla Kyprokselle ja sieltä Finnairin lennolla Helsinkiin, koska El Al ei peru lentoja helposti. Osallistumme juhannuskonfaan Keuruulla. Puhumme Israelin arkeologiasta ja siitä, kuinka voimme nähdä Jumalan uskollisuuden ympärillämme olevissa muinaisissa kivissä. Kerromme myös ajankohtaisista tapahtumista. Mukaamme lähtee laulajatyttäremme Shiri sekä israelilainen kristitty arabilaulaja Nizar Francis. Shiri ja Nizar ovat olleet yhdessä laulamassa useissa One for Israel-järjestön tuottamissa musiikkiprojekteissa. Shiri ja Nizar esiintyvät useissa tilaisuuksissa. Lauantai-iltana heillä on tunnin mittainen konsertti Keuruun kirkossa. Konferenssin jälkeen Nizar ja Shiri osallistuvat tilaisuuksiin Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat tiedot löytyvät Levatsafonin Instagram-sivuilta. He laulavat ja kertovat sanomaa yhteydestä ja toivosta Jeesuksessa. Nizarin poika Rawad säestää heitä lyömäsoittimilla. Rukoilkaa edelleen Israelin rauhan ja turvallisuuden puolesta. Rukoilkaa meille turvallista ja onnistunutta Suomen matkaa sekä siunausta tilaisuuksiin. Kiitos kaikesta tuestanne. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Jos et vielä ollut kuullut, niin tästä näin kesäkuusta tuonne elokuun loppuun asti Israel tänään -raportti kuullaan vain maanantaina näin kello 8.30 suunnilleen. D-plussasta kuulet kaikki jo aikaisemmat ja keväältäkin. Tietenkin ne on vähän semmoiseen niin kuin aikaan sidottuja. Viime viikolla saimme myös ekstra raportin myöskin tästä Iranin tilanteesta. Ne voi mennä kuuntelemaan tästä meidän omasta suoratoistopalvelustamme. Seuraavan klassikkokappaleen meille tarjoilee Harry Belafonte.
1: Gospel klassikko.
3: When the saints

0: siinä The Saints Went Marching In Harry Belafonten johtamana. Kello on 17 minuuttia vaille 9, niin ajattelin tässä näin kysyä sinulta, rakas ystäväni, hyvä kuulija. Mitäs kesätekemistä sinä lähtisit suosittelemaan, sillä tässä näin pitkin kesää radioissakin voi kuulla esimerkiksi mökkiperjantaita ja muutenkin kysellään paljon tämmöisiä kesäisiä kuulumisia, niin nyt minä kysyn sinulta, että mitäs semmoista kesätekemistä ja kesäistä matkaa, johon ei liity jollain tavalla mökki, koska se on niin suomalainen ja niin iso osa suomalaisten kesää, mutta ei ihan kaikille. Ihan kaikilla ei ole pääsyä johonkin suvun tai tutun mökille, monilla onneksi on, mutta tänään mä ajattelin keskittyä johonkin muunlaiseen tekemiseen tai kesäiseen matkaan, että mitä sä lähtisit suosittelemaan ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä mökille, niin kerro se. Lähetä se meidän studioon tähän numeroon, jonka sinulle luen kohta, ja voit kuulla sen tästä näin radiolähetyksestä minulla tai sitten Mari Salmisen luotsaamassa iltapäivälähetyksessä. Tällä viikolla Anu Lehtipuu ottaa tämän juhannuksen vähän sille ennakkoon ja on ansaitulla lomalla. Mari Salminen ja minä olen sitten myöhemmin tällä viikolla iltapäivässä sinun seurannasi. Huomenna Matias Wilberg tuttuun ääneen täällä tapaan äänessä heti tiistaina 7:00 eteenpäin. Mutta kerro meille, minkälaista kesätekemistä tai kesäistä matkaa sinä suosittelet, mihin ei liity mökki? Niin pistä meille viestiä tähän numeroon ja voit kuulla sen tässä aamussa.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Jos sä nyt siellä mökillä satut olemaan just nyt, niin nauti ihan täysin siemauksiin. Mä koitan pitää myös mukana sellaisia ihmisiä, joilla ei ole sinne pääsyä tällä kertaa, niin tälleen tasapuolisesti ihanaa kesää kaikille.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi kautta tilaus.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta. Mitsubishi.fi

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: sinusta rakastettuna, kertoi Juha Tapio. Seuraava aiheemme on myöskin aika rakastettu koko Suomen maan läpi.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Nimittäin se on Suomen luonto. Kysyin tuossa päivän kysymyksen, että minkälaista kesätekemistä tai kesäistä matkaa, johon ei liity mökki, sinä suosittelisit. Näin muistamme niitä ihmisiä, joilla ei ole suvun tai puolituttujen mökkiä, mihin lähteä juhannuksena tai muutenkaan. Niin minkälaisia muita retkiä olisi mahdollisesti tarjolla? Suosittelen itsekin tuota lähimetsää tai niin kuin meidän kuuntelijamme Antti tässä näin pisti viestiä. Suomessa on upeat kansallispuistot, joissa pääsee huikeaan luontoon. Metsähallitus ylläpitää reittejä ja nuotiopaikkoja. Minä pyrin joka kesä vierailemaan jossain itselleni uudessa kansallispuistossa. No siinähän on kuule vinkki, kuule Antti. Kiitos. Mä en ole käynyt muutamassa vaan tämmöisessä Etelän kansallispuistossa, niin voisin ottaa kyllä tuosta neuvosta vaaria lähteä johonkin uuteen kansallispuistoon. Kauniita maisemia meille laulaa tässä näin Jari Levy klassikkohitissään Tuohipurjekuunarit.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: varmaankin lapsuus muistojansa tuossa noin muisteli Jari Levy ja Grammari, Tuohipurje Kuunarit. Voit lähteä kertomaan meille myös lapsuusmuistoja, siis sitä kautta semmoista mukavaa kesätekemistä, johon ei liity mökki, niin voit kuulla sen kyseisen vinkin ja jakaa sen tälleen koko kansallisesti mihin tahansa päin Suomea, kun kuuntelet. Yritetään muistella niitä ihmisiä myöskin, joilla ei ole mökkiä, mihin lähteä. Tätä omaa tekemissuositusta tai kesäistä matkaa suosittelua voit miettiä tässä näin, kun lähdemme kohti 9 uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
6: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan syytteistä. Syyttäjä vaatii Nivalle ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Kyse on seuran ja sen omistaman markkinointiyhtiön Blue Idean varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan Niva kavalsi seuralta ja markkinointiyhtiöltä yhteensä noin 170 000 euroa. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Ukrainan sodan ja Lähi-idän tilanteen odotetaan hallitsevan kolmepäiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokous tuo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäistä kertaa Eurooppaan sitten Davosin talousfoorumin tammikuussa. Kokousta isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut paikalle myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja johtajia Lähi-idän arabimaista. G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltain ja Ranskan lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Kanada sekä Euroopan unioni.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
9: Maanantaina 15. päivä kesäkuuta Suomen eteläpuolella on matalapaine. Maan etelä- ja länsiosassa se tarkoittaa päivän mittaan ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Samalla lämpötila kohoaa 20 jopa 25 asteeseen. Muualla maassa lämpötila on 5-20 astetta, Lapissa 6-14. Yöllä muodostuu sumua maan etelä- ja itäosaan. Yölämpötila on 10 asteen tuntumassa, Lapissa hieman sen alle. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia.
10: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Kesää erityisesti muistellaan sillä tavalla, että lähdin kyselemään tässä näin menosuosituksia ja semmoisia mukavaa kesätekemistä, johon ei liity mökki. Koska kyllä tällä kanavalla puhutaan mökistä paljon ja kesä tietenkin sinne useinkin kohokohdat sijoittuu mökkiin, mutta kaikilla ei ole sinne pääsyä. Ja muutenkin, että jos tässä näin joku saattaisi olla toimistoon naulittuna pitkälti seuraavat 2 kuukautta, en tiedä kenestä puhun, mutta ihan vaan niillekin ihmisille, joille ei ole tällaista mökkimahdollisuutta, niin halusin kysyä sulta. Kesätekemistä ja kesäistä matkaa, mihin ei liity mökki. Pistä meille viestiä meidän WhatsApp-numeroon, niin voit kuulla sen tässä näin aamulähetyksessä tai iltapäivälähetyksessä. Mäpä kerron sulle tässä näin WhatsApp-numeron, mutta älä pistä sitä niin kuin liian voimakkaasti sun muistiin, koska näin tässä 9.15, 10 minuutin kuluttua lähdetään Arvaa kuka -kisaan, jossa on uusi veikkauksen kohde. Ja vähän semmoisella leikkimielellä lähdetään arvuuttelemaan, että kukas merkkihenkilö olisi kyseessä. Ja sen laitat sitten toiseen numeroon. Ei meidän WhatsApp-numeroon, vaan soitat meille ihan studiolähetykseen, niin minä lähden vastaamaan sulle ja pääset antamaan sun kesäisen veikkauksen. Tästä näin lisäohjeita kuulet myöhemmin. Mutta jos sitä kesämenemistä ja kesätekemistä haluat meille lähettää, niin tässä on numero.
10: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
9: Kesäistä sävelmäänsä tarjoaa meille seuraavaksi Samuli Edelman, Sinä Jeesus, sinä ymmärrät parhaiten.
7: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kello on 13 minuuttia yli 9 ja se tarkoittaa arvaa kuka kisaa, jota lähdetään nytten sitten arvuuttelemaan uutta merkkihenkilöä. Ja oikein arvaajalle lähtisi esimerkiksi tänään päivä osakeyhtiön kirjalahjakorttia. Ja jos tänään ei kukaan arvaa, huomenna se on 20, keskiviikkona 30 ja niin edespäin. Joka päivä potti kasvaa. Ja myöskin minusta on ihan mukava lähettää jollekin ihmiselle vähän suurempaa pottia. Tähän mennessä suurin on ollut 30 euroa, että ei se nyt ole niin kuin kovin monipäiväisiä kisoja ole ollut. Sen verran hyviä veikkaajia te olette olleet. Mutta tänään uusi arvuuttelun kohde, ja nyt lähdetään semmoisella yleisellä rennolla meiningillä tähän näin, niin jos sulle vähänkään tulee mieleen, jos haluat lähteä kokeilemaan, niin nyt on sen verran vaikea, että luultavasti ei nyt ole tänään lähdössä, mutta ei sitä koskaan tiedä, koska niin paljon on nippelitietäjiä ja monia fiksuja ihmisiä siellä niin kuin lankojen päässä. Eli siis, mä kerron tässä näin sulle kohta numeron, mihin lähdet soittamaan ja voit sitä kautta osallistua tähän kisaan ja voittaa kirjalahjakorttia. Tuossa viime viikolla esimerkiksi oli 2 oikein arvaajaa. Minä itse toivon, että tällä voitaisiin mennä jopa yli juhannuksen, että mennään tämmöisillä vaikeilla veikkauksilla aluksi. Mutta niin kuin sanottua viime viikolla jo, voit lähteä myös sitten arvauksen jälkeen kysymään tarkentavan kysymyksen, jolla voit helpottaa seuraavaa päivää, ja sä voit soittaa tänne vaikka joka päivä mun puolesta. Ei sillä haittaa. Mutta lähdetään kohti arvaa kuka kisaa, uusi nimi, ja tässä on numero, johon voit lähteä soittamaan ihan tuokion kuluttua. 0444 777 ja 800. Eli 0 34 37 ja 800. Tällä lähdetään.
1: Arvaa kuka.
0: Tänään arvuutellaan, että kuka merkkihenkilö syntyi suurperheeseen. Siinä on ainut vinkki tähän näin. Lähde soittamaan, voit voittaa kirjalahjakorttia. Ihan rohkeita veikkauksia, että kuka merkkihenkilö syntyi suurperheeseen. Suurperhe nykyään taitaa olla 3 ihmistä ja sitä enemmän. Että silleen niin kuin skaala on aika laaja. Tällä lähdetään, ja sitten kun lähdet soittamaan, niin voit kysyä myös tarkentavaa vinkkiä. Kumpi tahansa käy. Meille numeroon 0 34 37 ja 800. Eli kuka merkkihenkilö syntyi suurperheeseen. Näin laajalla skaalalla lähdetään etenemään tässä näin. Otan heti ensimmäisen, kuka tänne lähtee soittamaan, ja annan sulle suun vuoron ja voit kysyä tarkentavan kysymyksen. Aikaisempia niin kuin tämmöisiä kohteita, ketä ollaan arvuteltu, on ollut esimerkiksi Billy Graham, Jari Litmanen, Urho Kekkonen, Miina Sillanpää. Tämmöisiä merkkihenkilöitä. Eli kuka on syntynyt suurperheeseen? Lähdepä arvaamaan. Nyt niitä on kyllä aika paljon maailman historiassa ollut. Ja nykyäänkin vielä on semmoisia perheitä. Niin lähde arvuttelemaan, kuka syntyi suurperheeseen, merkkihenkilö. Voit voittaa tänään arvolahjakorttia kesälukemista sulle ja sun ystäville. Viime viikolla lähti 1 20 ja toinen 30 arvolahjakortti. Oliko näin vaikea vinkki tuota noin suurperhe? Mä ajattelin, että taas sen verran niin kuin monipuolinen, että langat laulaisi aamusta iltaan, mutta vielä ei olekaan ketään. Mutta minä otan vastaan puheluita numeroon 0 444 777 ja 800. No niin, siellä on ensimmäinen arvailija, NYT. Oikein hyvää huomenta, kuka mulla on langan päässä?
2: Pirkko Mummolahdesta.
0: No moikka Pirkko, kiva kuulla. Onko sulla veikkausta kuule?
2: On.
0: No kerro, mikä se olisi?
2: Ota, mä laitan radion kiinni, niin sä kuulet paremmin mua.
0: Sopii oikein.
2: Mun veikkaus on Eija-Riitta Korhola, jolla on tänään synttärit ja joka oli viikonloppuna Sanan suvipäivillä Ristinkirkossa haastattelemassa Tuomas Enbuskea. Ja hänellä on useita sisarruksia, niin hän sopisi hyvin tähän sun.
0: Oletko itse kuulemassa Ristinkirkossa häntä?
2: Minä olin siellä Ristinkirkossa Sanan suvipäivillä 10:00–10:00.
0: No niin, pitkä reissupäivä.
2: Eija-Riitan tilaisuus oli eräs näistä Sannan suvipäivien top kohokohdista.
0: Ihana kuulla. Onnittelin myöskin Eija-Riitta Korholaa lähetyksessä siinä 7 jälkeen. Mutta ikävä kyllä, kiitos Pirkko mummo kuitenkin soitosta. Ei ollut Eija-Riitta Korholla, rakas Eija-Riitta Korholla. Kiitos veikkauksesta ja oikein siunattua päivää sinulle, Pirkko.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Hei hei. Hei, hei. Oikein erinomainen arvaus, ja täytyy myöntää, että kyllä olisi voinut hyvinkin olla kyseessä. Hänkin on suurperheen jäsen. Mutta olisiko toista veikkaaja tänään? Kukas on syntynyt suurperheeseen merkkihenkilö? Tällä lähdetään veikkaamaan, kun soitat numeroon, vastaan sinulle melkeinpä heti 0444 777 ja 800. Rohkeasti vaan veikkaamaan. Kiitos paljon Pirkolle, kun lähdit soittamaan. Mä yritän saada yhden vastaajan vielä tähän arvontaan tänään. No niin. Sieltä tulee NYT. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on langan päässä?
3: No täällä on Ruut taas yrittämässä. Olisiko tällainen henkilö, veikkaisin, että Celine Dion?
0: Celine Dion ei ole tällä kertaa oikea
3: ei
0: vastaus.
3: Ole.
0: Ei. Rohkea okay. Veikkaus. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vielä?
3: No en nyt ole ajatellut sellaista valmiiksi.
0: Eipä se mitään. Kiitos todella paljon soitosta.
3: Kiitos.
0: Hei. Kiitos, hei. Hei. Oi, rohkeita veikkauksia. Olisiko siellä ketään toista vielä soitto niin kuin ihan valmiina? Kyllä mä ehdin vielä yhden tähän näin ottamaan. Tulee vähän semmoinen kesäpuhelinohjelma isäntä fiilis tässä näin. Niitä lapsuudessa tuli katsottua sen verran, että pitää vähän niin kuin koko ajan muistutella näistä numeroista. Jos joku olisi justiinsa painamassa sitä, niin ehdit vielä kohta puoliin. Jatketaan. Siirretään huomiselle 20 kirjalahjakorttia. Hyvät veikkaukset on ollut Celine Dion ja Eija-Riitta Korhonen. Korhola. Mutta eivät ole hän, he kaksi, jotka ovat syntyneet suurperheeseen. Tämmöistä nimeä lähdettiin etsimään. Kiitos todella paljon kaikista veikkauksista. Huomenna lähtee sitten uutta veikkausta tulille, tai ei siis uusi vinkki samaan veikkaukseen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Huomenna sitten tähän numeroon kuule soittoa vaan. Tämä on ihan mukavaa puuhaa, kun tulee mukavia ihmisiä, puolituttujakin veikkailemaan tämmöisiä merkkihenkilöitä. Eli suurperhehenkilöitä, joka ei ole Celine Dion eikä tuo Eija-Riitta Korhola.
1: Arvaa kuka?

0: hengen tulta tässä näin rukoili Yippie Youth ja Beige-räppäri. Kello on 25 minuuttia yli 9 ja jos kaipaat pyhästä hengestä mukavaa juttua, niin Radio Hartauden kuulet tänään 16.50. Siellä oli myös pientä opetusta ja hartautta pyhästä hengestä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
9: Radio Day.

0: Mika Nuorva puhui myöskin lainehtivista laihoista ja onko sen kauniimpaa juhannussanaparia?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Yksi Suomen sanataiteen mielestäni vahvimpia esimerkkejä viime vuosikymmeniltä on meidän viikon vieraamme. Ja sitä itse asiassa täällä näin WhatsApp-numeroon laitettiin myös, ehdotettiin täksi kyseiseksi arva kuka kisan niin kuin mysteerihenkilöksi. Hän on siis Juha Tapio. Ja mielestäni tälleen juhannusviikolla, juhannusta ennen, on mukava lähteä juttelemaan semmoisista todella syvistä, elämänmittaisista teemoista, kun on kyse tällaisesta miehestä kuin Juha Tapio. Mun oli pakko kysyä häneltä semmoisia isoja kysymyksiä, ja hän lähti vastaamaan niihin niin kuin tuttuun tapaan erittäin vahvalla ammattitaidolla. Hän tietää, minkälainen on lauluntekijän ja muusikon ammatti. Hän sanoo sitä, että tämä kyseinen ammatti, se on pyhä kutsumus hänelle. Hän näkee tämmöisen musiikin ja ihmisyyden olevan tärkeimpiä elämän asioita. Ja kun hän katsoo maailmaa ja tätä Jumalan luomaa kaunista systeemiä, hän vaan ei auta muuta kuin vaan ryhtyä yrittämään muotoilemaan sitä sanoiksi. Hän kuvailee itseänsä nuorena varsinkin, että hän oli estoinen, mutta sosiaalinen. Tuo nuori ihminen elää edelleenkin hänessä myös edelleen silloin ja edelleenkin. Hän etsii yhteyttä muihin ja ennen kaikkea Jumalaan. Tämmöisiä Jumalan selityksiä hän tavoittelee, mutta samaan aikaan myös vierastaa niitä. Täältä kuulosti meidän yhteinen hetkemme, jonka voit kuulla Day Plusasta.
1: Viikon vieras.
2: Lauluntekijänä ja laulajana mun ura on lähtenyt niin kuin hengellisistä ympyröistä, niin nimenomaan siksi mä käytän myös sanaa kutsumus, että se ei ole niin kuin vaan, että mä diggaan taiteella ja mä tykkään rämpyttää kitaraa, vaan että sit, kyllä se varhaisessa vaiheessa jo valkeni se, että silloin kun mä saan tehdä sitä niin, että mulla on yleisö, jolle mä laulan, niin sit se kommunikaatio on myös tärkeää ja se, että kyse ei ole niinkään siitä, että katsokaa mua, vaan siitä, että me voidaan yhdessä kokea jotain. Se tuntuu ehkä vähän pöyhkeältä sanoa, että mä voin antaa jotain, mutta se, että me ollaan yhdessä ja me jaetaan niitä hetkiä ja niitä ajatuksia, niin siinä on myös jotain pyhää. Ja just semmoisen niin kuin popmusiikkiin ja tähän kulttuuriin liittyy herkästi se, että se artisti on niin kuin jalustalla ja se on tähti, joka kimaltaa ja jota ihmiset ikään kuin tulee ihailemaan. Ja just niin kuin sanoit mun taustastakin johtuen, että mä en ole koskaan mieltänyt sitä sillä tavalla. Ja mä oon joskus sanonut bändillekin, ennen kuin me ollaan menty lavalle, että niin kuin semmoisena palopuheena, että niin kuin me ei mennä tuonne palvottavaksi, vaan palvelemaan. Ja se on niin kuin tärkeä asia, että ne ihmiset kuitenkin näkee vaivaa, että ne tulee paikalle ja kyllä se on niin kuin lähtökohta ollut aina se, että ja mä oon halunnut olla niin kuin korkeamman käytössä siinä, että ja toivonut olevani ja asettanut ne laulut ja toivonut semmoisen toiveen, että kun avaan suuni ja laulan, että se voisi jotakuta kuulijaa hoitaa samalla tavalla, koska se laulaminen on mulle itselle äärimmäisen niin kuin voimaanottava ja hoitava kokemus. Jos mä teen sen yksin olohuoneen sohvalle ja rämpytän kitaraa, niin se on mulle niin kuin meditaatiota tai rukousta tai jotain, mikä hoitaa mun kehoa ja sielua. Ja sehän on niin kuin joku alitajuinen toive on siitä, että silloin kun siinä on se kuulija, että me kytkeydyttäisiin siihen samaan ja se kokisi sen saman. Et siinä taiteessa on kuitenkin aina, että jos mä osaisin selittää hirveän hyvin kaikki asiat ja mun mielipiteet olisi selkeitä ja varmoja, mä pystyisin aina perustella toiselle ja parantaa tätä maailmaa sitä kautta, niin mä ehkä tekisin sen, mutta koska mä nuorena varsinkin koin, että mä oon estynyt ja ujo ja mun on vaikea niin kuin sanallisesti tai muuten lähestyä toisia. Nimenomaan se laulu oli sitten, että kun vaikka mä olin estynyt ja ujo ja yksin omalla äänellä laulaminen on hirveän pelottavaa, niin kun mä ylitin sen kynnyksen ja uskalsin tehdä, niin mä havaitsin, että sitä kautta mä voin saada siihen kuulijaan.

0: siihen ihmiseen, joka istuu tuossa, mä voin saada siihen jonkun ihan toisenlaisen yhteyden kuin että mä yrittäisin selittää sille, mitä mä ajattelen. Mm. Ja se on ollut se, niin kuin se polttoaine sille, että mä halusin tehdä niitä lauluja ja halusin laulaa. Se oli estoisen ja seurallisen, vilkkaan, sosiaalisen, mutta silti niin kuin sisimmässään jollakin tapaa yksinäisen pojan tapa niin kuin ojentaa käsi toiselle ja sitten mieletön havainto siitä, että se toinen niin kuin henkisellä tasolla tarttuu siihen.
1: Mm.
0: Ja samalla se oli pyrkimys ylöspäin yhteyteen niin kuin Jumalan kanssa, semmoiseen hengellisyyteen, että varsinkin kun puhutaan niin kuin sit semmoisista näkymättömistä asioista, niin niistä puhuminen on vielä vaikeampaa mulle. Mä en mielellä edes puhu, koska musta tuntuu, että mitä enemmän mä selitän, niin sitä kauemmaksi mä joudun siitä, mitä mä tarkoitan. Mutta sitten kun laittaa silmät kiinni ja antaa äänen virrata, niin tuleekin semmoinen olo, että on paljon lähempänä sitä, mitä tarkoittaa, ilman että sitä tarvitsee selittää.
2: Viikon vieras.
3: Hän oli yksi, ihka ainoa, Juha Tapio, kuka on meidän viikon vieraamme. Ja voit kuunnella koko keskustelun Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kuulet näitä pieniä maistiaisia tästä pitkästä keskustelusta, mikä minulla oli hänen kanssaan pitkin tätä viikkoa, juhannusviikkoa, jota on kyllä mukava jakaa sun kanssa. Ja olipa kyllä viisaita ajatuksia meidän Juha Tapiolla.

0: Jerikon muureista lauloi itse kuningas The Elvis Presley and the Imperials, myöskin pelkästään Imperialsia saatat kuulla tällä kanavalla näillä hienoilla vanhoilla Amerikan gospel-hiteillä. Tuokion kuluttua minä aion kysyä sinulta vielä vastauksia tähän päivän kysymykseen. Kerro joku ei-mökkeihin liittyvä menovinkki tähän kesään tai mitä mukavaa kesätekemistä sinä suosittelisit niille, joilla ei ole pääsyä mökeille. Näitä lähden tässä näin purkamaan seuraavan reilun tunnin aikana. Jutellaan myöskin lisää kesästä ja näistä mukavista tekemisistä. Kuullaan muun muassa myös Laajasalo-ohjelmasta, missä on kyllä sellainen kunnia vieras tälle ihanalle juhannusviikolle sitä tulossa.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7-11.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
7: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
8: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Jaska löytyy, Jukka Leppilampi ja Iida Elina. Toisiamme siunaten. Hieno rukouslaulu, kun kello on 9:50.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Lähdin kysymään sinulta tänään, että minkälaista ei-mökkiin liittyvää kesätekemistä tai kesäistä matkaa sinä suosittelisit. Tällä me lähdetään, koska mökkiä on riittämiin. Myös tällä kanavalla puhutaan ja kysytään siihen liittyen. On tullut ehdotusta muun muassa näistä kansallispuistoista. Niin tuli myös menovinkki, että sateisena päivänä museokäynti olisi Johannan suositus. Tämän hän lähettää myös Herran siunauksien kanssa. Kiitos sinne Vantaalle uskollinen kuulija Johanna. Jos sinulla on lisää vinkkejä lisäksi näitä museo- tai kansallispuistojen lisäksi, niin laita ne tähän numeroon ja minä luen niitä tässä näin seuraavan tunnin aikana. Ja sitten Mari Salminen lukaisee niistä muutaman myös meidän iltapäivässä.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Uskollisesta ystävästä voisi myöskin puhua tässä seuraavassa kappaleessa siihen liittyen.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys. Gospel-klassikko.
0: Tämähän on Michael W. Smithin I Will Be Here For You, uskollinen ystävä.

0: kun kello on 3-4 minuuttia vailla, ei kyllä se on 3 minuuttia vailla 10, on hyvä muistuttaa näistä uutisista, joihin olemme menossa. Öljyn hinta on muun muassa laskussa Yhdysvaltojen ja Iranin kerrottua sovusta. Mukavia juttuja myös kello 10 uutisten jälkeen. Tutustutaan myös Laajasaloa ja meidän kunniavieraaseen. Ja sanotaan, että tietyllä tapaa myös semmoinen first lady voisi olla semmoinen oikea tapa kuvailla häntä.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi / kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi perjantaisessa päivityksessään X-viestipalvelussa, että neuvottelujen alkaminen merkitsee ukrainalaisille merkittävää poliittista ja moraalista tukea. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Lisäksi ehdokasmaiden on valmistauduttava panemaan täytäntöön EU:n lait ja normit. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Studionkin ikkunaan ropisee sadepisaroita, kertoo myös siitä, että Suomen eteläpuolella on matala paine. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän mittaan ukkoskuuroja, pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Samalla lämpötila kohoaa 20 aina 25 asteeseen saakka. Muualla maassa lämpötila on 5-20 astetta, Lapissa 6-14. Yöllä muodostuu sumua maan etelä- ja itäosaan. Yölämpötila on 10 asteen tuntumassa, Lapissa hieman alle sen. Ja tänään 15. päivä kesäkuuta ei ole metsäpalovaroituksia.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Sumuista minäkin sain maistiaisen viiden jälkeen, kun minä lähdin tänne studioon valmistelemaan. Mä jotenkin ajattelin siinä, että kaikilla säällä ja kaikenlaisilla jutuilla, kyllä niilläkin on joku tarkoituksensa ja oma viehätyksensä. Näin ainakin ajattelin itse sumusta. Jos jostain syystä tulevana yönä siis olet reissun päällä, niin muistetaan pitää se maltti mukana, kun lähdetään ulos. Eikö niin? Ja ainakin vaihtoehtoja tuohon erilaisiin säihin. Mukavaa juttua tulossa ja hyvää musiikkia. Laajasalo-ohjelmaan päästään vierailemaan. Siellä on vieraana vuorossa entinen meidän kansan ensimmäinen nainen, sanotaanko se näin suomeksi. Englanniksi sanotaan first lady, eli tavallaan maanjohtajan puoliso. Eli siis tässä tapauksessa on Jenni Haukio viime vuodelta Laajasalon ohjelmassa vieraana, mutta hän puhuu kyllä sellaisista ajankohtaisista asioista niin kuin esimerkiksi lukutaidon ylläpito. Ihan suosikkivieraitani tuolta kyseiseltä Laajasalon.

0: Kotipale tarjoili tässä näin meille musiikkia, kun kello on 8:10. Syviä ajatuksia tarjoilee meille seuraavaksi Jenni Haukio. Hän puhuu muun muassa näistä lukutaidon laskevista tilastoista koululaisten ja ylipäätään laajemminkin nuorten parissa. Tohtori Jenni Haukio kantaa tästä asiasta erityistä huolta, kun on itsekin kirjallisesti ja verbaalisestikin erittäin menestynyt ihminen. Hän miettii myöskin, että mikä ulottuvuus Raamatusta jää hänen mielestään helposti Raamatun lukijoilta itseltänsä piiloon. Ja joskus on ollut myöskin saarnan kuunteluvuorossa Jenni Haukio. Minkälainen kokemus se oli?
1: Laaja Salo. Tämä lukutaidon heikkeneminen on valtavan suuri yhteiskunnallinen ongelma. Että se ei ole enää vain lukuharrastuksen, kirjallisuuspiirien, kulttuurisektorin ongelma. Siinä ei enää ole kysymys siitä, että lukevatko lapset kirjoja vai eivät, vaan sellaisesta, että miten pärjätään esimerkiksi työelämässä. Että jo nyt yli 5 näistä 9-luokkalaisista, niin heillä on niin heikko lukutaito, että he eivät pärjää edes yhteiskunnan arkisissa työelämätyyppisissä tilanteissa. Eli onhan se valtava haaste, jos meillä on tulossa työelämään sellaisia ikäluokkia, joista näin suuri osa ei omaa edes sellaista peruslukutaitoa.
2: Laaja Salo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kyllä varmaan jakaa moni muukin tämän saman huolen, mitä Jenni Haukiolla oli. Lisää siis saarnan kuuntelemisesta ja Raamatun lukemisesta sitten Day Plusasta. Mutta kyllä, tämä lukutaidon laskevat tilastot, ne huolettaa kyllä monia.

kiitollisena ihan kaikesta oli Marvin Sapp, Thank You For It All. Ja minä olen ainakin kiitollinen näistä ihanista kuuntelijoista, joihin sinä kuulut juuri tällä hetkellä. On tullut mukavia viestejä myöskin meidän päivän kysymykseen, että minkälaista kesätekemistä, joka ei liity mökkiin, sinä suosittelisit. Tai kenties jotain matkaa tälle kesätekemistä, jos on jotenkin naulittuna Helsinkiin aina tänne näin, missä ei mökkejä hirveän paljon ole. Niin pistä meille viestejä, niin minä luen niitä tässä näin vielä seuraavan 3 vartin aikana. Kiitoksia kaikista näistä tulleista viesteistä, näistä nuotiopaikoista, kansallispuistoista ja myöskin museoista on tullut viestiä. Vielä ehdit laittaa meille viestiä WhatsAppiin. Ja esimerkiksi tällä viikolla kannattaa kyllä aktiivisesti osallistua näihin meidän erilaisiin kisoihin ja kesämenoihin. Nimittäin voit voittaa kirjalahjapalkintoa aina kello 9.15, arvaa kuka kisassa. Mutta tällä viikolla mä sanoisin, että erityisesti keskiviikkona kannattaa olla aktiivisesti mukana, sillä meiltä lähtee Glow-lippuja jakoon keskiviikkona pitkin päivää siinä. Niin kannattaa olla kuulolla. Ja veikkaan, että tässä näin pitkin viikkoa saattaa myös lähteä jonkunlainen Day Plus arpajaisvoitto jollekin aktiiviselle kuulijalle. Joten hei, pysy ehdottomasti mukana myös silloin, kun Vuokko Hovatta laulaa seuraavaksi Suvi Virren. Musta tässä on tämmönen haitarin kanssa semmoinen oikein keskikesäinen tunnelma. Kyllä se sopii hyvin tähän juhannusviikolle ja kyllä saa laulaa. Tällä kanavalla ainakin saa laulaa aina. Kiitos luojalle siitä suvesta ja kesästä, minkä hän on luonut.

0: vuokkohovatta asialla, kun suvivirsi soi ja kello tulee ihan juuri 20:10. Mukavaa maanantai-aamua minun puolestani. Huomenna Matias Wilberg sun tiistain seurana. Minä sitten torstaina ja ensi viikolla sitten joka ikisenä arkiaamuna Matias Wilberg sun seurana. Anu Lehtipuu on muuten tällä viikolla lomilla, niin kuulet Marja Salmisen ääntä tänään. Minun ääntäni iltapäivässä sitten tiistaina ja keskiviikkona ja torstaina ja perjantaina sun iltapäivän seurana on tietenkin myöskin ihana ääninen ja jonkunlaiseksi muumivammaksikin itseänsä kutsuva Mari Salminen.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26.–28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sitä tarjoilee tänään Miikkis ja oikein monet muutkin rakkaat ystävät. Täytyy myöntää, että esimerkiksi näitä kesän mukavia vinkkejä tarjoillellaan perjantaina. Mari Salminen valitsee meille aina perjantaisin lukuvinkin laiturilta. Se on niin mukavan kuuloista ja leppoista tunnelmaa, että halusin soittaa sen sinulle juuri tässä aamussa, kun kello lähestyy ihan kohta 11:30. Menovinkkejä saa lähettää myöskin meidän WhatsApp-numeroon, joita kysyn tänään ei laiturille tai laiturilta, vaan tarkemmin ottaen, että jos ei muuten ole kesällä mahdollisuutta päästä mökille, niin mihin paikkaan ja mitä tekemistä suosittelet itse meille kesällä, niin tässä näin on numero, johon sen voit lähettää ja minä lukaisen vielä tässä puolen tunnin aikana muutaman.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Mutta nyt niitä laiturivinkkejä, tarkalleen ottaen juurikin sitä lukuvinkkejä tarjoilee Mari Salminen.
0: Lukuvinkkejä laiturilta.
3: Hyvää kesälukemistoa. Tässä suosittelen sinulle Salmisen Maria. Ja tällä kertaa suosittelenkin ei vaan yhtä kirjaa, vaan pinon kokonaisia koukuttavia kirjasarjoja. Itse en millään nimittäin ole malttanut laskea näitä käsistäni ennen kuin viimeinenkin sivu on ahmittu läpi. Eli oletko sinä tutustunut amerikkalaisen Bodie Thonen kirjasarjoihin? Tony, eli kirjoitetaan T-H-O-E-N-E. Hänen kirjansa Sankarit ja sankarittareit seikkailevat toisen maailmansodan Euroopassa ja Israelissa rukoillen apua ja johdatusta Jumalalta. Usko kulkee näissä kirjoissa siis sellaisena lempeänä ja luonnollisena punaisena lankana. Toinen kirjoissa on myös aimoannos ajankohdan todellista historiaa, jännittäviä juonenkäänteitä ja tietysti romantiikkaa. Ja nämä toinen kirjat kannattaisi lukea seuraavassa järjestyksessä. Ensin Eurooppa-kronikka, sen jälkeen voisikin sitten siirtyä Sion-kronikkaan ja sen päätyttyä voisi olla vuorossa Israel-kronikka. Bodie Thonen eka eli Eurooppa-kronikka sukeltaa heti hyvin jännittäviin vesiin, kun natsismin varjo leviää Euroopan ylle. Nuori, kaunis Elisa Lindheim on Viinin sinfoniaorkesterin huippuviulisti, mutta hän peittää juutalaisen syntyperänsä arjalaisella taiteilijan nimellä, jotta voi matkustaa ja esiintyä Saksassakin. Sen sijaan hänen hyvän ystävänsä Lean on miehensä kanssa paettava juutalaisvainoja. Ja Eurooppa-kronikan mieshurmuri on amerikkalainen John Murphy, New York Timesin kirjeenvaihtaja. Hän puolestaan joutuu Euroopassa sekaantumaan salaiseen suunnitelmaan syrjäyttää Hitler vallasta. Ja näiden toisiinsa rakastuneiden Elisan ja Johnin yhteydet juutalaiseen maanalaisliikkeeseen kuljettavat heitä sitten suuriin vaaroihin. Eli jännitystäkään ei todellakaan puutu Eurooppa-kronikasta. Mutta Jumalalla on tietysti sormensa pelissä. Bodie Thonen kirjat ovat Suomessakin hyvin suosittuja ja niitä kyllä kannattaa

näitä ydinasioita kertoi Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit. Aivan mahtavaa sanomaa. Jota jatkaa muuten seuraavaksi Markus Beckman, kun hän lukee psalmeista meille toivoa Raamatusta.

0: Hiljene sieluni Jumalan edessä. Hän antaa minulle toivon. Hän on kallio. Hän on minun pelastukseni. Hän on linnani. Minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Psalmi 62, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kun näitä lukuvinkkejä tässä näin pyytelee, niin tiiäks, Raamattu ei ole huono, mutta se on ehkä vähän silleen ennalta arvattava tällä kanavalla, mutta nyt noin Markus

0: Markus Bikmanin vahvalla äänellä, kun sen kuulee, niin suosittelen itse ainakin Ääniraamattua. Sitä löytyy aika monista eri palveluista ja monenlaisia erilaisia applikaatioita myös sinun älykännykkääsi. Näin voin suositella sinun kesälukemiseksi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
5: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
4: Mm.
5: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

iloista, pirteä ja mun mielestä ainakin kesäistä musiikkia tarjolla siinä Musta Rastas. Päivän rukouksen tänään pitää Markus Eek, jota tällä kanavalla on voinut kuulla monessakin suunnassa. Hän rukoilee tänään erityisesti kesän rippikoulujen ja hengellisen työn ammattilaisten puolesta ja myös siitä, että meissä jokaisessa voisi herätä sellainen nöyrä, mutta rohkea pyyntö, että auta minua kulkemaan sinun tahtosi tiellä ja ohjaa minun askeleitani. Aika hyviä rukouksia omasta mielestäni. Kello on varttia vaille 11 ja heti päivän rukouksen Markus Eekin seuran jälkeen meitä säväyttää vähän rytmillä tuolta 90-luvulta ponnistava englantilainen, amerikkalainen artisti Toby Mac, joka kertoo siitä, miten hyvältä tuntuu, kun Jumala

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä uudesta päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että me saamme tulla tänäänkin sinun pyhän ja ihmeellisen ristisi juureen ja tuoda elämämme, Herra, sinun johdettavaksi. Tänäänkin, minä Jeesus haluan valita sinut. Johda sinä minua. Johda sinun tahtosi mukaisia teitä. Anna rohkeutta loistaa sinun valonasi. Kaikkialla, missä kuljen, anna rohkeutta ja viisautta sanoihini, jolla voin tukea, jolla voin auttaa, jolla voin rakastaa lähimmäistäni. Rakas Jeesus, tänään haluamme erityisesti muistaa kaikkia kesän rippikoululeirejä, pappeja, nuorisotyön ohjaajia, kesäteologeja, nuorisotyön ohjaajia, opiskelijoita, isosia, isoisoja ja kaikkia nuoria leirillä. Herra Jeesus, että kulje sinä joka leirillä. Kosketa nuoria, kutsu ja vedä puoleesi. Jeesus, niin, että mahdollisimman moni nuori voisi kohdata sinut Herrana ja vapahtajanaan. Ja näin he saisivat saman vahvan vakuuden siitä, että Jeesus, sinä todella olet ylösnousemus ja elämä. Kiitos Jeesus, että siunaat ja varjelet meidän rippikoululeirejämme, meidän nuoriamme, sinun nimessäsi.

your love. Se on vain sinun rakkautesi, sinun läsnäolosi minun elämässäni, joka saa minut laulamaan ja kiittämään. Näin voisin suomentaa Toby Mackin kappaleen Lord, it feels good. Herra tuntuu niin hyvältä. Se on kyllä, kun katsoo tuonne ulos ja pikkusen suttuista sadetta ainakin täällä Helsingin suunnalla. Siitähän luvattiin tuossa noin säätiedotuksissa, että kuursateita riittää. Mutta että iltapäivällä voi esiintyä aika paljon poutaa, niin kun tuota musiikkia kuuntelee, niin tulee vähän semmoinen, että kyllä se siitä, jotain poutaa on tulossa ainakin joku päivä tässä näin pitkin kesää. Tämmöisillä toiverikkailla sanoilla minä haluan lähettää sinua eteenpäin. Tässä päivässä sillä meidän yhteinen aikamme alkaa olla loppupuolella. Minä kiitän sinua siitä, että olet valinnut minut seuraksesi ja valinnut tämän hienon musiikin ja nämä jutut. Tässä Päivi Saloranta Karvonen ohjaa sinua seuraavaan kohti keskipäivää. Hänen seurassaan on myöskin meidän kuulijan toivellista musiikkia valittuna. Ja sanoisin, että aika tälleen niin kuin glown teemassa myöskin voitaisiin mennä tässä kyseisellä seuraavalla 11-12 välillä. Chris Tomlin ja Glow-artisteja ja myöskin tämmöistä gospel, Amerikan gospel-meininkiä, mitä Glow tapahtumassa on myöskin tarjolla, niin jos erityisen paljon kaipailet tuohon tapahtumaan ja et ole vielä lähtenyt hankkimaan näitä lippuja, niin voisin sanoa, että kannattaa olla ylihuomennissa kuulolla erityisesti. Tässä on Basin Helen. Nyt en muista ihan ulkoa, että löytyykö hekin tuosta Glow-festivaaleilta, mutta nyt minä kiitän yhteisestä aamusta. Huomenna Matias Wilberg 7:00 eteenpäin ja minä sitten huomenna iltapäivässä poikkeuksellisesti 2:00 eteenpäin. Se on morjens!

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
4: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir tyrmää Yhdysvaltojen ja Iranin sovun rauhasta. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa, ettei sopimus sido Israelia. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimuksessa on määrä sopia siitä, että aselepo koskee myös Libanonia. Ben-Gvirin mukaan Israelin joukot eivät saa vetäytyä tuumaakaan valtaamaltaan alueelta Etelä-Libanonista. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin. Taistelut levisivät myös Libanoniin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

Chris Tomlin, näin hienolla kappaleella aloiteltiin tänään tämä yhteinen tuntimme toive musiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja tänään meille musiikkia on valinnut Petri Linna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle oikein hyvää keskipäivän hetkiä täältä Radio Dayn studiosta. Ja tuosta äsken kuulusta laulusta Petri toteaa, että gospel-veteraani Tomlin pysyy mukana skenessä tällä kappaleella. Varjoista maan ja glow artistit alkaa soida tuolla taustalla Petrin seuraavana toiveena ja sen jälkeen kuullankin upeaa kuoroa The Brooklyn

maat ja varjo vaan valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu? Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla. Tänä kaikuu täällä jää hallilla.

0: Pekka Simojoen tekemään musiikkia Varjoista maan. Kuultiin siinä melko tuoreena versiona, eli Glow Artisteilta. Ja tämän päivän listamme laatija Petri Linna kirjoittaakin, että Glown myötä uusin sovitus kappaleesta on mainio. The Brooklyn Tabernacle Choir on seuraavaksi äänessä kappaleella Pleasing. Ja siitä Petri kirjoittaa, että tämä on melko ajaton kappale ja kuoro on upea.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Upea, upea. Saavumme synkiltä teiltä, Kristiina Prask. Ja tiedämme, että tuon sävellyksen on tehnyt Ossi Jauhiainen, kuopilainen kirkko- ja gospel-muusikko, kuoron johtaja. Ja Petri Linna toteakin laulusta, että Alavan kirkkokuoro on mainio. Ossi Jauhiainen on nimenomaan Alavan seurakunnan kanttori. Valittiin muuten vuoden kanttoriksi vuonna 2021. Saavumme synkiltä teiltä ja Kristiina Prask. Ja Petri Linnan seuraava valinta vie niin ikään hienon kuoron musiikkiin, eli Oslo Gospel Choir. Heiltä kuullaan kappale nimeltä Miracles.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
8: Kuuntelijan toivelista.

Oslo Gospel Choir ja hieno kappale Miracles. Oslolaiset palvelevat sitkeästi, näin kirjoittelee Petri Linna, joka meille tänään on siis listan laatinut. Seuraavasta laulusta Petri kertoo, että tämä murtaa minun isäni edessä joka kerta. Eli Petri Kosonen ja Hallelujaa, tunnet sydämeni.

0: Kirk Franklinin ja kappale nimeltä Love Theory, Petrin toive musiikkia, ja Petri kirjoittaa, että Kirk ja kumppanit tekevät yksinkertaisesta kaunista ja gruuvaavaa, ja tuo äsken kuultu ihan mahtava kristityn voimabiisi. Vielä pari Petrin valintaa on kuulematta. Seuraavaksi äänessä on Pekka Simojoki kumppaneineen.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Simojoen parhaimmistoa. Näin luonehtii Peetori tätä toivettaan, eli Pekka Simojoen ja kumppaneiden kappaletta alusta asti. Ja Simojoen tuotannolla jatketaan, mennään Exitin kappaleeseen Tätäkö elämä on? Ja siitä kuullaan live-versio. Peetori on sitä mieltä, että tämä live-versio on nimenomaan huippu ja eri artistit maustavat klassikkoa. Ja tässä Exit on saanut siis artistivieraakseen Juha Tapion, hän laulaa tässä solistina. Tätäkö elämä on?

0: Exit ja solistina Juha Tapio. Ja tätäkö elämä on? Vielä yksi Petri Linnan valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Viimeisenä Petrin toiveena soi tässä Andre Crouchin musiikki, eli Andre Crouch ja All Stars Choir, My Tribute. Hieno, hieno kiitokseni. Ja Petri kirjoittaa, että mikään gospel-lista ei ole mitään ilman Andreita. Näin se taitaa olla. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
3: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
4: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Kansanedustaja Jarno Limnell sanoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kertoo asiasta Facebookissa. Limnell kertoo olleensa kävelemässä keskellä päivää Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa yllättäen. Limnell kuvaa tilannetta kovakouraiseksi. Hänen paitansa repeytyi ja hänen kehoonsa jäi useita jälkiä. Miehet repivät Limnellin korut ja poistuivat paikalta. Limnell kertoo voivansa olosuhteisiin nähden hyvin ja kiittää Suomen suurlähetystöä Chilessä nopeasta tuesta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. Oslon käräjäoikeuden mukaan Høiby ei kommentoi tuomiota tänään.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
7: Oikein hyvää ja antoisaa maanantain keskipäivää. Piispa Teemu Laajasalolla on jälleen hyvin mielenkiintoinen vieras. Hän on tohtori Jenni Haukio. He pohtivat muun muassa, mikä ulottuvuus Raamatusta jää Jenni Haukion mielestä helposti lukijolta piiloon. Entä millainen kokemus oli pitää saarna Jumalan palveluksessa? Jenni Haukio ja Teemu Laajasalo, olkaa hyvä.
8: Laajasalo.
9: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja Laajasalo-ohjelma. Ja tänään olemme erityisen kiitollisia, nimittäin täällä on vieraana yhteiskuntasuhteesta vastaava johtaja tohtori Jenni Haukio. Tervetuloa.
10: Kiitos oikein paljon.
9: Onpa suuri kunnia, että olet täällä näin, ja me ollaan sovittu yhdessä, että tämä jakso tehdään perinteisellä tavalla, eli puhumme ja sitä kautta keskitymme ja kuuntelemme. Mä tuossa sanoin titteleitä yhteiskuntasuhteesta vastaava johtaja ja tohtori, niin miltäs tällaiset tittelit tuntuu?
10: No ne ovat tietenkin olemassa, mutta hyvin toisarvoisia, että eiköhän se tärkein titteli jokaiselle äidille ole esimerkiksi äiti, vanhempi. Et en koskaan kohtaa enkä näe ihmisiä minkään titteleiden kautta, enkä myöskään identifioi itseäni niiden kautta. Yritän olla ihminen toiselle ihmiselle parhaani mukaan.
9: Se on kyllä ihanasti sanottu, että tärkein titteli on äiti ja että on ihminen toiselle ihmiselle. Se on kovin komeasti sanottu. No titteleistäkin jo näkee ja työnantajasta ja muusta ja historiastasi, että olet niin sanotusti lukuihmisiä ja tämmöinen niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen asia on sydämen asia ja olet sen myös monitasoinen asiantuntija. Tuossa joitakin viikkoja sitten vietettiin entisen Turun piispan ja kirjakielemme isän Mikael Agricolan päivää. Miten Jenni Haukio, ootko itse niin kuin kokenut jossain vaiheessa tämmöisen niin kuin lukuherätyksen tai lukemisen heräämisen lapsuudessa tai nuoruudessa, vai minkä takia tämä on sydämen asia?
10: No joo, oikeastaan näin voin sanoa, että tällaisia heräämisiä on ollut useampiakin. Että ensimmäinen niistä oli se, kun opin lukemaan. Se tapahtui ihan konkreettisen hetkenkin, muistan tuolla Porin kaupungin kirjastossa. Olin silloin 6-vuotias ja luin Rasmus Nalloja ja yhtäkkiä sitten ymmärsin, mitä siinä puhekuplassa on. Eli avautui tämä lukeminen sitä kautta. No sitten näitä heräämisiä myöhemmin teini-ikäisenä avautui modernin lyriikan maailma, eli ryhdyin ymmärtämään sitä syvempää metaforien tasoa, mikä vallitsee runoudessa. Ja sitten oli vielä tällainen isänmaalliseen runouteen liittyvä omanlaisensa herätys, jolla oli vähän laajempikin arvoihin liittyvä merkitys elämässäni. Eli ryhdyin ymmärtämään sitten sitä, että mitä on tarkoittanut se, että meillä sodan käynyt sukupolvi teki melkoiset yksilötason uhraukset, jotta meillä olisi tänään vapaa Suomi.
9: Onpa hieno vastaus. Mä pysähdyn siihen ensimmäiseen, kun mä jäin miettimään, että mä en ole itse asiassa kuullut aikaisemmin, että joku olisi muistaisi noin tarkasti, milloin oppi lukemaan. Aina sanotaan, että tulin uskoon rippileirillä tai jotenkin koin jotain muita heräyksiä, mutta Porin kirjasto, niin ootko sä keskustellut jonkun toisen kanssa? Ootko sä kuullut tällaista vai onko tämä ainutlaatuinen tapaus?
10: Ei varmastikaan ole ainutlaatuinen, mutta en nyt muista kenenkään muun tätä vastaavaa kertomusta. Olen varma, että niitä on monia, mutta muistatko itse, miten opit lukemaan?
9: No siis mun täytyy sanoa, että äitini, joka on jo taivaassa, oli äidinkielen opettaja ja hänelle niin kuin nämä luku- ja kirjoitusasiat oli hyvin, hyvin tärkeitä. Mä muistan sen sijaan, milloin en oppinut kirjoittamaan, koska hän oli hyvin tarkka siitä käsialasta ja se ei mennyt sujuun. Mutta että toi just toi, että tajuaa mitä puhekuplassa niin kuin ymmärtää, niin se oli mun mielestä hieno kuvaus siitä. Niin. Sano vähän siitä vielä lisää, kun sanoit heti, että ymmärsit jossain kohdassa tämmöisen runouden metaforisen niin kuin tason ja olet ollutkin monella tavalla nimenomaan niin kuin runoudesta kiinnostunut, niin sano vielä, että mikä se niin kuin ikä suurin piirtein oli?
10: Se oli suurin piirtein 4-15. että meillä on kotona aina ollut paljon kirjoja. Äitini on runouden suurkuluttaja, kaiken muunkin kirjallisuuden suurkuluttaja, mutta kuitenkin tätä runoutta oli saatavilla kotona. Myöskin isoäitini osasi ulkoa pitkiä pätkiä vanhoja klassikkorunoja, eli tavallaan tämä runous on ollut läsnä. Ja sitten osallistuin Porissa sellaiselle modernin runon kurssille, jota vetivät Juhani Tikkanen ja Kimmo Koivisto nimiset porilaiset runoilijat. Ja siinä aikana ryhdyin sitten lainaamaan paljon nykyrunoutta kirjastosta ja sitten se vähitellen se maailma vain avautuu. Et siinä en pysty siinä sanomaan mitään tiettyä hetkeä tai tällaista lukukokemusta, mutta lukemalla se maailma sitten aukesi.
9: Toi kuulostaa jotenkin 4-15-vuotiaan niin kuin elämän näkökulmasta aika ylevältä sillä tavalla, että on niin kuin kokenut runot tärkeäksi ja näin. Oliko se semmoista, mistä keskustelit sit kavereiden kanssa vai oliko se niin kuin semmoinen oma yksityinen harrastus tai jaoitko sitä jotenkin?
10: No se oli oma yksityinen harrastus, että tosiaan en jakanut ystävien kanssa ja itse asiassa tänä päivänäkin osa läheisimmistä ystävistä niin ei tunne tätä puolta minussa niin hyvin, koska heillä itsellä ole sitten vastaava suhdetta runouteen. Se oli aika yksityistä, mutta kyllähän kaikki teini-ikäiset jotain rustailevat pöytälaatikkoon, että sinällään tämä riimittelyjen ja runojen ja kirjoittamisen maailma ainakin sen ajan nuorilla oli hyvin tuttu, että varmasti tytöt varsinkin, ja pojatkin, en tiedä, ehkä sinäkin kirjoitit silloin teininä jotakin vai?
9: Joo, no siis mulle tulee mieleen ehkä ennemmin just tämä niinku kuullut ja niinku lausutut runot, että se siitä niinku jotenkin saa kiinni, että on ollut juhlia tai äiti on Eino Leinon tai Lauri Viidan joitain niin kuin säkeitä sanonut ja sitten on tullut semmoinen niin kuin tunne, että tämä on niin kuin ylevää tai näin. Oletko muuten harrastanut tämmöistä niin kuin ääneen lausumista, runojen ääneen lausumista elämänvaiheessa kuinka paljon?
10: Hyvinkin paljon.
9: Niin.
10: Se käynnistyi siten, kun tokaluokkalaisena koulun kevätjuhlassa luin sitten itse kirjoittamani runon. Osa lapsista valikoitiin sinne kevätjuhlaan esittämään runoja. Minulla oli sitten tällainen riimiruno, jossa oli sorsia, aurinkoa, kukkasia, mitä nyt kevääseen ikinä voi liittyä. Mutta sitten myöhemmin yliopistoaikoina, kun olin aktiivinen Turun kirjallisuuspiireissä, meillä oli sellainen 4 nuoren kirjailijan alun muodostama Grupo Kapustarintaryhmä ja esitimme omia tekstejämme hyvin paljon erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Et silloin tuli esitettyä paljon omia tekstejä ja ne piti osata ulkoa. Et nykyajassa hirveän vähän enää sillä tavalla ulkomuistista luetaan mitään välttämättä. Et itsekin ihmettelen näin jälkikäteen, että mitä tuli osattua niinkin pitkiä pätkiä ulkoa silloin vielä.
9: Lähteekö vieläkin jotkut klassikot tai omat parhaat tekstit ulkoa, jos tuolta tulee tilanne? Nyt en kysy hetken, ei tarvitse todistaa.
10: Klassikot lähtevät kyllä hyvin paljon lähtee. Olen sen verran iäkästä sukupolvea tässä, että jollain tavalla se isoäitien ja äidin ja isoäidin suhde runouteen, jossa osattiin paljon ulkoa, niin se on tarttunut. Esimerkiksi Uuno Kailasta osaan kyllä hyvin paljon ulkoa. Samoin Leinoa tietenkin. Leino osaa moni meistä.
9: No on toi nyt ylevä juttu, että jos tulee niin sanotusti tiukka paikka, niin voi aina täräyttää sitten klassikon peli. Mainitsit tuossa äsken, että se oli jotenkin näin, että oli kirjallisuuden suurkuluttaja tai runouden ja kirjallisuuden suurkuluttaja, siis äiti ja isoäitikin. Ja sitten oli jotenkin tämmöinen lause, että sitä oli saatavilla tai jotenkin niin kuin näin.
10: Joo.
9: Lukutaitohan on demokratiakysymys. Ja jos ajatellaan luterilaisen kirkon historiaa, niin varmaan yksi komeimpia piirteitä kuitenkin ehkä liittyy juuri siihen, että kansaa on opetettu lukemaan ja silloin on niin kuin mahdollistunut niin kuin itsenäisyys, siis ajatuksen vapaus ja oma hallinnan tunne. Nyt onkin hyvä kohta siirtyä huolipuheeseen, nimittäin nythän näyttää siltä, että sekä lukutaito että lukutavat näyttävät eriytyvän. Eli jos katsotaan 70-luvulla syntyneitä tai 80-lukua, niin semmoinen yhtenäiskulttuuri kuitenkin lukemisessa peruskouluissakin, se on ollut aika samanlainen riippumatta siitä, missä päin on ollut. Ja nyt selvästi sekä sosiaaliluokittain ja myös sukupuolittain tämä lukutaito ja lukutavat eriytyvät. Niin nyt kysymme, Jenni Haukio, pitääkö olla huolissaan?
10: Mm. No pitää totta kai olla huolissaan, jos tuorein PISA-tutkimus kertoo, että yli puolet yhdeksäsluokkalaisista kertoo lukevansa vain pakosta. Pojissa prosentti on 62 ja tytöissä 45, eli tässäkin tulee jo esiin tämä eriytyminen, minkä mainitsit. Tämä lukutaidon heikkeneminen on valtavan suuri yhteiskunnallinen ongelma. Että se ei ole enää vain lukuharrastuksen, kirjallisuuspiirien, kulttuurisektorin ongelma. Siinä ei enää ole kysymys siitä, että lukevatko lapset kirjoja vai eivät, vaan sellaisesta, että miten pärjätään esimerkiksi työelämässä. Että jo nyt yli viides näistä yhdeksäsluokkalaisista, niin heillä on niin heikko lukutaito, että he eivät pärjää edes yhteiskunnan arkisissa työelämätyyppisissä tilanteissa. Eli onhan se valtava haaste, jos meillä on tulossa työelämään sellaisia ikäluokkia, joista näin suuri osa ei omaa edes sellaista peruslukutaitoa. Et huoleen on todella syytä.
9: No, olemme huolissaan, niin nyt kysytään, että no mitäs pitäisi tehdä? mitä kirjallisuuden ja lukemisen monenlainen asiantuntija Jenni Haukio, niin mitäs tämä ratkaistaan?
10: Se on ensinnäkin ongelma, jota mikään taho ei yksin ratkaise. Eli tarvitaan hyvin laaja-alaista yhteistyötä, uudenlaisia kumppanuusverkostoja, uudenlaisia yhteistyöhankkeita. Ja siinä toivoisin erityisesti, että ei ainoastaan julkinen sektori, vaan myöskin yksityinen sektori tulisi mukaan näihin talkoisiin. Koska lukutaitotyötä tehdään usein kolmannella sektorilla, jossa kärsitään kroonisesta resurssipulasta. Ja nyt kun tämä lukutaitokysymys ulottuu myöskin työnantajien intresseihin, olisi hyvin luonnollista, että myös sieltä puolen tultaisiin resurssoimaan, rahoittamaan tätä työtä. Lukutaitotyötähän tehdään kouluissa joka päivä, valtava upeaa työtä. Me kustantamosektorilla teemme sitä, se kuuluu omallekin agendalleni joka päivä työssäni, mutta sitten tarvitaan myöskin kotien ja koulujen välistä yhteistyötä ja niin kuin sanottu näitä resursseja, joita niin usein kaivataan, varsinkin nyt kun julkinen rahoitus kapenee kapenemisesta.
9: Tämä on aika hankala kysymys, koska tässä niin kuin näin kristillistä kieltä käyttäen, niin aika on kallis. Eli siis olemme niin kuin monella tavalla vähän niin kuin kiireisessä hetkessä, koska nyt jos yksi sukupolvi tipahtaa jotenkin siitä välistä veksi, eikä enää ole huolissaan siitä seuraavan sukupolven lukemisesta, niin se tietenkin menee niin kuin entistä hankalammaksi, koska kai se kuitenkin niin on, että siellä kodissa pitäisi niin kuin syntyä se ensimmäinen innostus.
10: Kyllä, ja tämän aivan saman huolen jaan, että ei saisi tapahtua näitä putoamisia, koska sitten sen nostaminen uudelleen sen lukutaidon on taas hankalaa. Haluaisin kuitenkin, vaikka olemme huolipuheen äärellä, muistuttaa, että edelleenkin suomalaiset silti kansainvälisessä vertailussa ovat lukutaidoltaan erinomaisia. Että silti meidän tilanne on vielä hyvä. Että vielä on hyvin paljon pelastettavaa, eikä mitään ole sillä tavoin vielä menetetty. Ja mekin VSO:ssa pyrimme koko ajan korostamaan sellaista myönteistä ilopuhetta tämän jatkuvan huolipuheen sijasta, että mikään sellainen tekeminen tai yhteisö ei ole kovin kiinnostava, jossa vellotaan negatiivisessa. Et pitäisi aina pyrkiä näkemään se hyvä, mikä lähes kaikkeen asiaan varmaan kytkeytyy. Ja tässäkin se hyvä puoli on se, että meillä yhä on todella paljon niitä lapsia ja nuoria, jotka lukevat valtavan paljon. Mutta tämä eriytymiskehitys on todella se, mihin pitäisi panostaa ja paljon.
9: Toi on hyvä, että toivoa on, koska se on myös näin, että sillä se ei ainakaan ratkea, että pelkästään voivotellaan. Sehän on jännä, miten yksilöissä on eroa, että jos katsoo, niin voi olla vaikka nuoria poikia, pari, kolme, joissa niin kuin jollain on syntynyt se semmoinen niin kuin imu siihen lukemiseen, löytynyt joitain sellaisia tekstejä, jotka kiinnostaa, ja sitten on just kaveri, joka on periaatteessa demografisesti ihan niin kuin samanlainen, mutta jolle se niin kuin tapahtuu pakottamalla.
10: Ja
9: tämä on erikoinen kysymys.
10: Ja se pakkokaan ei välttämättä ole paha. Juuri tuossa jokin aika sitten eräs tuttavani, jolla on kaksi teini-ikäistä poikaa, sanoi, että he vaimon kanssa päättivät tällaisen, että he antavat pojille tunnin peliaikaa per tunnin lukuaika.
9: Joo.
10: Ja se oli aluksi ikään kuin pakko pullaa näille nuorille, mutta sitten kun löytyi sellainen teos, jossa tosiaan tämä imu ja vetovoima heräsi, niin sen jälkeen tästä pojasta tuli lukija.
9: Joo.
10: Et ei se aina se pakkokaan ole niin huono asia, varsinkin kun puhutaan nuorista, jotka helposti sit passivoituvat ja vaikka sit vajoavat sinne pelien maailmaan, jossa siinä pelissäkään ei sinällä ole mitään pahaa, kunhan löytyisi sopiva tasapaino.
5: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
12: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
13: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille deimatkat.fi.
14: deimatkat.fi.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Kirjallisuuden ja lukemisen monenlainen asiantuntija Jenni Hauke. Tavallaan tähän liittyy se, että aika on muuttunut, että kirja ei kilpaile enää pitkän leffan kanssa tai televisiosarjan kanssa, vaan kirja jotenkin joutuu kilpailemaan vaikka TikTokin 15 sekunnin dopamiini videoiden, siis lyhyt videoiden kanssa. Niin kuinka paljon tämä ikään kuin ympäristö tietyssä mielessä on niin kuin vaikuttanut tähän TikTok ja lyhyt videot ja kaikki tämmöinen?
2: No se on vaikuttanut aivan ratkaisevalla tavalla, vaikka tutkijat sanovatkin, että tämä on niin kuin todella kompleksinen ilmiö, johon ei ole niin kuin analysoitavissa jotain yhtä tiettyä osatekijää, joka olisi ratkaiseva. Mutta selkeä syy on tämä digitalisoitumiskehitys. Ja tämä viihdeteollisuuden moninaistuminen sillä tavoin, että lapsille ja nuorille on siinä vapaa-ajan vietossa niin paljon erilaisia houkutuksia ja tekemisiä tarjolla, että se vaan pirstoutuu se vapaa-ajan vietto. Et vielä 20-30 vuotta sitten ei ollut niin paljon sitä vaihtoehtoa, jolloin se lukeminen tuli paljon useamman valinnaksi. Se mikä ehkä siinä digitalisoituneessa sosiaalisen median pelien tässä maailmassa on se huolestuttava asia, on juuri tämä lyhyt kestoisuus ja lyhyt jänteisyys, joka sitten heikentää aikuistenkin keskittymiskykyä. Et tavallaan kun katsoo meidän aikuisten maailmaa tänä päivänä, aika monet ovat hyvin riippuvaisia siitä älypuhelimista ja varmaan siellä selataan muutakin kuin sitten työasioita.
1: Joo.
2: Aika paljon niitä selataankin. Jolloin aikuistenkin keskittymiskyky heikkenee, niin sitten me samanaikaisesti vaaditaan lapsilta ja nuorilta jotain, missä me itsekin koko ajan tulemme huonommaksi. Että on niin kuin todella vaikea kokonaisuus.
1: No, tämä oli viisaasti sanottu ja tässä oli vähän tämmöistä Jeesuksen vuorisaarna henkeä, että jos näet niin kuin kaverin silmässä tikun, niin saattaa olla omassa silmässä hirsi. Mä nimittäin tunnistan ton. Mä juuri moralisoin. Meillä on 3 lasta ja jotenkin moralisoin heidän kännykän käyttöä ja eräs heistä erittäin niin kuin pisteliästi ja taitavasti huomasi sen, kun mä itse siis jäin aivan samalla tavalla jumiin.
2: Niin.
1: Ja se onkin jotenkin huolestuttavaa, että se vaan on, että siinä koukuttavuudessa on jotain siis sellaista niin kuin huomiomagneettia, että siihen todella siis jää jumiin. No ehkä tuosta voisi kysyä vielä, että onko meidän koulujärjestelmässä tai tämmöisessä niin kuin, mentiinkö siinä jossain kohdassa pieleen, että me vaikka niin kuin digitalisoitiin tai pelillistettiin tai ajateltiin niin voimakkaasti, että se teknologia on nyt niin kuin kuuluu siihen luokkaan tai se on niin kuin kasvun kannalta tärkeää. Onko siinä joku?
2: No en millään muotoa ole niin kuin koulutusrakenteiden asiantuntija, mutta oma tuntumani on se, että kyllä ylipäätään Pohjoismaissa tämä digitalisoituminen eteni ehkä hivenen liian nopeasti. Ja nythän monissa kouluissa otetaan jo askelia taaksepäin tässä digitalisoitumisessa, palautetaan koulurauhaa rajoittamalla kännyköiden käyttöä ja niin poispäin. Tanskassa ollaan vastikään hyvin laajalti palattu printtikirjojen käyttöön oppimateriaalina, että myöskin oppimateriaaleissa Suomessa siirryttiin hyvin nopeasti aika suureen niin kuin digitaalisten materiaalien käyttöön. Et minusta viisautta ei välttämättä ole sit se, että jos ollaan tehty väärän suuntaisia päätöksiä, että jäädään sit siihen vellomaan, vaan tunnustaa se, että tapahtui kenties jonkin asteista niin kuin väärinarviointia ja sitten mennään taaksepäin. Palataan siihen, mikä toimi aikaisemmin paremmin.
1: Mä oon piispan tarkastusten yhteydessä, me aina kierretään sit paikallisissa kouluissa ja nyt on siis useampi koulu, muun muassa Itä-Helsingistä, mistä itse olen siis kotoisin, niin siellä sekä opettajat että oppilaat oli yhdessä todenneet, että nimenomaan tämmöinen niin kuin fyysiseen kirjaan palaaminen olisi koulurauhan ja keskittymisen ja opettamisen ja oppimisen kannalta hyvä ja tosiaan tällaista on niin kuin tapahtunut. No nyt täytyy kysyä, Jenni Haukio, olet monenlaisten traditioiden myös ystävä, niin Mites oma lukeminen, onko se niin kuin tällaisessa perinteisessä käyttöliittymässä, eli paperipuolella vai kuunteletko ja luetko joltain tuota pädiltä niitä? Mites käytät itse?
2: No olen hyvin perinteinen tässäkin suhteessa, eli luen kaikki kirjat ihan painettuina perinteisinä kirjoina. En juurikaan kuuntele äänikirjoja ja en juurikaan lue e-kirjoja. Et minulle se sopivin käyttöliittymä on tämä painettu kirja, mutta on tosi arvokasta, että kirjallisuutta voi kuluttaa niin monissa eri formaateissa tänä päivänä. On hienoa, että meillä on näitä erilaisia kirjan muotoja. Pakko kysyä nyt sinulta, että miten on omalta osalta?
1: No siis me olemme tässä suhteessa nyt molemmat traditionalisteja. Tosin mun ikänäköni on tehnyt sen, että mun täytyy aina löytää sopivat lasit, mutta kyllä siis... Mua se fyysinen kirja jotenkin, mä en tiedä millä tavalla ja miksi, mutta se jotenkin rauhoittaa. Ja sitten toinen, mikä myös rauhoittaa, on kirjahylly. Että meillä on iso kirjahylly, josta käydään vaimon kanssa aina taistelua siitä, että kun siinä on liikaa kirjoja siinä on jo parissa rivissä, niin mitä sinä niin kuin mahtuu ja mitä ei. Ja sitten mä sain lahjoituksena vuoden 1685 Raamatun, ja se on jotenkin ihana ajatella, että mulla on siinä samassa kirjahyllyssä siis tuoreita kirjoja ja sitten 1685 Raamattu, toinen suomeksi tehty Raamattu, ja se jotenkin, se, niin kuin se kaari rauhoittaa mua. Mm. Että kyllä mä oon niin kuin tässä suhteessa traditionalisti. Näin.
2: Kuulostaa tutulta.
1: Mutta hei, ehkä vielä lyhyesti voisi sanoa, että kun luterilaisen kirkon ytimessä on nimenomaisesti lukutaidon opettaminen. Mä olin juuri Namibiassa käymässä, oli tosi koskettavaa Ambomaalla tajuta, miten merkittävä se on niin kuin myös siellä ollut, siis oman kielen, siellä tietenkin niin kuin ambokielien sitten opettaminen, niin mitäs kirkko voisi tehdä? Voisiko kirkko tehdä tässä jotain, joka olisi enemmän niin kuin iloksi kuin suruksi?
2: No se on tietenkin hyvin iso kysymys ja veikkaanpa, että sinulla on siitä varmaan paljon parempia ajatuksia kuin itselläni, mutta totta kai kirkkokin voi olla merkittävä toimija. Et jos ajatellaan, kuitenkin yli 60% meidän väestöstä kuuluu yhä edelleen kirkkoon. Se on valtava määrä ihmisiä. Ja kirkko pystyy saavuttamaan ja tavoittamaan siis suurimman osan meidän väestöstä. Tavalla tai toisella se kosketuspinta on mahdollista synnyttää. Niin kirkkohan voisi olla lukutaitotoimijana paljon monialaisempi tai moninaisempi kuin mitä ehkä tänä päivänä onkaan. Et kaiken tyyppisiä uusia tapahtumakonsepteja kirkoissa mielelläni näkisin kyllä, jotka keskittyisivät lukemiseen. Varmaan tällaisia on jo olemassa.
1: Niitä saisi ehdottomasti olla paljon enemmän. Se on myös jotenkin, siis lukeminen laittaa myös asioita kontekstiin. Meillä oli esimerkiksi tämmöinen, joka niin kuin vahingossa syntyi havainto. Meillä oli, kun mä olin Kallion kirkkoherrana, meillä oli semmoinen perinne, että joka päivä luettiin Raamattua pieni pätkä, joka on tämmöinen lectio continua, hyvin perinteinen niin kuin tapa. Mm-hmm. No, mutta sitten jossain kohdassa

0: välttämättä helposti havaitse esimerkiksi Raamatun runoutta, mitä
1: kyllä.
0: vaikkapa akateemikko Hannu Mäkelä on tutkinut.
1: Joo.
0: Sehän olisi upeaa.
1: Tämä on hyvä ehdotus ja koska panemme kaiken toimeen, niin mä lupaan, että jossain muodossa tämä tehdään. Pari lyhyttä kysymystä ja sitten pidetään pieni tauko. Jenni Haukio, milloin viimeksi nauroit tosi paljon ja miksi?
0: Pääsiäisen pyhinä, kun katseltiin lapsen kanssa, Aaropojan kanssa lasten elokuvia, niin tuli kyllä naurettua tosi paljon, että hauskaa oli.
1: No, millainen on lapsuuden haaveammatti Jenni Haukiolla?
0: Siihen on helppo vastata, se oli eläinlääkäri vuosien ajan.
1: Hyvät Radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelma on Laajasalo ja meillä on tänään vieraana tohtori Jenni Haukio.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day. Näin saimme sinä tutustua hienoon persoonaan, tohtori Jenni Haukioon, joka liputtaa siis erityisesti lukutaidon puolesta. Ja täytyy sanoa, että kyllä hän oli mielestäni erittäin fiksu ja edustava presidentin rouvakin silloin aikoinaan.

0: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntaiseurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntaiseurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntaiseurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntaiseurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein mainiota maanantaita ja siunattua uutta viikkoa sinulle. Ja se on sitten juhannusviikko. Toivottavasti nuo ilmat lähtevät lämpenemään tästä. Musiikkia meille seuraavaksi tarjoaa Pekka Simojoki ja ystävät. Ylitse merten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Joku odottaa jo malttamattomana juhannusta, ja se on muusikkolaulaja Olli Helenius, joka on tehnyt aiheesta biisinkin. 3 yötä juhannukseen.

0: Se oli Olli Helenius, hänen biisinsä Kolme yötä juhannukseen. Ja kun nyt laskee, niin 4 yötähän sinne vielä on, mutta pian se on, Jussi eli juhannus. Mukavaa maanantaita sulle. Menemme kohti uutisia. Kello näyttää 4:01. Ennen sitä vielä musiikkia Lawrence Donaldilta ja Companylta Spiritual ja vähän tiedotteita myös.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
5: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen toivottaa Yhdysvaltain ja Iranin saavuttaman sovun tervetulleeksi ja painottaa, että maiden väliseen konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Valtonen toivoo, että Yhdysvaltain ja Iranin sopu avaa mahdollisuuden laajemmille neuvotteluille rauhasta Lähi-idässä. Valtonen kommentoi Yhdysvaltain ja Iranin saavuttamaa sopua saapuessaan EU-maiden ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Oikein mainiota ja mukavaa maanantaita sinulle. Ilma ei kovin kesäiseltä näytä. Ainoastaan tuolla Itä-Suomessa päästäisiin tänään hiukan yli 20 asteen. Mutta vielä ehtii. Juhannukseen 4 yötä. Tänään 15. päivä kesäkuuta lämpöiset onnentoivotukset lähtevät sinulle Moona, Vienoja, Vienoja. Ortodoksisen kalenterin mukaan sinulle Aamos, Aki, Aku, August, Augusti ja Roni. Hän koko maailmaa pitää käsissään ja hän on tietysti taivaallinen isämme. Siitä musisoi The Isley Brothers.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Laulaja, lauluntekijä Olli Helenius, sä pyörit kesäisin tuolla Jenkeissä ja sulla olisi meille nyt joku aika kiva matkamuisto.
2: No joo, tämä on itsellä ainakin mieluisia, toivottavasti joidenkin muidenkin mielestä se on kiva kuulla. Mä oon Nashvillessä aikoinaan asunut ja vaimokki on siellä asunut ja sitten me käydään kesäisin siellä paljon ja siellä on tietysti musiikkiväkeä paljon ja tunnenkin sieltä musiikkiväkeä. Sitten oli tämmöinen, kun mun ystävät siellä niin käy kirkossa, joiden pastori on toi C.C. Winehouse, hänen miehensä. Ja sitten mä ajattelin, että nyt olisi kiva siellä käydä taas, kuten käytiin silloin edelliselläkin kertaa. Ja sitten meidän ystävät sanoivat, että no, ne ei enää käy siellä kirkossa, että ne käy nyt tämmöisessä uudessa hyvin pienessä kirkossa, mikä kokoontuu siinä lähikoulun, se on sen kristillinen koulu, niin siellä jumppasalissa, ja että tämmöinen uusi pieni seurakunta. Ja sitten mä ajattelin, että ei kai siinä mitään, mennään sinne. Ja no siellä sitten oli, niin kuin aina Nashvillessä ainakin, niin musiikki ja ylistys on niin kuin ihan mahtavaa, ja se on kuin taivaaseen jo pääsisi, että siitä nautti niin kuin siellä oli tämmöinen pariskunta, joka sitä musiikkia veti, ja sitten tilaisuuden jälkeen sitten juttelin vain näiden mun ystävien ja sanoin, että olipa kyllä harvinaisen upea toi kosketinsoittaja laulu. Ja sitten se sanoi, että se on tämmöisen bändin, mitä mäkin olen dikkaillut, niin se vanha solisti siitä bändistä. Ja sitten mä sanoin, että hänen vaimonsa oli niin kuin tosi mukava tyyppi, joka siinä ylistysryhmässä, niin sitten sanoi, että hän oli Michael W. Smithin tytär. Mä sanoin, no on tää kyllä merkillistä. Ja sitten sanoin, että näetkö sen vanhan naisen siinä, tai vanhemman, nyt vielä vanha, mutta vanhemman naisiin, missä sanoin, että hän oli Michael W. Smithin vaimo. Ja sitten sanoi, että tässä meidän pikkukirkossa niin Michael W. Smith välillä vetää lapsille pyhäkoulua. Musta oli sen takia, ei vaan sen takia, että Michael W. Smith ja nämä ihmiset on tietysti valtavan suosittuja maailmanlaajuisesti, mutta sitten jotenkin tollain niin kuin asioista, mistä ei niin sanotusti huudella, että sitten ne, niin kuin, että iso artisti niin palvelee pienellä paikalla ja nöyrästi ihmisiä ja seurakuntaa, niin se oli jotenkin musta niin kuin koskettavaa. Ja mä jotenkin se jälleen puhutteli mua itseänikin, että noin se homma pitää tehdä, että täällä ollaan palvelemassa ihmisiä seurakuntaa.
1: Aivan. Sait tosiaan tavata suuren legendan läheisiä siellä.
2: Joo.
1: Kiva muisto, laulaja, lauluntekijä Olli Helenius. Ja onko ensi kesäksi sitten jo liput tilattu tuonne Jenkkeihin?
2: No, se on vähän auki vielä, mutta saattaa olla. Kyllä tänä vuonna varmaan tulee Jenkkeihin taas lähettyä joka tapauksessa. Että eiköhän sinne päin taas eksytä.
1: No niin, toivotaan, että hienoja muistoja syntyy jälleen sieltä.
2: Yes, juuri näin.
1: Kiitos Olli ja mahtavaa päivää sulle.
2: Kiitos, samoin, moi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Oikein siunattua ja mukavaa maanantaita sinulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Daytä. Millaista on musiikin tekeminen? Miten sen kokee supersuosittu Juha Tapio? Syntyvätkö laulut itsestään vai onko siinä jonkinlaista luomisen tuskaa? Se me kuullaan Juhan suusta tuossa 10 minuutin kuluttua. Tässä ääneen pääsevät Eve ja Ossi, ihana aviopari, ja joka aamu on armo uusi. Viesti, joka sopii tähänkin päivään.

0: Jumalan hyvyydestä iloitsivat Eve ja Ossi. Joka aamu on armo uusi. Every praise, eli jokainen ylistys. Sillä jatkaa Michael Sansage.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
11: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
12: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
11: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
12: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
11: Niemenharjun matkailukeskus.
12: Ja Matin ja Liisan asema.
13: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalamppu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.
14: Radio Day.

0: Jumalan ylistämisestä lauloi Michael Sansage. Supersuosittu Juha Tapio on ponnistanut hengellisistä ympyröistä suureen suosioon. Kuinka laulut syntyvät? Liittyykö niihin minkäänlaista luomisen tuskaa? Sitä kyselee Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Onko sulla ollut jotain semmoisia aallonpohjahetkiä, että tekee uutta musaa, uutta levyä, että miten tämä otetaan vastaan? Käykö tuollaisia epäilyksen hetkiä vielä tässä vaiheessa?
3: Käy.
2: Oikeasti?
3: Joo, joo. Se on, tämä koko homma on niinku tasapainoilua sen niinku itse tunnon ja itse luottamuksen ja epäilyksen ja pelon ja sitten kuitenkin kaiken näiden ristiaallokossa, että siihen ei tule koskaan semmoista. Mulle ei ole tullut koskaan semmoista oloa, että joo, mä tiedän, miten lauluja tehdään, että ruvetaan tekemään ja sitten niitä hirveästi niin heti tulisi. Että kyllä se on aina kaivelutyön tulosta ja epävarmuuden ja kokeilun, yrityksen ja erehdyksen. Ja samoin on sitten, kun lähdetään kiertueelle. Totta kai on niin kuin kokemusta siitä, että joo, ihmiset tulee ja siksi uskaltaa vaikka buukata jonkinlaisen kiertueen. Mutta aina, kun ne liput laitetaan myyntiin, niin aina jännittää, että tuleeko ne ihmiset. Ja sama on sitten, kun julkaisee uutta musiikkia tai tekee uutta musiikkia. Tämän uusimman levyn kohdalla mulla oli hyvinkin semmoinen syvä jakso, jolloin mun itsetunto oli aivan maassa niin kuin musiikin tekijänä ja laulun kirjoittajana, ja mä en saanut niin kuin oikein mitään aikaa. Ja sitä kesti niin kuin jonkun aikaa. Mulla oli sävelmiä ja mulla oli hyviä sävellyksiä, mutta mä en saanut niihin kirjoitettua sanoja. Ja silloin täytyy olla tosi kärsivällinen ja tosi luottavainen. Ja tämän projektin kanssa mä kävin vuoden niin kuin työn ohjauksessa. Mua helpotti hirveästi. Mä joku aamu niin kuin ihan totesin, että en mä voi mennä näin, että mä herään aamulla. Sä kysyit, että mikä saa heräämään aamulla toiveikkaana. Mulla oli pitkä jakso, että mä en herännyt aamulla toiveikkaana, vaan mä heräsin. Mun ensimmäinen tunne oli lannistuminen. Mä heräsin ja mä olin ajatellut illalla, että huomenna mä teen sen ja sen laulun valmiiksi. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, kun mä aamulla heräsin, että mä en pysty tänään. En tänäänkään pysty. Mm. Ja se tuntui ylitse käymättömältä vuorelta. Ja se on hirveä, semmoinen joku tulppa jossain sisimmässä, että sä tiedät, että siellä muhii säveliä ja siellä muhii sanoja. Ja samalla sä tunnet, että joku puristaa, joku vastustaa, joku estää sua saamasta niitä ulos. Ja se on jopa semmoinen, niin kuin, se on henkinen, mutta se on jopa hengellinen taistelu. Ja mulle oli kauhean helpottavaa sitten, että mä ymmärsin, että tätä ei tarvitse kantaa yksin, että sitten mulla oli ihminen, jolla mä niin kuin säännöllisesti puhuin tuntemuksista ja joka osasi kysyä oikeita kysymyksiä. Ja sehän on monesti niin, että kun sen saa sanottua jo sen, niin sitten se puolittuu jo sillä hetkellä, kun sä saat sanottua sen. Ja sen sai sanottua vielä jollekin, jolla ei ole kaupallisia intressejä mun musiikin suhteen tai jonkun, jonka elämä on niin lähellä mua, että jota mä en halua kuormittaa tämmöisellä, niin. Se oli yksi avain siihen, että sitten jossain vaiheessa niitä lauluja rupesi syntyä.
1: Viikon vieras.
0: Täytyy sanoa, että ei ole ainakaan hirveästi noussut niin sanotusti hattuun Juha Tapiolla viimeisten vuosien vuosikymmenten supersuosio. Ja kyllä, jokainen tarvitsee kuuntelijaa ja tsemppaajaa, olipa kuinka suosittu hyvänsä. Kaikkia mahtavaa Juha Tapiolle vaan ja paljon muutakin Mikkis ja Juha tuossa viikon vierasohjelmassa keskustelevat, joten käy ihmeessä kuuntelemassa koko juttu Day Plusassa.

Armollista, aurinkoista ja iloista maanantaita sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Salmisen Marja. Mikä voisi auttaa kirkon sisäisiin ristiriitoihin ja miksi kristittyjen yhteys olisi niin tärkeää? Sitä pohtii päivän blogissa Mirja Lassila tuossa varttia vaille kaksi.

0: Siionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
10: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
9: Kyllä.
8: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tule kaikeksi mulle, näin aneli maksetut viulut yhtyeet.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.
3: Jokin aika sitten herätysliikkeet tiedustelivat, millainen halukkuus olisi liittyä uuteen kirkkoon, jos sellainen perustettaisiin. Ehtoollisyhteisöjen kokoontumiset ovat vaikeutuneet tai niitä on lakkautettu. On epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Mikä voisi auttaa, kun kirkko jakautuu erilleen virkakysymyksessä ja avioliittokysymyksessä? Siihen tuskin on yhtä vastausta, mutta suunta löytyy. Augsburgin tunnustuksessa tunnustamme. Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsitysten mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan. Latinalainen versio kuuluu käännettynä, ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa. Yksimielisyys evankeliumin opissa tarkoittaa sitä, että pelastumme yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen tähden, ja se, että sakramentit jaetaan oikein. Yhteyteen kirkossa tämän pitäisi riittää. On kahdenlaista ääriajattelua. Toisessa Jumalan tahto ei saisi vaikuttaa parisuhteeseen tai perhe-elämään tai tulkinta siitä. Kirkon lainsäädäntö ei saa määrätä kirkon virassa olevaa hänen valinnoissaan. Yksityinen jää omaksi ja roolin velvoitteet työpaikalle. Jeesus olisikin virkatakki, joka puetaan päälle, kun mennään töihin. Ikään kuin hän ei olisi kiinnostunut siitä, millainen kristitty on siviilissä. Toisessa ajattelutavassa koko elämä vaikeine valintoineen onkin sitten pelkkää Jeesusta. Evankeliumista tuleekin lakia, jossa kaikki elämänalueet alistetaan kuuliaisuuteen. Kuuliaisuudesta tulee edellytys armon ja siunauksen saamiseen, kun kuitenkin armon pitäisi synnyttää sitä. Tähän pyhityskeskeisyyteen kuuluvat papin virka, avioituminen, perheen valtasuhteet, omaisuus, työ, sukupuoli, suhtautuminen politiikkaan ja kirkkoon. Jeesus itse ei kuitenkaan voi olla jaettu ja pilkottu. Hän joko on tai ei ole. Raamattu on tai ei ole uskon ja elämän ylin ohje. Tulkinnat voivat vaihdella kehällisissä kysymyksissä. Keskeisin vaikuttaa siihen, miten me elämme yhdessä. Mitä voimme allekirjoittaa ja mihin liittyä? On jotakin, mistä emme voi luopua, ja saako niin olla? Ketään ei voi pakottaa valmennusleirillä muuttamaan identiteettiään toiseksi tai venyttämään omaa tuntoaan. Raamatusta luemme. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi.
2: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Se oli riipaiseva laulu Elias Kaskiselta, Rukous. Ihanaa siunattua iltapäivää, ja mä oon muuten saanut tähän juontajakaverin Marja Tanttu, meidän rukousasemalta tuttu ja nyt kesälomalainen opettaja. Marja, mitä sä mietit tuosta laulusta? Nousiko mitään ajatuksia, tunteita?
2: Kyllähän se aika lailla semmoinen koskettava, kun ajattelee, että tätä maailman aikaa, että kuinka epävakaa se toisaalta on ja miten ihan todella monet isät joutuu miettimään sitä, että miten puolustaa omaa perhettään, omia lapsiaan. Ei se yhtään helpommaksi tee tätä olemista ja elämistä täällä maan päällä.
1: Näin on. Marja on tosiaan meidän seurana iltapäivässä monta tuntia tässä ja jutellaan kaiken näköistä. Marjan sydän sykkii lapsille ja nuorille opettajan työn lisäksi. Sä palasit juuri Bulgariasta ja veitte sinne äitiyspakkauksia. Ja siitä me kuullaan sitten ensi tunnilla, joten pysy mukana.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
6: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
3: Kello on 2:04. Oikein mahtavaa ja siunattua maanantaita sulle. Toiseen maailmaan meitä kuljettelee tässä Beisen Helen ja sen jälkeen on vuorossa uutiskatsaus.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Israelin puolustusministeri sanoo, että maan asevoimien joukot tulevat pysymään Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa toistaiseksi. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat maanantain vastaisena yönä päässeensä sopuun Lähi-idän sodan päättämisestä. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina ja sen on tarkoitus koskea myös Libanonia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan israelilaisjoukot jäävät asemiinsa suojellakseen Israelin rajoja ja raja-alueiden israelilaisia asukkaita. Katz ei viitannut lausunnossaan Yhdysvaltojen ja Iranin saavuttamaan sopuun.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vähän tuhnuisilta ja sateiselta näyttää sää tänään maanantaina 15.6. Mutta luonto kiittää. Kyllä ne marjat ja puut ja vilja, kaikki mikä kasvaa, ne tarvitsevat sitä vettä. Joten ollaan sitten tästäkin kiitollisia. Ja kiitollinen olen myöskin siitä, että olet Radio Dayn kanavalla. Me kerromme Jeesuksesta iloisena uutisena, sillä hän on hyvä, näin on. Musiikkia meille tarjoaa seuraavaksi Jepa Lampert ja Pekka Simojoki, viimeinkin.

0: Se oli musiikkia Pekka Simojoelta ja Jepa Lambertilta viimeinkin. Marja ja Maria on sinun maanantai-seuranasi, eli olemme saaneet tähän kesälomalla olevan opettajan ja myöskin Radio Dayn rukousasemalta tutun äänen Maria Tantun. Hei Maria, kiva kun pääsit mukaan.
1: No tervepä terve, hauska olla täällä taas.
0: Maria, mä tiedän, että sä oot semmoinen oikein superkotoilija. Siis sä tykkää tehdä käsitöitä ja askarella ja leipoa ja laittaa ruokaa ja lukea. Onko tää niinku vastapainoa opettajan työlle vai mistä tää kumpuaa kaikki?
1: No aina mä oon tykännyt lukea ja tehdä käsitöitä. Askartelu tulee ehkä vähän sieltä työn kautta, mutta siitäkin mä nautin tosi paljon ja vähän harmittanutkin, että mä en ole vuosiin sitä voinut kauheasti kotona tehdä, mutta nyt mä ostin uuden kirjoituspöydän. Nyt mä voin taas askarrella, kun mahtuu johonkin levittämään niitä kaikkia ihania tavaroita. Mutta mä luulen, että paitsi että se on niinku vastapainoa sille työlle, työ ei ikään kuin ikinä tule valmiiksi, koska aina tulee uudet oppilaat ja näin, mutta että siinä askartelussa tai vaikka villasukkiin neuloessa, niin sä näet sen, että nyt se tuli valmiiksi ja se tietyllä tavalla niin kuin on vastapainoa sille keskeneräisyyden sietämiselle, mitä töissä joutuu enemmän niin kuin sitten katsomaan, että vaikka nyt nämä kakkoselta siirtyy kolmoselle, mutta sieltä on ne uudet ykköset taas tulossa.
0: Aivan. Me saatiin itse asiassa tuossa jo sun tuomaan herkkoa. Muffinsia maistella oli tosi hyvä. No mitäs Maria, jos kesällä tulee ylläri vieraita, niin mitä sä silloin tarjoat?
1: No itse asiassa nämä muffinsit on yksi sellainen, koska ne on aika nopeita tehdä, tosi helppoja. Lastenkin kanssa onnistuu ketori, kun vaan ainekset sekoitetaan yhteen, nakkastaa vuokin ja situuniin, niin se on semmoinen helppo. Sitten mä tykkään joskus tehdä teeleipiä tai jotain keksejä. Vähän aina riippuu siitä hetkestä, että kuinka paljon mulla on aikaa. Jos mulla on reilusti aikaa, niin mä saatan laittaa edellisenä iltana vaikka sitten jonkun tämmöisen sämpylätaikinan yöksi kohoamaan. Sitten aamulla paistaa uunituoreet, hyvät herkulliset sämpylät. Vaikka syövieraitakin, niin ne tulee niin kuin tavallaan sillä nopeasti ja näppärästi. Kaikenlaista.
0: Kuulostaa ihanalta.
1: Joo.
0: No Maria, kun sä oot myöskin opettaja, niin opetetaanko sitten tällaisia kotoilutaitoja sun mielestä riittävästi? Esimerkiksi ala-asteella? Vai no se, kuuluuko ne vasta sinne yläasteelle?
1: No kyllä se virallisesti varmaan enemmän ehkä sinne yläasteen puolelle kuuluu, mutta kyllähän alakoulun puolella opetetaan esimerkiksi lukemistaitoja ja helpompi on lukea ja harrastaa lukemista, jos osaa lukea. Että niin ihan tällaisia. Kyllä me, vaikkei nyt kotitaloutta ei ole esimerkiksi alakoulun puolella, niin kyllä mä vuosittain lasten kanssa jotain leivon kuitenkin luokassa. Tietysti helpompi, jos on semmoisia, missä ei tarvita uunia, koska meillä virallisesti, siis meillä ei ole köksän luokkaa, niin sitten pitää olla joku opehuoneen uunissa paistettava se, joka on hyvässä kunnossa, niin että tavallaan niin joutuu vähän miettimään, että on semmoinen siihen ympäristöön sovellettava resepti. Mutta joo, jonkun verran tietysti niin jossain ympässä tulee sitten sellaisia niin kokonaisuuksia kuin vaikka, että terveellinen elämäntapa, että kyllähän siihen niin kuuluu tietyllä tapaa se kotoilu tai ulkoilun merkityksen niin opettaminen lapselle, että mikä sitä hyvinvointia tukee.
0: Aivan. No Maria Tanttu, sä oot siis ala-asteen opettaja, niin sä tapaat tietysti myös lasten vanhempia, niin mikä on sun käsitys? Vieläkö löytyy semmoisia pullantuoksuisia äitejä vai mikä on tämän päivän trendi? Mitä lapsille halutaan tarjota, kun ne tulee kotiin?
1: Aika paljon harrastuksia tuntuu olevan, että kenellä sitten se harrastus on mikäkin. Tosi paljon on varsinkin pojilla on ollut jotain liikunnallista harrastusta, mutta nykypäivänä myös tytöillä. Että on paitsi ne futikset ja lätkät, niin sitten on myös kaikenlaista akrobatiaa tai parkouria tai street dancea voi olla. Tai hirmu suosittu on ollut nyt sitten myös semmoinen cheerleading. Tyyppinen niin kuin liikkumiseen liittyvä harrastus kuitenkin. Ja niitä näkee välituntivalvonnassakin, kun harjoitellaan kaikenlaisia temppoja, jotain joutuu vähän sitten kieltelemäänkin, että ne ei ole välttämättä siinä koulun pihalla kauhean turvallisia suorittaa joku päällä seisonta tai jotain tämmöisiä.
0: Aivan. No Maria Tanttu, sä saat juoda rauhassa nyt kymmenisemmin saa teetä ja herkutella. Ja sit sulla on meille kesän lukuvinkkejä.
1: Joo.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kylmä Jeesuksesta lauletaan, se oli Profide yhtye. Maanantai seuramme Maria Tanttu. Saat tulla opettajana koulumaailmassa, niin voiko sillä puhua Jeesuksesta rohkeasti? Mikä on se sun tapasi ilmaista uskoa?
2: Kyllä se varmaan nykyään on aika sellainen hillitty tapa, koska esimerkiksi uskonnon opetus ei saa olla millään tavalla siellä niin kuin tunnustuksellista. Että se tulee ehkä semmoisissa sivulauseissa enemmän esille ja vastaan toki, jos joku lapsista kysyy suoraan, että uskoksi sä opet itse Jumalaan. Mä sanon, kyllä mä uskon Jumalaan ja mä uskon siihen, että Jeesus on elänyt ja kuollut ristillä mun syntiä sovitukseksi. Mutta että hyvin vähän se kyllä jää.
1: Milloin sä itse oivalsit tämän asian, että Jeesus on pelastus ja sun pelastaja?
2: Kauhean vaikea kysymys. Mä oon siis pienestä pitäen käynyt pyhäkoulussa ja tiennyt sen, että en mä pysty sanomaan tarkkaa päivämäärää. Joo.
1: Mites tänä päivänä, kun sä ajattelet tätä maailmaa, tämä on aika, jotenkin tuntuu, että levoton ja vähän pelottavaakin, niin miten sun usko näkyy tässä ajassa?
2: Mä luulen, että semmoisena rauhana. Tosi moni nimittäin jotenkin sanoo ja sanottaa itse sitä, että kun sä oot lähellä, niin mulla on rauha. Tai että mä rauhoitun. Tai joku on sanonut, että sussa on jotain outoa, erikoista, että mitä se on.
1: Niin, joo. Aivan. Hei Marja, sulla on siinä pinokirjoja, niin kuunnellaan vähän musiikkia, mainoksia ja sitten me saadaan sulta lukuvinkkiä kesäksi.
2: Kiva.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Oi vielä kerran armahda.
8: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Se oli nätti rakkauslaulu Juha Tapiolta. Juuri tässä näin. No juuri tässä näin sinun seurannasi on Salmisen Maria ja Maria Tanttu Keravalta, kesälomalla oleva opettaja. No nyt sulla on ainakin Maria aikaa lukea.
1: Joo, se on aika mahtava juttu. Mä oon jo monta vuotta sitten joutunut tekemään semmoisen periaatteellisen päätöksen, että sinä aikana kun ollaan koulussa töissä, niin mä en voi lukea tavallisesti niin muuta kuin siis ammattikirjallisuutta, koska se on ihan mahdotonta. Jos mä aloitan, mä saatan lopettaa 3-4 aikaa aamuyöllä ja sitten kello syy parin päästä. Joo. Ja se ei toimi oikein. Sitten oli pakko tehdä tämmöinen sopimus itsensä kanssa, että sitten lomalla saa lukea.
0: No niin, ja nyt sulla on siinä sylissä muutama kirja, niin kerropa. Miksi sä haluat näitä suositella?
1: No esimerkiksi tämä Lisa Wingatein kirja, Kadonneiden rakkaiden kirja, on tosi koskettava kertomus. Sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle Louisianaan, missä siis orjakauppa vielä on ihan tavallista oikein niin kuin voimissansa. Ja perheen jäseniä erotettiin toinen toisistaan ihan myymällä yksi tonne ja yksi tonne ja yksi tonne. Ja ei näillä ihmisillä välttämättä ollut minkäänlaista mahdollisuutta löytää toinen toisiaan enää koskaan sen jälkeen. Tämä kirja on kuvitteellisilla ihmisillä niin kuin tavallaan ne päähenkilöt on kuvitteellisia, mutta tapahtumat on siinä mielessä todellisia, että niistä löytyy niin kuin tavallaan semmoista ihan arkistomateriaalia, että miten on voinut niin kuin tehty. No tässä kerrotaan siis kolmesta nuoresta naisesta, jotka lähtevät etsimään yhtä tiettyä miestä sen tähden, että se miehen niin kuin sukujuuria, koska se mies on kuollut ja tytär lähtee etsimään, että onko hän perimysjärjestyksessä kuin mones. Sitten pukeutuneena pojaksi lähtee semmoinen orjatyttö salapäin sinne. Tämä samainen mies on myös hänen isänsä, koska oli ihan tavallista, että talon isäntä saattoi maata kaikki orjanaiset, jos halutessansa. Ja sitten siellä on vielä kolmaskin tyttö mukana. Ja he lähtee etsimään sitten niitä sukujuuria. Siinä matkan varrella yksi näistä tytöistä rupeaa keräämään kirjaa nimistä, joita he kuulee kertomuksia, että multa on kadonnut sisko ja multa on kadonnut veli ja multa on kadonnut äiti ja isä. Että kenet he on tavannut missäkin ja mihin he tietää, että niitä esimerkiksi on myyty niitä sukulaisia. He kerää sitä kirjaa, niitä nimiä ihan järjettömän määrän. Ja sitten jos he kuulevat jonkun, että okei, no sua etsitään, että tässä on, että tuossa kaupungissa sen nimisellä tilalla asuu sitten se sun sukulainen, niin sitten he tavallaan välitti niitä tietoja, että he saattoi löytää sitten toinen toisensa. Ja ihan siis todella oikeasti on, tämä kirja loppuu niinku siihen kohtaan, että miten niinku sitten perustaan tämmöinen, kun orjuus niinku vähitellen lakkautetaan, niin sitten lehti, sanomalehti, missä siis julkaistaan näitä, että mä etsin, tietääkö kukaan, missä tämä mun kadonnut rakas on. Niin niitä ilmoituksia oli vuosikausia se lehti täynnä. Että jos haluaa tämmöistä niinku hyvin tunteisiin käyvää tekstiä, niin tämä on varmaan just semmoista.
0: Ja kirjan nimi oli siis?
1: Kadonneiden rakkaiden kirja.
0: Ja kirjoittaja.
1: Lisa Wingate.
0: Wow, tuohon tartun kyllä mielelläni. Maria, hei, nyt laitetaan yksi biisi soimaan ja sitten se toinen kirja esittelee.
1: Joo.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Kivaa rytmiä ja hieno story tässä laulussa. Sanat Mikael Meklinilta, sävellys Jarkko Enqvist ja Joel Peltoniemi ja esittäjänä Kristiina Brask ja Immanuel. Sä kannoit mua.

0: kemistoksi. Joo, tämmöinen kuin Nainen ja sininen tähti, sen on kirjoittanut Pam Genoff. Tämä on myös hyvin semmoinen tietyllä tapaa hyvin vakava kirja. Kertoo siitä, että kukaan ei oikeastaan tässä maailmassa selviä yksi, vaan me tarvitaan sitä, että joku kantaa ja kannattelee meitä. Tämä nainen on kirjoittanut paljon semmoisia kirjoja, jotka sijoittuu toiseen maailmansotaan. Ja vähän semmoisia erilaisia kohtaloita, että miten ihmiset on niinku selvinnyt siitä. Ensimmäinen, jonka mä luin, oli Sirkustyttö, että yksi tyttö pelastautuu siis sirkukseen pienen vauvan kanssa, jonka hän on pelastanut näistä vankien kuljetuksista.
1: Niin, juutalaisvainoista.
0: Juutalaisvainoista, joo kyllä, niihin aikoihin. No tämä kirja taas sitten puolestaan kertoo tämä Nainen ja sininen tähti, niin siitä, miten yksi perhe ja monta muuta heidän muassaan pelastautuvat viemäriverkostoon. Ja miten he siellä selviytyvät sen sodan ajan. Kuinka paljon apua he tarvitsevat, ketkä kaikki tuo heille ruokaa tai tietoja, että mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Tämä on nuori tyttö, tämän kirjan päähenkilö, semmoinen 19-vuotias, joka vanhempiensa kanssa pelastautui ja se äiti odottaa vauvaa. Ja mitä sitten tapahtuu, kun vauva syntyy? Miten se sen vauvan pitää elossa siellä hiljaisena, ettei kukaan kuule, että siellä on joku piilossa siellä viemäriverkostossa. Tosi semmoinen jännittävä paikka paikoin, hirmu jännittävä.
1: Aivan, onko tämä tosi tarina?
0: Tässä on vähän sama idea, että sinällänsä kuvitteelliset henkilöt, mutta dokumenteista pystytään todentamaan, että tämän tyyppisissä tilanteissa on ollut siis ihmisiä. Tämä Pam Genoff kerää aina tavallaan sitä todistusaineistoa niistä kirjojen niin päähenkilöitä. Hän monen henkilön elämästä kokoaa sitten sen kirjan päähenkilön tarinan. Hirmu hyviä kirjoja.
1: Marja Tanttu, kerro vielä kirjan nimi ja kirjailija.
0: Kirjailija oli Pam Genoff ja tämän kirjan nimi on Nainen ja sininen tähti.

Se oli Mahalia Jackson, Keep your hand on the plow, eli pidä kätesi aurassa. Iranin ohjuksia satelee edelleen Israeliin. Israel-raporttimme toimittajat Liori ja Johanna Rekev suunnittelevat kuitenkin Suomen matkaa. Tästä kuullaan tuossa noin 6 minuutin kuluttua.

0: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Tuohipurje kuunareista lauloi Levyet Grammari. Israelin tilanne on monien rukouksissa ja kiinnostaa. Seuraavaksi saamme raportin Johanna ja Leo Rekeviltä.
1: Israel tänään.
2: Edellisestä raportistamme on kulunut viikko. Kerroimme raportissa Iranin Israelin ampumista ohjuksista. Viime sunnuntaina Hezbollah ampui raketteja Israelin puolelle. Vastaiskuna Israel pommitti Hezbollahin komentokeskusta Libanonin Beirutissa. Koska Iran haluaa suojella tärkeintä sijaistoimijansa, Hezbollahia, Iran ampui Israelia kohti useita ohjuksia. Israel vastasi iskemällä useisiin kohteisiin Iranissa. Viikko on kulunut, mutta todellisuus on edelleen sama. Eilen aamulla useat Hezbollahin lennokit ylittivät rajan Israelin puolelle. Yksi niistä räjähti lähelle Israelin kaupunkia Shlomia. Vastauksena Israelin puolustusvoimat iski Beirutiin surmaten Hezbollahin komentajan. Kirjoitan tätä raporttia kello 6 ja Iran uhkaa edelleen ampua meitä kohti ennen aamunkoittoa. Jos niin tapahtuu, oletan, että Israelin ilmavoimat tuhoaa jälleen uusia kohteita Iranissa. Meidän on tarkoitus lentää Suomeen tänä keskiviikkona. Lennämme El Alin israelaisen lentoyhtiön lennolla Kyprokselle ja sieltä Finnairin lennolla Helsinkiin, koska El Al ei peru lentoja helposti. Osallistumme juhannuskonfaan Keurulla. Puhumme Israelin arkeologiasta ja siitä, kuinka voimme nähdä Jumalan uskollisuuden ympärillämme olevissa muinaisissa kivissä. Kerromme myös ajankohtaisista tapahtumista. Mukaamme lähtee laulajatyttäremme Shiri sekä israelilainen kristitty arabilaulaja Nizar Francis. Shiri ja Nizar ovat olleet yhdessä laulamassa useissa One for Israel-järjestön tuottamissa musiikkiprojekteissa. Shiri ja Nizar esiintyvät useissa tilaisuuksissa. Lauantai-iltana heillä on tunnin mittainen konsertti Keuruun kirkossa. Konferenssin jälkeen Nizar ja Shiri osallistuvat tilaisuuksiin Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat tiedot löytyvät Levatsafonin Instagram-sivuilta. He laulavat ja kertovat sanomaa yhteydestä ja toivosta Jeesuksessa. Nizarin poika Rawad säestää heitä lyömäsoittimilla. Rukoilkaa edelleen Israelin rauhan ja turvallisuuden puolesta. Rukoilkaa meille turvallista ja onnistunutta Suomen matkaa sekä siunausta tilaisuuksiin. Kiitos kaikesta tuestanne. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näin, valitettavasti taistelut Israelin maaperällä jatkuvat. Marja ja Marja pitää sulle maanantai-iltapäivä seuraa. Marja Tanttu, sä oot ala-asteen opettaja, niin kyllä nuo uutiset, sotauutisetkin, ne vyöryy myöskin lasten silmiin ja korviin, niin miten sun mielestä lapsille voisi puhua sodasta?
3: Me ehkä semmoisista niin kuin pitkään jatkuvista sodista vähän vähemmän puhutaan, mutta kyllä ne tilanteet, kun jossakin syttyy uusi sota, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka Ukrainan sota, niin se uutisvirta täyttyy siitä tiedosta, niin jossain määrin siitä täytyy puhua tietysti aina ikätaso huomioiden, että ihan pienten lasten kohdalla niin se keskustelu käydään sillä tasolla, että joo, sota on siellä nyt, mutta että meillä täällä on turvallista. Että pyritään rakentamaan se lapselle se turvallinen arki kaikesta huolimatta, koska jos nyt oikein hyvin käy taivaanissa niin meidät suojelee, niin Suomeen ei syty sota. Mutta tätä mä tietysti en sano lapselle ehkä ääneen sillä tavalla, vaan mä sanon, että meillä Suomessa meillä on rauha, että meidän ei tarvitse huolehtia. Että me voidaan niin kuin toimia kyllä siis, esimerkiksi nyt muistan, että Ukrainan sota kun syttyi, niin toimimme ukrainalaisten puolesta, että yhdessä keräsimme rahaa ja ostimme muutaman turvalelun niin kuin Ukrainan lapsille, jotka oli sitten vaikka pommituksessa menettäneet kaiken omaisuutensa, niin että he saa sitten sen lelu, mikä niin kuin tietyllä tavalla tuo sitä lohtua ja turvaa. Että sieltä on jotakin pientä apua, mitä voidaan antaa, ja sitten, että meillä on kuitenkin turva ja rauha.
0: Niin aivan. No näitkö, tai oletko nähnyt pelkoa tai huolestuneisuutta lapsissa?
3: Ajoittain kyllä, joo. Mm. Että se, jollain se tulee levottomuutena esiin, jotka on itkuisempia ja näin, mutta että tietysti toistaiseksi niin sodat on kuitenkin ollut Suomesta nähden kauempana, että meidän ei ole tarvinnut sillä tavalla huolestua, että saa nähdä mitä nyt nämä tämmöiset droonihavainnot ja muut, niin voi olla, että syksyllä on sitten isompana puheenaiheena.
0: Mm, aivan. Marja Tanttu, me jatketaan sun kanssa tuossa uutisten jälkeen. Kuunnellaan tähän musiikkia ja sitten sä oot luonut kertoa meille tukiperhetoiminnasta. Sä oot itse ollut monta vuotta sellaisena varavanhempana eräälle lapselle.
3: Näin on.

0: Sun aika tulee vielä, näin muistutti Hanna Pakarinen. Ja tosiaan Marja Tanttu kertoo sitten tuossa uutisten ja musiikin jälkeen tukiperhetoiminnasta. Miksi hän lähti sellaiseksi varaäipäksi?
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
4: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
11: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
12: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
11: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
12: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
11: Niemenharjun matkailukeskus.
12: Ja Matin ja Liisan asema.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokki-iskussa 2 lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle. Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokki-iskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ja vetiseltä näyttää. Suomen eteläpuolella on matala paine. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän mittaan sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisosassa yhtenäisempiä sateita. Ja sateiden välissä maan keskiosassa on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Samalla lämpötila kohoaa 20 ja 25 asteen välille. Muualla maassa lämpötila on 5-20 astetta, Lapissa 6-14 astetta. Ja yöllä muodostuu sumua maan etelä- ja itäosaan. Yölämpötila on 10 asteen tuntumassa, Lapissa hieman alle sen.

0: Se oli Elvis Presley ja gospel-ryhmä Just Shoot the Battle of Jericho. Maria Tanttu pitää sulle maanantai-iltapäivä seuraa. Tosi kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Maria, sä oot opettaja, niin vieläkös näitä ikuisia kertomuksia Raamatusta opetetaan lapsille, vaikka tuota Jerikon muurien sortumista?
1: En muista, että ihan Jerikon muurien sortumista olisi niin kuin ihan siis... Ihan niin kuin yksittäisenä tapahtumana, että kyllähän se Raamatun sisällön opettaminen on vähentynyt huomattavasti sieltä uskonnon tunnelta, että se on enemmän ehkä semmoista etiikkaa ja semmoinen niin kuin Raamatun punainen lanka opetetaan, mutta että vähemmän niitä yksittäisiä kertomuksia.
0: No se on mun mielestä vähän sääli. Muistan omilta uskontotunneilta, että siellä puhuttiin laupiasta samarialaisesta ja melkein tippasilmässä kuunneltiin sitten silmät pyöreinä, kun opettaja puhui siitä, tai kun Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä ja paransi sairaita. Mun mielestä on vähän harmi, jos nämä tarinat, tositarinat jää sitten.
1: Totta, kyllä se harmillista on. Ja huomaa, että lapset niin kuin vähemmän käy myös pyhäkoulussa, että harvalla on enää semmoista käsitystä esimerkiksi siitä, että onko jotkut tapahtumat ollut Uuden vai Vanhan testamentin puolella, niin kuin, että miten ne sijoittuu Raamattuun. Mutta että se on se nykyaika semmoinen, että kun jokainen itse valitsee, niin se harrastus harvoin on se pyhäkoulu. Sitten pitää olla niin kuin perheessä muutenkin jotain semmoista hengellistä taustaa, jotakin semmoista tavallaan, mihin pohjautuu se valinta, että sitten viedään lapsi pyhäkouluun.
0: Aivan. No Maria Tanttu, opettaja, jälleen kerran tänä keväänä käytiin tuo suvivirsikeskustelu.
1: Joo, millä se tuntuu olevan kyllä joka kevät.
0: Millä mielin sä seurasit sitä?
1: Mä itse asiassa tänä keväänä en enää oikeastaan seuraa, koska ne argumentit on aina ne samat, että mä luulen, että harvoin siihen enää nykyään mitään uutta pyörää keksitään argumentointiinkaan, että se on ehkä vähän semmoista, mä ymmärrän molemmat puolet. Mä itse lähden siitä ajatuksesta, että siinä kuitenkin vähemmän puhutaan kumminkin sit Jumalasta ja luojasta. Että se idea on jotenkin enemmän siinä, että katovuosia, kun on ollut kymmeniä ihmisiä oli kuollut nälkään. Että se kevät toi aina kuitenkin sen mahdollisuuden, että elämä voi jatkua. Ja siitä niin kuin kiitetään luojaa. Että se mun mielestä... Sitä voisi ajatella ihan niin kuin on se sit uskontokunta tavallaan mikä hyvänsä, niin kyllähän se elämän pysyminen ja ylläpito on kiitoksen aihe.
0: Hmm. No hei, kun sä oot tuolla opettajana, niin tuleeko lapset koskaan kysymään mitään uskon asioista?
1: Harvemmin. Että kyllä niitä kiinnostaa moni muu asia, mutta uskonnon tunnilla ehkä käydään sitten suurimmat hengelliset ja teologiset keskustelut. Että.
0: Aivan. Hei Maria, nyt me laitetaan pari biisiä tuossa soimaan ja sit sä oot luvannut kertoa meille siitä, kun sä oot ollut vuosia tukiperhetoimintana, eli vähän sellaisena niin kuin varaäippänä.
1: Joo, tehdään näin.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Hieno juttu, ja se oli siis Idän ihmeet ja huoleton sydän. Siinäpä muuten opeteltava. Iloinen mieli ja huoleton sydän. Niin kuin joku sanoi, että kyllä se Herra huolehtii muksut ja maksut ja mutkat ja matkat. No siinä on pitänyt roikkua itsekin vuosikymmeniä, ja kyllä niitä siunauksia aina välillä sateilee, niin se vaan on.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Ja ei kun uutta biisiä putkeen. Luulin Jumala vihaiseksi, kunnes kohtasin hänet henkilökohtaisesti. Siitä ovat laulun tehneet Lainey Wilson ja Lake Brandon. The Jesus I Know Now.

0: Jeesuksesta, jonka olivat oppineet tuntemaan, lauloivat Lenny Wilson ja Lake Brandon. The Jesus I Know Now. Marja ja Maria pitävät sinulle maanantai-seuraa. Ja Maria Tanttu, sä oot toiminut vuosia sellaisena varavanhempana, varaäitinä, eli ollut tukiperhetoiminnassa. Mikä sai lähteen tällaiseen?
1: Varmaan se alkuperäinen sysäys tuli vähän siitä, että mä halusin jonkinlaista perhe-elämää. Mulla ei ole omia lapsia ja mä halusin kuitenkin kokea sitten jollain tasolla sitä lapsiperhearkea. Ensin mä ajattelin, että mä adoptoisin lapsen, mutta siitä ei sitten oikein tullut mitään. Ja sitten mä mietin sitä sijaisvanhemmaksi ryhtymistä, mutta sekin, mä olin niin kuin vuoden verran siinä jonossa, että olisi voinut tulla lapsi mun niin kuin pitkäaikaiseen hoitoon, mutta se lopulta poiki vain tällaisen, ei voi sanoa vain, vaan siis poiki tällaisen sellaisen niin kuin tukiperhetoiminnan alkamisen, että mä olinko 3 tai 4 vuotta toimin semmoisen perheen tukena, joo, tai itse asiassa 2 perheen tukena, että sitten niistä molemmista perheistä tuli niin kuin sitten lapset mun luokse hoitoon aina kerran kuukaudessa suurin piirtein sitä loppuajasta, että olivat vähän isompia.
0: No se oli kaupungin järjestämää toimintaa, niin saiko siihen koulutuksen?
1: Joo, siihen käydään siis sellainen Pride-niminen koulutus, mikä on sama kuin adoptiovanhemmille, niin sitten on myös niinku näille tukiperhetoimijoille tai sijaisvanhemmille. Että se on yleensä niinku iltaisin ja viikonloppuisin semmoinen, missä käydään läpi vähän sitä niinku omaa vanhemmuutta, mitä on saanut ja sitä, mitä haluaisi jakaa ja et miten on varautunut esimerkiksi erilaisiin haastaviin tilanteisiin ja näin. Hyvin hyödyllinen koulutus kyllä.
0: No tuliko haastavia tilanteita?
1: No mun siinä sen lyhyen historian aikana ei tullut, että mä oon ollut onnekkaassa asemassa, mulla ei ollut semmoisia hirveän haastavia tilanteita ollenkaan. Että oli tosi tasainen ja helppo ja mukava niin kuin tilanne.
0: No niin, aionkin kysyä, että mitä tämä sulle itsellesi antoi tämä varaäippänä oleminen?
1: Kyllähän se kokemuksen siitä lapsen arjesta tietyllä tapaa, että vaikka se oli viikonloppuina, kun he olivat niin kuin hoidossa, mutta että niin, se oli semmoista perussettiä, että lapset leikki paljon keskenänsä ja koska leikit syy tosi hyvin ja se oli heidänkin vapaa päivä, niin mä ajattelin, että mä en hirveästi siihen leikkiin puutu, että vaan jos tulee riitaa. No sitä ei juurikaan koskaan tullut, he hirveän hyvin oli niin kuin yhdessä ja että se oli semmoista niin kuin ruoan laittamista, pyykin pesemistä. Joskus illalla lämmitettiin saunaa ja saunottiin ja käytiin vaikka metsäretkellä tai uimassa. Nämä lapset tykkäsivät kovasti käydä ja se olikin sitten vähän semmoinen haastavampi juttu, kun kaksi osasi sillä suurin piirtein uuden ja yksi ei ollenkaan. Niin se oli vähän sellaista varuilaulua koko aika, mutta hyvin meni. Onneksi oli semmoinen hyvin rajattu alue, missä käytiin uimassa, niin se toimi.
0: Mm. No Marja Tanttu, miten sä haluaisit rohkaista, jos joku miettii, että olisikohan minusta tällaiseen perhetukitoimintaan, niin mitä sanoisit?
1: Jos on normaali järjellä varustettu, niin on. Se ei vaadi mitään semmoisia erityistaitoja, vaan ihan sitä halua olla lapsen kanssa ja tarjota se turvallinen paikka, missä olla sen viikonlopun, että omat vanhemmat saa levätä.
0: Ja mistä löytyy lisätietoa sitten tästä? Onko tämä nettisivuja?
1: Pelastakaa lasten sivuilta löytyy ja en ole varma löytyykö vielä nykyään Diakonissa laitokseen. Heillä oli aikaisemmin tätä tukiperhetoimintaa, mutta ei ole enää. Mutta sitten kaupunkien niin omilta sivuilta löytyy ja sitten on tosi monia muitakin tämmöisiä niin kuin yhdistyksiä tai paikkoja, mistä löytyy, että kun laittaa hakusanaksi nettiin, että sijaisvanhemmuus, niin löytyy. Että mulla ainakin Facebookissa ottaa koko ajan niitä, että tarvitaan lisää sijaisvanhempia. Ihan nuoriin asti sieltä pienestä vauvasta lähtien.
0: Marja Tanttu, laitetaan tässä vähän musiikkia ja mainoksia ja muuta tulemaan. Ja sitten me jutellaan sun kanssa vielä opettajan lomanvietosta. Mites opettajat rentoutuu pitkän työrupeaman
1: jälkeen?
0: Siinäpä
1: hyvä kysymys.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää, sinä.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
2: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Siinä laittoi kannat kohti kattoa Chicago Mass Choir, My Soul Says Yes, eli Sieluni sanoo kyllä. Oikein mahtavaa maanantaita sulle, kello on 27 minuuttia yli 3. Musiikin jälkeen pohditaan sitten vähän sitä, että mitä voisi tehdä juhannuksena, jos ei ole mökille menossa. Miikka-Pekka Heikkilän aamulla esittämään kysymykseen on tullut kivoja vastauksia kuulijoilta. Ennen sitä Jukka Leppilampi. Ja klassikobiisi, Jumalan valtakunta tulee.

0: aalloilla. Seurannasi Marja Salminen.
1: Suomalaiset ovat mökkikansaa. Itsekin kyllä rakastan mökkeilyä, mutta vielä juhannukseksi en sinne pohjoiseen pääse. Miekkis kyseli aamulähetyksessä, että mitäs vaihtoehtoja olisi, jos ei juhannuksena suunnista juurikaan mökille. No, Topi kirjoittaa, suosittelen kesämatkaa Saariston rengastielle. Sillä on monia vaihtoehtoja. Turun saaristo on upea. Ja vielä erityissuosituksena hieman rengastien ulkopuolelta Brändöön saari, johon pääsee lautalla Kustavista. Sen läpi kulkeva tie on äänestetty Suomen kauneimmaksi maantieksi. Mukavaa kesä ja siunausta, Topi K. No kiitos, Topi K, tuosta hyvästä vinkistä. Sitten Johanna Hakunilasta kirjoittaa, mukavaa kesämenoa ilman mökkiä olisi museokäynti sateisena päivänä. Herran siunauksin kaikille. Kiitos Johanna, myöskin sulle. Ja vielä on tällainen vastaus päivän kysymykseen. Suomessa on upeat kansallispuistot, joissa pääsee huikeaan luontoon. Metsähallitus ylläpitää reittejä ja nuotiopaikkoja. Minä pyrin joka kesä vierailemaan jossain itselleni uudessa kansallispuistossa. No kaikille näille. Peukku.

0: Se oli maksetut viulut. Ano minulta.
1: Aalloilla.
2: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
1: Radio Day.
0: Mukavaa maanantaita sulle. Tästä lähtee soimaan yksi rakastamistani euroviisuista kautta aikojen. Lintuja lapsia, asialla Suvi Teräsniska.

Mari Mirjamin L'oiseau et l'enfant, eli lintu ja lapsi, voitti Euroviisut vuonna 1977 ja siitä lähtien olen kyllä tykännyt tuosta laulusta. Ja kyllä se edelleen kauniilta kuulostaa myös Suvi Teräsniskan esittämänä. Kuljeta ja johda. Päästetään ääneen Pekka Ruuska ja sitten me otetaan Marja Tanttu takaisin tähän juttelemaan meidän kanssa.

0: Se oli Pekka Ruuskan klassikkobiisi Kuljeta ja johda. Marja Tanttu, sinut on johdatettu opettamaan lapsia luokanopettajaksi, niin nyt on sitten se kesäloma. Miten sä vietät kesää?
1: Se vähän riippuu kesästä. Silloin joskus nuorempana mä jaksoin paljonkin olla lasten leireillä ja tykkäsin hirveästi siitä hommasta. Saatoin olla kolmellakin leireillä kesässä. Mutta nyt kun mä oon vanhempi, mä jaksan enää samalla tavalla millään muotoa. Niin nyt on sitten ollut monta kesää, että mä oon ollut aika lailla vaan kotona. Käynyt ehkä konferenssissa, ystävän luona kyläilemässä tuolla Keski-Suomessa, mutta muuten niin kuin kotona. Tänä kesänä oli nyt vähän poikkeuksia, että mun kesälomasta alkoi jo suoraan niin kuin lähestulkoon, niin sitten Bulgarian matkalla, että mä kävin tutustumassa siellä tämmöiseen Mission Possiblen työhön. Se oli hyvin siis semmoinen mieltä ja ajattelua avartava kokemus.
0: Joo, ja siihen me palataan. No Marja, sä saattelit juuri kolmosluokkalaiset kesälomalle. Monta vuotta opetit heitä, niin kiintyykö näihin lapsiin, kun noin monta vuotta?
1: Kiintyy. Joo, se tapahtuu aika nopeasti itse asiassa se kiintyminen, mutta hyvänä puolena on se, että he jatkaa vielä samassa koulussa, ja siis vaikka nyt samassa rakennuksessa, mutta samassa koulussa kuitenkin. Meillä on tällä hetkellä kaksi rakennusta, että vuoden päästäkö meidän pitäisi sitten siirtyä semmoista, ollaan niin kuin yhdessä rakennuksessa kaikki, että heitä näkee yhä edelleen, että ne ei niin kuin hävi kokonaan ne lapset sitten kuitenkaan siitä arjesta, että vaikka uudet tulisikin sitten uudet mussukat tilalle.
0: Niin. Mä olin nuoruudessa yhden vuoden kouluavustajana tuolla Oulussa ja muistan vaan, että ekaluokkaan aika usein pyydettiin avuksi sitten sitomaan niitä luistimia tai auttamaan, kun lähdetään hiihtää. Niin sulla on ekaluokkalaiset sitten syksyllä siellä vastassa, niin minkälaista opettaa ihan näitä pieniä?
1: Se alku varsinkin on hyvin hidasta, koska kaikki on niin uutta. Et siis jo, että saadaan vaikka aapiset pulpetista esille, niin voi viedä 5 minuuttia. Se on sellaista tosi hidasta ja vaatii itseltä hyvin paljon sellaista niin kuin pitkäjänteisyyttä, mitä vuosien saatossa niin kuin mulla on kehittynyt. Et kyllä ne ensimmäiset vuodet oli vähän haastavia, kun olen että mitä, eikö ne vielä ole esillä ne aapiset? Että tämän näköinen kirja. Mutta nyt rupeaa niin kuin sujumaan vähän sillä lailla, että itse ei ole niin hätäinen.
0: Niin aivan. Joo. Ja nyt ei ole mitään hätää, Marja Tanttu, sä saat viittää kesälomaa.
1: Joo.
0: Mitä sun mielessä?
1: No varmaan nyt seuraava homma on se, tai homma, siis seuraava mitä mä teen, niin mulla on parin asiakkaan tapaaminen tossa ja sitten on, mä hain siis ja pääsin opiskelemaan erityisluokanopettajaksi, eli se ensi talouden sitten työn ohella, niin sen semmoinen infoluento on huomenna. Ja sitten loppuviikosta mä lähden sitten parin ystävän kanssa tuonne Keurulla juhannuskonferenssiin. Siinä se seuraava viikko varmasti niin kuin hurahtaakin suurin piirtein.
0: Aivan. No Marja, nyt saat rauhassa mennä hakemaan kahvia. Tässä tulee musiikkia ja uutisia. Ja sitten sä oot luonut kertoa meille siitä sun ihanasta Bulgarian matkasta, kun te veitte avustusta sinne köyhille perheille.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10:llä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
4: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannus perjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Ota pois kaikki, mikä painaa, vapauta. Näin Olli Helenius tässä biisissään, Sä vain. Ja kohta sitten uutisia.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin tänään kertomia linjauksia uusista STEA-hakukriteereistä ei ole käsitelty yhdessä. Ikosen mukaan linjauksia ei voi hyväksyä sellaisenaan. Ikonen edellyttää, että linjaukset käsitellään yhdessä. Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissä STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021. Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Seurannasi Marja Salminen.
2: Lämpöisiä ajatuksia sulle lähettää Marja Manskun studiolta. Ja erityisen ihanaa päivää, jos sait kauniin nimen Moona, Vieno, Moona ja Viena. Ortodoksisesta kalenterista löytyvät Aamos, Aki, Aku, August, August ja Roni. Ihan valtavan kaunista ihanaa päivää kaikille päivän sankareille myöskin, jos vietät synttäreitä tai vaikkapa hääpäivää sitten. Hetken kuluttua kutsutaan takaisin Marja Tanttu tähän meidän seuraan ja kysytään häneltä Bulgarian matkasta, jossa Marja koki silmiä avaavia hetkiä.
3: Me juostin radan varteen.

0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Parempaa odotteli sinä August, viimeinen. Juna oli tuon biisin nimi. Maanantai seuraa sulle pitää Marja ja Maria, eli Maria Tanttu, opettaja Keravalta. Maria, sä oot just tullut Bulgarian matkalta. Mikäs matka se oli?
2: Se oli tämmönen ryhmän matka tutustumaan Mission Possiblen työhön Bulgariassa. Mission Possible on siis, siinä on tavallaan länsimaiden maakohtaiset yhdistykset kerää varoja, että Itä-Euroopassa voidaan jakaa evankeliumia ja apua kaikkein hädänalaisimmassa tilanteessa oleville.
1: Ja myös hengellistä.
2: Kyllä, evankeliumia viedään ilman muuta. Se kuuluu ihan niin kuin erottamattomana osana siihen työhön. Joo. Se on, Bulgarian matka oli sinällänsä hyvin niin kuin silmiä avaa, että vaikka mä oon kuullut vuosia niitä asioita ja niitä nähnyt kuvia, mutta se, että omakohtaisesti pääsee jotenkin osalliseksi siihen toimintaan ihan siellä niin kuin niiden ihmisten kanssa tekemään, jotka siellä paikalliset vie, vaikkapa nyt tässä tilanteessa meillä on ne äitiyspakkaukset, niin niitä sitten sinne perheisiin, joilla oikeasti on se tosi suuri tarve sille pakkaukselle, niin kyllä se ihan eri tavalla jotenkin avasi ymmärryksen, että mikä merkitys sillä on, että ensinnäkin se perhe saa avun sen vauvan ensimmäiseen vuoteen, että silloin vanhemmilla on jotain, mitä ne pukee päälle vauvalle. Ja myös se, että miten se evankeliumi kuitenkin on se suurin asia, mitä voi toiselle antaa ja lahjoittaa, että hänellä on ymmärrys tai ainakin tieto rakastavasta Jumalasta. Hmm.
1: No Maria, sä oot itse omassa seurakunnassa organisoimassa just tätä äitiyspakkauskeräystä, niin mitä kaikkea sinne laitetaan? Ja
2: se on sisällöltään se äitiyspakkaus hyvin samanlainen kuin mitä Suomessa saa niin kuin, jokainen äiti. Eli siellä on vauvan vaatteita ihan sieltä niin kuin vastasyntyneen koossa, siis suurin piirtein ensimmäisen niin kuin ikävuoden loppuun. On kesävaatetta, on talvivaatetta, on vähän juhlavampaa vaatetta. Sitten siellä on hygieniatarvikkeita, siellä on pampersseja ja tuommoisia wipeseja, että voi pevun pyyhkiä ja talkkia ja tuttipullo ja pikkulelu vauvalle. Ja Bulgariassa sitten, no siellä niin kuin laitetaan nämä hygieniatuotteet niiden vaatteiden lisäksi ja sitten myöskin sinne laitetaan semmoinen kortti, missä on äidin rukous lapsensa puolesta, että et siinä niin mallinnetaan sitä, että miten äiti voi rukoilla lapsen puolesta. Suurin osa niistä äidistä ei ole siis uskos, jotka sen paketin saa. Ja sitten laitetaan vielä semmoinen niin kuin lasten raamattu sinne, että on niin kuin tavallaan myös sitä raamatun sanaa ihan.
1: Ihana asia. Maria Tanttu, kuunnellaan tuossa pari biisiä ja sitten saat kertoa meille, että menikö tuo reissu sulle tunteisiin?
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Se oli Esa Eloranta ja nämä toiveet. Siunattua mukavaa ja hyvää maanantaita sulle toivottelevat Radio Day-studiosta Salmisen Maria ja Maria Tanttu. Niin Maria, sä kävit Mission Possiblen matkalla Bulgariassa. Veitte sinne äitiyspakkauksia, joiden kokoamista sä oot itse organisoimassa omassa seurakunnassa, Korson helluntai-seurakunnassa. No varmasti näitte siellä kurjuutta ja köyhyyttä. Miltä se tuntui?
2: No, kyllä se pysäyttää. Se jotenkin tekee hyvin konkreettiseksi se, että mikä merkitys on vaikkapa juoksevalla vedellä tai juokseva vesi on ehkä se yksi semmoinen niin kuin tärkein, että voi pestä pyykit ja voi peseytyä itse ihan, että joo. Hyvin monella tasolla jotenkin ajatukset ja tunteet liikkuu sen reissun aikana, että kun esimerkiksi vaikka semmoisen seurakuntatilat oli tosi pienet, se oli semmoinen hyvin pieni huone, ei mun olohuonetta isompi välttämättä ollenkaan. Ja siellä on se 15 äitiä ja paljon pieniä lapsia. Ja se on niin, että siellä ei pääse oikeastaan edes liikkumaan, kun sitten on vielä ne paketit. Ne on semmoiset, no minkä kokoinen nyt on äitiyspakkaus, aika iso laatikko sitten lopulta kuitenkin. Että jos ne on pinottu yhteen nurkkaan, niin siinä ei ole kanssa pääse liikkumaan. Ja sitten kun tulee hetki, että sanotaan, että nyt siunataan näitä vauvoja. Ja mä näen sieltä huoneen toiselta puolelta, kun äiti, jolla on lapsi sylissä, niin viittoo mulle, että tuu rukoilee mun lapsen puolesta. Mutta mä en pääse edes liikkumaan, vaikka mä tiedän, että hän toivoo just sitä, että mä rukoilen sen lapsen puolesta. Lopulta kuitenkin sitten kumminkin pääsin siihen hänen vierelleen ja siunasin lasta. Ja kun mä näen, että hän itse siunaa samalla, hän rukoilee sydämestään. Vaikka me ei ymmärretä toinen toisemme, meillä on yhteistä kieltä. Mutta rukous on sama. Niin semmoinen yhteyden kokeminen siinä kohtaa on kyllä tosi voimakas.
1: No se oli varmaan koskettava hetki.
2: Kyllä.
1: Mites äidit otti vastaan sitten äitiyspakkaukset?
2: Suurella ihmetyksellä. Se on heille iso lahja. Muistan joskus muutamia vuosia sitten jossakin tämmöisessä Mission Possiblen uutislehdessä tai tämmöisessä ystäväkirjassa oli sellainen palaute yhdeltä äidiltä, että hän sanoi, että hän kiittää sydämestään tästä lahjasta, että jos hän ei olisi saanut tätä, niin hän olisi voinut pitää omaa lastaan, koska hänellä olisi ollut mitään, mitä hän pukee vauvan ylle.
1: Tosi hurjaa.
2: Kyllä.
1: Maria Tanttu, laitetaan tuossa musiikkia soimaan ja jutellaan sitten vielä vähän tästä äitiyspakkauksesta. Kuka sellaisen voi tehdä ja mihin niitä voi toimittaa?
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
5: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
9: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
10: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
11: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
3: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Aalloilla.

0: uskomattomasta uutisesta lauloi Exit-yhtye. Marja Tanttu, tätä uskomatonta uutista sait olla viemässä muutama päivä sitten Bulgariaan, kun menitte sinne äitiyspakkausten kanssa. Miten siellä evankeliumi näkyy sillä matkalla?
1: Se näkyy toisaalta pienissä asioissa, niin kuin vaikka nyt se pakkauksessa saatava se kortti, missä on äidin rukous, että minkä avulla äiti voi itse rukoilla lapsensa puolesta. Mutta se näkyy niin kuin suuremmassa mittakaavassa muun muassa vaikkapa sen romanikulttuurin sisällä uudenlaisina asenteina, uudenlaisina toimintamalleina. Mutta ne ei ole sillä tavalla näkyvissä, että ne pitää osata lukea ikään kuin sieltä vähän niin kuin rivien välistä.
0: Sä olit siis Mission Possible järjestämällä matkalla, veitte sinne äitiyspakkaukseen. Mission Possible tekee tosiaan humanitaarista työtä ja hengellistä työtä entisissä Itäblokin maissa. No Maria, sä oot semmoinen puuhanainen omassa seurakunnassa, Korsan helluntai-seurakunnassa, organisoimassa tätä äitiyspakkauskeräystä. Niin mitä kaikkea siinä niin kuin tapahtuu?
1: No, ensi alkuun se lähti siitä, että siellä Bulgarian päässä vapaaehtoista ei ehtinyt millään tarkistaa niitä kaikkia pakkauksia, että onko ne vaatteet niinku puhtaita ja siistejä ja hyvälaatuisia. Että kun viedään lahjaksi ja halutaan toiselle opettaa sitä, että sä olet arvokas ja sun lapsi on arvokas ja rakastettu, niin ei voi viedä semmoista, mikä on huonokuntoista. Ja tästä syystä sitten me ajateltiin, että no täällä Suomen päässä sitten voisi tarkistaa niitä jo valmiiksi. Ja sen takia me sitten otettiin muutama vuosi sitten ensimmäinen tämmöiset niin sanottu tarkistustalkoot. Nykyään me saadaan melkein kaikki paketit tarkistettu oikeastaan ennen kuin ne lähtee sinne Bulgariaan. Sitten riittää, kun he siellä laittaa ne sinne laatikoihin ja lisää ne hygieniatarvikkeet, mitkä sieltä Suomesta ei kannata ostaa, että ne on edullisempia siellä, eikä kannata niin kuin rahtia maksaa semmoisista painavista jutuista. No nyt sitten ystävät ympäri Suomen on kerääntyneet aktiivisesti tarkistaa niitä, että meillä on mahdollisuus tehdä sen puuhapäivän aikana jotain muuta, että siellä on tehty esimerkiksi vaikkapa rannekoruja myyntiin täällä Suomessa, että sitten saadaan sitä kautta niin kuin varoja sitten esimerkiksi nyt vaikka niihin rahtimaksuihin. Ja monella tasolla niin kuin tehdään sitä työtä. Ja aina sitten kuullaan uutisia sieltä kentiltä, että missä niitä pienimmän parhaaksi äitiyspakkausohjelman pakkauksia on jaettu sitten.
0: Babyboxia.
1: Babyboxis, joo. Se on englanninkielinen nimitys tälle samalle asialle.
0: No jos tuolla joku kuulija nyt innostuu, että hei, mä haluaisin lähteä mukaan tähän, niin mistä Maria saa tietoa?
1: No ihan voi googlettaa, että pienimmän parhaaksi äitiyspakkaus tai Mission Possible äitiyspakkausprojekti ja löytää Mission Possiblen sivuille. Että siellä on tarkat tiedot, että niin millä tavalla sä voit osallistua. Siellä voi tehdä vaikka ihan pelkän rahalahjoituksen, jos ei halua itse lähteä kokoamaan ja haalimaan niitä äitiyspakkauksen tavallaan tarvikkeita. Että siinä on monta tapaa osallistua. Sitten on niitä, jotka tykkää hirveästi neuloa tai just kierrellä kirppareita, niin sitten he ovat etsineet niitä niin tavallaan niitä ihan fyysisiä vaatteita. Mutta sitten joku laittaa rahaa ja se on hirveän hyvä, koska sitten meillä on mahdollisuus myös maksaa ne rahtimaksut esimerkiksi.
0: Aivan, kuulostaa tosi kivalta. Marja Tanttu, nyt mä annan sulle taas pientä kahvitaukoa ja sitten me jutellaan lisää vapaaehtoistyöstä. Sä oot monessa mukana.

0: Uutta musiikkia Radio Deissä.
1: Ja tästä lähtee soimaan Ville Torniaiselta ja Carmen Ensemble -kuorolta. Olen etsinyt sinua, Jumala. Laulu kertoo maailman suurimman sylin kaipuusta. Moni samaistuu siihen tunteeseen, että Jumala ei kuule huutoa. Ja me olemme pieniä murhaisia maailmankaikkeuden aikajanalla piirtämässä omaa pientä haihtuvaa jälkeämme. Tekstin on tehnyt kirjailijana ja TV-käsikirjoittajana tunnettu Febe Hänninen.

Rakastetusta lauloivat Juha Tapio ja Johanna Kurkela. Itselle jää aina korvamariksi soimaan tuo Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi. Jesajan kirjassakin muuten puhutaan kauniisti tuosta rakastetusta. 62 Jesaja ja

0: 4. Ei sinua enää sanota hyljetyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua. Eikö se ole hienosti sanottu isossa kirjassa?
1: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Oikein hyvää ja siunattua maanantaita sulle. Seurassasi ovat Maria Tanttu ja Marja Salminen Radio Day studiossa. Marja, sä oot monessa mukana seurakunnan vapaaehtoistyössä, niin mikä sai lähteen tällaiseen?
5: Jaa, ihan ensimmäinen juttu oli varmaan se, mä olin jotain 12 korvilla, kun meidän pyhäkoulun ope lähti perheen kanssa matkalle ja tarvittiin sijainen muutamaksi viikoksi. Ja mä sitten muutaman viikon opetin pyhäkoulussa pienten ryhmää. Mä olin itse ehkä sen just sen 12 vuotta. Se oli aika päheitä, koska mä sain lainaa myös hänen siis sen pyhäkoulun laukun. Ja se oli siihen maailmaan, koska se oli iso juttu. Ja mä luulen, että sen jälkeen se vähän oli niin kuin ikään kuin kirjoitettu siihen, että mä halusin tehdä jotain seurakunnan hyväksi ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitten mä kokeilin kaikenlaisia juttuja.
0: Ja siitä me kuullaan sitten uutisten jälkeen.
6: Radio Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

Jos jostain biisistä tulee ihana lämmin kesäfiilis, niin kyllä se on tämä Louis Armstrongin What a Wonderful World. Ja sen jälkeen Radio Hartaudessa puhuu Aino Viitanen.

0: Ihmeellisen kaunista maailmasta lauloi meille Louis Armstrong. What a wonderful world.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radiohartaus.
3: Minun nimeni on Aino Viitanen. Myöhästyimme. Jumalan palvelus oli jo alkanut. Kirkossa oli tavallista enemmän väkeä ja istumapaikkoja ei löytynyt enää salin puolelta. Menimme lastenhoitopisteeseen, josta lasiseinän takaa saattoi seurata messun kulkua periaatteessa. Leikkitilassa puuhasteli muitakin lapsia. Lapsijoukko ja lelut veivät välittömästi pikkumiehen huomioon. Laajat pöytäpinnat oli otettava haltuun pienen ihmisen koko mitalla. Korkeuserot lattiasta tuoleihin ja pöytiin testattava kiipeilemällä, tuolien keinuliikkeeseen taipuminen kokeiltava ja muiden lasten suhtautuminen tarkistettava muutamalla hauskalla tempulla. Salin puolella pappi oli alkanut puhumaan päivän tekstistä. Draamaryhmä havainnollisti sitä. Leikkihuoneeseen näimme ilahduttavan monien ihmisten selkiä ja päitä. Pian yksi leikkitilan messutovereista halusi näyttää motorisia taitojaan. Hän lähti kiipeämään leikkihuoneen seinällä näkyviä putkia pitkin kohti kattoa. Ryhmäliikunnasta innostunut miehen alku ilahtui näin käänteen tekevästä ideasta ja lähti päättäväisesti perään. Tässä vaiheessa katsoin aiheelliseksi järjestää isoäidin auktoriteetilla pojat tutkimaan maanläheisempiä pintoja. Kirkon puolella ohjelma eteni musiikkiesitykseen, josta korvimme kantautui kaukaisia säveliä. Yhtäkkiä 5-vuotias tajusi. Eteinen on kokonaan tutkimatta. Miten hauskasti muovimaton sukaset muuttivat askeleen suuntaa ja miten raikkaan viileältä isot seinäpinnat tuntuivat. Perhemessu päättyi. Pyhäpäivän jatkuessa ajatuksiin hiipi kysymys kirkkoreissun hengellisestä annista. Vastaus tuli tyttäremme sähköpostin välityksellä yllättävän nopeasti. Illalla nukkumaan mennessä pikkusiskoa oli alkanut pelottaa. Silloin kirkossa mukanani ollut isoveli totesi huolehtivaan tyyliin. Ei tarvii pelätä, mehän voidaan rukoilla. Ja tänään kirkossa sanottiin, että Jumala on meidän kanssa aina. Sallikaa lasten tulla on järjelle avautumaton uskon kutsu. Meidät kutsutaan tuomaan lapsemme Jumalan huoneeseen. Luemme Markuksen evankeliumin luvusta 10 seuraavaa. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja hän otti heitä syliinsä, pani käteensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Sallikaa lasten tulla ja ihme tapahtuu.
4: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Radiohartaudessa puhui Aino Viitanen. Siunasta sun päivään Radio Daystä. Kello on 3:45. Ennen uutisia vielä vähän tiedotteita ja musiikkia Eveltä ja Ossilta. Uusi luomus on heidän laulunsa nimi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
6: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
7: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Ministeriön tiedottajan mukaan Libanonin alueellinen koskemattomuus on olennainen osa sopimusta Yhdysvaltain kanssa. Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hezbollah kiittelee lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa, jonka mukaan Libanonin on oltava osa laajempaa sopimusta sodan lopettamiseksi. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan vaurioista. Britanniassa muutoksenhakutuomioistuin on linjannut, että maan hallituksen päätös kieltää palestiinalaisia tukeva ryhmä ei ollutkaan laiton. Maan hallitus kielsi Palestine Action-ryhmän toiminnan terrorismilain nojalla viime heinäkuussa. Muutoksenhakutuomioistuimen päätös kumoaa ylemmän oikeusasteen aiemman päätöksen, josta maan hallitus oli valittanut. Helmikuussa ylempi oikeusaste linjasi, että hallituksen päätös oli laiton. Palestine Action ilmoittaa verkkosivuillaan olevansa suoran toiminnan liike, joka kohdistaa toimintansa Israelin sotateollisuuden tukijoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Tässä Salmisen Marja Manskun studiolta. Ihan mahtavaa maanantaita sulle. Ootpa sitten maalla, merellä, ilmassa, mökillä tai ihan vaan kotosalla. Siunasta ja iloa sun päivään. Kesäkuu on nyt muuten just puolessa välissä. Näin sitä eletään. Vuoden valoisinta aikaa. On tää hienoa aikaa. Elämä on nyt. Siitä meitä muistuttaa Pekka Simojoki.

0: Elämä on nyt, siitä muistutti Pekka Simojoki ja gospelkuora. Ja niinhän se on, kun sanotaan. Eilisestä emme tiedä, huominen ei ole vielä tullut, mutta tänään auttaa Herra.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Oikein hyvä ja ihanaa siunattua maanantaita sulle. Seuraa sulle pitää Radio Dayn studiosta Marja Tanttu, tämän päivän vieraamme, opettaja Keravalta ja Salmisen Marja. Marja, puhutaan vapaaehtoistyötä. Sä oot semmoinen oikein vapaaehtoistyön, voisi sanoa moniottelija. Mitä kaikkea sä oot ehtinyt tehdä?
2: No, mä olin semmoisen ehkä 10 vuotta pyhäkoulun opettajana. Sitten mä olin lastenleireillä ensin. Olisinko mä ollut kerran ehkä apuopettajana tai ohjaajana sitten, kun olin niin kuin täysikäinen. Sitten mä oon ohjannut tyttökerhoa ja leireillä. Joo, mä olin ensi alkuun, mä olin siis ohjaajana sekä lasten että nuorten leireillä. Ja sitten kun työn kanssa sitten jo sanotamallisesti jo yli 30, niin sitten mä en jaksanut enää olla niin kuin lasten kanssa niin intensiivisesti leireillä enää tekemisessä, niin sitten mä olin keittiötätinä. Ja sitten pikkuhiljaa mä siirryin sellaiselle alueelle, mikä musta niin kuin nuorena tuntui tosi pelottavalta, että niin kuin rukouspalvelu ja sielunhoito. Mä muistan, että leirillä mä olin aina, kun iltatilaisuus tuli ja sitten sanottiin, että et voi jäädä sinne rukoilemaan, niin mä olin aina siellä, kun sanoin, että mä voin lähteä laittaa pienimpiin nukkumaan tässä vaiheessa. Sitten pikkuhiljaa niin jotenkin sitä niin kasvoi siihen kuuntelemiseen ja toisen puolesta rukoilemiseen. Sitten mä siirryinkin pikkuhiljaa niin rukouspalvelu ja sielunhoidon puolelle. Et se on se, mitä mä nykyään sitten teen seurakunnassa enemmän. Sen lisäksi, että mä sitten tosiaan niin Mission Possiblen tavallaan niin kuin puolesta järjestän sitten meidän seurakunnassa niitä puuhapäiviä yhdessä mun ystävän Lauran kanssa. Mm.
0: No millaisia taitoja sä oot itse oppinut tuossa seurakunnan vapaaehtoistyössä?
2: Kyllä luulen, että ne opettajan taidotkin on lähtenyt tavallaan, se ryhmänhallintataidot ja sellaiset sieltä ihan, että kun on niitä pyhäkouluryhmiä ohjannut ja leiriä ohjannut, niin sieltä se niin kuin lähtee. Myös se semmoinen oppitunnin rakenteen hahmottaminen esimerkiksi, niin tulee varmaan sieltä aika pitkälle. Mä muistan työharjoittelussakin silloin opiskellessa, niin mun muistiinpanot oli hyvin semmoiset vajavaiset, että siitä mä ehkä sainkin vähän kommentteja, että nämä voisi olla vähän tarkemmatkin. Mä olin, että no miksi turhaan, kun me tarvii enempää. Että tavallaan se oli niin kuin jo jotenkin, että mulle riitti, että mä tiedän, että tuossa kohdassa tuntia mun pitää olla menossa tässä kohtaa, että me saadaan tämä homma vietyä läpi niin kuin tässä ajassa. Että semmoinen niin kuin tietynlainen hahmottaminen ja niin kuin ajanjakseen hahmottaminen. Ja nyt sanotaan, että viime vuosina tämä rukouspalvelu ja sielunhoito, niin se antaa ehkä enemmän sitä puolta, että mua voimauttaa se, että mä näen, kuinka toiset menee omien asioidensa kanssa eteenpäin ja tulee sitä semmoista eheytymistä ja kasvamista ja semmoista niin kuin, Jumalan syvempää tuntemista.
0: Hienosti sanottu. Marja Tanttu, laitetaan tähän pari biisiä soimaan ja sitten pohditaan vähän sitä, että minkälainen henkilö sopii seurakunnan sieluhoitajaksi. Ettei henkilö, joka tulee sinne avaamaan asioita, koe, että tulinpas puoskaroiduksi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Iloisella kesäfiiliksellä on tässä liikkeellä maksetut viulut. Sydämemme laulaa.

0: Siinä riitti riemua ja ilakointia. Se oli maksetut viulut ja sydämemme laulaa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: aalloilla. Seurannasi Marja Salminen.
1: Hyvyyden voimasta lauloi Katajainen kansa. Marja Tanttu, sä oot omassa seurakunnassa sieluhoitajana ja rukouspalvelijana. Nämä on varmaan hyvin sellaisia, voisin kuvitella, vaativia tehtäviä. Ihmiset tulevat omien kipujensa ja ahdistusten ja paineiden kanssa sun luo, niin miten sä niin kuin otat heidät vastaan?
2: Rauhallisuudella ja kuuntelevalla asenteella, että siinä hötkyileminen ei oikein auta.
1: Seurakunnissa on varmasti monia, jotka kokevat, että sieluhoito voisi olla heidän tehtävään, mutta mitkä on, Marja, sun mielestä sellaiset niin kuin kriteerit hyvälle sieluhoitajalle ja rukouspalvelijalle?
2: Omien semmoisen hankalien elämänkokemusten käsitteleminen pitäisi olla jo aika pitkällä. Semmoinen, joka on hukkumaisillaan omien haasteidensa kanssa, niin ei pysty oikein auttamaan toista. Toiseksi mun mielestä on tosi tärkeää, että on jonkinlaista koulutusta siihen sillä alueella, että tavallaan silloin lisääntyy se oma ymmärrys siitä, että miten voi olla avuksi, minkälaisissa tilanteissa ja millä tavoilla. Ja se niin kuin opettaa myös sitä, että miten huolehtia itsestään siinä tilanteessa, kun muut paljon kaataa niitä omia asioitaan, että ei itse uuvu, koska uupunutkaan ei pysty auttamaan muita. Eli semmoista omasta niin kuin itsestä huolen pitämistä, niin semmoiset taidot pitää olla kanssa koko lailla hyvät. Silloin pystyy olemaan jotenkin, niin kuin, jos me ajatellaan näin niin kuin ikään kuin ammatillisessa mielessä, niin pystyy olemaan sen toisen tukena. Kaikkein tärkein kuitenkin sit lopulta on se, että on se oma jumalasuhde hyvässä kunnossa, että on se, mistä ammentaa sille toiselle annettavaksi, ettei ole itse ihan tyhjin puristettu.
1: Niin aivan. No Marja, kun sä kuulet varmasti vaikeita asioita ja isoja rukoustaakkoja lasketaan sun eteen, niin saatko sä tukea? Onko seurakunnassa henkilöitä tai henkilö, jolle sä voit sitten olla ikään työnohjaussuhteessa? Tai?
2: Joo. Kyllä meillä on esimerkiksi seurakunnassa järjestetty sillä tavalla, että meillä on se rukouspalvelijoiden ryhmä. Ja erikseen on niin kuin sielunhoitajat, jos tarvii pitempi aikaista. Että se rukouspalveluhetki on yleensä aina semmoinen hyvin lyhyt. Mutta me ollaan sovittu, että meillä on muutamia työnohjaajia, joihin voi olla yhteydessä. Meillä on myös jo semmoinen vähän niin kuin työnohjauksellisesti toimii osa meidän yhteisistä palavereista, että siinä pystytään jakamaan niitä semmoisia rankkoja kokemuksia, ei ihmisen asioita, koska ne on aina salassa pidettäviä, vaan se, että miten mä olen kokenut tai mitä niin kuin mun sisällä tapahtuu, kun mä kuulen asioita, että saa sen tunnetaakan purkaa, niin se helpottaa.
1: Se on hyvä kuulla. Marja Tanttu, kesälomalla oleva opettaja, on tässä seurassamme. Pidetään tässä vähän taukoa ja jutellaan sitten vielä vähän kesästä.
2: Tehdään niin.
1: Ja tässä svengaa Sovet Gospel Choir. He tarjoavat meille hengellisen sikermän.

Siinä oli suorastaan juhlan tuntua. Se oli Soweto Gospel Choir ja Spiritual Medley, eli hengellinen sikermä. Juhannukseen on muuten 4 yötä. Mikähän on sun suosikki ruoka juhannuspöytään? No mulla se on ehdottomasti uudet perunat rapsakan raikkaan salatin kera ja kaslerihalla. Ja miehelle pitää olla tietty makkaraa. Ja mansikkakakku, aivan ehdottomasti myöskin juhannuspöytään. Nyt ei tarvitse olla mansikkakakkua, vaan Jukka Leppilammen ja Outi Terhon yhteistyön tulosta jostain tuolta 80-luvulta. Vuorilaulu soi seuraavaksi.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
5: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
7: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
6: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

0: aika leppoisasti. Tietysti osalla opettajista on perhettä, että sitten se voi olla sitä perhe-elämää, mutta mulla on yleensä aina tosi rauhallista kotona. Ihanasti voi kutsua vieraita ja voi elää niin semmoista leppoisaa elämää, tehdä sitä, mitä itse tahtoo. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen, mitä jokaisen kannattaa pyrkiä tuomaan omaan elämäänsä, että sen loman aikana voisi tehdä sitä, mistä itse nauttii ja ladata sitä kautta akkuja.
1: Aivan. No opettajan työ on taatusti kyllä haastavaa ja välillä rankkaakin. Jos ajattelet viimeisiä vuosia, on ollut korona ja Ukrainan sotaa isoja, ehkä uhkaaviakin uutisotsikoita, niin miten opettajan työssä olet jaksanut?
0: Totta kai se vähän vaihtelee, mutta täytyy sanoa, että viime vuodet on ollut sillä tavalla jotenkin tasapainoisia. Ehkä ikäkin tekee sitä, että itse ei enää jotenkin säikähdy hirveän kavalasti ja sitten pystyy olemaan rauhallisemmin ja vakaammin läsnä myös lasten elämässä. Et kyllä se ikä on aika hyvä asia.
1: Aivan. No mikä se on opettajan iltarukous näin kesälomalla?
0: Varmaan se vahvin iltarukous on niiden rakkaiden ja läheisten puolesta ja et jokainen, joka tarvitsee jotakin, että se tarve täyttyy. On se sitten tarve Jumalan puoleen tai on se jokin fyysinen tarve.
1: No Maria, sä oot tuttu myöskin Radio Dayn rukousasemaohjelmasta. Olet rukoilemassa meidän kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta aina omalla vuorollani. Mitä terkkuja sä haluaisit laittaa nyt meidän kuulijoille?
0: Rukoilkaa aktiivisesti ja rukoilkaa sydämestä. Jumala kuulee rukoukset. Välillä vastauksia joutuu odottamaan, mutta hän on luvannut sanassa, että hän kuulee ja hän vastaa.
1: Ei tuohon ole kyllä lisäämistä. Maria Tanttu, mitä sä aiot tehdä juhannuksena?
0: Mä ajattelin lähteä Keuruulle konferenssiin.
1: Kiitos Maria, kun tulit tähän Radio Dayn iltapäivään meidän seuraksi. Ihanaa, siunattua kesää sulle.
0: Kiitos samoin.

0: Amy Grant, Turn Your Eyes Upon Jesus. Radio Day on tietty tänäkin vuonna mukana Keuruulla helluntaiherätyksen perinteisessä juhannuskonferenssissa eli konfassa. Otetaanpa tähän mukaan Kristityydessä ryn toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Sun juhannus menee Keuruulla, juhannuskonfassa.
1: Joo, aivan ihanaa. Tervetuloa kaikki tapaamaan Radio Dayn väkeä sinne lähetystelttaan Radio Dayn standille.
0: No mitäs kaikkea sieltä standilla löytyy?
1: No tietysti sieltä saa mukaansa hyvää lukemista, eli meidän Aalola-lehti, joka on täynnä aivan mahtavia tarinoita siitä, mitä Jumala tekee ihmisten elämässä. Ja siinä kyljessä on myöskin sitten tämmöinen ilmaiskoodi, millä pääsee kuukaudeksi testaamaan Day Plussaa, eli tätä meidän uutta suoratoistopalvelua. Ja siellähän on siis paljon ilmastakin sisältöä, mutta tällä koodilla saa sitten kaiken maksullisenkin sisällön kuukaudeksi käyttöönsä.
0: Aivan. No hei, kerro jotakin tuosta lehdestä. Siinä on ainakin kansikuva on tosi kaunis.
1: Joo, tässä on naiskauneutta. Jepa Lambert, eli tunnettu muusikko, kertoo, kuinka seurakunta pelasti monelta pahalta ja hänen elämästään voi muun muassa lukea tästä lehdestä. Ja sitten tämän koko lehden teemana on todellinen vapaus. Ja monet jutut, elämäntarinat tässä lehdessä sitten viittaavat siihen. Täällä on muun muassa keskiaukeaman, kun avaa, niin täällä on Lauri ja Mia Johansson kertovat heidän työstään, kuinka he auttaa tällaisia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Ja heiltähän on alkanut uusi ohjelmasarja Radio Dayssä, Johanssonit.
0: Aivan. Ohjelma, josta kyllä itsekin olen hyvin kiinnostunut ja kiitollinen. Mm. No Johanna Reinikainen, sä oot siis konfassa juhannuskonferenssissa Keuruulla Radio Day standilla. Mä tiedän, että sä tykkäät myös jutella ihmisten kanssa.
1: Kyllä, siis tämähän on vuoden kohokohta, kun pääsee hengellisille kesäjuhlille. Aikaisemmin olin ne tuolla Vapaakirkon kesäjuhlilla ja todella hyvä tunnelma ja ihmiset on hyvän tuulisia. Ja toki me toivotaan, että ihmiset tulee Radio Dayn standille myöskin kertomaan palautetta, mitä olet tykännyt tästä radion puolen uudistuksesta. Palveleeko Day Plus juuri sinua? Minkälaista ohjelmistoa haluaisit ja mikä on suosikkiohjelmasi? Tämmöistä siellä kuulee ja toivonkin kuulevani.
0: Aivan. No Johanna, minkälaisella mielellä sä vietät tätä kesää?
1: No lomahan se on aina ihmisellä mielessä, niin kuin nytkin. Itse jään sitten juhannuksen jälkeen lomille ja sitten taas uusin ideoin, uusin inspiraatoin tehdään tätä Jumalalle tärkeää työtä.
0: Ja juuri näin. Ja kaikki vaan sinne Radio Dayn standille, konfaan, Keuruulle, juttelemaan Johannan kanssa ja hakemaan myöskin tuon lehden ja sen ilmaiskoodin. Mikä se olikaan se koodi?
1: Kuukauden ilmaiskoodi Day Plus suoratoistopalvelun. No. Ja siellä on siis monia muitakin Radio Dayläisiä kuin minä siellä standilla, että tervetuloa meitä kaikkia tapaamaan.
0: Kiitos Johanna Reinikainen ja siunattua juhannusta ja kesää.
1: Kiitos samoin.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Näillä eväin on hienoa jatkaa tätä maanantai-iltapäivää. Se oli uusi laulu ja Elsa Karmitsa. Sä oot mun kanssa. Salmisen Maria iloitsee, että sinä olet siellä ja kuuntelet Radio Dayta. Kaikkia hyvää, valoa, aurinkoa, iloa sulle. Vaikka osassa maata kyllä tänään tihuttelee vettä, mutta sitäkin ne mustikat, mansikat, vilja, ne tarvitsevat sitä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suun.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Maria kiittää lämpöisesti, kun sain olla mukana sun iltapäivässä. Kuuden uutisten jälkeen Radio Dayn pääkuuluvuusalueella jatkaa Taistolaakso ja Iltalamppu-ohjelma. Ja alueella kuullaan sitten oma ohjelmaa. Iloa ja siunausta sun iltaan.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
4: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
5: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
2: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. VG-lehden haastattelemat Høibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ihana, ihana. Jumalan huolenpitoon viittaava kappale, kuinka Jumala kantaa. Ei ole päivää kauniimpaa tarvitse odotella, vaan hän kantaa jo tänä päivänä, niin tänään kuin huomennakin ja iankaikkisesti. Hanna-Maria Helenius, ja ei päivää kauniimpaa, kello on joko 7 minuuttia yli 18, ja me aloitellaan tätä yhteistä iltaamme Pohjanmaalla. Ja tänään se tehdään nyt viimeistä kertaa, nimittäin nämä Pohjanmaan alueen lähetykset maanantai-illoilta päättyvät tänään, mutta tokihan Radio Day ei vaikene minnekään, vaan ihan normaalisti kuuluu, mutta nämä alueen lähetykset vaan loppuvat. Enkä minä Päivikään täältä minnekään häivy, vaan olen joka päivä edelleen seurassasi kuuntelijan toivelistan merkeissä. Tänään olen tähän 2,5 tuntiin, mitä yhdessä ollaan, niin koonnut vähän muistoja menneiltä vuosilta. Vähän kuullaan tuttuja ääniä, muun muassa Pekka Vaismaa on äänessä ja Marja Molla-Mäkelä on niin ikään. Hannu Räty on äänessä ja ketä kaikkia nyt tähän 2,5 tuntiin vähän mahtuu, katsotaan. Ja omalla paikallaan tietenkin Elämä on -ohjelma kello 20 ja Matkailuohjelma kello 18.40. Mutta ihan aluksi lähdetään liikkeelle siitä, että juhannuksena on konsertti tuolla juhannuskonferenssissa, siinä juhannusaattoiltana. Ja kävin harjoituksissa vähän kuuntelemassa ja voi voi, miten hyvältä se kuulosti. Juhani Karvonen yhdessä aivan loistavan bändin kanssa, jossa on paljon pohjalaisia muusikkoja, niin oli harjoittelemassa. Ja pyysin sitten Jussin kanssani tänne studioon vähän jutustelemaan, että miksi Juhani Karvonen monen vuoden jälkeen lähtee ison bändin kanssa nyt sitten konsertoimaan. Mutta kuunnellaan tässä ensin Jussilta kappaleen nimeltä Kiihdetään.

0: Juhani Karvonen, tervetuloa tänne studioon.
1: Kiitos.
0: Mies on vähän flunssassa, mutta ääni kulkee vielä.
1: No kyllä, joo. Kesä flunssa.
0: Niin. Iski vähän pahaan aikaan.
1: No joo, totta. Et meillä oli tässä treenitkin bändin kanssa ja sit piti tällä äänellä vetää. Ja toivottavasti nyt sitten juhannukseen ääni alkaa niin kuin olla kunnossa.
0: Niin, muutama päivä vielä aikaa parannella ja pistetään kännyjä ristiin kaikin, että Karvosen ääni toimii. Juhannuksena nimittäin sä oot lavalla ton aika mahtavan bändin kanssa.
1: Kyllä.
0: Pitkästä aikaa semmoisena vähän niin kuin isommalla meiningillä. Sä oot tässä vuosien mittaan aika paljon konsertoinut niin kuin yksittäisesti niin kuin jossain tilaisuuksissa, mutta oikein bändin kanssa nähty lavalla tunnin keikka, niin siitä on aikaa.
1: No siitä on aikaa kulunut jo paljon.
0: Mikä sai nyt lähteä?
1: No kun kutsu kävi, eli Aikamedian Anssi Tiittanen pyysi minua tuohon Konfa Arenan juttuun, niin se oli se, että tietysti mä mietin sitä, että miten että lähdenkö noin isosti hommaa viemään, mutta näin vaan nyt on käynyt ja
0: siellä ollaan.
1: Siellä ollaan.
0: Niin, nyt ei ollut enää omaa bändiä, sunhan oli aikoinaan Vision aina.
1: Kyllä.
0: Silloin kun se bändin kanssa liikuit ja Vision tunnetaan siitä, että se oli hyvin korkeatasoinen. Voit vähän mainita muutamia nimiä, niin me saadaan ihastella.
1: No joo, no itse asiassa Visionista on myös nyt Konfa Arenan lavalla kaksi, eli Joonatan Rautio ja Mikko Kultalahti.
0: He on ollut sun kanssa mukana jo silloin.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta nyt on sitten edelleen hyvin korkeatasoista porukkaa.
1: Ihan huippumuusikoita. Joo.
0: Joupin veljekset.
1: Joo. Jarkko Jouppi ja Timo Jouppi.
0: Ja sitten on taustalaulajakin.
1: Joo, kyllä.
0: Rosita.
1: Hyvä Rosita Mäntyniemi ja hänen veljensä ja, ja Inkeri.
0: Kyllä, mielenkiintoista kuunneltavaa. Mikä merkitys bändillä on laulajalle?
1: Todella iso merkitys. Hyvä bändi, se inspiroi laulajaa, se ruokkii. Ja myöskin se on niin kuin semmoinen, johon mä saan nojata ja tavallaan siinä mielessä niin kuin se antaa hyvää fiiliksen siihen tekemiseen.
0: Sä meinaat nyt nautiskella sitten oikein.
1: Minä haluan nautiskella, joo.
0: Ja mä uskon, että yleisökin nautiskelee. Ei ole pitkään aikaa Juhani Karvosta nähty niin kuin bändin kanssa lavalla. Juhannuksena siis juhannusaattona kello 21 Konfa Areenalla. Mitä siellä kuullaan?
1: Siellä kuullaan oikeastaan mun levyiltä, kaikilta levyiltä, mitä mä oon tehnyt, niin jokaiselta on mukana nyt sitten biisejä.
0: Sun on omia pitkäsoittoja 4. Sitä ennen ihan siellä 70-luvun puolella sä olit Boanerges-yhtyessä, siinä sä aloittelit nuorena miehenä, 6 vuotta teit siinä.
1: Joo, mä soitin rumpuja ja pojat sitten houkutteli laulamaan ja sitten
0: se vei koko käden.
1: No joo, totta.
0: Kyllä, eli se oli sitten siinä 80-luvun vaihteessa, kun sä aloitit oman soolouran.
1: Kyllä, kyllä. Eka levy sitten ilmeisesti soololevy 80 tehtiin Tampereella.
0: Joo. Jos ajattelee näin, mä tiedän, että sä oot itse aina valinnut hyvinkin tarkkaan biisit sun levyille.
1: Kyllä.
0: Onko niissä joku punainen lanka, mikä yhdistää niitä kappaleita?
1: No kyllä siinä on semmoinen, että mun mielestä se on tärkeä, että jokainen niistä kappaleista olisi semmosia, jotka puhuttelee mua. Ja sitä kautta mä uskon, sit tulee niinku, tavallaan kuulijalle uskottavaa ja se resonoi sitten myös siellä puolella.
0: Molemmin puolin, laulajalle. Kyllä. Ja onhan se kauheata laulaa, jos ei itsekään usko siihen.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä. Eli voi sanoa, että sulla on niinku, onko Jeesus keskeistä? Onko väärin sanottu?
1: Ei ole. Se on ihan just oikein.
0: Eli Jeesus keskeistä musaa kuullaan nyt sitten juhannuksena. Odotatko sä sinne ihmisiä, jotka ei mahdollisesti ole käynyt pitkään aikaan Konfassa ja jolle Juhani Karvosen musiikki on aikoinaan ollut tärkeää?
1: No erityisen tervetulleita on juuri tällaiset ihmiset. Toivon, että näin tapahtuu.
0: Koska mä oon itse nähnyt näitä tapaamisia ja kirjeitä, joita sä saat ihmisiltä. He kertoo, kuinka sun musiikki on ollut heille aikoinaan hyvinkin tärkeässä roolissa jossain elämän vaiheessa. Ja voi olla, että tällä hetkellä ei sitten kulje oikein missään hengellisissä tilaisuuksissa, niin nyt voi sitten tulla muistelemaan vanhoja. Ja
1: joo, juhlitaan yhdessä.
0: Niin, ja mitä Taiwanissa sitten siitä eteenpäin viekään. No mites nyt sitten kesä jatkuu tästä eteenpäin?
1: No varmaan mulle aika tärkeä nyt on, että sit saa myös niin kuin nauttia Suomen kesästä ja pitää lomaa. Että
0: niin, kyllä.
1: Konfan jälkeen.
0: Konfan jälkeen. Varmaan sitten perjantaina, kun on keikka ohi, niin huokaset ja alat no nautiskella.
1: Näin on.
0: Mm. Mutta kiitos Jussi, Juhani Karvonen tästä haastattelusta ja toivotaan tosiaan, että tuo flunssan poikainen tuosta häipyy ja kyllähän se häipyykin.
1: No näin on.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Juhani Karvonen ja Kun murheen mustat pilvet. Saa nähdä, kuullaanko tuokin laulu sitten juhannuksena, kun Jussi konsertoi bändinsä kanssa juhannuskonferenssissa Keuruulla. Eli juhannusaattona perjantaina kello 21 alkaa siinä Konfa-areenalla tuo tunnin mittainen konsertti. Ja Jussihan viittasikin tuohon bändiin. Se on kaiken kaikkiaan 10 henkeä, kun siellä lavalla on musisoimassa. Jussi Juhani Karvosen lisäksi lavalla ovat siis Jarkko Jouppi, Timo Jouppi, Mikko Kultalahti, Anne Mäki, Ville Poranen, Rosita Mäntyniemi, Mika Mäntyniemi, Inkeri Poranen ja kaikkea heitä sitten luotsaa eteenpäin ikään kuin kapellimestarina Joonatan Rautio. Kello on näillä hetkellä jo 18.22 ja minä Päivi jatkan sinun kanssasi tätä maanantai-iltaa täällä Pohjanmaalla. Ja kuten tuolla jo alussa kerroin, niin tänään maanantai-iltaa yhdessä vietetään ihan viimeistä kertaa. 25 vuotta sitten eli vuonna 2001 syksyllä me näitä aluelähetyksiä täällä Seinäjoella aloiteltiin. Ja nyt on aika sitten nämä aluelähetykset päättää. Radio Day ei vaikene, vaan kaikki jatkuu muuten ihan ennallaan, mutta tosiaan nämä maanantai-illat jäävät pois. Ja tuttuja nimiä on äänessä. Olen tuolta arkistosta niitä ottanut vähän kuunneltavaksi, kuullaan aina pieniä pätkiä. Nyt seuraavaksi äänessä on kanssani Pekka Vaismaa, joka on ollut todella suuressa roolissa aikoinaan, kun Radio Day tänne Pohjanmaalle saatiin. Tässä pieni pätkä tuossa muutama vuosi sitten tehdystä kuuntelijan toivelistasta, jossa Pekka oli valitsemassa meille Israel-aiheista musiikkia.
1: Radio Day.
0: Sä oot, Pekka, voisi sanoa Israel-fani. Mä tiedän, että Israel on sinulle rakas maa ja olet siellä käynyt lukemattomia kertoja ja myöskin vetänyt näitä Radio Dayn kuuntelijamatkoja.
2: Kyllä kuule, näin on tapahtunut todella monta kertaa ja mielenkiintoisia matkoja. Itse asiassa 13 kertaa peräkkäin lehtimaajulla matka. Syksyn perinteiselle Israelin lehtimaan juhlille.
0: Tänään ei ihan fyysisesti paikan päälle päästä, mutta viedään ajatukset pyhälle maalle. Sä oot tosiaan meille valinnut kappaleita ja katsotaan kuinka monta niitä ehditään tämän tunnin aikana kuulla. Lähdetään liikkeelle hyvin reippaalla kappaleella. Mennään Mika Karolan kanssa lauluun nimeltä Lähde Jumalan.
2: No mennään tuonne ihan 70-luvulle, 80-luvulle asti, kun munkin lähipiiriä, siskoja, veljiä ja isäkin oli Israelissa matkalla ja he kuule intoa täynnä lauloivat tätä laulua ja se tarttui kyllä mun korviin jo silloin. Ja nyt kun Mika Karola sitä teki näin loistavan vauhdikkaan version, niin sehän vie kyllä mukanaan Pyhänmaan tunnelmiin.

0: Miika Karola ja Lähde Jumalan Pekka Vaismaan valitsemaan musiikkia. Pekka, onko sulla tuolla Israelin maassa ja Jerusalemissa jokin lempipaikka, missä sä tykkäät käydä?
1: No kyllä, se on varmaan niin kuin monella muullakin Israelin matkalaisella, niin Itkumuuri tai Länsimuuri, niin se on semmoinen paikka, mikä pysäyttää aina. Toinen on tietysti, kun katsellaan sieltä Öljymäeltä itse kaupunkia ja sitä todella, miten se kaupunki on laajentunut ja mitä siinä on kuitenkin se vanha kaupunkin muurien sisällä, niin kyllä ne on ne kaksi sykähdyttävintä kohtaa, ja mikä jännä, että joka kerta se on näin.
0: Mm. Ja Jerusalemissa kyllä riittää katseltavaa. No seuraavaksi me mennään sitten kappaleeseen nimeltä Havanna Giila, joka me varmaan molemmat muistetaan Marionin laulamana suomen kielellä. Toki tänään sitä ei kuulla Marionin laulamana, vaan Alex Routman se meille laulaa. Tämä on tämmöinen israelilainen ilottelulaulu.
1: No joo, ja kyllä kuule, kun näkisit, miten nyt kun siellä Jerusalemissa kaduilla mennään ja meillä on se Jerusalemin marssi, mihinkä osallistutaan, se on ihan tämmöinen kansallinen juhla aina, niin kuule, kun juutalaiset, kun me suomalaiset lähdetään laulaan tätä Havanna Giila omalla murteellamme, niin miten nämä juutalaiset yhtyy siihen lauluun ja tulevat tanssimaan mukaan ja järjestävät tämmöisiä piirejä, missä tanssitaan, niin ollaan kyllä ihan ytimessä siellä Jerusalemin kaduilla tämän laulun myötä.

0: Alex Roitman ja tuttu Havanna Kiila, Pekka Weissman, Toive Musiikki, ja tuo haastattelu oli uusinta tuolta muutama vuoden takaa, kuten kerroin, niin olen tähän viimeiseen maanantai-iltaamme valinnut tuolta arkistoista näitä tuttuja ääniä, ja Pekka Weissman ansaitusti kuuluu tähän viimeiseen lähetykseen. Niin kuuluu myöskin Marja Molla-Mäkelä, hän oli mukana ihan alusta saakka, kun vuonna 2001 Pohjanmaalla aloiteltiin. Tervetuloa tänne Pohjanmaan aluestudioon, Marja Mäkelä.
1: Kiitoksia.
0: Toimitus on sulle tuttu sen takia, että sä oot ollut täällä jo ennen mua.
1: Kyllä, kyllä. Silloin kun Radio Day perustettiin Pohjanmaalle, niin tulin mukaan tähän Kristityt yhdessä -toimintaan ja olin siinä vähän tämmöisenä aloittavana koordinaattorina, jos näin voi sanoa.
0: Mm. Eli sä olit lähinnä nimenomaan KRY:n puolella.
1: Kyllä.
0: Mutta hyvin läheisessä kanssakäymisessähän KRY ja DEI toimii, että joskus on vaikea vetää sitä rajaa, missä kumpikin niin kuin menee.
1: Näin on, ja minun mielestä se on hyvä.
0: Mm. Miten sä alun perin tulit tähän porukkaan mukaan? Siitä on nyt jo yli 10 vuotta.
1: Hui, onko siitä niin kauan? Kyllä, kyllä. No se taisi lähteä sillä tavalla, että oli keskustelua tästä Radio Daystä, että nyt laajentuu ja saadaan tännekin kristillinen radiokanava. Ja muistaakseni Weissman Pekka silloin otti muhun yhteyttä, että kiinnostaisiko lähteä mukaan tällaiseen toimintaan. Ja toki minä olin valmis.
0: Mm. Kun ajatellaan, että meillä on Pohjanmaalla melkoinen määrä KRY:n jäseniä, niin taitaa olla suurin osa sun keräämiä.
1: No kyllä, silloin meillä oli kampanja siitä, että tehtiin tunnetuksi Radio Dayta ja sitä, että se alkaa täällä, ja kerättiin jäseniä. Ja se oli mukavaa aikaa, ja ihmiset otti tosi innolla vastaan tätä. Et se oli mieluista ja voisiko sanoa helppoa.
0: Mm. Kierrettiin ympäri, oliko maakunnassakin vai oliko ne kaikki täällä Seinäjoella?
1: Kyllä, muistini mukaan maakunnassakin. Tietysti paljon täällä Seinäjoella ja oli vähän semmoista kampanjatyyppistä ja toimintaa. Että.
0: Mm. KRY on DEI mukana vanhentunut yhdistyksenä, ollaan jo teini-iässä, mutta se näky, mitä KRY tekee, ei ole muuttunut. Mitä sä ajattelisit, mikä KRY näky oli silloin?
1: No kyllä, KRY näky silloin oli... Jotenkin koen sen niin, että se oli sitä, että me tehtiin tätä DEI:tä tunnetuksi täällä Pohjanmaalla ja tietysti yleisestikin. Ja se oli, silloin oli valtava odotus tämän radiokanavan suhteen täällä Pohjanmaalla. Ja nimenomaan se, että Kristityt yhdessä tekee tätä työtä, ja meitä oli monista eri seurakunnista, jolla oli sama näky ajaa tätä asiaa eteenpäin.
0: Hmm. Niin, ja se ei ole tosiaankaan muuttunut, itse asiassa vahvistunut ja toisaalta siinä mielessä helpottunut, että KRY ja Radio DEI on nykyään jo tunnettuja, varsinkin Radio DEI.
1: Kyllä.
0: KRY vähän huonommin tunnettu tuossa, kun missään tilaisuudessa oltiin yhdessä Kirsi Rostamon kanssa ja Kirsi innoissaan pyysi, että nostakaa käsi kaikki, jotka olette KRY-jäseniä, niin aika pieni porukka siellä kuitenkin sitä nosti, että ehkä me tarvittaisiin taas tänne tämmöistä Marja Mäkelää pitämään vähän tilaisuuksia ja kiertämään, se olisi mukavaa. No sä kuitenkin sitten siinä 2000-luvun alussa sä toimit aktiivisesti tässä, mutta sitten sun elämänkuviet muuttuu.
1: Joo, mä olin silloin pois, mä oon hammashoitaja ammatiltani, niin silloin olin poissa työelämästä jonkin aikaa ja aika lailla oli tämä KRY silloin päällimmäisenä, tämä DEIn toiminta. No sitten taas aika muuttui ja sitten taas palasin enemmän työelämään ja sitä mukaan sitten.
0: Mm. Sä mietit aina saatat lasissa silmiin. Mihin sä meet?
1: No se on minun, onko se sitten hyvä vai huono puoli, mutta näin se vaan on.
0: Ehkä se on vähän molempia.
1: Vähän joko tai ihminen.
0: Mm. Sä oot hammashoitaja ja se on sun leipätyö, mutta se mitä mä tunnen sua, niin että se nyt ihan pelkästään siellä ihmisten hampaita hoida, vaan KRY-tilalle tai sen rinnalle. Totta kai sä oot edelleen KRY sydämessä ja oot jäsen.
1: Kyllä.
0: Mutta tuo teatterimaailma on imassut sua aika lailla.
1: No joo, kyllä. Että mähän on aina harrastanut teatteria ja ihan se on sieltä lapsesta lähtien ollut osa minua ja koen sen sellaisena sen luovuuden, mitä voi niin kuin teatterin kautta tehdä, niin äärettömän suurena Jumalan lahjana. Ja olen mukana ollut Kristillisen teatteriyhdistyksen toiminnassa melkeinpä alusta lähtien ja ollut monissa produktioissa mukana. Ja sitten myös elämäntilanteet tuossa muutamia vuosia sitten muuttu sen verran, että opiskelin tuolla Etelä-Pohjanmaan opistolla vuoden verran teatteritaidetta ja se oli kyllä todella hienoa aikaa ja jotenkin koin sen, että se myös oli sitä Jumalan lahjaa, että mä pystyin keskittymään siihen rakkaaseen harrastukseen ja siitä on toki poikinut.
0: Siinä äänessä oli siis Marja Molla-Mäkelä, joka oli Kristityt yhdessä ry:n alueen vastaavana siinä vaiheessa, kun DEI Pohjanmaalle tuli vuonna 2001 syksyllä. Ja tuo haastattelu Marjan kanssa oli tehty.

Eksit ja tuohipurje kuunari. Tämä oli siis Marja Mäkelän toive musiikkia. Kello on noin 15 minuutin kuluttua 19 ja minä Päivi Saloranta Karvonen täällä sinun kanssasi maanantai-iltaa viettäen. Yhdessä ollaan 8:30 saakka.

0: Tutustimme siirrymme nyt tässä vaiheessa kansanlähetyksen tuottamaan Matkalla-ohjelmaan, ja Matkalla-ohjelmat jatkuvat, vaikkakin nämä maanantai-illat päättyvät. Matkalla siirtyy kuultavaksi nyt ensi viikolla sitten sunnuntai-aamuun, eli kello 11.40, eli Jumalanpalveluksen jälkeen aina kuullaan kansanlähetyksen Matkalla-ohjelma. Tänään ohjelman toimittaa meille Suvi Ilonen.
1: Matkalla. Etelä-Pohjanmaan evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ohjelma käsittelee uskon elämän eri alueita näkökulmina Raamattu, herätys ja lähetys.

äsken kuunneltu laulu julkaistiin noin kuukausi sitten Solinakuoron levyllä. Laulun nimi oli Kyyneleet. Aika tarkkaan vuosi sitten oltiin pienen Solinaryhmän kanssa tangomarkkinoilla laulamassa ja torilla. Ja meillä oli ohjelmistossa tämä laulu ja mun isä oli kuollut viikko takaperin ja sanoin sitten lapsille siinä, että älkää sitten välittäkö, että voi että jos mua alkaakin itkettämään. Ja samassa hetkessä sitten muistin, että me oltiin vuosi tätä nyt opeteltu tätä laulua ja olin toistanut, kuinka tärkeää se on, että me voidaan näyttää myöskin niitä tunteita, mitkä me niin mielellään laitettaisiin sivuun ja että kyynelissä on valtavasti tarinoita, niin kuin tässä laulussa kerrotaan, että se on meidän äidinkieliä ja me voidaan kertoa kyynelillä monia tarinoita elämästä ja myöskin sen, että Jeesus syntyi ja kuoli itkien. Elämä ei aina mene ja kulje aina sitä tietä, jota me toivottaisiin. Meidän suunnitelmat muuttuu, odotukset särkyy ja joskus tuntuu siltä, että onnellinen loppu viivästyy liian kauan tai sitä ei tulekaan. Silloin me helposti aletaan mitata elämää sen mukaan, mitä me ollaan saavutettu tai mitä on jäänyt ehkä saavuttamatta. Tuolla samalla levyllä on toinen laulu, joka on tainnut muodostua ihan suosikkilauluksi nyt näistä uusista julkaisuista lauluista, Nosta pystyyn pää. Sen sanat muistuttaa meitä jostain syvemmästä. Siitä, että kaikella rakkaudella tehdyllä on pysyvä arvo, sellainen, jota mikään pettymys tai harmi ei voi viedä pois. Kun elämässä tulee vaikeita ajanjaksoja meille kaikille, niin tässä laulussa kehotus on yksinkertainen, mutta vahva. Nosta pystyyn pää, jää hetkeksi tähän ja hengähdä. Usein me haluttaisiin ratkaisuja ja vastauksia heti ja mahdollisimman nopeasti, mutta mitä enemmän ikää tulee, niin me voidaan huomata, että usein me oli hyvä, että me jouduttiin odottamaan ja emme saadukaan niitä kaikkia ratkaisuja heti tai kenties ei ollenkaan. Me tarvitaan jokainen välillä pysähtymistä, tarvitaan tilaa hengittää ja tuntea ja myöskin tuntea se, että me ollaan keskeneräisiä ja me saadaan olla sitä. Usein näissä hetkissä me tunnetaan Jumalan kohtaaminen. Ei vasta sitten, kun kaikki on järjestyksessä, vaan erityisesti silloin, kun tuntuu, että voimia on vähän tai että me ei jaksettaisi ehkä yhtään enempää. Joskus vaikeuksien keskellä me helposti ajatellaan, että kun me kärsitään, että se on merkki epäonnistumisesta. Mutta entä jos se onkin osa jotain suurempaa? Joskus arvokkainta ei ole voitto, vaan se, että me jaksettiin ja jaksamme kantaa kipua. Se, että me ei katkeroiduta, vaan säilytetään sydämessä rakkaus. Usko kulkee juuri tällaista polkua. Se kertoo rakkaudesta, joka ei väistänyt kärsimystä, vaan astui sen keskelle. Se, mitä Jeesus teki meidän puolesta ristillä, piikikruunu ei ollut tappio, vaan rakkauden syvin olemus. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on meitä lähellä. Jumala ei ole koskaan kaukana meidän kivuista. Jumala tuntee sen ja kantaa ja kulkee meidän kanssa niiden läpi. Usein käy niin, että nämä vaikeudet kääntyy meille ajan myötä kertomuksiksi ja niin, että me voidaan jonain päivänä katsoa taaksepäin ja nähdä, miten kaikesta selvisimme, miten kasvoimme. Ja se, että meitä kannettiin silloinkin, kun emme itse jaksaneet.
näin me voidaan olla jossain elämäntilanteissa myöhemmässä vaiheessa sitten olla auttamassa niitä, jotka mahdollisesti käy samoja tai samankaltaisia asioita tai vaikeuksia läpi. Joku, joka on eksynyt, voi löytää suunnan meidän kokemuksen kautta. Siksi tänään saat pysähtyä ja hengittää. Saat olla juuri siinä, missä olet, ilman vaatimusta olla vahvempi tai valmiimpi. Ja kaiken keskellä voit luottaa siihen, että kaikki, mikä on rakkaudella tehty, ei ole turhaa. Ja me tiedetään, että mitä meidän puolesta on tehty rakkaudella.

0: olit juuri Etelä-Pohjanmaan evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ohjelman matkalla. Lisätietoja kansanlähetyksen toiminnasta saat osoitteesta epkl.fi.
1: Kansanlähetyksen tuottaman matkalaohjelman toimitti tänään Suvi Ilonen, ja kuten jo kerroin, niin siitä huolimatta, että nämä maanantai-iltojen alueelliset lähetykset päättyvät, matkalaohjelmat jatkuvat. Matkalla siirtyy kuultavaksi sunnuntai-aamupäivään, eli Jumalan palveluksen jälkeen kello 11.40. Heti ensi viikolla, eli ei nyt tuleva sunnuntai, mutta siitä seuraava sunnuntai, niin matkalla ohjelma kello 11.40 aina sunnuntaisiin. Kello etenee kohti 19 ja tasatunneinhan me kuunnemme aina tuoreimmat uutiset, ja sen jälkeen me jatketaan vielä Pohjanmaalla. Vielä viimeiset 1,5 tuntia meillä alueen lähetystä on jäljellä. Tuossa seuraavalla tunnilla äänessä on muun muassa Sirpa Ylikantola. Me kävästään myöskin Lakeuden ristissä, ja myöskin Hannu Räty on siinä äänessä. Minä, Päivi Saloranta, täällä emännöimässä. Kohti uutisia mennään tässä Michael W. Smithin kappaleella Prayer for Taylor. Tämä on Instrukappale.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi-TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Niinpä niin, tuota kultaista sääntöä, kun sitä osaisikin kaikki noudattaa, niin olisi tämä maailma vähän erilainen, kun kaikki miettisimme, että kohtelemme toista siten, kun haluaisimme itseämme kohdella. Mietipä. Mutta ei se aina niin helppoa ole, puhun ihan omasta kokemuksesta. Even Jossin ihanalla laululla kultainen sääntö, sillä aloiteltiin tämä alueen lähetyksemme toinen tunti. Ja kuten olen jo kertonut, niin tänään alueen lähetystä maanantai-illassa vietetään viimeistä kertaa. Meillä on vielä 1,5 tuntia ohjelma-aikaa ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä. Tuolla tunnin kuluttua, eli kello 20 uutisten jälkeen, Elämä on ohjelma, joka tänään kuullaan siis viimeistä kertaa, ja ohjelmaa on toimittamassa Risto Kujala. Ja poikkeuksellisesti minä olen myöskin sitten mukana siinä ohjelmassa, ja jutustellaan Riston kanssa ja muistellaan vähän menneitä. Ja tällä tunnilla äänessä on Sirpa Ylikantola. Hän pohtii tärkeää asiaa. Hän pohtii rajoja ja rakkautta, niin lapsi vanhempi kuin myöskin jumalasuhteessakin. Tämä noin kello 19.30 suurin piirtein. Sitä ennen ehditään käydä Lakeuden ristissä. Ja Maarit Ilonen esittelee meille Lakeuden ristiä. Itse asiassa käväisin siellä vuonna 19, 17. päivää kesäkuuta, eli hyvinkin tasan, onko siitä nyt sitten 7 vuotta. Mutta Lakeuden risti on ollut pystyssä paljon pidempään ja toivottavasti on tämän jälkeenkin vielä pystyssä pitkään. Ja vähän Maaritilta kysellään tämän kirkon historiasta. Siitä aivan hetken kuluttua, ja vielä Hannu Rätykin ehtii olla äänessä ennen kuin sitten Sirpa puhuu meidän noista rajoista ja rakkaudesta. Lähdetään nyt tässä seuraavaksi tosiaan Lakeuden ristiin, ja siellä kanssani jutustelemassa on Maarit Ilonen. Radio
1: Day. Huhtikuussa 1960 vihittiin käyttöön.
2: Samana vuonna Seinäjoesta tuli kaupunki, eli aikamoinen muutos sitten kauppalalle. Rukoushuoneesta muutettiin isoon kirkkoon ja kauppala muuttui kaupungiksi. No, me tiedämme, että kirkon on suunnitellut siis Alvar Aalto. Se näkyy täällä joka paikassa. Aalto on sen lisäksi, että on suunnitellut kirkon, niin on suunnitellut täällä kaikki sisustukseen liittyvät asiat.
1: Kaikki kiinteän, mitä kirkossa on, niin on Alvar Aallon käsialaa, ja lisäksi hopeat hän suunnitteli, kirkkohopeat, ehtoolliskannut ja ehtoollisleipäastiat ja kynttiläjalat ja kirkkotekstiilit myös hän suunnitteli.
2: Kuinka tarkkaan on suojeltu siitä, että nyt kun on 60-vuotias kirkko ja monia asioita pitää jo vähän hieman uudistaa, niin kuinka tarkkaan siinä pitää katsoa, ettei Aallon suunnitelmia loukata?
1: Hyvin tarkasti. Tämähän on suojeltu kohde, että mitään muutoksia ei saa tehdä ilman lupaa.
2: No, iso muutos tehtiin kuitenkin jo heti rakennusvaiheessa. Alun perin tämän kirkon piti olla musta.
1: Kyllä, se piti olla mustaa graniittia, mutta se olisi tullut niin kalliiksi, niin se tehtiin valkoiseksi ja rapattiin päältä.
2: Kuinka helposti Aalto hyväksyi tämän muutoksen?
1: No, se ei ole ollut helppoa. Ei ole ollut helppoa hyväksyä. Oishan se ollut ihan erinäköinen, jos se olisi ollut musta. Että minä tykkään tästä valkoisesta erittäin paljon.
2: Lakeuden rististä tehtiin siis katedraalimainen kirkko, josta uunasteltiin aikoinaan siis tuomiokirkkoa. Miten iso tämä kirkko on?
1: No, tämä on todella suuri. 1200 henkeä mahtuu kirkkoon ja 150 urkuparvelle.
2: Tuossa viitattiin noihin Aallon suunnittelemiin sisustuksiin. Täällä pistää silmään ainakin itselläni heti, kun tulee ovesta, niin nuo upeat valaisimet.
1: Joo, ne on myös Alvar Aallon suunnittelemia. Tompakkia on niiden materiaali. Ne on todella hienot kruunut ja ne on tarkoitettu, että se tulee pääsee oikeuksiinsa silloin, kun siinä on valo. Että jos me tiedetään, että ryhmiä on tulossa kirkkoon, niin kaikkiin kruunuihin laitetaan valo.
2: Eli se vaikuttaa tuon kruunun ulkonäköön. No, tietenkin kaikki valaisimin on erinäköinen, aina onko valo päällä vai ei. Tietääkseni Aalto suunnittelussaan aina otti huomioon jotenkin valon ja sen suunnan, mistä se tulee.
1: kyllä valo ja varjon hän on niin kuin suunnitellut, kun meillähän ei ole alttarilla lasimaalausta ollenkaan, vaan siellä on tyhjä risti. Ja alttarin sivuikkunat on, hän on suunnitellut siten, että sieltä tulee hienoja väriloistoja tuonne alttarin taakse.
2: Ja se elää vuoden aikojen mukaan?
1: Kyllä.
2: No entäs urut? Urutkin, niiden julkisivu on aallon kesällä.
1: Kyllä, urut on 52, tai nykyään ne on, niihin lisättiin muutama vuosi sitten yksi äänikerta lisää, että ne on 53 äänikertaiset, ja urkupillien ryhmittelyn Alvar Aalto kanssa suunnitteli, että urkurakentaja ei saanut laittaa niitä pillejä kuinka vaan, vaan niillä on hieno järjestys. Se on todella upea taideteos, kun katsoo urkuparvelle.
2: Ja eikö nämä urkurit ole aika lailla kehuneet kuitenkin näitä Lakeuden ristin urkuja, että vaikka Aalto pistikin vähän urkujen rakentajaa kuriin, niin tuli hieno lopputulos.
1: Kyllä, täällä on kuuluisia urkutaiteilijoita ollut konsertoimassa ja he ovat kyllä antaneet myönteistä palautetta, että on hyvät urut.
2: Marmori, sekin on yleensä Aallon suosikkeja rakennusmateriaalina. Sitä on nähtävillä täällä Lakeuden ristissäkin.
1: Alttariosa on kokonaan italialaista marmoria. Alttarilattia, alttarikaide, tämä vanhempi alttaripöytä ja saarnatuoli ovat italialaista marmoria. Ja muistan, kun tulin työhön tähän vahtimestariksi, niin ihmettelin, kun arkkitehtejähän käy täällä ympäri vuoden, ympäri maailmaa, niin turistit olivat kuvaamassa alttarin lattiaa ja mä ihmettelin aina, että mitähän ne kuvaa niin läheltä, niin se on sen takia, kun se on semmoisista pienistä liuskemarmoreista rakennettu tuo alttarin lattia, niin se on kuulemma niin erikoinen, ainutlaatuinen.
2: Mainitsit jo tuossa aiemmin nuo hopeiset ehtoollisvälineet. Mitenkä niissä sitten näkyy Aallon kädenjälki?
1: Ne on suuret ja yksinkertaiset. Kaikki on suoria, että siinä ei ole mitään kulmia eikä pyöristettyjä. Että ne on suorat ja todella upeat, arvokkaat.
2: No, Lakeuden risti ei olisi mitään ilman kellotornia. Historia kertoo, että kellotorni rakentaminen meinasi rakennusvaiheessa olla rahanpuutteen vuoksi vähän vaikeuksissa. Ja siihen sitten saatiin muistaakseni jotain keräyksillä ja lahjoituksilla rahaa, niin kuin muutenkin tämän kirkon rakentamiseen. Kellotorni kuitenkin sitten rakennettiin ja hallitsee melkoisesti Seinäjoen keskustan ilmettä. Jokaisella sivulla on kellotaulu.
1: Kyllä se on niin suuri, 65 metriä korkea, että ei tarvitse Seinäjoella kellekään neuvoa, että missä on Lakeuden risti, kun se näkyy niin kauas, kun korkeaa kellotapulia kohti tulee, niin osuu oikeaan.
2: Ja se palvelee myöskin näkyvällä tornina.
1: Kyllä sinne menee päivittäin, näin kesällä menee paljon. Saattaa mennä satojakin ihmisiä sinne ihan ylös hissillä pääsee. Et sieltä on todella hienot näköalat, näkee kauas joka suuntaan.
2: Oletko koskaan mennyt portaita?
1: Olen mennyt monta kertaa. Aikaisemmin se hissi oli vähän sellainen epävarma, että se saattoi jäädä jumiin, jos meni ylilastia, niin silloin piti suntion mennä veivaamaan se sieltä ylhäältä seuraavaan kerrokseen. Mutta nykyään, kun siinä on uusi koneisto, niin se summeri huutaa, eikä se lähdekään, jos menee ylilastia, niin se ei ole jäänyt enää jumiin.
2: Että turistin ei tarvitse pelätä sitä.
1: Ei.
2: Mikä on se mystinen puhelin? Muistan joskus, kun ollaan itse menty sillä hissillä, on ihmetelty, että mihin tämä puhelin menee, jos sillä soittaa.
1: No se ei tällä hetkellä mene enää mihinkään siellä. On kyllä se puhelin jäljellä, mutta se ei mene mihinkään. Mutta sillä soitettiin just vahtimestarille, että jos hissi jäi jumiin.
2: Eli se oli tämmöinen
1: turvapuhelin.
2: Turvapuhelin. Lakeuden risti on osa Aallon suunnittelemaa kokonaisuutta, Aaltokeskusta, joka on Seinäjoen ylpeys. Ja tähän kuuluu myöskin kirkkopiha.
1: Kyllä, kirkkopiha, ja tätähän sanotaankin Aaltokeskukseksi, että tässä on tämä kaunis kirkkopiha, ihan ympäriinsä. Ja sitten on tässä kirkon ja kaupungintalon välillä, että se piha laskee samassa suhteessa kuin tämä kirkon lattia, niin se on todella kaunis kanssa. Mm. Ja sitten kirkon, tuosta kun mennään pääovista, niin oikealla puolella on sellainen alttarisyvennys. Alvar Aalto on suunnitellut niin, että voidaan ulkoilma Jumalan palveluksia pitää, ja siellä on alttarisyvennys, että siihen rakennetaan sitten alttari. Sitä on muutaman kerran käytetty minun urani aikana.
2: Mm. Olisi ehkä syytä enemmänkin näitä ulkoilmatilaisuuksia. Harvassa paikka on noin mahtava kirkkopiha kuin Seinäjoella. Tuossa sanoit, että se nousee samassa suhteessa kuin kirkonkin, niin se on yksi erikoisuus tuossa Lakeuden-ristissä.
1: Se on todella hienoa, että jos nuo kirkon ulko-ovet avataan ihan auki ja tuo kirkon ja eteisen välinen väliseinä menee niin kuin haitari sivu molemmille puolille, niin ihan pihan perältä näkee alttarille. Että kirkon lattialta alttarille on korkeusero 60 senttiä. Ja sitten piha samalla lailla, että kun Lakeuden-rististä lähtee alttarilta, niin täytyy tavallaan nousta ylöspäin koko ajan. Ja se jatkuu sinne ihan kirkkopihan perille. Mm. Se on todella kaunis.
2: Mikä Aallolla, onko hänellä ollut joku peruste? Onko se pelkästään vaan niin kuin tämän kauneuden takia, vai onko hänellä joku peruste siihen, että näkyy esimerkiksi alttarille paremmin sieltä kirkon perältäkin?
1: No kyllä se on ollut myös tarkoitus, kun tämä kirkkosali on niin pitkä, niin se on ihan sen takia pitää olla niin, että sieltä kirkkosalin perältä näkyy alttarille, mutta tuo kirkkopiha on vielä sellainen lisäplussa. Se on todella hieno. Muistan ihan sieltä mun ensimmäisiltä työvuosilta, kun oli sotaveteraanien valtakunnalliset päivät Seinäjoella. Ja minulle kerrottiin, että 3500 ihmistä on tulossa kirkkoon, niin silloin otettiin tämä piha käyttöön myös ja vietiin kaiuttimet ulos ja laitettiin penkit kirkon jatkeeksi tuonne ulos. Ja muistan sen, että se oli niin liikuttavaa, kun ne veteraanit puolisoineen veisas ilmoita Herra sun kunnias voimas. Niin se oli niin upeaa. Koko kaupunki raikui virrestä.
2: Mm. Ja silloin on ollut vielä veteraaneja niin paljon.
1: Kyllä.
2: Toisin olisi nyt, jos veteraaneille järjestettäisiin vastaava tilaisuus. Kiitos paljon kirkon esittelystä, Mari Tilanen.

0: Matti ja Teppo ja kappale nimeltä Turvapaikka, ja sitä ennen käväisin siis Lakeuden ristissä. Tuo haastattelu oli tehty kesäkuun 17. päivä vuonna 2019, eli 7 vuotta sitten, ja keskustelukumppaninani oli Maarit Ilonen. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan sinun seurassasi ja seuraavaksi tapaan Hannu Rädyn. Hannu käväsi studiossa huhtikuussa vuonna 2022 ja oli tietenkin sitä ennen käynyt täällä jo monen monta kertaa, mutta nyt kuunnellaan pieni pätkä haastattelusta, jossa Hannun kanssa puhutaan armosta. Siitä, mitä tuo armo oikeastaan on ja miksi me joskus ollaan niin armottomia niin toisillemme kuin myös itsellemme.
1: Radio Day.
0: Ollaan armottomia.
2: Niin, kun se pitäisi olla armollinen. Mm. Tietenkin se on joskus tämmöistä niin kuin lainalaisuutta, tai jotenkin käsitetään, että se on jotakin ansiota, kun se on ansioton lahja. Mm. Jumalan armolahja on armo Kristuksessa, ja sen jokainen saa armosta kokea. Eli se on, siinä on niin syviä näköaloja, että helposti siihen aletaan niin kuin että pitäisikö siihen, onko se noin vai onko se, pitäisikö sen jotakin tehdä
0: niin,
2: vielä?
0: Niin, pääseekö liian helpolla?
2: Niin, ja onko se, että mä niin kuin vielä enemmän yritän, niin mä oon vielä enemmän. No, totta kai armo kasvattaa meitä, sehän on kans hieno, kun se on rakkautta. Armo ja rakkaus on yhdessä, armo ja totuus ovat yhdessä. Ne tekee työtä meissä, mutta se on levosta käsin. Me emme voi pinnistellä, emmekä ponnistella, vaan me hyväksymme sen, että minä tämmöisenä kelpaan Jumalalle, minä olen armosta pelastettu. Ja Paavalikin siellä vaikeroi vähän niiden koetusten keskellä, kun oli niitä pistimiä, niin Jumala sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Hmm. Eli se on niin kaiken kattavaa, että siellä vaikeuksissakin ja miksi kysymyksissäkin ja koetuksissakin, niin vaikka se on joskus tuntuu niin, että onko se niin yksinkertaista, mutta kun se avautuu, se rupeaa niin kuin sillä lailla kantamaan meitä.
0: Pitääkö ihmisen jotenkin töpätä, jotta se tajuaa sen armon suuruuden?
2: No joskus Jumala sallii sellaista, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Ei niin, että me teemme tahallaan tai jotenkin, että sitten se vaikutus olisi mukaisu. Ei tietenkään näin, mutta me emme voi mitään sille, että tulee sellaisia kompastumisia, kaatumisia, erehdyksiä, kaikkea, mitä elämä joskus tuo. Ja sekin on niin kuin, me emme ole täydellisiä. Me olemme vajavaisia, keskeneräisiä. Sanakin sanoi, että emme tiedä, mitä meistä vielä tulee. Mutta se, että Jumalan armo on kohdannut meitä ja joka päivä saamme siihen turvautua. Ja se on ansioton lahja. Ihmeellistä. Ja se synnyttää kiitollisuutta. Se vapauttaa vääristä niin kuin sellaisista yrityksistä. Ja se alkaa vaikuttamaan siitä, että minä voin antaa anteeksi, koska minäkin koen tämän armon niin valtavana. Suuret synti, ne ovat anteeksi annettu, niin kyllä mielelläni niin kuin siitä käsiin ja siitä pohjasta on niin kuin helppo siunata ja antaa anteeksi.
0: Kaikki, jotka Hannu Rädyn tuntee, niin en osaa kuvitellakaan sua puhumaan niin, että sun julistuksessa ei olisi tuo armo ja toivo.
2: Niin. Joo, se on tietenkin. Tietenkin mä olen sen siis kyllä näissä luonnekin vaikuttaa ja se, minkälainen kokemus elämässä on ollut. Niin mä oon jotenkin kokenut evankeliumin ensiksikin tällaisena ilosanomana siitä, että syntinen saa armon ilman lain tekoja ja hänet armahdetaan ja nostetaan tähän Jumalan lapseuteen ja perintöosaan ja kaikkeen tähän. Niin se niin kuin valtaa se ilo siitä, että voi tällaisena, ja tämän niin kuin katsoo, että tämä on aivan jotakin aivan mahdotonta.
0: Mm. Oliko sinä uskovasta perheestä itse?
2: No, meillä oli sellaista, että isä lauloi kirkkokuorossa ja oli tällaista isänmaallisuutta ja tämän ennen kuin hyviä tapoja paljon ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että isäkin, kyllä hän niin kuin rukoili, mutta se oli niin kuin sen, ettei se ollut sellaista niin tähän ulospäin. Äiti tuli uskoon sitten myöhemmin vapaissa suunnissa. Ja tämä tietysti sävytti sitten meitä sillä lailla, että muistan, kun isän kanssa mentiin aina kirkkoon ja oltiin siellä lehtereillä, kun kirkkokuoro lauloi, että minä aina laskin niistä virsistä, että tämä on kohta lopussa. Että, eli ei se sillä lailla, mutta pienen pojan, totta. Niin, se, mä aina katsoin, että tosta se noin. Ja niin kuin ei se sitäkään ollut, että olisi kyllästynyt. Se oli ihan kivaa, sillä minä heiluttelin jalkoja ja kuuntelin kuoroa ja katsoin, kuka pappi on taas puhumassa ja tällä tavalla se oli näin. Mutta aina tietysti katsoi sitten, että totta kohta kai päästään kotiin taas tästä. Ja sinänsä se jäänyt mieleen kuitenkin semmoista monta sellaista niin kuin tuntoa sieltä. Muistan niitä, kun oli alttarin erilaiset väritkin ja tuollaiset oli valkoinen ja sitten oli tai musta ja valkoinen. Kaikki tällaiset. Sitten valtava iso alttarifresko oli siellä kirkossa. Sitä aina katselin ja mietiskelin. Että
0: nythän onkin ihana, kun pitkä perjantaina taas niin, se musta,
2: niin, niin, se, niin, tällaiset että liturgiset värit. Ja totta kai mä olin siis kirkon piirissä myös nuorten. Ensin poikakerhossa, sitten olin partiossa ja sitten ihan 15-vuotias. Mä sainkin jo semmoisen 10-vuotisen mitalin poikapartiotyössä mukana olevana. Mutta sitten riparilla mä kävin kansanraamattuseuran säynämössä. Se oli mahtavaa. Siellä mä koin oikein niin kuin semmoisen elävän kutsun jo evankeliumin kautta. Mutta en tehnyt vielä mitään, vaikka niin, se oli niin lähellä siinä ja mä koin sellaista vetoa sitten. Näin sitten vasta 21-vuotiaana, 73, niin tosiaan sitten tehtiin ratkaisua.
0: Mikä sua pidätteli?
2: No se oli kaverit varmaan. Ja mulla oli nimittäin paras kaveri, oli Kari silloin riparilla. Niin mä kerran sanoinkin, että lähdetään sinne rukousiltaan. Mä oon jotenkin, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu. Jotenkin Kari, no ei me nyt varmaan vielä tässä. Niin se niin kuin, siinä sitten
0: sinäkään loittaa. Sinäkään et uskaltanut.
2: No en, niin. Mäkään sitten sillä lailla. Mutta mä vaan koin, että kyllä siinä varmaan Jumalan kutsu oli päällä, koska siitä meni sitten 6 vuotta, jolloin sitten tehtiin Sinikan kanssa yhdessä samana iltana.
0: Niin sä tunsit Sinikan jo.
2: Joo, me oltiin, itse asiassa meillä on tänä keväänä siis nyt 9. päivä helmikuuta 50 vuotta, kun olemme tavallaan.
0: Oho, puoli vuosisataa.
2: Niin, Sinikka oli valmistautumassa YO-kirjoituksiin ja minä olin lähdössä armeijaan. Ja me oltiin muuten ravintolassa silloin, että se käi. Niin, tai siellä oli tämmöinen, juhlittiin molemmat, hän oli penkkarissa ja minä armeijan lähdössä. Ja siellä me tavattiin ja ajatellaan, me kuitenkin sitten illalla myöhemmin, kun vielä keskusteltiin, niin me olimme niin oltu hengellisessä kokouksessa. Pieksämäellä oli semmoinen vapiksen järjestämä nuorten tapahtumassa, Make ja Harri, jotka silloin oli semmoinen duettopari oikein, laulu mahtavasti. Ja itse asiassa se Make oli meillä sitten sisälläkin meidän kotona silloin ja mä tapasin sitten armeijan, taikka sitten siinä jossakin vaiheessa häntä siellä. Oli ihan hieno, mutta että meillä oli molemmilla jo tällaista, että molemmat oli niin tämmöisellä etsijän paikalla.
0: Te olitte Jumalan suunnitelmassa.
2: Kyllä.
0: Niin kuin, mun mielestä on ihanaa niin katoa, se on ihan sama omassa elämässä, että näkee niin kuin sit jälkikäteen, että just näin, että se on mennyt Jumalan käsikirjoituksessa, että aikataulut just oikein.
2: Niin, että me sitten, mä muistan, kun me oltiin sitten, niin mä yhtenä, se oli silloin 73 lokakuuta, niin mä sanoin Sinikalle, että mä vien sinut kotiin ja niin minä menen tuonne, se oli vanhempi uskova pariskunta, että mä menen keskustelemaan näistä hengellistä asioista. Kun multa jotenkin tuntuu, että pitäisi saada jotakin selvyyttä tähän kutsun alla, niin Sinikka sanoikin mun hämmästykseksi, että mä tuun mukaan. Mä luulin, että hän ei ole, mä ajattelin, että se ei ole, niin kuin, hän ei ole niin kypsä tähän tilanteeseen, mutta hän tuli mukaan ja siellähän meidän puolesta sitten rukoiltiin ja valtava siinä juuri. Niin mua siis se hämmästytti, että mikä ilo tuli minun sisimpääni. Siis semmoinen kokemusperäinen. Sinikka ei, hän sanoikin, että hän ei niin kokenut niin kuin tunteessa, mutta hän uskossa otti vastaan.
0: Näin niin eikä sinä mitään tunteita, jos sehän ei ole mikään mittari.
2: Ei. Mutta mä oon sillä lailla vähän enemmän tunneihminen. Niin. Mä heti semmoinen se ilo ja mä sanoin ensimmäiset sanatkin vielä, että voi, tätä minä olen vastustanut. Tämähän on aivan valtavaa. Jotenkin tuli semmoinen sydämen halu lähteä sitä kertomaankin. Mä sanoin, että tätään. Ja jotenkin niin kuin, se oli niin sellainen hieno kokemus, vaikka oli siis lokakuinen ilta, pimeä, niin mä näin, siinä oli koivu. sellainen koivuru, kun mä katsoin, että voi kaunis tuo koivukin, että silmät aukesi niin kuin tulle.
1: Näkevä. Vaikka se,
2: niin, siis, ja mä muistan, kun mä ruunin eka kerran sitten Raamattua seuraavana aamuna, niin mä ajattelin, onko tämä sama kirja. Mä otin ihan vain niin kuin auki tollaan, ja se oli Paavalin kääntyminen. Mä luin sen, ja mä aivan ahmin sitä, että en mä ole tajunnutkaan tässä, että tämä Raamattukin on näin mielenkiintoinen. Mm. Että voi sanoa, että kyllä se on niin, että siinä poistetaan niin kuin
1: jotain silmistä.
2: Silmistä, näkökyvystä ja sydän avataan ja se sana alkaa niin kuin tulla niin kuin elävänä. Että se on, sen takia mä oon, niin kuin sanotaan, että puhutaan sitä armosta ja näin. Että jotenkin mä koen, että kun tämä on tämmöinen ilosanoma, niin siinä on tämä armon pohja. Että mä en ole, siis mä en ole semmoinen vaatija, koska mä en vaadi iteltäkään. Joku vaan, että minä vaan oon.
1: Lepäät Herran teossa.
2: Lepään Herran teossa. Niin,
1: no otetaan taas musiikkia. Tämä oikeastaan sopii hyvin tämän keskustelun päälle. Niin kappale nimeltä Laula. Tämä on Pekka Simojoen tekemään musiikkia.
2: Joo, se on ihana laulu. Se, jos siltä tulee tämmöinen laulun ilo. Laulamisen ilo, joka on myös niin ihana asia.
1: Niin, tätä ei oikeastaan tarvitse selittää, kun se liittyy jotenkin niin hyvin tuohon, mitä sä äsken kerroit. Kuunnellaan kappale nimeltä Laula.

0: Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen yhteistyönä syntynyt kappale Laula. Ja tämä oli siis Hannu Rädyn toive musiikki ja hän käväsi studiossa tuolla huhtikuussa 2022. Ja kuultiin tosiaan pieni pätkä tuosta haastattelusta. Hän oli silloin studiovieraana koko tunnin. Minä Päivi jatkan emännöimistä täällä studiossa ja jos olet nyt vasta tullut kuulolle, niin ne kerrottakoon, että maanantai-iltojen alueen lähetykset ovat tunnin kuluttua päättyneet ihan kokonaan. Tänään vietetään tätä maanantai-iltaa yhdessä viimeistä kertaa, mutta Radio Dayn lähetykset toki jatkuvat aivan normaalisti, kaikki jatkuu, mutta tosiaan nämä alueen lähetykset päättyvät. Minä Päivi muutan pikkuhiljaa täältä Seinäjoelta tuonne Itä-Suomeen Kuopioon aviopuolisoni luokse ja näin ollen sitten täällä studio vaikenee. Jatkan toki seurassa sitä eteenpäinkin aina sitten valtakunnallisesti tuolla kuuntelijan toivelistassa joka päivä niin kuin tähänkin saakka. Seuraavaksi siirrytään Elämä on -ohjelman jaksoon, jossa seurassamme on Sirpa Ylikantola. Hän puhuu tärkeästä aiheesta, rajoista ja rakkaudesta. Hän pohdiskelee sitä lapsi, vanhempi ja myöskin jumalasuhteen kannalta.
1: Mut kun mä haluun, onko pakko? Ihan sama, ei kiinnosta. Jälleen kerran on Elämä on -ohjelman aika. Minä, Sirpa Ylikantola, olen kanssasi seuraavan puolisen tuntia.

Onko? Ihan sama ei kiinnosta. Saattavat olla tutunkuuloisia lausahduksia, jos perheessä asuu uhmaikäinen tai teini. Mutta onko niin, että tuollainen asenne kuuluu vain uhmaikään tai teiniangstiin? Ihanko me aikuiset ollaan moisesta uhmakkuudesta ja kapinasta vapaita? Jaa, mitenköhän vaan on siitä jotain tässä ohjelmassa. Muistatkos, mitkä kaksi R-kirjaimella alkavaa sanaa annetaan vanhemmille ohjeeksi lastensa kasvattamisessa ja heidän kanssaan elämisessä? No, nehän on tietysti rajoja ja rakkautta. No, tykkääkö tenävät rajoista? Tykkääkö taapero, kun kiellät älä koske vaikkapa kukkaan? Tai tykkääkö teini, kun kiellät houkuttelevan elokuvan katsomisen ikärajoihin vetoamalla? Tai tykkääkö pelien maailmaan addiktoitunut 15-vuotias, kun et suostu ostamaan K18 peliä? No eivät tykkää, ja yleensä inttävät, että kaikki muutkin saa pelata, tai ei se elokuva nyt muhun mitään vaikuta. Eikä taapero voi ymmärtää, että kukka voi olla myrkyllinen. Harmittaa ja suututtaa, kun aikuinen kieltää, kun mä kerran haluun. Jatko riippuu sitten aikuisen jaksamisesta. Jaksaako pitää asetetusta rajasta ja periaatteesta kiinni napinasta huolimatta, vai valitseeko helpomman tien ja antaa periksi? Kun Jumala oli luonut Aadamin ja Eevan, hän antoi heille valtavasti vapauksia, mutta yhden rajan. Älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä. Kaikkien muiden puiden hedelmiä oli lupa syödä. Jumala myös kertoi, miksi tuosta yhdestä puusta ei saanut syödä. Mikä olisi seuraus, jos siitä söisi? Seuraus olisi ei vähempää kuin kuolema. Me tiedämme, miten siinä kävi. Valheen isä, sieluvihollinen, jonka tavoite on varastaa, tappaa ja tuhota, heitti ilmaan kysymyksen, onko Jumala todella sanonut, ja jatkoi, ette suinkaan kuole. Miten onkaan tutun kuuloinen kysymys ja asenne edelleen tänään? Onko Jumala muka sanonut, eihän siitä nyt mitään seuraa. Kaikki muutkin, miksi pitäisi? Onko pakko? Mut kun mä haluun, ihan sama, ei kiinnosta. Elämme maailmassa, joka aivan ähkyyn asti syytää silmillemme ja korvillemme nähtävää ja kuultavaa. On vaikea taistella infotulvaa vastaan. Asia ei olisi ongelma, jos se mitä katselemme, kuuntelemme ja luemme olisi hyvää ja rakentavaa. Näin ei kuitenkaan ole. Yhä enemmän saa palstatilaa ja ruutuaikaa materiaali, joka viestittää asennetta, onko Jumala todella sanonut. Mut kun mä haluun. Tästä hyvä esimerkki oli Maakuntalehden juttu henkilöstä, joka on aiemmin toiminut seurakunnan työntekijänä. Valittuaan toisenlaisen tien, hän kertoi ottaneensa etäisyyttä Jumalaan, koska ei halua, että Jumala sanoo, että hän toimii väärin. Eli ymmärtääkseni hän itsekin tietää toimivansa Jumalan tahtoa vastaan, mutta asenne on aivan sama, ei kiinnosta, koska mä haluun. Kun asenneilmasto on muuttunut monin tavoin vihamieliseksi Raamatun opetuksille, vaatii yhä enemmän rohkeutta kertoa uskovansa ja luottavansa Raamattuun Jumalan sanana. Mutta vaikka asenteet ympärillämme muuttuvat, Jumala on sama. Jeesus elää edelleen ja Pyhä Henki toimii tänäkin päivänä. Jumala on suurempi kuin ihmisten mielipiteet. Hän on isä, joka rakastaa ja asettaa rajoja rakkaudesta meihin ihmisiin. Ja hän jaksaa pitää antamistaan rajoista kiinni, vaikka miten napisisimme.

0: rohkeasti, soihduilansa valaisen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Ihan niin kuin meille ihmisäideille ja isille annetaan ohjeeksi antaa lapsillemme rajoja ja rakkautta, ihan samoin toimii meidän isämme taivaassa. Ja ihan samoin, kun me vanhempina asetamme lapsillemme rajoja heidän turvakseen, samoin toimii isämme taivaassa. Osa rajoista antaa turvaa juuri tässä hetkessä. Osa rajoista on sellaisia, että niiden tarkoitus on turvata lapsi pitkällä tähtäyksellä, hänen tulevaisuutensa. Rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen on rakkautta jo itsessään, vaikka totta kai osoitamme lapsillemme rakkautta muullakin tavoin, aivan kuten tekee myös isämme taivaassa. Millainen on Jumala, isä taivaassa, taivaan isä? Hänestä on meillä ihmisillä varmasti monenlaisia mielikuvia. Piirrettynä hänet kuvataan usein harmaapartaisena vanhana papparaisena. Kuva saattaa antaa mielikuvan hieman höpsähtäneestä ukosta, joka on vähän pihalla siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Raamattu ei kerro tuollaisesta Jumalasta. Raamattu kertoo Jumalasta luojana, joka äärettömässä viisaudessaan ja voimassaan on sanallaan luonut sen kaiken, mitä maailmankaikkeudessa näemme, ja senkin, joka on liian pientä tai liian suurta tai liian kaukana meidän silmiltämme. Luomistyön ihmeellisyydet ovat joka suuntaan liian valtavia meidän pienelle käsityskyvyllemme ymmärtääksemme niitä. Raamattu kertoo myös Jumalasta, joka rakastaa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Vihaa syntiä siksi, että se rikkoo yhteyden ihmisen ja Jumalan välillä. Raamattu kertoo Jumalasta, joka on rakastanut maailmaa, eli meitä ihmisiä, niin, että hän antoi poikansa Jeesuksen, ettei yksikään meistä, jotka Jeesukseen uskomme, hukkuisi kadotukseen, vaan että saisimme iankaikkisen elämän, ja vain siksi, että Jumala on rakkaudessaan tehnyt sen mahdolliseksi. Raamattu kertoo Jumalasta, jota meidän on lupa kutsua isäksi. Isä meidän, joka olet taivaassa, opetti Jeesus rukoilemaan. Isä, joka tietää meistä kaiken, kaiken senkin, minkä visusti piilotamme toisten ihmisten katseilta, ja silti rakastaa. Jumala, joka on ylivertainen viisaudessaan, voimassaan, mahdollisuuksissaan. Jumala, joka on iankaikkinen. Hän on ja pysyy edelleen silloinkin, kun tämän päivän pilkkaajat ovat enää nimiä hautakivissä. Onko ihmisellä oikeasti varaa kysellä ivallisesti, onko Jumala todella sanonut? Kutsun sinua isä-lapsi-suhteeseen taivaallisen isäsi kanssa. Jeesus on sovittanut syntisi ja sinä saat ne anteeksi, jos pyydät. Aito yhteys Isä Jumalan kanssa on mahdollinen. Sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu, hän on todellakin sanonut, ja se koskettaa myös sinua. Lue, niin tiedät, mitä siellä sanotaan. Mene seurakuntaan. Rukoile. Siunatkoon sinua, ikiaikojen Jumala. Hänen iankaikkiset käsivartensa sinua kannatelkoot, missä elämäntilanteessa ikinä kuljetkaan. Hei hei.

Tuottaman elämä on ohjelman toimitti Sirpa Ylikantola. Kello on muutaman minuutin kuluttua 20 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia ja sen jälkeen onkin enää sitten viimeinen puolituntinen. Eli kuten olen kertonut, niin nämä aluelähetykset päättyvät. Minä Päivi muutan pois täältä Seinäjoelta ja myöskin studio sitten täältä Seinäjoelta puretaan. Mutta Radio Day ei lakkaa suinkaan kuulumasta, vaan kuuluu aivan normaalisti kaikki samalla tavalla kuin ennenkin, mutta nämä aluelähetykset vaan vaikenevat. Uutisten jälkeen jatkan vielä Risto Kujalan kanssa täällä puolitoista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Unkarissa parlamentti on hyväksynyt perustuslain muutoksen, jolla pääministerin valtakausien maksimimitta rajoitetaan 8 vuoteen. Muutoksen myötä ex-pääministeri Viktor Orban ei voi enää palata valtaan. Parlamentti hyväksyi muutoksen äänin 135-50. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Peter Majarin keskeisiä vaalilupauksia. Majar syrjä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, alkamassa on siis Pohjanmaan aluelähetyksen viimeinen tunti ja se mennään Elämä on -ohjelman merkeissä. Tervetuloa studioon, Risto Kujala.
1: Kiitos, kiitos.
0: Viimeistä kertaa olet nyt sitten toimittamassa tätä ohjelmaa.
1: No joo, tämä on erittäin mielenkiintoista ja historiallistakin.
0: Tässä on aika pitkään yhteistyötä tehty.
1: Kuinka pitkään? 20-25 vuotta.
0: Niin, 25 vuotta.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tulee nyt syyskuussa.
1: Joo, tämä on kolmas eri studiohuone, missä ollaan, ja toinen eri kiinteistö.
0: Niin, sä oot ollut heti alusta pitäen, kun Elämä on -ohjelmat pyörähti käyntiin vuonna 2021, kun aloiteltiin Seinäjoella. Ja tänään nyt sitten tosiaan alueohjelmat on päättymässä. Meillä on semmoinen parikymmentä minuuttia lähetysaikaa, reippaat sellaiset. Risto, sä et ole ihan Eirisen Teeren poika ollut siinäkään vaiheessa, kun sä oot alkanut Elämä on -ohjelmaa tekemään, että kyllä sä olit tehnyt jo aiemmin radio-ohjelmia.
1: Joo, itse asiassa oliko 85 vuonna, kun Lapuan paikallisradio tuli, niin mä ajattelin heti, että tonne pitäisi päästä. Ja sitten mä en päässyt kurssille, kun mulla oli muuta tekemistä, mutta jäin kumminkin tähän sitten roikkumaan pitkäksi aikaa. No, roikkumaan ja roikkumaan, mutta kumminkin. Tässä on oltu sitten tässä 25 vuotta ja sitä ennen siinä Lapuan paikallisradiossa ja vähän sitten tuonne Järviradioonkin on tehnyt ohjelmia.
0: Kun sä sanoit, että tuonne pitäisi päästä, niin mikä siinä oli? Halusitko sä esille vai mikä siinä oli?
1: En mä oikein ole sitä miettinyt, että mikä siinä oli, mutta kyllä mä luulen, että siellä taustalla oli, että tulee mieleen joskus vuonna 0. Isä on kuollut 81 vuonna, mutta hän kuunteli IPRA-radiosta niin lyhyeltä aallolta hengellistä ohjelmaa, kun ei sitä ollut sitten mihin näin. Ja sieltä yritettiin niitä aaltoja löytää, sehän pulaji niin monen lajin niin kuin joku puro. Ja sitten pikkusen löytyy sieltä sitten suomenkielistä varttitunnin ohjelmaa, jotakin taisi olla. Ja tuli tällainen mahdollisuus sitten, että myöskin hengellistä radio-ohjelmaa voitiin avoimesti alkaa tekemään. Ja se oli kyllä tosi mahtava niin kuin siinä mielessä. Ja aluksi oli niin, että me tehtiin nauhoitettuja ohjelmia ja sitten ruvettiin tekemään suoria ohjelmia. Ja mä muistan, kun Vaasassa tekivät suoraa ohjelmaa ja mä että hyvänen aika, kuinka ne pystyy 2 tuntia vetämään suoraan. Että se on aivan mahdottoman vaikeaa. Ja sitten me tehtiin paikallisradion suoria ohjelmia, 2 tunnin ohjelmia ja tässä on sitten jatkettu ja minä en jaksa muistaa, kuka keksi tämän ohjelman nimen, että Elämä on. Taitaa olla DNA-mainoskin, mutta tässä se elämä todellisuudessa on, koska sen kirjo tulee esille niin monella tavalla. Tässä ei vain puhelimesta puhuta.
0: Niin, ja tämä oli muuten ennen sitä mainosta. Elämä on -ohjelman nimi oli ennen DNA-mainosta.
1: Niin, aivan. Kyllä. Jaa, se meni niin päin.
0: Kyllä, niin päin.
1: Okei, no joo, tuo oli hyvä tietää.
0: Kyllä.
1: Ne on matkinut meitä.
0: Elämä on -ohjelma on siis maakunnan helluntai- ja vapaaseurakuntien kustantama ohjelma näin maanantai-iltaisin. Ja sun lisäksi tässä tämän 25 vuoden aikana on ollut toimittaja rinki ja hyvin uskollinen semmoinen. Sinä olet ollut ehkä yksi uskollisimmista tai oletkin uskollisin, voin näin sanoa ihan käsi sydämellä alusta pitäen loppuun saakka. Sirpa Ylikantola ja Matti Ylikantola, he ovat olleet mukana myöskin sieltä
1: Kyllä.
0: ihan alusta Joo. pitäen. Marja Lilja oli pitkään Härmästä tekemässä ohjelmia, Tuomo Kangasluoma Lapualta. Ja sitten Johanna ja Janne Arokoivisto tekivät myöskin jonkin aikaa sitten ohjelmia, että en ainakaan yhtäkkiä muista, että tässä olisi suurempi rinki ollut.
1: Ei äkkiä tuu mieleen kyllä.
0: Ja kaikille heille me ollaan kiitollisia,
1: Totta ovat kai.
0: Antaneet Totta sen kai. Oman panoksensa Joo. aina tähän maanantai-iltaan. No Risto, vielä mennään tuohon, että sä halusit radio-ohjelmia tekemään, niin mikä sun mielestä on se tärkein motiivi, millä sä oot jaksanut tätä näinkin pitkään?
1: Kyllä se on ihan totta, että se on evankeliumin ydinsanoma. Se on ilosanoma ja siihen liittyvät kaikki asiat hengellisessä viitekehyksessä elämä on, joka ei suinkaan ole vain sitä hengellisyyttä. Se on elämää tässä ajassa ja siinä Jumala ja Jeesuksen Kristuksen oleminen mukana ihmisen elämässä. Se on tarkoitus, koska se ei ole, mä sanoisin, että se ei ole niin kuin vaihtoehto, vaan se on elämän ehto ja sitä on halunnut omalta osaltani olla kaiuttamassa.
0: Niin, eli tämmöinen evankeliointi, jolla sä pääset kyllä. ihmisten koteihin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Aika harvoin sitä pääsee, niin kuin, että saanko tulla teille. evankelioimaan.
1: Niin, no sekin on totta.
0: Yleensä sitä odotetaan, että ne tulee kirkkoihin, mutta me päästään ihmisten kotiin.
1: Joo, aivan. Ja autoihin. Ja navettoihin.
0: Niin.
1: Ja
0: sinne, missä ihmiset on.
1: Kaikkialla.
0: Kyllä. No mutta Risto, mä sanoin, että sä saat valita musiikin nyt sitten vielä tähän viimeiseen ohjelmaan. Muutoksen aika on vissiin tässä, vai minkä sä valitsit ekaksi?
1: No vaikka se, niin. Koska tämä on muutoksen aikaa myöskin sekä sinulle että minulle.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä.
1: Myöskin kuulijoille, että tämä ohjelma ei enää elämä on. Siihen jatkuu enää sitten niin. Jälkeen.
0: Elämä ei pääty.
1: Elämä on, kyllä.
0: Kyllä. Aivan. Me kuunnellaan nyt muutoksen aika ja laulajana tutusti Juha Tapio.

0: ken hän sinut vie.
1: Juha Tapio ja muutoksen aika. Muutoksissa tässä ollaan. Kyseessä on Pohjanmaan aluelähetyksen viimeiset minuutit. Risto Kujala, joka täällä on mun kanssa nyt studiossa, on ollut alusta pitäen Elämä on -ohjelman toimittajana. Risto, sä oot monenlaista näihin 25 vuoteen tänne toimittanut. Sulla on ollut haastatteluja, aika paljon on ollut myöskin niin kuin omia ajatuksia. Millä perusteella sä oot esimerkiksi ottanut aina jonkun teeman?
2: Jaa, kyllä tietysti kun on haastatellut jotakin, niin siitä on tullut sitten sellainen, kun on haastateltava ja mitä kysymyksiä on esittänyt. En mä tiedä, onko mä oikein teemoja varsinaisesti niin kuin varannut tai ajatellut, mutta sitten jos mä oon ajatellut jotakin opetusjuttua, no yksi teema esimerkiksi tämmöinen, että Israel Jumalan pelastussuunnitelmassa tälle maailmalle, siellä oli teema.
1: Joo, se oli monta ohjelmaa.
2: Se oli monta, se on sellainen sarja, mutta sitten taas kun on jotakin haastatteluja olla. Ehkä yksi mielenkiintoinen juttu oli, kun mä Punaisella torilla tein sellaista matkaselostusta meidän Venäjän matkasta ja siinä sitten pysähdyttiin ja lähtökohta oli siellä jossakin Tambovissa 500 kilometriä Moskovasta kaakkoon. Sieltä lähdettiin tulemaan kotiin päin. Ja viimeinen haastattelu oli sitten Helsingin rautatieasemalla.
1: Niin, kyllä. Joo, se oli mielenkiintoista. Sulla on tämmöisiä matkajuttujakin ollut. Sitten mä muistan erittäin hyvin, oot ollut Lapuan hautausmaalla.
2: Kyllä, joo.
1: Se oli jotenkin mielenpainuva ohjelma.
2: No joo, se oli ihan totta, että siinä oltiin erään ystävän ja kahdenkin ystävän kanssa. Käveltiin siellä hautausmaalla ja siellä oli muun muassa tämä Lapun patruunatehtaan muistopaasi siinä, missä ne kuoli tosiaan siinä tehtaalla 40 ihmistä. Ja siinä oltiin erään henkilön, joka vaimo kuoli, niin sen, hänen kanssaan siinä sitten kynttilä sytytettiin ja se oli yksi semmoinen. Ja sitten Niilon Ylivainon haudalla oltiin. Ja
1: joo, eikö sulla ollut joku Niilon sukulainen?
2: Joo, se oli Niilon vaimon veli. Oli siinä mukana.
1: On sitä kuule monenlaista. Joo. Mitä sä jäät kaipaamaan tästä?
2: Jaa, hyvä kysymys. Kyllä tietysti, vähän jo tässä ikäänkin tuli, niin vähän jo ajattelin, että joko tämä saisi olla, mutta sinä päiviet päästän.
1: Mä en ole päästänyt sua pois, vaikka sä oot aina välillä vähän vihjaillut.
2: Niin. Joo, mutta kyllä varmasti ainakin muistoja on kyllä paljon ja se äänityslaite, mikä mulla on kotona, niin kyllä sekin puhuu omaa kieltään sitten.
1: Niin, kyllä, kyllä. Sä tuossa alussa sanoit, että tämä on jo kolmas studio, niin kun, missä me Dein puitteissa Pohjanmaalla ollaan oltu. Sitä aloiteltiin siinä koulukadulla ja siellä niin kuin kadun puoleisella puolella oltiin pitkään. Oltiin yli 10 vuotta siinä. Sitten vaihdettiin sisäpihan puolelle. Sekin tuntui hienolta ja uudelta. Ja nyt me ollaan sitten oltu pian 2 vuotta täällä sitten tässä kaikkein uusimmassa studiossa. Missä sä oot viihtynyt eniten?
2: Kyllä siinä keskimmäisessä ehkä. No siinä ensimmäisessä katseltiin, kun tehtiin sitä rakennusta siihen kuormautot toi sinne.
1: Niin, Epstoria rakennettiin.
2: Niin, Epstoria. Siinä istuttiin sitten studiossa ja tehtiin ohjelmaa. Mutta keskimmäinen oli ehkä kaikkein sellainen minulle mieluisin.
1: Kyllä, joo. Siihen muutettiin vuonna 12.
2: Joo.
1: Muistan näin.
2: Joo,
1: No Risto, Elämä on -ohjelmaan kuuluu aina uskoontulokertomukset. Niin kerropa lyhyesti oma uskoontulo.
2: Joo, se tapahtuu sillä tavalla sellaisena jonkinlaisena Jumalan kutsuna. Mä rupesin rukoilemaan ihan siinä 12, taisin olla jotain, että Jeesus pelastaa minut. Mä itse asiassa oikein ehkä itsekään hahmottanut, mitä se tarkoittaa, mutta mä tiesin sen, kun olin uskovaisen kodin lapsi, että täytyy päästä niin kuin Jumalan kanssa yhteyteen. Ja sitten oli Lapualla oli tämmöiset hengelliset juhlat, jossa arkkiatri Arvo Ylpön veli Aarne oli puhumassa, mutta mä en siihen kiinnittänyt huomiota, kun mä sinä aamuna rukoilin, että Jeesus pelastaa mut tänä päivänä.
1: Oi.
2: Oli niin kuin selvä suunta, ja kun siellä kysyttiin sitten sitä, että kuka haluaa niin kuin tulla antaa elämänsä Jeesukselle, niin se oli aivan selvä juttu, nyt mä nostan käteen, nyt on mun hetki. ja meni sitten rukoiltavaksi. Jos oikein muistan, niin siinä tältä Jumalan mieheltä tuli joku sen tyyppinen sanoma, että Jumala voi tehdä sinusta niin kuin tällaisen Jumalan valtakunnan työntekijän, ehkä näin vähän heikosti muistettuna, mutta jotain semmoista.
1: Mm. Onko se minkä ikäinen ollut silloin? Tosiaan nuori.
2: Mä olin varmaan joku 12.
1: Siihen aikaan kyseltiin aina, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Tehdäänkö niin nykyään?
2: Harvemmin.
1: Hmm. Onko se hyvä vai huono?
2: Tietenkin se on huonokin asia, mutta siinä on ehkä yksi sellainen merkittävä tekijä, kun seurakunnat kokoontuu, niin siellä harvoin kukaan ihminen uskaltaa tulla sinne, että voisi kysyä sellaisen kysymyksen, että kun sinä haluaisi. No ei tietenkään nyt ensimmäisenä mennä tällaisia kysymään. Niin. Se pitää olla niin kuin Jumalan kutsuma ihminen. Niin kyllä. Mä muistan sitten sen, kun oltiin Seinäjoella sellaisilla isoilla juhlilla. Ja siellä sitten pyydettiin niitä esille, jotka halusivat täyttyä Pyhällä Hengellä. Siellä oli valtava määrä ihmisiä siinä kokouksen niin kuin siinä etuosassa. Ja sitten tämä pastori kysyi sieltä, tämä oli amerikkalainen, että kuinka kauan sinä olet odottanut Pyhän Hengen täytettä. Ja mä menin sinne jokin lymyyn, että en mä ole odottanut, en mä tiedä mitään semmoista. Mutta näin täytyy olla, kun se kuuluu siihen kuvioon, että Jumala täyttää Pyhällä Hengellä. Mm. Ja sitten tuli se tilanne, että siellä penkissä istuttiin ja rukoiltiin ja joku seinökelainen rukoili. Kiitos hänelle pitkän aikaa mun puolesta, mutta en mä kokenut mitään. Sitten tämä amerikkalainen tuli siihen ja sanoi, että Jumalan henki on sinun päälläsi. Niin kuin pullosta korkki pois. Mä aloin voimakkaasti puhumaan aivan minulle vierasta kieltä. Ja nämä pitkät 55 vuotta vaan puhunut kielillä, eri kielillä puhumisen armolla. Ja se tämä on siis Raamattua, tämä on sitä uskoa, mikä niin kuin on elävää uskoa. Totta kai on monenlaisia vaiheita ihmisen elämässä, mutta se oli siellä sellainen voimakas lähtökohta. Mä oon sitä äärettömän kiitollinen ja siitä, että oon saanut toin armolahjan säilyttää.
1: Mm. Onko kielillä puhuminen merkki siitä, että jos on uskossa, entäs jos ei ole niitä kielillä puhumisen?
2: Joo, tuota on varmaan paljon pohdittu mutta jos ottaa niin kuin Uuden testamentin, Pyhä Henkihän on ihmisessä, kun hän uudesti syntyy. Jokaisessa uudesti syntyneessä ihmisessä asuu Pyhä Henki. Mutta sitten se henkikaste, niin kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen, niin jos me seurataan niin kuin Uuden testamentin opetusta, niin kyllä ne täyttyy sillä tavalla Pyhällä Hengellä, että ne puhuu sitten kielillä.
1: Mutta ei voi sanoa semmoiselle, joka ei puhu kielillä, että sä et ole uskossa.
2: Ei tietenkään, niin. Ei tietenkään voi.
1: Joo, sitä hae. No, mutta kuunnellaan välillä taas kuule musiikkia. Sä oot valinnut tähän Heimo Empuskaa.
2: Joo. Taivas ehjäksi rakasta.
1: Miksi sä haluat tämän?
2: No se on niin realistinen laulu, koska me ollaan matkalla kaikki, elämä on ja ei me täydellistä elämää täällä kukaan väellä. Siinä on monenlaisia kipujakin.
1: Löydätkö sä itsestästä?
2: Kyllä löydän jo totta kai.
1: Eiköhän meistä jokainen löydä.
2: Kyllä löytää.
1: Heimo Empuska ja Taivas ehjäksi rakastaa.

0: rakastan.
1: Heimo Empuska ja taivas ehjäksi rakastaa, ja me jatketaan vielä jonkin aikaa Risto Kujalan kanssa Elämä on -ohjelman merkeissä. Ja kuten tässä on tullut ilmi, niin ihan viimeiset minuutit meillä on menossa Pohjanmaan alueen lähetystä. Tämä on viimeinen alueen lähetys, joka täältä kuullaan. Radio Daytalkin ei vaikene missään vaiheessa. Ihan normaalistihan Data voi kuunnella, mutta nämä alueelliset ohjelmat päättyvät. Risto, nyt eletään juhannusviikkoa. Millaista kesää sä yleensä vietät? Tietenkin vaimoa ja lapset. Ja.
2: No kyllä joo, se on iso kuvio. 7 lastenlasta on. Niin.
1: Ja perhe on paisunut.
2: Perhe on paisunut siitä, joo. Mutta kesä, kun siellä maaseudulla asutaan ja on tonttia ja rakennuksia, niin siinä ainoatakin puuhaa kyllä löytyy siinäkin. Mutta niin, juhannus on tietysti ollut erilainen, mutta nuorempana oltiin aina tuolla helluntaiherätyksen konferensseissa juhannusjuhlilla. Ja nyt aion mennä kyllä sinne kanssa, ainakin perjantaina.
1: Kyllä, joo. Mikä siellä konfassa? Se vetää tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mistä ajattelet sen johtuvan?
2: Kyllä se varmasti on ihan tällainen hengellinen kulttuuri tullut, että siellä on oltu aina ja sinne on menty ja siellä tavataan tuttuja ihmisiä. Ja kyllä siitä tietenkin ne kokoukset on yksi iso asia siinä.
1: Ja yleensäkin kesäjuhlat, eri seurakuntakotien kesäjuhlat, niin kyllä ne vetää. Ja se on tosi ihana asia, että näin sitten ja sukupolvet kohtaavat siellä toisiaan.
2: Joo.
1: Sä sanoit, että tosiaan siellä maalla asutaan, niin mehän ollaan Elämä on -porukka. Meitä on ollut semmoinen ryhmä, että me ollaan usein kesällä kokoonnuttu yhdessä sitten ja grillattu tai mitä muuta, ja ollaan oltu teilläkin.
2: Kyllä, joo, se oli mielenkiintoista. Kun oli tikan heittokilpailut, siinä sitten nuolia heitettiin sinne.
1: Joo, Paismaan Pekka oli mukana, joo, ja sitten kaikki tämän
2: renkaan. Ja kunnon palkinnut oli.
1: Kyllä, sä olet hankinut meille oikein pokaalit. Mäkin sain, vaikka mä tulin viimeiseksi. Mulla on vieläkin se palkinto jossain kaapissa. Kyllä. No mutta tosiaan juhannusta edetään, ja sä sanoit, että te menette konfaan Liisan kanssa. Mitä sä odotat sieltä?
2: No mua kiinnostaa tietysti aina se Israel mun sydämellä, niin sen kohtaaminen siellä pisteessä ja ystävien tapaaminen ja työntoveritten tapaaminen. Ja sitten tämmöinen, kun Juhani Karvosen konsertti siellä, niin mutta hetkinen, taitaakin olla, ei vain taida, vaan on sinun miehesi.
1: No kyllä, näinpä se on. No, pääset käymään.
2: Joo, Juhani pitää siellä konsertin ja mielenkiinnolla odotan sitä.
1: Joo, se ei ole ihan mikä tahansa. Jussihan ei ole niin hirveästi tämmöisiä oikein isoja konsertteja. Hän on tehnyt semmoisia pienempiä esiintymisiä, mutta nyt sitten juhlavuosi, kun hän täytti 70 ja paljon kysyttiin sitten, että pitääkö synttäreitä. Niin nämä on sitten vähän isomman luokan synttäreitä.
2: No joo, siellä on sitten.
1: Ja kuullaan niin kuin näitä hittejä sitten vuosien mittaan. Sulla on siinä Raamattukin esillä, niin haluatko sä tähän vielä ihan viimeiseen lähetykseen jakaa sieltä Raamatusta meille jotakin?
2: No itse asiassa tämä on Raamatun lehdiltä, jonne mä oon itse kirjoittanut. Ja on kyllä maininnutkin sen jossakin. Tämä on Frank Manksin saarnasta Seinäjoella vuonna 1938, siis ennen sotia. Niin tämä on ihan varmasti todistettavissa. Tämä on hänen tämän närpiöläisen ruotsinkielisen vaikuttajan puhetta. Hän sanoo näin. Ja mä toivon, että kaikki, joka kuulee tämän, pani sen sydämelleen. Valmistakaa Herralle tietä. Tämä on Jumalan käsky, sitä on toteltava. Meidän on valmistettava tie Herralle, sydämiimme, kotiimme, seurakuntaamme, kadotettuun maailmaan. Koska Jumala haluaa tulla lähelle suomalaisia. Ja sitten todennäköisesti hänen sanansa on myöskin tämä, että tänä aikana suurin tarve on pelastus, joka ei valmista vain kuolemaan, vaan tekee kykeneväksi elämään. Ja sitä minä sielunhoitoterapeuttina myöskin olen saanut tehdä, että kun elämä ahdistaa, niin tuodaan sinne toivoa ja apu.
1: Niin, ja tuo oli siis Frank Manksin teksti.
2: Todennäköisesti oli, joo. Pienellä kysymysmerkillä.
1: Joo, kyllä. No nyt on tosiaan sitten meillä enää ihan muutama minuutti lähetysaikaa. Elämä on ohjelma viimeistä kertaa ja Pohjanmaan alueen lähetyskin päättyy sitten näihin teksteihin. Risto Kujala, minä kiitän sinua seurasta ja saat valita vielä yhden laulun, mikä tähän viimeiseksi soitetaan.
2: Juhani Karvosen laulu Sua tahdon kiittää. Se sopii hyvin.
1: Tämä on tämmöinen elämäkertalaulu ja
2: kyllä.
1: Jussin omaa tekstiä ja Jussi on jossain vaiheessa sanonut, että tämä laulu on kuin hänen omasta elämästään. Ja Risto taisikin tuossa jo mainita, että Juhani Karvonen konsertoi juhannuskonferenssissa nyt juhannusaattona eli perjantaina kello 21 siellä Konfa-areenalla. Eli sinne vaan mukaan kuuntelemaan, tämäkin laulu kuullaan siellä. Ja siihen päättyy tämän kertainen ja tällä erää viimeinen elämä on ohjelma.

Juhani Karvonen ja kappale Sua tahdon kiittää. Ja tämä oli siis Elämä on -ohjelman viimeinen kappale ja kanssani täällä studiossa ohjelmaa toimittamassa oli Risto Kujala. Risto on siis toimittanut Elämä on -ohjelmaa 25 vuotta. Nyt on aika päättää Pohjanmaan aluelähetys ja kuten olen kertonut, niin tosiaan nyt viimeistä kertaa näin maanantai-illan merkeissä yhdessä ollaan, mutta minä Päivi Saloranta-Karvonen jatkan sinun seurassasi Radio Dayn aalloilla. Valtakunnallisestihan me tapaamme joka päivä kello 11 kuuntelijan toivelistan merkeissä, joten jo sitten huomenna ihan normaalisti. Ja Radio Day kuuluu aina kuten ennenkin. Ja tuo matkalla ohjelma, joka on totuttu kuulemaan kello 18.40, siirtyy siis ensi viikosta eteenpäin sunnuntaille. Sunnuntaina kello 11.40 aina Jumalan palveluksen jälkeen kuullaan tuo kansanlähetyksen tuottama varttituntinen. Nyt minä, Päivi, toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa. Tavataan huomenna kello 11. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.

0: juontajana, tämän ohjelman juontajana siis. Ja tällä viikolla meillä on opettajana täällä Raamattuavaimissa Reijo Ahteela, ja hän opettaa meille aiheesta Pyhä Henki, puolustajamme.
1: Tällä viikolla käsittelemme aiheena Pyhä Henki, puolustajamme. Tänään pysähdymme miettimään sitä, että mikä osuus Pyhällä Hengellä on tai minkälaisen osuuden Pyhä Henki haluaisi tuoda ihan tähän meidän elämämme arkeen. Puhutaan tuosta puolustajasta, josta Jeesus sanoi näin: minä pyydän Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan kanssanne iäti. Tämä lupaus annettiin opetuslapsille tilanteessa, jossa he olivat epävarmoja, ehkäpä jopa peloissaan. Jeesus oli lähdössä pois ja he miettivät, mitä nyt tapahtuu. Miten me selviämme ilman häntä? Ja juuri siihen hetkeen Jeesus sanoo, te ette jää yksin. Te saatte puolustajan. Kaikissa elämän vaiheissa, elämän halussa ja nuoruudessa tai jonkun uuden elämänvaiheen kynnyksellä ihminen etsii paikkaansa ja osansa tässä maailmassa. Kysymykset saattaa kuulostaa hyvin yksinkertaisilta, mutta ne ovat hyvin syviä kysymyksiä. Kuka minä olen? Mihin minä kuulun? Riitänkö minä? Nämä eivät ole vain nuorten kysymyksiä. Ne kulkevat meidän mukana läpi elämän eri muodoissa. Ne nousevat esiin silloin, kun elämä jostain syystä muuttuu, kun jokin vaihe päättyy tai kun ollaan aloittamassa jotain uutta. Tai kun peiliin katsoessa ei olekaan ihan varma siitä, mitä omassa peilikuvassaan näkee. Juuri näihin kysymyksiin Pyhä Henki tulee. Ei melulla, ei pakottamisella, vaan hiljaisena. Hiljaisena, mutta vakana puolustajana. Pyhä Henki ei huuda yli muiden äänien. Ja niitä ääniähän kyllä tässä maailmassa riittää. Odotuksia, vertailua, vaatimuksia. Tai sisäisiä ääniä, epävarmuutta, riittämättömyyden tunnetta. Joskus jopa itsesyytöksiä. Ja kaiken tämän keskellä Pyhä Henki puhuu eri tavalla. Hän muistuttaa. Sinä olet Jumalan luoma. Sinä olet tarkoitettu. Sinä olet rakastettu. Roomalaiskirjeessä sanotaan, Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Huomaatko, miten lähelle tämä tulee? Pyhä Henki ei puhu vain ulkopuolelta. Hän todistaa meidän sisimmässämme. Siellä, missä ajatuksemme liikkuvat ja siellä, missä meidän tunteemme syntyvät. Siellä, missä epävarmuus joskus asuu kaikkein voimakkaimmin. Sinne hän kuiskaa. Kun ihminen epäilee itseään, Pyhä Henki puolustaa. Kun mielessä käy ajatus, en riitä. Hän vastaa, kyllä sinä riität. Kun joskus kokee olevansa näkymätön, hän muistuttaa, sinut on nähty. Saattaapa joku joskus ajatella, että koko oma elämä on virhe. Pyhä Henki sanoo, sinä et ole sattuma, sinä et ole virhe, sinä olet Jumalan lapsi. Tämä ei ole vain kaunis ajatus. Se on hengellinen todellisuus. Koko meidän elämämme ajan me teemme valintoja, pieniä ja suuria. Mihin suuntaan lähden, mitä teen, kuka minä haluan olla. Kaikkien näiden valintojen keskellä koemme epävarmuutta, joskus jopa pelkoa. Mitä jos valitsen väärin? Mitä jos eksyn? Jesajan kirjassa sanotaan, sinun korvasi kuulevat takanasi äänen, tässä on tie,

0: kulje sitä. Tämä on yksi kauneimmista kuvista siitä, miten Jumala ohjaa. Ei kaukaa huutaen, vaan lähellä kuin vierellä kulkien. Tässä on tie. Usein tämä ohjaus ei ole mitään suurta tai dramaattista. Se voi olla pieni sisäinen rauha jonkin asian kohdalla tai levottomuus, joka varoittaa. Se voi olla joku uusi oivallus tai hiljainen varmuus, jota ei oikein osaa selittää. Vasta jälkikäteen huomaa, minä en ollut yksin, minua johdatettiin. Pyhä Henki ei koskaan aja meitä pois. Pyhä Henki kutsuu takaisin. Hän avaa meille mahdollisuuden uuteen alkuun. Hän muistuttaa, että Jumalan armo ei lopu meidän epäonnistumisiimme. Pidetään pieni tauko ja annetaan hiljaisuuden puhua meille pieni hetki. Herra Jeesus Kristus, anna meille tänä päivänä sinun henkesi johdattamaan meitä meidän elämämme päätöksissä. Aamen.
1: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme. Tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittainen järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
14: Radio Day.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari ei aio asettua enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Asiasta kertoi Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Huhtasaari sanoo lehdelle, ettei voi jatkaa politiikassa henkilökohtaisista syistä. Hän ei kerro tarkemmin päätöksensä taustoista. Huhtasaari valittiin eduskuntaan vuonna 2015. Hän toimi europarlamentaarikkona 2019-2023. Huhtasaari palasi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa. Hän oli silloin Satakunnan ääniharava yli 8000 äänen saaliilla.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme juutalaisten tulevaisuutta. Ja mikä murtaa kaikki kahleet? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Miikan kirjan 5. luku, jakeet 6-14, eli luku loppuun, otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme Miikan kirjan 5. luvun alusta ensimmäiseen jouluun liittyvää ennustusta. Myös kirjan seuraava jae kertoo siitä siunauksesta, jota Messiaan tulo tuo Israelin kansalle. Luin Miikan kirjasta luvusta 5, jakeen 6. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, ovat hajallaan monien kansojen sijassa kuin kaste, jonka Herra antaa laskeutua maahan kuin sadepisarat ruohikossa. He eivät pane toivoaan ihmiseen, eivät odota apua keneltäkään luodulta. Kaste ja sadepisarat viittaavat siunaukseen ja elämään. Miika siis kertoo, että hajalleen eri kansojen keskuuteen joutuneet israelilaiset tulevat olemaan siunaukseksi muiden kansojen keskuudessa. Ainakin osa tästä profetiasta toteutui siinä vaiheessa, kun kristillinen seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina ja apostolit ja muutkin niinä päivinä uskoon tulleet juutalaiset lähtivät viemään sanomaa Herrasta Jeesuksesta eteenpäin. Me saatamme helposti unohtaa, että aluksi kaikki kristityt olivat Israelin kansan jäseniä, eli Jaakobin heimoa. Minne he saapuivatkin evankeliumia julistaen, siellä pimeyden valta kaikkosi, ja yhä useammat eri kansoihin kuuluvat ihmiset saivat uuden elämän Herran Jeesuksen omiin. He eivät todellakaan panneet toivoaan pelastuksesta kehenkään ihmiseen tai kehenkään luotuun, vaan yksinomaan ikuiseen Jeesukseen Kristukseen, häneen, jonka juuret ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana, niin kuin Miika tämän luvun alussa sanoikin. Jae 7. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen sijassa monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa. Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa. Ehkäpä muistatkin, että Miika eli aikana, jolloin Assyrian armeija kolkutteli myös Juudan portteja. Assyrian kuninkaan omien raporttien mukaan hän valloitti samalla sotaretkellä vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää yhteensä 46 Juudan kaupunkia ja myös vei niiden asukkaat pakkosiirtoon. Jerusalem jäi kuitenkin silloin valloittamatta, mutta itse kansa oli kovasti heikentynyt. Parikymmentä vuotta aikaisemmin koko Israelin pohjoisvaltio oli viety Assyriaan pakkosiirtoon. Mitään hurraamista ei siis Jaakobin heimolla ollut noihin aikoihin. Nyt kuitenkin Miika sanoi, että jossakin vaiheessa Israelin kansan jäseniä voidaan verrata nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Mikään ei voi sitä vastustaa. Ei ole ihme, että tämäkin jae on ollut monen mielessä, kun he ovat seuranneet Israelin kansan käymiä sotia vuoden 1948 jälkeen, jolloin kansa itsenäistyi. Kuitenkin edelliset jakeet ovat auttaneet meitä ymmärtämään, että Miika puhuu messiaanisesta ajasta, jolloin Israelin kansakin on tunnustanut Messiaan. Vielä se aika ei ole koittanut. Mutta selvää on, että Jumala on ilmoittanut sanassaan, että jossakin vaiheessa koittaa aika, jolloin Israelin kansa kääntyy Herran Jeesuksen puoleen. Siitä asiasta opetti myös apostoli Paavali. Ensinnäkin roomalaiskirjeluissa 11, jakeessa 15 hän sanoo näin. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä. Silloin kuolleet heräävät eloon. Hänkin siis puhuu samasta asiasta kuin Miika, joka kertoi edellä Israelin kansasta kasteena ja sadepisaroina. On todellakin kysymys kuolleiden heräämisestä. Hieman myöhemmin apostoli Paavali samassa luvussa sanoo saman asian vielä selkokielisestikin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Näin siis roomalaiskirjan luvussa 11, jakeissa 25, 26 ja 27. Tästä ajasta Miikakin puhuu. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta todellakin nujertaa alleen kaikki pahuuden voimat. Hyvä ystävä, aina kun sinusta tuntuu siltä, että pahan valta tuntuu kasvavan ympärillä, niin muistele näitä Miikan kirjan sanoja. Niissä evankeliumin julistajia verrataan nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Siinä vertauskuvassa ytimenä on epäsuhta. Evankeliumia, eli Jumalan sanaa, ei mikään pysty vastustamaan. Sitä vastaan ovat paholaisen joukot asettomia, niin kuin lammaslauma on aseton leijonaa vastaan. Tämä vertauskuva on annettu meille rohkaisuksi. Vaikka pahan valta näyttäisi kuinka kasvavan tässä maailmassa, niin Jumalan sana pysyy varmasti voimassa ja on voimallinen hajottamaan suurimmatkin pahuuden linnoitukset. Jeesusta verrataan Raamatussa sekä paimeneen että karitsaan, mutta on hyvä muistaa, että häntä verrataan myös leijonaan. Sen sai Johannes kuulla Patmoksen saaren näyssään eräältä taivaalliselta vanhimmalta. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuri verso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Näin siis ilmestyskirjan luvussa 5, jakeessa 5. Tästä syystä myös Jeesukseen uskovia voidaan aivan Raamatun kielenkäytön mukaisesti verrata leijoniinkin, niin kuin Miika tässä tekeekin. Silloin, kun turvanamme on Jumalan sana, meidän ei tarvitse pelätä mitään uhkaa. Päinvastoin, evankeliumin sana on jo 2000 vuoden ajan siirtänyt ihmisiä kuoleman vallasta elämän valtakuntaan. Eikä se ole menettänyt mitään voimastaan tähänkään päivään mennessä. Jatkan jakeesta 8. Kohota kätesi vihollisiasi vastaan, niin he kaikki tuhoutuvat. Tämäkin jae on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Jeesus Kristus riisui ylösnousemuksellaan aseet pimeyden valloilta. Hän mursi kuoleman ja synnin vallan. Siksi jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, on todellisesti siirtynyt kuolemasta elämään, vaikka meistä ei aina siltä tuntuisikaan. Jumalan sanalupaukset ovat kuitenkin tuntemuksiammekin suurempia. Herran Jeesuksen antama käsky viedä evankeliumi kaikkien maailmaan on tarkoitettu noudatettavaksi. Sillä vain se voi todella murtaa kahleet, jotka pitävät ihmistä vankeudessa. Olen kuullut, että kun norsuja kesytetään, paras keino on aloittaa siinä vaiheessa, kun ne ovat vielä nuoria. Silloin niiden jalkaan kiinnitetään kahle, jota ne eivät saa katkeamaan kovista ponnistelustaankaan huolimatta. Niinpä norsu vähitellen alistuu siihen tietoisuuteen, että kahle on sitä voimakkaampi. Jossakin vaiheessa se lopettaa rimpuilun ja tyytyy osaansa. Todellisuudessa kahle ei kuitenkaan pystyisi vastustamaan täysikasvuisen norsun voimaa. Mutta täysikasvuisena se ei tiedä sitä. Se kuva, joka sen mieleen syöpyi nuoruudessa kahleen lujuudesta, estää sitä vapautumasta. Jeesus Kristus on todellisuudessa jo katkaissut ne synnin kahleet, joilla paholainen on pitänyt meitä ihmisiä orjuudessaan. Mutta ilman Jumalan sanaa me olemme kuin nuoruudestaan saakka orjuudessa elänyt norsu. Me luulemme, että kahleiden valta on murtumaton. Siksi evankeliumia on julistettava, että kaikki ihmiset kaikkialla saisivat kuulla tämän mahtavan uutisen kahleiden vallan murtumisesta. Mutta niin kauan kuin sitä uutista ei julisteta, me ihmiset jäämme kahleissa elävän norsun tavoin vankeuteen, vaikka meille todellisuudessa olisi vapaus tarjolla. Siksi Paavalikin kehottaa toisen korintilaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 1 näin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Armo eli vapaus on jo nyt todellisuutta. Kysymys on vain siitä, kelpaako se meille. Luin jakeet 9 ja 10. Sinä päivänä sanoi Herra, minä hävitän kaikki sinun hevosesi, tuhoan sotavaunusi. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Nämä jakeet tuntuvat oudoilta edellä sanotun jälkeen. Miksi Herra hävittää kansaltaan kaiken tämän turvan? Mutta jos ajattelemme asiaa tarkemmin, niin eikö olekin niin, että juuri sillä tavalla Jumala toimii aina? Jumala ottaa meiltä pois väärät turvat, joihin niin kovin helposti tarraudumme, niin että turvautuisimme siihen, mikä kestää. Siksi Jumala hävittää kaikki ne asiat, joihin Israel on turvautunut, hevoset ja vaunut ja linnoitetut kaupungit. He eivät niitä silloin enää tarvitse, sillä heidän turvakseen riittää yksin Messias, Herra Jeesus. Jakeet 11 ja 12. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enää te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Se, mitä edellä sanoin, pätee myös näihin jakeisiin. Taikakalut ja ennustajat ovat niitä vääriä turvia, joista Jumalaa tuntemattomat ihmiset etsivät lohtua. Sen sijaan ne, jotka palvelevat ainoaa elävää tosi Jumalaa, eivät sellaisia tarvitse. Siksi Herra hävittää myös epäjumalan palveluksen kansansa keskuudesta. Muuten ei tietenkään voisikaan olla. Meidät on yksinkertaisesti luotu niin, että me emme voi palvella samanaikaisesti kahta Herraa. Epäjumalan palvelijan turvana ei voi olla elävä Jumala. Ja vastaavasti elävän Jumalan palveleminen tarkoittaa turhista ja vääristä turvista luopumista. Luen jakeen 13. Minä revin sinun aseratarhasi ja tuhoan kaupunkisi. Aseratarhat olivat epäjumalan palveluspaikkoja. Siksi ne tuhottaisiin. Meidän maassamme aseratarhoja on tuskin koskaan nähtykään, mutta se ei ole estänyt meitä hankkimasta itsellemme vääriä palvontakohteita. Epäjumalan palvontaa lankeaminen on jatkuvana kiusauksena myös kristityille, niin täällä Suomessa kuin myös muualla maailmassa. Varsin hätkähdyttävää oli jokin aika sitten keskustella pienen egyptiläisen evankelisen kirkon pastorin kanssa siitä, mikä oli hänen mielestään hänen seurakuntansa suurin ongelma. Epäröimättä hän vastasi kysymykseeni näin. Ihmiset pitävät rahaa jumalanaan. Kovinkaan monelle ei suhde vapahtajaan näytä olevan ensimmäisellä sijalla elämässään. Sellainen vastaus vavahdutti. Pastori meni suoraan asian ytimeen. Sellainen vastaus pakottaa miettimään myös omaa elämääni. Kuka tai mikä on todellisuudessa oman elämäni perimmäinen turva? Jatkan jakeesta 14. Hehkuvassa vihassani minä kostan kansoille, jotka eivät minua kuule. Puhe siitä, että Jumala kostaa, tuntuu oudolta, sillä kostoon sisältyy usein ajatus jonkinlaisesta kaunan kantamisesta. Kuinka Jumalalla voisi olla sellaisia tunteita? Niinpä meidän onkin hyvä tietää, että käytettyyn hebrean sanaan ei sisälly tällaisia kielteisiä konnotaatioita, eli merkityssävyjä. Meidän kielessämme ei vain taida olla sellaista sanaa, joka vastaisi hebrean ilmaisua. Kostamiseksi käännetty hebrean sana kuvaa näitä sellaisia hallitsijan toimia, joiden avulla hän vahvistaa itsenäisyytensä palauttamalla asiain tila alkuperäiseksi. Kysymys on siis jonkinlaisesta maineen palautuksesta. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, hallitsijan on saatettava oikeus voimaan ja myös rangaistava väärintekijöitä. Sellaisessa toiminnassa ei ole siis kysymys kostamisesta siinä mielessä, kuin mitä me sillä termillä normaalisti ajattelemme. Mutta toki se toiminta liittyy siihen, että Jumala näyttää meille kapinoiville ihmisille, kenellä on valta tässä maailman kaikkeudessa. Tässäkin kohtaa Miika tulee lähelle sitä, mitä myös Jeesus opettaa omasta toiminnastaan. Viimeisestä tuomiosta puhuessaan hän yksinkertaisesti kertoo, mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät ole tahtoneet kuulla häntä ja jotka eivät ole siis suostuneet sovintoon hänen kanssaan. He saavat kuulla heidän syntinsä sovittaneelta Herralta Jeesukselta karmaisevat sanat. Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 25, jakeessa 41. Meistä tällainen puhe tuntuu helposti liian raalta, julmalta ja yksiselitteiseltä. Tahtoisimme kiemurrella niiden alta tavalla taikka toisella. Kuitenkin on kysymys Jumalan suuresta rakkaudesta, että hän näin jo etukäteen ilmoittaa meille, mitä tapahtuu, jos hänen rauhan tarjouksensa ei miellytä meitä. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi, ja hän jopa anelee meitä suostumaan siihen. Niin hän todellakin tekee. Paavali kertoo siitä näin toisen korintilaiskirjan luvussa 5, jakeissa 19 ja 20. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Messias tuo rauhan niin Israelin kansan jäännökselle kuin kaikille muillekin kansoille, joita se tarjous kiinnostaa. Mutta niitä, jotka ylpeydessään kieltäytyvät siitä tarjouksesta, hän ei voi auttaa. Siksi he joutuvat jäämään sen kirouksen alaisiksi, joka lausuttiin heti alkulankeemuksen jälkeen. Onneksi meidän ei tarvitse jäädä niin onnettomaan tilaan. Tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on Jumalan antama lupa turvautua Herraan Jeesukseen, joka ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan mursi kirouksen mahdin. Siksi, kun uskomme häneen, meillä on ikuinen elämä. Ja viimeinen tuomio on vain sen totuuden vahvistamista. Samassa opetuspuheessa, jossa Jeesus puhui kirouksesta, hän puhui myös siunauksen perijöistä. Heille, eli vanhurskaille, hän sanoi näin. Tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Kutsu siihen valtakuntaan on voimassa tällä hetkellä. Se koskee sinua. Se on tarkoitettu sinulle. Siksi saat tässäkin hetkessä uskoa syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Miikan kirjan 6. luvussa alkaa Miikan 3. ja viimeinen sanoma maailman kansoille ja erityisesti Israelille. Koska se aloittaa aivan uudenlaisen kokonaisuuden kirjassa, meidän kannattaa ryhtyä tutkimaan sitä tarkemmin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Miikan kirjan 6. lukua otsikolla Kutsu käräjille. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan yhteistyökumppani Tree of Life -työhön Israelissa. Juttu on julkaistu aiemmin Sansa-lehdessä ja sen on kirjoittanut Sansan varainhankintapäällikkö Erkki Salo.
2: Hebreankielisillä videoilla yli 90 miljoonaa katselukertaa. Tree of Life puhuttelee Israelissa. Video alkaa hurjasti. Tree of Life Israel-järjestön vetäjä Ariel Hyde hyppää lentokoneesta tandemhypyn ammattilaisen kanssa samalla itseään kuvaten. Ilmalennon aikana hän kysyy katsojalta, mikä on hulluinta, mitä joku on tehnyt puolestasi. Katsojan huomio on taattu. Arielin vaimo Shaila jatkaa kysymyksillä, joissa joutuu miettimään, kenestä on puhe. Pian he yhdessä käyvät läpi Vanhan testamentin profetioita, luodaten yhä tiiviimmin katseen kohti Messiasta. Tarina kuljetetaan innostavasti kohdeyleisön, Israelin juutalaisten, helposti tunnistamien sijaintien kautta. Samalla raaputetaan jotakin katsojasta. Ollaanpa nyt rehellisiä, emme täytä pyhän Jumalan mittaa. Veriuhrin vaatimus Vanhan testamentin ihmiselle tuodaan selväksi. Olemme Jumalan edessä tarvitsevia. Sitten Messias-viittauksia avataan lisää. Jumala kulki kansansa kanssa, ilmestyi Abrahamille ja taisteli Jaakobin kanssa. Lopuksi vastataan ilmassa leijuvaan kysymykseen. Kuka on tämä mies, joka teki jotain hullua rakkaudesta ja suostui synnin sijaiskärsijäksi? Hebrealainen nimi Jesua puhuu hänen tehtävästään. Hän on lunastaja. Videon käsikirjoituksen, kuvauksen ja teknisen toteutuksen laatu kuvastaa Sansan kumppanin Tree of Life Israelin, eli elämänpuun, päämäärätietoista otetta mediatyöhön. Järjestö tekee työtä kotimaassaan Israelissa hebreaksi ja englanniksi. Joitain videoita on käännetty myös muun muassa ukrainaksi. Tavoitteena ei ole tuotantojen määrä, vaan hyvin käsikirjoitetut ja puhuttelevat tarinat, joilla on mahdollisuus levitä virallisesti. Valinta on kannattanut. Pelkästään järjestön hebreankielisiä videoita on katsottu vuoden 2025 loppuun mennessä yli 90 miljoonaa kertaa, joista kolmasosa vuoden sisään. Erikoispiirteinä on vahva markkinointi. Järjestö on Sansan kumppaneista strategiassaan omassa kastissaan. Vähän, lyhyt videoita, koukuttava tarina, valtava markkinointi. Markkinointiin liittyy saman sisällön jako kaikille merkittäville sosiaalisen median alustoille eri versioina. Esimerkiksi TikTokissa yllä mainittu tuore video sai nopeasti 2 miljoonaa katselua. Aloitamme jokaisen uuden projektin paastolla ja rukouksella etsien Jumalan johdatusta. Haluamme, että seuraava video on oikea juuri tähän hetkeen. Kirjoitustiimi syventyy aiheeseen Raamatun pohjalta ja muokkaa käsikirjoituksen niin, että se on relevantti ja puhuttelee juutalaisia. Otamme myös palautetta erilaisen taustan omaavilta, jotta viesti välittyy laajalle yleisölle, Ariel Hyde kertoo. Tuotannon suunnittelu ja jokainen vaihe tapahtuu rukoussydämellä, jopa kuvauspaikan valinta. Kerran Jumala johdatti meidät kuvaamaan Israelin evankeliumille vihamielisimpään paikkaan. Läheltä piti, ettei meitä vastaan hyökätty, mutta lopputulos oli erityisen voimakas. Editoinnissa valitaan parhaat otokset ja musiikki. Kokonaisuutta hiotaan, kunnes sillä on haluttu vaikutus ja laatu. Julkaisutiimi huolehtii markkinoinnista eri alustoilla, luoden otsikoita ja kuvauksia eri yleisöille. Ariel Hyde kertoo. Seurantatiimi vastaa videoiden kirvoittamiin yhteydenottoihin somessa, puhelimitse ja kasvokkain. Etsijöiden ja uusien uskovien puolesta rukoillaan, mutta vastaajia on tuhansia enemmän kuin ehdimme tavoittaa, Ariel kertoo. Tässä muutamia hiljattain Jeesus-uskoon tulleita juutalaisia. Poliisi murtui syvään parannukseen. Nainen kastettiin 15 vuoden pimeyden jälkeen. Entinen New Age-guru löysi yhteyden messiaaniseen seurakuntaan ja kastaa nyt muitakin Jeesuksen nimessä. Tunnettu israelilainen tubettaja johti monia moraalittomuuteen. On nyt antanut elämänsä Jeesukselle ja johdattaa toisia valoon. Nuori ortodoksimies Elia Jerusalemista oli uskonnon haavoittama, eksyi lopulta ateismiin ja itsetuhon partaalle, mutta löysi elämän. Eräs israelilainen eli vuosia pelon lamauttamana kotinsa vankina, mutta Jeesus vapautti hänet. Uskoon tulleita opetuslapseutetaan ja moni heistä on löytänyt kotiseurakunnan. Sodan keskellä israelilaiset tilasivat myös kymmenkertaisesti aiempaa enemmän uusia testamentteja ja evankelioivaa materiaalia. Elämänpuujärjestön määrätietoinen strategia ja palava halu evankelioida siunaavat laajemminkin. Uutiskirje on tilattavissa monella kielellä ja videoita on käännetty sen verran laajasti, että uskoon tulleita tiedetään muun muassa seuraavista maista: Venezuela, Liberia, Egypti, Gaza, Jordania, Intia, Papua Uusi-Guinea, Bangladesh, Sveitsi, Haiti sekä Sri Lanka. Vähästä alkanut on kasvanut globaaliksi. Järjestön laaja näkyvyys on tuonut kuitenkin myös evankeliumia vastustavien taholta vuosia kestäneitä lakihaasteita. Mitä itse olet valmis tekemään evankeliumin hyväksi?
0: Lisää tietoa Sansan Israel-työstä saat nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Israel. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Jerusalem-nimistä kappaletta Jaana Pölläsen esittämänä. Tänäänkin saamme odottaa uutta Jerusalemia innolla. Hei hei! Nyt.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Radio Day, sielusi kumppani.
7: Ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan hänen kasvojensa kirkkaus pelasti heidät. Rakkaudessaan säälivänä hän lunasti heidät vapaiksi. Hän nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Ihmisiä tai enkeleitä palvomalla ei saada oikeaa apua, vaikka Jumala käyttää näitäkin työnsä välineinä. Apu tulee aina Jumalan kasvojen kirkkaudelta, Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän on uskollinen Jumala. Hän on elävä ja läsnä oleva apu. Uskollisesti hän kutsuu myös niitä, jotka pakenevat peloissaan hänen armollista katsettaan. Tosin luotu kykenee vain hetken etäisyyteen, ei lopulliseen pakoon. Koko elämän ajan Jumala kutsuu toistuvasti luokseen. Kun aika päättyy, kootaan kaikki hänen eteensä. Pakoon lähteneille tuo hetki on pelottava. Jeesukseen turvaaville se on ilon täyttymys. He näkevät lunastajansa kasvoista kasvoihin. Hänet, joka heidät kerran otti omakseen, joka auttoi ja johdatti kaikki menneet päivät, niin hyvät kuin pahatkin.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikkoevankelistana. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä uudesta päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että me saamme tulla tänäänkin sinun pyhän ja ihmeellisen ristisi juureen ja tuoda elämämme, Herra, sinun johdettavaksi. Tänäänkin, minä Jeesus haluan valita sinut. Johda sinä minua. Johda sinun tahtosi mukaisia teitä. Anna rohkeutta loistaa sinun valonasi. Kaikkialla, missä kuljen, anna rohkeutta ja viisautta sanoihini, jolla voin tukea, jolla voin auttaa, jolla voin rakastaa lähimmäistäni. Rakas Jeesus, tänään haluamme erityisesti muistaa kaikkia kesän rippikoululeirejä, pappeja, nuorisotyön ohjaajia, kesäteologeja, nuorisotyön ohjaajia, opiskelijoita, isosia, isoisoja ja kaikkia nuoria leirillä. Herra Jeesus, että kulje sinä joka leirillä. Kosketa nuoria. Kutsu ja vedä puoleesi. Jeesus, niin, että mahdollisimman moni nuori voisi kohdata sinut, Herrana ja vapahtajana. Ja näin he saisivat saman vahvan vakuuden siitä, että Jeesus, sinä todella olet ylösnousemus ja elämä. Kiitos Jeesus, että siunaat ja varjelet meidän rippikoululeirejämme, meidän nuoriamme, sinun nimessäsi.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Haastattelussa tällä kertaa vieraana on pitkän uransa yleislääkärinä tehnyt Ari Mönttinen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu, joka pitää myös varaa kansanedustajan paikkaa. Ari avaa hieman näkökulmansa siihen, millaista työ hyvinvointialueella on ammattilaisen ja valtuutetun näkökulmasta. Monessa asiassa on onnistuttu paremmin kuin mitä media antaa ymmärtää. Minä olen Maiju Kiukas ja toimin haastattelijana tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan! Ari Mönttinen, sä pidät tällä hetkellä varakansanedustajan paikkaa KD:ssa ja oot tehnyt pitkän uran terveyskeskuslääkärinä. Mikä sai sut lähtemään?

0: miettimään näitä, että miten nämä asiat pitäisi hoitaa, mitkä liittyy sosiaalitoimia ja terveydenhuoltoon. Ja myös se, että kyllä mä näen, että tämä on kaikesta huolimatta niin kuin, helpottanut terveys- ja sosiaalipuolen, ja miksi myös pelastustoiminkin keskinäistä yhteistyötä.
1: No, hyvinvointialueet on arvosteltu tosi paljon. Mitä uudistuksessa on onnistuttu tekemään oikein ja mitä pitäisi vielä korjata?
0: Tuosta arvostelusta täytyy ensinnäkin kommentoida, että media, joka tätä tietoa jakaa, niin sehän yleensä tuo esiin äärijuttuja, harvemmin positiivisia, yleensä negatiivisia äärijuttuja. Kokonaisuus ja iso kuva ei todellakaan ole niin surkea kuin mitä julkisuudessa tuodaan esiin. Kaikkien kyllä pitäisi hyväksyä se, että tässä on vasta ensimmäinen 3 vuoden laittovaihe takana. Ja ensimmäinen vuosi näillä uusilla aluevaltuustoilla, että tässä ollaan pitkälti opettelemassa näitä asioita, hankkimassa tietoa omasta väestöstä ja vaikuttavista toimenpiteistä. Niin kyllä se on mun mielestä positiivista, että sen tiedon varassa voidaan jatkossa tehdä parhaiten vaikuttavia ja kansalaisia hyödyttäviä ratkaisuja. Tässä on laitettu myös sitten vähän niin kuin yksityispuolta ja julkista puolta edelleen vastakkain. Jokaisen pitäisi ymmärtää, varsinkin jokaisen, joka näitä päätöksiä tekee, että niin sanottu toimintalogiikka ja strategia on yksityisellä puolella ihan eri asia kuin meillä julkisella puolella. Yksityisellä puolella asiaan kuuluu se, että katsotaan, miten voidaan maksimoida liikevaihto ja sitä mukaan tuotto. Julkisella puolella ihmiset on enempi tai vähempi menoeriä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi vastuuta tekemisistä julkisella puolella, jossa itse olen aina toiminut. Ja on halu ja tarve löytää niitä toimenpiteitä ja toimintamalleja, jossa euro tuottaa parhaimman terveyshyödyn koko väestölle.
1: Sä oot lääkärinä nähnyt tätä ihmisten arkea aika läheltä. Mikä tällä hetkellä on suomalaisen terveydenhuollon suurin haaste, josta puhutaan liian vähän?
0: No mä en ehkä tiedä. Kyllä niistä tärkeimmistä asioista puhutaan eniten, joo. Mutta se mikä tuli just eilisessäkin uutisissa, että kuinka suuri osa työssäkäyvistä ihmisistäkin pitää niin kuin riippuvuutta aiheuttavien päihteiden käyttöä arkipäiväisenä. Ihmettelen suuresti, että mikä on tässä yhteiskunnassa semmoinen elementti, joka ajaa ihmisiä hakeen riippuvuutta aiheuttavista aineista vastausta ongelmiin tai lisäämään hyvinvointia. Ensin ne vie rahat, sitten romuttaa terveyden, henkisen terveyden, altistaa monelle terveysriskille. Meidän pitäisi oikeasti yhteiskunnassa pysähtyä miettimään, että mikä ruokkii tätä, että ihmiset hankkii itsellänsä kaiken näköisiä epäterveitä riippuvuuksia. Sitä monikaan ei varmaan pysähdy omalla kohdallaan miettimään, että rahoittamalla huumeiden käyttöä, niin rahoittaa laitonta bisnestä.
1: Ari, sä olet tällä hetkellä nyt julkistettu ehdokas eduskuntavaaleissa 2027. Onko näissä, mitä on nyt keskusteltu tai jotain muuta, mikä oli sulla sitten semmoinen asia, mitä veisit eduskunnassa eteenpäin, jos tällä kertaa menisit läpi?
0: Kyllä meidän edelleen täytyy niin kuin löytää ne heikommassa asemassa olevat ihmiset ja löytää, pystyä kohdentamaan tuki heille. Ensinnäkin on naivia ajatella, että tämmöiset yhteiskunnan ja Kelan tukisysteemit, niin että ne voisi koskaan olla 100% kattavia. Totta kai aina sinne jää porsaan reikiä, mutta se, että jos 20 hyötyy tai suorastaan on riippuvaisia jostain tukitoimenpiteistä ja siellä sitten yksi siitä porukasta niin kuin käyttää sitä väärin, niin ei ole niin kuin oikea tapa lähteä karsiin kuntouttavaa toimenpidettä tai tukea kaikilta niiltä sen takia, että joku käyttää sitä väärin. Sitten jos ajatellaan eduskuntatyötä, on käsittämätöntä, kuinka päihteiden käyttö, esimerkiksi alkoholi on, asia on politisoitu. Eikä niin kuin piitata

0: pätkääkään niistä faktoista, mitä on siis läjäpäin siitä, että kuinka joku alkoholin käyttö kuluttaa yhteiskunnan resursseja ilman, että me saavutetaan sillä yhtään mitään muuta kuin ongelmia. Jos minulla olisi kaikki valta, niin ihan oikeasti ensimmäisenä haluaisin poistaa alkoholin Suomesta. Me säästettäisiin sillä miljardikaupalla vuositasolla, mutta totta kai olen realisti, että se ei ole mahdollista, mutta jos edes puolet tai sitäkään pienempi osa saataisiin alkoholin kulutusta oikeasti alaspäin ja ihmiset saataisiin niin kuin hakemaan elämästä iloa, tyydytystä ja onnellisuutta muista asioista, niin sillä olisi valtava yhteiskunnan varoja säästävä vaikutus.
1: Mitkä arvot on sulle sellaisia, joista sä et olisi valmis tinkimään poliittisessa työssä?
0: Paha kysymys. Mutta toivon, että äänestäjätkin ymmärtää sen, että politiikka on politiikkaa ja kaupankäyntiä. Kaikista asioista pitää tavallaan pystyä neuvottelemaan. Muuten sä et saavuta edes omia, me ollaan monipuolinen järjestelmässä, ja muuten sä et saavuta edes omia tavoitteitasi, jos sä naulaat paljon asioita, niin kuin että näistä en suostu luopumaan. Jokainen politiikassa yhtään pidempään ollut ja esimerkiksi hallitusneuvotteluprosessiin tutustunut, niin tajuaa sen, että saadakseni läpi omia tavoitteitani, minun täytyy hyväksyä tuon kaverin tavoitteita, vaikka niistä yhtään tykkääkään. Ja sitten se, että ei tuolta oppositiosta, sieltä voi huudella ja kannanottoja mielipiteitä esittää, mutta päätökset tehdään hallituksen toimista.
1: Kiitos paljon Ari haastattelusta. Äsken kuulussa jaksossa vieraana yleislääkäri Ari Mönttinen. Ari toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettuna ja on tehnyt aloitteen asiakasmaksujen perinnän sijasta ohjaukseen. Aloite puoltaa asiakkaan oikeutta neuvontaan ja ohjaukseen sosiaalialan ammattilaisen kanssa ennen kuin maksamatta jääneet maksut siirretään perintään. Tämän sekä muita aloitteita pääset lukemaan osoitteesta kd.fi/valtuustoaloitepankki. Minä olen Maiju Kiukas ja tämä oli KD Kompassi.
2: Äskeisen KD Kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään, ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Suomen Emma Palermaa ja Sanna Oksanen ovat voittaneet kultaa keilailun EM-kisojen parikilpailussa. Suomalaispari kaatoi EM-finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin 399-369. Suomalaispari Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri ottivat kisassa pronssimitalin. Suomella oli kisoista jo valmiiksi 2 mitalia. Single-kisassa Sanna Oksanen oli hopealla ja Peppi Konsteri pronssilla.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

vielä, voitko sen päiväsi? Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Ja oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan kanssani jälleen toive musiikki, eli minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä nyt tunnin verran emännöimässä studiossa. Konsertti aloitellaan tänään Joel Hallikaisen musiikilla kappaleella Yksi ainoa rakkaus.

Joel Hallikainen ja yksi ainoa rakkaus. Tämän kertaisen toivekonsertin ensimmäinen laulu ja tämä oli Matalenalle Pohjanmaalta. Hän kirjoittaa, että kaikki rakkaudesta kertovat laulut ovat tärkeitä meille ihmisille. Hallikaisen jälkeen äänessä on sitten Sound of Mercy, Gospel Choir, ja Viljami Sinisalo toivoo kuultavaksi kappaletta Rich in Mercy.

0: Upea, upea Sound of Mercy Gospel Choir ja kappale Rich in Mercy, Viljami Sinisalon toivemusiikkia. Ja seuraavaksi tuolla soittolistalla ovat nimet Jussi Taipale, Kari Rydman, Mieskuoroveljet ja tässä seuraavaksi Henna Nieminen. Katri Sonk haluaa kuulla Henna Niemiseltä kappaleen On aika. Hän kirjoittaa, että kappaleen sanat ovat todella lohdulliset ja muistuttavat siitä, millä on lopulta oikeasti merkitystä. Ja sanoihin yhdistettynä Hennan kaunis ääni saa aikaan kylmät väreet joka kerta, kun kuulen tämän kappaleen, näin Katri kirjoittelee. Eli Henna Nieminen ja On aika.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Mieskuoroveljet ja virsi kirjastakin numerolla 270 löytyvä Enkö Herraa Jumalaani. Helena halusi kuulla tämän tänään Toivekonsertissa ja kertoa, että tämä virsi lohduttaa ja rohkaisee kaikkina aikoina. Jumalan armo riittää, tapahtuupa mitä tahansa. Ja Toiveen musiikilla me jatketaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä seurassasi tätä iltapäivää viettäen ja seuraavat kaksi laulun tulkkia ovat Jussi Taipale ja seuraavaksi tässä Kari Rydman. Kaima tyttö Päivi haluaa kuulla Kari Rydmanilta tuon ihanan, niin kaunis on maa.

0: Jussi Taipaleen ihanan rosoista tulkintaa hänen oma kappaleensa Horjuvin askelin. Se sohi Ritva Rannanjärven toiveena tänään toivekonsertissa. Vielä vajaa puoli tuntia meillä on lähetysaikaa soitella näitä toiveita. Äänessä ovat ainakin Sinikka, Pekka Simojoki, Marja Lappi ja Asko Leino.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.
2: Radio Dayn toivekonsertti.

Oi ihmeinen Kolkatan virta. Tämä oli Marjan toive musiikkia ja laulu kuultiin Sinikan laulamana. Ja toive musiikilla me jatketaan. Seuraava laulu vie meidät tämän vakavaan teemaan, yksinäisyyteen. Hyvin tämmöinen traaginen tarina. Kuuntele sen laulun sanat loppuun saakka. Sami Mustakallio haluaa kuulla tämän laulun. Hän tietääkseni on myöskin tämän laulun sanoittanut Pekka Simojoen sävellä ja Simojokisen myöskin laulaa.

0: Pekka Simojoki ja Verhon takana hyvin, hyvin tämmöinen surullinen tarina yksinäisestä ihmisestä. Ja luulenpa, että tällaisia yksinäisiä ihmisiä saattaa olla meitä lähempänä kuin arvaammekaan. Verhon takana oli Sami Mustakallion toive. Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Maria Lappia ja kappaleen nimeltä Totuuteen. Pingviini kirjoittaa, että totuus kannattaa aina.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Marja Lappi ja hieno kappale Totuuteen soi siinä nimimerkki Pingviinille. Annikki Laitinen toivoo kuulevansa jotain Asko Leinolta ja Annikki ei ollut laittanut tähän mitään laulutoivetta, joten valitsin Asko Leinolta tähän kuultavaksi kappaleen nimeltä Kotitie.
1: Radio Day.

Selahin laulun O Deep, Deep Love of Jesus, eli Jeesuksen suuresta ja syvästä rakkaudesta tässä lopuksi lauletaan. Siihen on hyvä päättää ja lauantain toivekonserteissa me tavataan aina lauantai-iltapäivisin kello 16. Ensi lauantaihin saakka. Hei hei!

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.

0: Isä meidän.
1: Miten, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tuukoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Ohjelma on uusinta.
1: Tervetuloa viikon Seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisistakin aiheista. Tänään vieraanani on pitkän linjan Tansanian lähettiä pappi Riitta Heino. Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Riitta, viime toukokuussa osallistuimme yhdessä Suomen lähetysseuran toimittajamatkalle Tansaniaan. Minä olin siellä toimittajana ja sinä matkanjohtajana, swahilin tulkkina ja Tansanian asiantuntijana. Olit meidän ryhmälle korvaamaton aputuki ja tiedon lähde. Mitä matka sulle itselle antoi?
2: Se oli hieno matka. Se tuli mulle henkilökohtaisesti täysin yllätyksenä. Olen 5 vuotta ollut suunnilleen eläkkeellä ja pyydettiin. Ja oli ihana mennä tuttuihin paikkoihin, tuttuihin seutuihin ja sitten vielä niin kuin ehkä jakaa sitä, mikä oli mulle aika sillä lailla helppo. Mutta oli hieno matka. Mähän jäin sitten vielä viikoksi eriksi ystävieni luokse sinne. Se vielä niin kuin jotenkin lisäsi sitä matkan arvokkuutta. Olin erittäin iloinen ja onnellinen ja kiitollinen Jumalalle ja teille kaikille tästä matkasta, kun tulin kotiin.
1: No kun me laskeuduttiin sinne Kilimandžaron kansainvälisen lentokentälle, oli aamu ja satoi vettä, niin miltä se Tansania sulle tuoksui?
2: Mulla on 4 lasta, jotka asuu ympäri maailmaa, niin meillä on aina sellainen pieni keskusteluaihe, että miltä Tansania tuoksuu, kun astut lentokoneesta. Ja lapset sanoo savannille. En mä tiedä, onko siinä savannia lähellä, mutta se on ihan selkeästi tuoksuu, siis Tansania tuoksuu, että siinä on ihan omat tuoksunsa. Me sanomme sitä savannin tuoksuksi.
1: Mikä on ollut sulla itselläsi? Sä oot ollut niin kuin miehesi kanssa noin 20 vuotta peräti Tansaniassa eri pituisilla työjaksoilla työssä, niin mikä on ollut sulla ensi kontakti lähetystyöhön?
2: Nyt alkaa melkein hauskat osastot, kun mä tulen itse sen Pohjois-Suomesta, siellä semmoista liikemiesperheestä ja meillä ei koskaan puhuttu mitään tämmöistä uskonnollisista eikä lähetystyöstä. Ja sitten jo eka opiskeluvuonna tutustuin diakonissan ja suntion poikaan, joka oli asunut lapsuutensa rukoushuoneella. Ja minä sitten joskus sille sanoin, että mitähän se tuo lähetystyötä, niin hänellä oli semmoinen oma käsityksensä, että ajaappa niin lähetit. Ja hän oli nähnyt niitä lähetystyöntekijä. Mulle kaikki oli ihan uutta. Sitten kun me lähdimme nuorina vastavalmistuneena teologeina Ouluun sinne minun kotipaikkakunnalle, niin muistan, kun minun teki valtavan suuren vaikutuksen, kun tutustuin semmoisen Eirolan perheeseen, jotka oli ollut siellä oikein kunnon ampomaalla. Ja kun mä näin niitä ja aloin juttelemaan Irjan ja Arvon kanssa, niin mulla avautui joku semmoinen uusi maailma. Ihan semmoinen pieni asia, kun me mentiin käymään niillä kotona kerran. He olivat hyvin tämmöisiä avoimia, niin aina otettiin uusi tuoli vaan, että nyt tulee naapurista kehitysvammainen poika. Nyt tulee joku naapurissa semmoinen ja semmoinen. Ja se avoimuus ja jakaminen, niin mä olin aivan ällistynyt ja silloin mä sanoin mun miehelle, että toi lähetystyö. Tuossa on jotain.
1: No sitten vuonna 1986 te lähditte ensimmäiselle työkaudelle Tansaniaan. Miten te päädyitte nimenomaan Tansaniaan?
2: Joo, se oli ensinnäkin koko lähetyskurssille meno ei ollut hirveän yksinkertaista. Me jo silloin, olisiko 83 tai 84 vähän pyrittiin, mutta psykologisia testejä ja muita, niin se aina hidastui. Ja sitten meidät otettiin vähän niin kuin myöhäsyntyisenä sinä lähetyskurssille kuitenkin itse lähetysjohtaja silloin Henrik Smedepak, että meidät henkilökohtaisesti otti, vaikka meitä oli jo vähän torjuttu, älkää tulko. Ja meille annettiin kentäksi Pakistan. Ja meitä molempia kiinnosti se islamkin siellä Pakistanissa ja oli selkeät ohjelmat, että mitä tehtäisiin. Olisi ollut tämmöistä uskontokirjojen tekemistä, aikuiskasvua, hirveän mielenkiintoisia asioita. Ja me laitettiin jo silloin ne Pakistanin viisumit ja niitä piti odottaa ja odottaa. Kaikki muut melkein lähti lähetystyöhön, me jäätiin odottamaan. Sitten meille tarjottiin seuraavaksi, meillä oli varakenttänä Hong Kong. No, sekin kuulosti vähän oudolta. Sitten meille sanottiin, että ei tästä Pakistanista tule mitään. Että lähettäkö Taiwanille? Ja mieheni oli jossain matkalla, mä soitin, lähetäänkö Taiwanille? Ei, no ei sitten. Sitten meni pari päivää, niin mä olin lähetysseurassa vähän niin kuin tiedottaja-apulaisena, niin mä tuli vastaan tämmöinen Erkki Helminen, Afrikan työsihteeri, ja sanoi, että miten olisi Tansania? Niin mä soitin mun miehelle sinne johonkin, ei ollut kato kännyköitä eikä mitään, ja sanoi, että hei, miten olisi Tansania? Joo, se on. Ja meillä molemmille tuli, ja sitten mä näin sitä Erkki Helmistä, joo. Me ollaan lähes Tansaniaa. Sitten kaikki kysyivät, no miksi te nyt vaihoitte niin kuin ihan? Mä sanoin, eikö meistä nyt vaan tuntu. Ja sittenhän se oli hirveän riemastuttavaa alkaa niitä Tansanian asioita miettimään ja opiskelemaan. Yksi meidän lapsista, joka on nytkin musikaalinen, niin se katsoi mua pitkään ja sanoi, että vaan onko siellä rumpuja? Hän oli silloin, olisiko 2-vuotias? Mä sanoin, on. Okei, lähdetään sinne.
3: Okei. No rumpuja varmaan sai rummuttaa tämä nuori kaveri sitten ihan
2: kyllä
3: sydämensä kyllyydestä. No teillä oli ensimmäisellä työkaudella ja ilmeisesti useammalla muullakin niin kuin lapset mukana. Tai oliko teillä kaikki 4 lasta silloin jo olemassa?
2: Ei, meillä oli vain 3 lasta. Meillä oli ja ne kaksi vanhinta meni siihen kansainväliseen kouluun. Ne oli semmoisia 10 ja 7, kun ne oli. Ja sitten se Lari, just tämä rumpalipoika, oli 5, hän oli kotona. Ja kuinka ollekaan se afrikkalainen hedelmällinen maaperä, niin kuin meidän johtaja sanoi, että aina se on hyvin hedelmällinen se, että ei tarvitse kuin lentokone. Maahan kiitää, niin jopa on raskaana joku, niin siinä sitten ensimmäisenä työkaudella sain tämän lapsen, joka aina kysyi pienenä, että äiti, mistä mä oon kotosi? Kaikki kysyy, mistä mä oon kotosi, niin mä sanon, että made in Kilimanjaro.
3: Okay.
2: Kyllä mä tulin Suomeen hänet synnyttää. Hän syntyi siellä ollessa, mutta kävin Suomessa synnyttämässä.
3: Miten te perheenä viihdyitte Tansaniassa?
2: No perhe, tätähän me ollaan paljon pohdittu, koska ne on isoja kysymyksiä, jotka ehkä aikuisena lapsena sitten, miksi meidät pantiin oppilaskodille. Mutta tosiaan ne ensimmäiset työkaudet oli, että me vietiin lapset sinne oppilaskodille siihen rinnettä alas ja haettiin perjantaina pois sinne. Ja he oli kuitenkin 3 päivää ja meillä oli iso talo, meillä paljon heidän vieraitaan kävi ja pienemmät lapset ja pienen oli kotona. Siellä saa apua, lastenhoitoapua ja kaikkea. Ja sitten meillä oli ihanat lomat. Me aina suunniteltiin 3 kuukautta aikaisemmin. Me yleensä saatettiin mennä Nairobiin ostoksille. Siis Tansaniassa oli todella vähän tavaraa siihen aikaan. Tai sitten Mombasaan. Ja meillä oli aina suunniteltu, että mennään sinne. Niin mä luulen, että nämä teki meistä aika yhtenäisiä nämä lomat. Me pelattiin lautapelejä ja vietettiin lomaa yhdessä. Niin kyllä mä luulen, me ollaan monesti mietitty, mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi lähteneet Afrikkaan. Mä melkein väitän, että me ollaan yhtenäisempi perhe, koska olemme olleet siellä kaukana yhdessä. Ja sittenhän me myöhemmin muutamme Muansaan, joka on siis Koronkoreinen Serengetin läpi ajetaan. Voi niitä matkoja kuule, kun koko perhe laulaa takapenkillä, vaikka hiekka onkin joskus kuumaa. Ja se sattuu rengasrikkoja ja leijonat katsoo meitä, urosleijonat, kun rengasta vaihdetaan nopeasti ja hiljaa. Niin kyllähän nämä yhdistää perhettä paljon.
3: Ja jättää upeita muistoja, yhteisiä kyllä muistoja. Mitä työtä sä teit siellä Tansaniassa?
2: No pääasiassa meidät kutsuttiin tosiaan Muikan raamattukoululle, tai raamattuopisto, miten sanotaan, ja sit kouluttamaan. Ja sehän oli sillä hirveän hyvä, että 4 kuukauden suahelinkielen kurssin jälkeen, joka loppui vähän ennen joulua, niin tammikuussa kuule astutaan luokkaan ja yritetään suahiliksi
3: sujuvalla svahilillä.
2: Sujuvalla, ja kato, lauseet oli kirjoitettu, mutta liitutaululla, ja sitten me huomattiin, että osa oppilaistakaan ei osannut kirjoittaa ainakaan nopeammin kuin me. Niin sehän oli hirveän armollista aikaa opiskella sitä suahilia. Ja sitten oli todella mielenkiintoista hypätä raamatun maailmaa suahiliksi ja avata aina suahiliksi se raamattu ja sitä apua. Näin sanotaan näin. Ja sehän on aika vaikeitakin raamatun kieli. Mehän opetettiin siis vanhaa ja uutta testamenttia. Mun pääaine siellä Muikassa muodostui tämmöinen kuin uskonnon pedagogiikka. Sitä ei oikein kukaan muu halunnut, kun siinä oli myös sitä materiaalin tekemistä ja käytiin koulussa harjoittelemassa uskonnon. Koulutettiin myös uskonnonopettajia. No sitten kun me sieltä siirrymme sinne enemmän mission alueelle, sinne Sukumamaalle Muansaan, niin erään päivänä vanha piispa, joka oli ihana, Manasse Joona Hengellinen, joka oli pyytänyt minua. Mä olin eka työkaudella lehtori, en ollut pappi, niin hän sanoi, että me tarvitsemme tänne naisia papiksi. Ja mä olin ensimmäinen naispappi ja siellä oli hirveä pappispula. Meitä oli noin 1000 verran ja saarnapaikka oli 110, seurakunta ja 30. Niin hän sitten kuitenkin tuli meille ja sanoi, että voisitko sinä, pastori Riitta, ottaa tämän naistyön? mä olin aivan kauhuissa. Sitä, eikö anna mulla nyt sitä uskontopedagogiikkaa. Täällä on kauhea tarve pyhäkouluopettajan koulutuksesta, päiväkerran. Niin hän sanoi toisen kerran, niin, mutta jos sinä nyt ottaisit tämän naistyön, mulla on sulla semmoinen maallikko, niin hän tarvitsisi sinua. Mä sitä, en mä halua sitä niin kuin se kolmannen kerran kyse samana iltana, että mutta jos sinä kuitenkin ottaisit tämän naistyön, niin eihän mä voinut enää kieltää. Mä, että siinä on joku juju, vaikka olin aivan kauhuissa seuraavana päivänä, eli hippakunnan kokous, mun mies tuli sieltä ja sanoi, että no niin, siellä julistettiin kovalla äänellä, että pastori Riitta Hede on naistyön kouluttaja. Sehän olikin aivan mahtavan hedelmällistä, sain semmoisen maallikon naisen. Olemme vieläkin hänen kanssaan erittäin hyviä ystäviä. Eilen opetin hänelle, miten villapuseroa kudotaan tuossa WhatsApp-viestissä montako. Mun pitää keksiä muuten sanat näille niin kuin oikea ja nurin, ja kun ei ollut suahelinkielestä, niin keksin, että montako silmukkaa, niin se oli ihanaa aikaa sitten olla hänen kanssaan naistyössä monta vuotta. Me loimme sen alueen naistyön, että se oli kyllä mahtava juttu. Mutta koko ajan olin myös kouluttamassa, ja siellä oli ensin semmoinen etäopetussysteemi, että me menimme oppilaiden luokse kylille, annoimme kotitehtävät, juteltiin koko päivä ja sitten kahden viikon päästä uudestaan ja saatiin koulutettua evankelistaa, josta oli hirveä pula. 70 evankelistaa koulutettiin ja ihan loppuun asti myös siellä Tuara Lindissä siellä alhaalla Intian valtameren rannalla. Sielläkin tätä koulutusta. Kyllä se koulutus oli niin kuin se pääasia.
3: Kuuntelet viikon seurakuntainen podcastia. Tänään keskustelemme pastori Riitta Heinon kanssa Tansaniasta, missä hän on ollut pitkään lähetystyössä. Mainitsit tuossa noin, että papeista oli pulaa ja on ilmeisesti edelleenkin pulaa Tansanian luterilaisella kirkolla. Ja Tansanian luterilainen kirkkohan on perustettu 1960-luvulla, eli on paljon nuorempi kuin Suomen luterilainen kirkko. Mutta siellä oli varsin varhain hyväksytty naispappeus, eikö niin?
2: No yhtä aikaa kuin täällä Suomessa sitten tuli, meillä joku lähettitoveri otti siellä pappisvihkimyksen. Silloin 88 tuli, että yhtä aikaa, että se on siis suhteessa kirkon nuoruuteen. Ihan kaikki hiippakunnat, niitä oli noin 20 siinä vaiheessa, ne eivät heti hyväksyneet, mutta nyt taitaa olla, että melkein joka hiippakunnassa on naispappeja, joo.
3: Kohtasitko koskaan niin kuin haasteita tavallaan sen vuoksi, että olet nainen, joka on pappina?
2: Mä voin sanoa, että en siellä. Mä olen sieltä Oulusta kotosi, ja sitten kun yksi työkausi oli Suomessa, niin haasteita oli huomattavasti enemmän siellä Oulussa kuin kentällä. Että mä muistan kerrankin, kun me mentiin pitää naistyön seminaaria siellä Tvaara Lindissä, niin ne sanoi, että kylän johtajan pitää hyväksyä, että te nukutte täällä. Nukuimme omissa autossa, niin tuli semmoinen muslimimies ja ajatteli, että mitähän se meille sanoo. Niin mulla oli varmaan papinpaita päällä, niin se hyvin ystävällisesti sanoi, tervetuloa pitämään ja kouluttamaan meidän naisia. Että minun naisia siis tarkoitan varmaan musliminaisia, niitä

0: yhteisöllisyys, että tullaan sinne kirkkoon, lauletaan yhdessä, tanssitaan ehkä siellä ja kuoroja on monta. Nyt sillä matkalla kun oltiin, niin mä sitten tietenkin menin kirkkoon tai saarnasin tietenkin, mua pyydettiin saarnaamaan, mutta mä nautin niin suunnattomasti laulaa niitä virsiä yhdessä ja sitten kaksi kuoroa tanssii täysillä siinä mun edessäni. Ja mä en vieläkään osaa oikein mennä sinne itse tanssimaan, mutta se yhteisöllisyys ja mä tiedän, että siellä on ihmisiä, joilla on vaikeuksia, mutta kun ne laulaa yhdessä, ne tanssii yhdessä, he paranee siinä yhteisöllisyydessä, jota me ei Suomessa niin vaan löydetä.
1: Ja se ilo. Tuntuu, että sitä iloa oli paljon siellä, kun osallistuttiin Jumalan palvelukseen.
0: Kyllä.
1: Että se oli todellakin Jumalan väen yhteistä juhlaa. Ja oltiin tuntikausia siellä Jumalan palveluksessa.
0: Kyllä. Joo, ja meilläkin oli, kun me autolla kuljimme, niin me sen opetustyön ohelle pidimme parista seurakunnasta huolta, niin mieheni jätti mut tuohon Maagun seurakuntaan ja se meni itse sinne kauas Bukoliin ja mulla oli sitten aikaa olla siinä omassa ja hän sitten tulomatkalla otti mut kyytiin, niin eihän siinä katsottu kelloa, kunhan enempi mietä ehdittiin kotiin eikä sekään aina onnistunut.
1: No mitä sä opit Jumalasta tansanilaisten uusiskojen ja veljen kautta?
0: Jumala on kaikkivaltias. Että se on kaiken yläpuolella. Siihen aina on helppo turvata. Että mä oon monesti miettinyt, että mikä on se ero. Siellä puhutaan enemmän Jumalasta kuin Jeesuksesta ja nimenomaan luoja Jumalasta ja kaikista sitten esimerkiksi sukumilla oli 7 Jumalaa, jos he eivät ole kristittyjä, niin kyllä sieltä löytyy armollinen Jumala ja kaikkivaltias Jumala. Ja mä sanon, että minä puhun tästä kaikkivaltiasta. Kuolemattomasta Jumalasta, joka ei kuole. Ja he sitten, tämäkö on suuri, joka on iänkaikkinen Jumala. Että kyllä niillä on niin kuin auki sinne taivaaseen jotenkin niin kuin portti lähemmin. Että me sitten naurettiin, kun eka työkaudella kausi oli loppu, niin jompikumpi meistä sanoi toisille, että aloitetaanko me ensi työkaudella sitten puhumaan sitä Jeesuksesta. Että meillähän meni tähän Jumalaan tämä eka työkausi. Ehkä siinä opittiin sitten sitä heidän tapaa suhtautua Jumalaan, joka on kaikkialla ja kaiken yläpuolella ja joka on rakastava Jumala, jonka ihmiset tuntevat henkilökohtaisesti.
1: No Tansaniassa on kaikkiaan yli 120 heimoa, tuossa mainitsitkin sukumaheimon. Ja jokaisella on vähän niin kuin oma kielensä ja kulttuurinsa. Miten tämä niin kuin heimokulttuuri näkyy, tuli vastaan sun työssä?
0: Se tuli hyvin voimakkaasti varsinkin juuri tuolla Muansassa, kun yhtäkkiä alkoi tulemaankin eri heimoista ihmisiä. Mutta mun täytyy myöntää, että kesti kauan ennen kuin ymmärsi. Yhtäkkiä alkoi kysymään, että miksi sen tietyn heimon naisia ei opiskele täällä? Ja sitten, että mitä? Ketä nämä on nämä muutamat naiset, jotka tulee tänne? Ne ei ole siitä eikä siitä heimosta. Sitten aloitin vähitellen kyselemään, mikä siellä on suhtautuminen naisiin. Tai se tuli sillä lailla esille, kun me mentiin kerran tämän Mamalukan missään tämän mun työtoverin kanssa yhteen kylään ja naisten seminaaria pitämään ja siinä oli mun oppilaita, istu kaksi edessä, miestä siis huom. Ja sitten me kysyttiin, että naisilta, jotka istuivat siellä takana, että mitä te haluatte, niin nämä miehet vastasivat, että ne haluaa ompelukoneen. Sitten me käännyttiin ne naisten puoleen ja sanoivat, että mitä te haluatte, niin ne miehet sanoivat, että ei ne osaa kieltä. Silloin mä vedin ne kaksi oppilastani kädestä ulos ja sanoin, ja annoin naisten puhua, ne naiset nousikin ylös ja kyllä me osataan suohelia, eikä me haluta etes sitä ompelukonetta. Ja siinä kulttuurissa nainen ei voi nousta miehen aikana ylös ja alkaa vaatimaan tai sanomaan mitään. Miehet puhuu niiden puolesta, niin Kilimantsaarolla nainen oli vahva ja sillä oli aina bisnestä ja kyllä oli oikeastaan loppuun asti oli niin kuin mielenkiintoista tutustua erilaisiin. Ja kyllähän joku maasai, meillä oli maasai oppilaita, myös naisia. Kilimantsaarolla tuli ihan ensimmäiset kristityt, niin kyllä oli mielenkiintoista. Yksi kerta myöhemmin yksi opettaja, että se maasaitytö pesi itsensä aina hiekalla. Niin me opetettiin se täällä käyttämään vettä.
1: Joo, se on niin kuin, se on maailma, jota meidän on vaikea ehkä niin kuin hahmottaakaan, että tämä niin kuin heimokulttuurien maailma yhden valtion sisällä, että miten voi olla niin monia erilaisia todellisuuksia.
0: Niin, ja sitten monethan näistä olivat niin kuin ensimmäisen polven kristittyjä. En mä tiedä, tarvitseeko se kristinusko kovin paljon muuttaa sitä käyttäytymistä, mutta kyllä sieltä löytyy tyttöjen ympärileikkauksen ja monta muuta semmoista

0: asiaa, joka vielä vaikutti näiden nuorten naisten elämään. Ja se, meihän ei sitä heti ymmärretty, mutta sitä pikkuhiljaa alkoi sitten ymmärtämään, että tämä tulee niin eri maailmasta ja tämä on sukunsa ensimmäinen. Ja mihin se palaa lomalla? Miksi se myöhästyy aina lomalta? Mitä siellä onkaan? Meillä oli esimerkiksi yksi oppilas, joka tuli lukutaidottomana vähän niin kuin puolivahingossa sinne ja hän oli kahden tämmöisen kansanparantajan tyttö. Ja hän sanoi, että ei meidän kylällä kukaan lapsi mennyt kouluun. En minäkään. Minulle opetettiin niitä kansantaitoja. Ja sitten hän niin kuin vahingossa kerran meni yhteen kirkkoon ja alkoi kysymään, että mikä tuommoinen valkopukunen nainen. Ja siitä tietä sitten pikkuhiljaa tuli kristityksi. Mutta hän tuli sinne ja hän siellä vasta tajusi, että ai niin, mun pitäisi osata lukea ja kirjoittaa. Ja niin me opetimme häntä lukemaan ja kirjoittamaan.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Riitta Heino. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Ohjelma oli uusinta. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Israel tänään.
4: Edellisestä raportistamme on kulunut viikko. Kerroimme raportissa Iranin Israelin ampumista ohjuksista. Viime sunnuntaina Hezbollah ampui raketteja Israelin puolelle. Vastaiskuna Israel pommitti Hezbollahin komentokeskusta Libanonin Beirutissa. Koska Iran haluaa suojella tärkeintä sijaistoimijansa, Hezbollahia, Iran ampui Israelia kohti useita ohjuksia. Israel vastasi iskemällä useisiin kohteisiin Iranissa. Viikko on kulunut, mutta todellisuus on edelleen sama. Eilen aamulla useat Hezbollahin lennokit ylittivät rajan Israelin puolelle. Yksi niistä räjähti lähelle Israelin kaupunkia Shlomia. Vastauksena Israelin puolustusvoimat iski Beirutiin surmaten Hezbollahin komentajan. Kirjoitan tätä raporttia kello 6 ja Iran uhkaa edelleen ampua meitä kohti ennen aamunkoittoa. Jos niin tapahtuu, oletan, että Israelin ilmavoimat tuhoaa jälleen uusia kohteita Iranissa. Meidän on tarkoitus lentää Suomeen tänä keskiviikkona. Lennämme El Alin israelaisen lentoyhtiön lennolla Kyprokselle ja sieltä Finnairin lennolla Helsinkiin, koska El Al ei peru lentoja helposti. Osallistumme juhannuskonfaan Keuruulla. Puhumme Israelin arkeologiasta ja siitä, kuinka voimme nähdä Jumalan uskollisuuden ympärillämme olevissa muinaisissa kivissä. Kerromme myös ajankohtaisista tapahtumista. Mukaamme lähtee laulajatyttäremme Shiri sekä israelilainen kristitty arabilaulaja Nizar Francis. Shiri ja Nizar ovat olleet yhdessä laulamassa useissa One for Israel-järjestön tuottamissa musiikkiprojekteissa. Shiri ja Nizar esiintyvät useissa tilaisuuksissa. Lauantai-iltana heillä on tunnin mittainen konsertti Keuruun kirkossa. Konferenssin jälkeen Nizar ja Shiri osallistuvat tilaisuuksiin Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat tiedot löytyvät Levatsafonin Instagram-sivuilta. He laulavat ja kertovat sanomaa yhteydestä ja toivosta Jeesuksessa. Nizarin poika Rawad säestää heitä lyömäsoittimilla. Rukoilkaa edelleen Israelin rauhan ja turvallisuuden puolesta. Rukoilkaa meille turvallista ja onnistunutta Suomen matkaa sekä siunausta tilaisuuksiin. Kiitos kaikesta tuestanne. Lior ja Johanna Regev, Israel.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: pysy luonani ainian.
1: Mulla on ollut varmaan koko elämässäni semmoinen, että nyt kun mä olen huomannut, että tämä on onnistunut, niin sitten me ollaan menty eteenpäin. Tämä on yksi mun mielestä tärkein asia, mitä mä olen havainnut, mikä mun mielestä pitäisi jokaiselle ihmiselle ainakin silloin tällöin sattua, että ihminen voi onnistua työssään.
2: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki. I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well, I'm

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme juutalaisten tulevaisuutta. Ja mikä murtaa kaikki kahleet? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Miikan kirjan 5. luku, jakeet 6-14, eli luku loppuun, otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme Miikan kirjan 5. luvun alusta ensimmäiseen jouluun liittyvää ennustusta. Myös kirjan seuraava jae kertoo siitä siunauksesta, jota Messiaan tulo tuo Israelin kansalle. Luin Miikan kirjasta luvusta 5, jakeen 6. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, ovat hajallaan monien kansojen sijassa kuin kaste, jonka Herra antaa laskeutua maahan kuin sadepisarat ruohikossa. He eivät pane toivoaan ihmiseen, eivät odota apua keneltäkään luodulta. Kaste ja sadepisarat viittaavat siunaukseen ja elämään. Miika siis kertoo, että hajalleen eri kansojen keskuuteen joutuneet israelilaiset tulevat olemaan siunaukseksi muiden kansojen keskuudessa. Ainakin osa tästä profetiasta toteutui siinä vaiheessa, kun kristillinen seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina ja apostolit ja muutkin niinä päivinä uskoon tulleet juutalaiset lähtivät viemään sanomaa Herrasta Jeesuksesta eteenpäin. Me saatamme helposti unohtaa, että aluksi kaikki kristityt olivat Israelin kansan jäseniä, eli Jaakobin heimoa. Minne he saapuivatkin evankeliumia julistain, siellä pimeyden valta kaikkosi, ja yhä useammat eri kansoihin kuuluvat ihmiset saivat uuden elämän Herran Jeesuksen omiina. He eivät todellakaan panneet toivoaan pelastuksesta kehenkään ihmiseen tai kehenkään luotuun, vaan yksinomaan ikuiseen Jeesukseen Kristukseen, häneen, jonka juuret ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana, niin kuin Miika tämän luvun alussa sanoikin. Jae 7. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen sijassa, monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa. Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa. Ehkäpä muistatkin, että Miika eli aikana, jolloin Assyrian armeija kolkutteli myös Juudan portteja. Assyrian kuninkaan omien raporttien mukaan hän valloitti samalla sotaretkellä vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää yhteensä 46 Juudan kaupunkia ja myös vei niiden asukkaat pakkosiirtoon. Jerusalem jäi kuitenkin silloin valloittamatta, mutta itse kansa oli kovasti heikentynyt. Parikymmentä vuotta aikaisemmin koko Israelin pohjoisvaltio oli viety Assyriaan pakkosiirtoon. Mitään hurraamista ei siis Jaakobin heimolla ollut noihin aikoihin. Nyt kuitenkin Miika sanoo, että jossakin vaiheessa Israelin kansan jäseniä voidaan verrata nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Mikään ei voi sitä vastustaa. Ei ole ihme, että tämäkin jae on ollut monen mielessä, kun he ovat seuranneet Israelin kansan käymiä sotia vuoden 1948 jälkeen, jolloin kansa itsenäistyi. Kuitenkin edelliset jakeet ovat auttaneet meitä ymmärtämään, että Miika puhuu messiaanisesta ajasta, jolloin Israelin kansakin on tunnustanut Messiaan. Vielä se aika ei ole koittanut. Mutta selvää on, että Jumala on ilmoittanut sanassaan, että jossakin vaiheessa koittaa aika, jolloin Israelin kansa kääntyy Herran Jeesuksen puoleen. Siitä asiasta opetti myös apostoli Paavali. Ensinnäkin roomalaiskirjan luvussa 11 ja jakeessa 15 hän sanoo näin. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä. Silloin kuolleet heräävät eloon. Hänkin siis puhuu samasta asiasta kuin Miika, joka kertoi edellä Israelin kansasta kasteena ja sadepisaroina. On todellakin kysymys kuolleiden heräämisestä. Hieman myöhemmin apostoli Paavali samassa luvussa sanoo saman asian vielä selkokielisestikin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Näin siis roomalaiskirjan luvussa 11, jakeissa 25, 26 ja 27. Tästä ajasta Miikakin puhuu. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta todellakin nujertaa alleen kaikki pahuuden voimat. Hyvä ystävä, aina kun sinusta tuntuu siltä, että pahan valta tuntuu kasvavan ympärillä, niin muistele näitä Miikan kirjan sanoja. Niissä evankeliumin julistajia verrataan nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Siinä vertauskuvassa ytimenä on epäsuhta. Evankeliumia, eli Jumalan sanaa, ei mikään pysty vastustamaan. Sitä vastaan ovat paholaisen joukot asettomia, niin kuin lammaslauma on aseton leijonaa vastaan. Tämä vertauskuva on annettu meille rohkaisuksi. Vaikka pahan valta näyttäisi kuinka kasvavan tässä maailmassa, niin Jumalan sana pysyy varmasti voimassa ja on voimallinen hajottamaan suurimmatkin pahuuden linnoitukset. Jeesusta verrataan Raamatussa sekä paimeneen että karitsaan, mutta on hyvä muistaa, että häntä verrataan myös leijonaan. Sen sai Johannes kuulla Patmoksen saaren näyssään eräältä taivaalliselta vanhimmalta. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuri verso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Näin siis ilmestyskirjan luvussa 5, jakeessa 5. Tästä syystä myös Jeesukseen uskovia voidaan aivan Raamatun kielenkäytön mukaisesti verrata leijoniinkin, niin kuin Miika tässä tekeekin. Silloin, kun turvanamme on Jumalan sana, meidän ei tarvitse pelätä mitään uhkaa. Päinvastoin, evankeliumin sana on jo 2000 vuoden ajan siirtänyt ihmisiä kuoleman vallasta elämän valtakuntaan. Eikä se ole menettänyt mitään voimastaan tähänkään päivään mennessä. Jatkan jakeesta 8. Kohota kätesi vihollisiasi vastaan, niin he kaikki tuhoutuvat. Tämäkin jae on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Jeesus Kristus riisui ylösnousemuksellaan aseet pimeyden valloilta. Hän mursi kuoleman ja synnin vallan. Siksi jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, on todellisesti siirtynyt kuolemasta elämään, vaikka meistä ei aina siltä tuntuisikaan. Jumalan sananlupaukset ovat kuitenkin tuntemuksiammekin suurempia. Herran Jeesuksen antama käsky viedä evankeliumi kaikkien maailmaan on tarkoitettu noudatettavaksi. Sillä vain se voi todella murtaa kahleet, jotka pitävät ihmistä vankeudessa. Olen kuullut, että kun norsuja kesytetään, paras keino on aloittaa siinä vaiheessa, kun ne ovat vielä nuoria. Silloin niiden jalkaan kiinnitetään kahle, jota ne eivät saa katkeamaan kovista ponnistelustaankaan huolimatta. Niinpä norsu vähitellen alistuu siihen tietoisuuteen, että kahle on sitä voimakkaampi. Jossakin vaiheessa se lopettaa rimpuilun ja tyytyy osaansa. Todellisuudessa kahle ei kuitenkaan pystyisi vastustamaan täysikasvuisen norsun voimaa. Mutta täysikasvuisena se ei tiedä sitä. Se kuva, joka sen mieleen syöpyi nuoruudessa kahleen lujuudesta, estää sitä vapautumasta. Jeesus Kristus on todellisuudessa jo katkaissut ne synnin kahleet, joilla paholainen on pitänyt meitä ihmisiä orjuudessaan. Mutta ilman Jumalan sanaa me olemme kuin nuoruudestaan saakka orjuudessa elänyt norsu. Me luulemme, että kahleiden valta on murtumaton. Siksi evankeliumia on julistettava, että kaikki ihmiset kaikkialla saisivat kuulla tämän mahtavan uutisen kahleiden vallan murtumisesta. Mutta niin kauan kuin sitä uutista ei julisteta, me ihmiset jäämme kahleissa elävän norsun tavoin vankeuteen, vaikka meille todellisuudessa olisi vapaus tarjolla. Siksi Paavalikin kehottaa toisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 1 näin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Armo eli vapaus on jo nyt todellisuutta. Kysymys on vain siitä, kelpaako se meille. Luin jakeet 9 ja 10. Sinä päivänä sanoo Herra, minä hävitän kaikki sinun hevosesi, tuhoan sotavaunusi. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Nämä jakeet tuntuvat oudoilta edellä sanotun jälkeen. Miksi Herra hävittää kansaltaan kaiken tämän turvan? Mutta jos ajattelemme asiaa tarkemmin, niin eikö olekin niin, että juuri sillä tavalla Jumala toimii aina? Jumala ottaa meiltä pois väärät turvat, joihin niin kovin helposti tarraudumme, niin että turvautuisimme siihen, mikä kestää. Siksi Jumala hävittää kaikki ne asiat, joihin Israel on turvautunut, hevoset ja vaunut ja linnoitetut kaupungit. He eivät niitä silloin enää tarvitse, sillä heidän turvakseen riittää yksin Messias, Herra Jeesus. Jakeet 11 ja 12. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enää te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Se, mitä edellä sanoin, pätee myös näihin jakeisiin. Taikakalut ja ennustajat ovat niitä vääriä turvia, joista Jumalaa tuntemattomat ihmiset etsivät lohtua. Sen sijaan ne, jotka palvelevat ainoaa elävää tosi Jumalaa, eivät sellaisia tarvitse. Siksi Herra hävittää myös epäjumalan palveluksen kansansa keskuudesta. Muuten ei tietenkään voisikaan olla. Meidät on yksinkertaisesti luotu niin, että me emme voi palvella samanaikaisesti kahta Herraa. Epäjumalan palvelijan turvana ei voi olla elävä Jumala. Ja vastaavasti elävän Jumalan palveleminen tarkoittaa turhista ja vääristä turvista luopumista. Luen jakeen 13. Minä revin sinun aseratarhasi ja tuhoan kaupunkisi. Aseratarhat olivat epäjumalan palveluspaikkoja. Siksi ne tuhottaisiin. Meidän maassamme aseratarhoja on tuskin koskaan nähtykään, mutta se ei ole estänyt meitä hankkimasta itsellemme vääriä palvontakohteita. Epäjumalan palvontaa lankeaminen on jatkuvana kiusauksena myös kristityille, niin täällä Suomessa kuin myös muualla maailmassa. Varsin hätkähdyttävää oli jokin aika sitten keskustella pienen egyptiläisen evankelisen kirkon pastorin kanssa siitä, mikä oli hänen mielestään hänen seurakuntansa suurin ongelma. Epäröimättä hän vastasi kysymykseeni näin. Ihmiset pitävät rahaa jumalanaan. Kovinkaan monelle ei suhde vapahtajaan näytä olevan ensimmäisellä sijalla elämässään. Sellainen vastaus vavahdutti. Pastori meni suoraan asian ytimeen. Sellainen vastaus pakottaa miettimään myös omaa elämääni. Kuka tai mikä on todellisuudessa oman elämäni perimmäinen turva? Jatkennekeestä 14. Hehkuvassa vihassani minä kostan kansoille, jotka eivät minua kuule. Puhe siitä, että Jumala kostaa, tuntuu oudolta, sillä kostoon sisältyy usein ajatus jonkinlaisesta kaunan kantamisesta. Kuinka Jumalalla voisi olla sellaisia tunteita? Niinpä meidän onkin hyvä tietää, että käytettyyn hebrean sanaan ei sisälly tällaisia kielteisiä konnotaatioita, eli merkityssävyjä. Meidän kielessämme ei vain taida olla sellaista sanaa, joka vastaisi hebrean ilmaisua. Kostamiseksi käännetty hebrean sana kuvaa näitä sellaisia hallitsijan toimia, joiden avulla hän vahvistaa itsenäisyytensä palauttamalla asiain tila alkuperäiseksi. Kysymys on siis jonkinlaisesta maineen palautuksesta. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, hallitsijan on saatettava oikeus voimaan ja myös rangaistava väärintekijöitä. Sellaisessa toiminnassa ei ole siis kysymys kostamisesta siinä mielessä kuin mitä me sillä termillä normaalisti ajattelemme. Mutta toki se toiminta liittyy siihen, että Jumala näyttää meille kapinoiville ihmisille, kenellä on valta tässä maailman kaikkeudessa. Tässäkin kohtaa Miika tulee lähelle sitä, mitä myös Jeesus opettaa omasta toiminnastaan. Viimeisestä tuomiosta puhuessaan hän yksinkertaisesti kertoo, mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät ole tahtoneet kuulla häntä ja jotka eivät ole siis suostuneet sovintoon hänen kanssaan. He saavat kuulla heidän synteensä sovittaneelta Herralta Jeesukselta karmaisevat sanat. Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 25, jakeessa 41. Meistä tällainen puhe tuntuu helposti liian raalta, julmalta ja yksiselitteiseltä. Tahtoisimme kiemurrella niiden alta tavalla taikka toisella. Kuitenkin on kysymys Jumalan suuresta rakkaudesta, että hän näin jo etukäteen ilmoittaa meille, mitä tapahtuu, jos hänen rauhan tarjouksensa ei miellytä meitä. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi, ja hän jopa anelee meitä suostumaan siihen. Niin hän todellakin tekee. Paavali kertoo siitä näin, toisen korintilaiskirjan luvussa 5, jakeissa 19 ja 20. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Messias tuo rauhan niin Israelin kansan jäännökselle kuin kaikille muillekin kansoille, joita se tarjous kiinnostaa. Mutta niitä, jotka ylpeydessään kieltäytyvät siitä tarjouksesta, hän ei voi auttaa. Siksi he joutuvat jäämään sen kirouksen alaisiksi, joka lausuttiin heti alkulankeemuksen jälkeen. Onneksi meidän ei tarvitse jäädä niin onnettomaan tilaan. Tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on Jumalan antama lupa turvautua Herraan Jeesukseen, joka ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan mursi kirouksen mahdin. Siksi, kun uskomme häneen, meillä on ikuinen elämä. Ja viimeinen tuomio on vain sen totuuden vahvistamista. Samassa opetuspuheessa, jossa Jeesus puhui kirouksesta, hän puhui myös siunauksen perijöistä. Heille, eli vanhurskaille, hän sanoi näin. Tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Kutsu siihen valtakuntaan on voimassa tällä hetkellä. Se koskee sinua. Se on tarkoitettu sinulle. Siksi saat tässäkin hetkessä uskoa syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Miikan kirjan 6. luvussa alkaa Miikan 3. ja viimeinen sanoma maailman kansoille ja erityisesti Israelille. Koska se aloittaa aivan uudenlaisen kokonaisuuden kirjassa, meidän kannattaa ryhtyä tutkimaan sitä tarkemmin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Miikan kirjan 6. lukua otsikolla Kutsu käräjille. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan yhteistyökumppani Tree of Life -työhön Israelissa. Juttu on julkaistu aiemmin Sansa-lehdessä ja sen on kirjoittanut Sansan varainhankintapäällikkö Erkki Salo.
2: Hebreankielisillä videoilla yli 90 miljoonaa katselukertaa. Tree of Life puhuttelee Israelissa. Video alkaa hurjasti. Tree of Life Israel-järjestön vetäjä Ariel Hyde hyppää lentokoneesta tandemhypyn ammattilaisen kanssa samalla itseään kuvaten. Ilmalennon aikana hän kysyy katsojalta, mikä on hulluinta, mitä joku on tehnyt puolestasi. Katsojan huomio on taattu. Arielin vaimo Shaila jatkaa kysymyksillä, joissa joutuu miettimään, kenestä on puhe. Pian he yhdessä käyvät läpi Vanhan testamentin profetioita, luodaten yhä tiiviimmin katseen kohti Messiasta. Tarina kuljetetaan innostavasti kohdeyleisön, Israelin juutalaisten, helposti tunnistamien sijaintien kautta. Samalla raaputetaan jotakin katsojasta. Ollaanpa nyt rehellisiä, emme täytä pyhän Jumalan mittaa. Veriuhrin vaatimus Vanhan testamentin ihmiselle tuodaan selväksi. Olemme Jumalan edessä tarvitsevia. Sitten Messias-viittauksia avataan lisää. Jumala kulki kansansa kanssa, ilmestyi Abrahamille ja taisteli Jaakobin kanssa. Lopuksi vastataan ilmassa leijuvaan kysymykseen. Kuka on tämä mies, joka teki jotain hullua rakkaudesta ja suostui synnin sijaiskärsijäksi? Hebrealainen nimi Jesua puhuu hänen tehtävästään. Hän on lunastaja. Videon käsikirjoituksen, kuvauksen ja teknisen toteutuksen laatu kuvastaa Sansan kumppanin Tree of Life Israelin, eli elämänpuun, päämäärätietoista otetta mediatyöhön. Järjestö tekee työtä kotimaassaan Israelissa hebreaksi ja englanniksi. Joitain videoita on käännetty myös muun muassa ukrainaksi. Tavoitteena ei ole tuotantojen määrä, vaan hyvin käsikirjoitetut ja puhuttelevat tarinat, joilla on mahdollisuus levitä virallisesti. Valinta on kannattanut. Pelkästään järjestön hebreankielisiä videoita on katsottu vuoden 2025 loppuun mennessä yli 90 miljoonaa kertaa, joista 1/3 vuoden sisään. Erikoispiirteinä on vahva markkinointi. Järjestö on Sansan kumppaneista strategiassaan omassa kastissaan. Vähän, lyhyt videoita, koukuttava tarina, valtava markkinointi. Markkinointiin liittyy saman sisällön jako kaikille merkittäville sosiaalisen median alustoille eri versioina. Esimerkiksi TikTokissa yllä mainittu tuore video sai nopeasti 2 miljoonaa katselua. Aloitamme jokaisen uuden projektin paastolla ja rukouksella etsien Jumalan johdatusta. Haluamme, että seuraava video on oikea juuri tähän hetkeen. Kirjoitustiimi syventyy aiheeseen Raamatun pohjalta ja muokkaa käsikirjoituksen niin, että se on relevantti ja puhuttelee juutalaisia. Otamme myös palautetta erilaisen taustan omaavilta, jotta viesti välittyy laajalle yleisölle, Ariel Hyde kertoo. Tuotannon suunnittelu ja jokainen vaihe tapahtuu rukoussydämellä, jopa kuvauspaikan valinta. Kerran Jumala johdatti meidät kuvaamaan Israelin evankeliumille vihamielisimpään paikkaan. Läheltä piti, ettei meitä vastaan hyökätty, mutta lopputulos oli erityisen voimakas. Editoinnissa valitaan parhaat otokset ja musiikki. Kokonaisuutta hiotaan, kunnes sillä on haluttu vaikutus ja laatu. Julkaisutiimi huolehtii markkinoinnista eri alustoilla, luoden otsikoita ja kuvauksia eri yleisöille. Ariel Hyde kertoo. Seurantatiimi vastaa videoiden kirvoittamiin yhteydenottoihin somessa, puhelimitse ja kasvokkain. Etsijöiden ja uusien uskovien puolesta rukoillaan, mutta vastaajia on tuhansia enemmän kuin ehdimme tavoittaa, Ariel kertoo. Tässä muutamia hiljattain Jeesus-uskoon tulleita juutalaisia. Poliisi murtui syvään parannukseen. Nainen kastettiin 15 vuoden pimeyden jälkeen. Entinen New Age-guru löysi yhteyden messiaaniseen seurakuntaan ja kastaa nyt muitakin Jeesuksen nimessä. Tunnettu israelilainen tubettaja johti monia moraalittomuuteen. On nyt antanut elämänsä Jeesukselle ja johdattaa toisia valoon. Nuori ortodoksimies Elia Jerusalemista oli uskonnon haavoittama, eksyi lopulta ateismiin ja itsetuhon partaalle, mutta löysi elämän. Eräs israelilainen eli vuosia pelon lamauttamana kotinsa vankina, mutta Jeesus vapautti hänet. Uskoon tulleita opetuslapseutetaan ja moni heistä on löytänyt kotiseurakunnan. Sodan keskellä israelilaiset tilasivat myös kymmenkertaisesti aiempaa enemmän uusia testamentteja ja evankelioivaa materiaalia. Elämänpuujärjestön määrätietoinen strategia ja palava halu evankelioida siunaavat laajemminkin. Uutiskirje on tilattavissa monella kielellä ja videoita on käännetty sen verran laajasti, että uskoon tulleita tiedetään muun muassa seuraavista maista. Venezuela, Liberia, Egypti, Gaza, Jordania, Intia, Papua-Uusi-Guinea, Bangladesh, Sveitsi, Haiti sekä Sri Lanka. Vähästä alkanut on kasvanut globaaliksi. Järjestön laaja näkyvyys on tuonut kuitenkin myös evankeliumia vastustavien taholta vuosia kestäneitä lakihaasteita. Mitä itse olet valmis tekemään evankeliumin hyväksi?
0: Lisää tietoa Sansan Israel-työstä saat nettisivuiltamme sansa.fi kautta alueet kautta Israel. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Jerusalem-nimistä kappaletta Jaana Pölläsen esittämänä. Tänäänkin saamme odottaa uutta Jerusalemia innolla. Hei hei! Nyt.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.